Þegar svo við hoppum yfir í 21. versið í sama kafla, þá segir spámaðurinn að þeir, þar að segja hinni hólpnu, munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eða ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eða. Svo að það hlýtur að verða mjög gaman og eftirsóknarvert að fá að búa við þær kringumstæður að njóta heilbrigðis, góðrar heilsu og að hafa nóg að gera, til dæmis að byggja hús og planta. Ég get sagt að við hjónin eða við í minni fjölskyldu, við höfum ferðast mikið heimi, starfað á ýmsu stöðum og vegna starfa okkar að þá höfum við þurft að flytja mjög oft, óþægilega oft. Stundu vorum við bara nokkra mánuði á einu stað og yfirleitt aldrei meir en fáin ár á hverju stað. Það er að telja það í tugum skipta þá staði sem við höfum búið á, ýmist hér á landi eða erlendis. Við leifum okkur að láta okkur hlakka til þess tíma í dýrðaríki drottins þegar við getum byggt hús og eins og segi hérna í ritningunni og búa í því húsi. Og ég veit að kona mín sérstaklega hefði mikla ánægja af að hugsa um garð og blóm og að planta, tala um matjurtir og fá að njóta af því. Og að sjálfsögðu hef ég ánægja af að taka til hendinni með henni við þá yðju líka. Þar sem við fáum að dvelja nógu lengi til þess að planta og njóta ávaxtana af. Með öðrum orðum, við munum búa í þeim húsum sem við byggjum í framtíðar heimkynum okkar, þar að segja í dýrðaríki drottins, og við munum ekki selja húsin eða gefa þau frá okkur eða þurfa yfirgefa, við þurfum ekki að leigja og síðan að flytja vegna þess að aðrir þurfa að nota húsnæðið. Mér finnst svo indælt að vita að við munum byggja hús og sjálf búa í þeim alla eilífð, samkvæmt því sem drotti segir okkur hér. En svo er annað sem er gefið upp þarna, það er opinberunabóki 14:4, en þar segir eitthvað þá leiðað að hinn er hólpnu munu verða í förunauti Jesu þegar að ferðast eilíðar ríki sitt. Þetta er mjög mikilvæg yfirlýsing sem þarna er að finna í síðustu bók Biblíunar. Þarna er sem sagt drottinn sjálfur að lýsa því yfir að hann muni vilja endilega að allir þeir sem hann hefur frelsað frá þessum syndu að heimi sem við búum í núna muni vera eða gerast fylgdarmenn hans þegar hann ferðast í eilífðinni sitt víðfeðma dýrðar ríki. Og hvaða tilgangur ætli sé fólkinni því að frelsarinn okkar, drottinn Jesús Kristur, muni vilja bjóða okkur þá fyrrverandi syndurum að vera fylgismenn hans eða vera í fylgdarliði hans þegar hann ferðast sitt víðfeðma eilífðar ríki. Jú, er það ekki einmitt til þess að við gætum þá borið vitni kærleika hans og fórn og að hann skildi koma inn í þennan heim eftir að hann hafði skapað hann fullkomin en við síðan gert hann ömulegan vegna þess að við tókum að synga og hlusta á það sem höfðingi þessa heims, þar að segja Satan, hafði að segja okkur, samanber Adam og Eva í aldagarðinu metin. Þegar þau við skilnistri góðs og íls tóku freka mark á því sem óvinu Guðs og manna hafði að segja þeim heldur en Guð, þar að segja skaparinn okkar. Svo að við munum fá þetta hlutverk alla eilíð að bera frelsara okkar vitnja, honum sem frelsaði okkur frá þessum ömulega, synduga og dimma heimi sem okkar veröldu núna. En þegar við höfum verið frelsuð, þegar eða okkur hefur verið boðið
að ganga inn í dýrð himinsins, að fá þetta stórkostlega hlutskipti, þessu forréttindi, að bera frelsar okkar vitni um alla eilíð þegar hann ferðast himingeiminn. Og þá munu íbúar alheimsins, aðrir íbúar en við, sem ekki hafa fallið í synd og aldrei gert uppreist gegn kærleiksríkum Guði sínum, einnig hafa ástæðu til þess að vegsama Guð og syngja honum lofgjörð. Og þá munum við syngja honum lofgjörð allir íbúar alheimsins svo undir tekur í himnasölum. Það hlýtur að vera stórkostleg reynsla að fá að upplifa slíkt. Svo drottinn allir að bjóða þeim sem að bjargar frá þessum syndu heimi að vera í fylgdalið hans. En þessu okkur öllu lofað í þessu dýrðar ríki sem drottinn undirbýr fyrir okkur. Og þá erum við komin að áttunda atriði leksjunar sem við erum með í höndum okkar þessu sinni. Þar önnum fullring. Þar segir þú munt líkjast Jesu Kristi. Hvernig getum við komast að þeirri niðurstöð? Jú, þegar við lesum í ritningunni, þá finnum við yfirlýsingu þar í fyrsta Jóhannesarbréfi í þriðja kafla og það segir í öðru og þriðja versi á þessa leið. Þér elskaðir, nú þegar eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfa sig eins og Kristur er hrein og hér líkur þessari í tilvitnun. Með öðrum orðum, við munum líkjast Jesu frelsar okkar. Hafi hann eftir upprisuna verið dýrlegur, þá munum við verða það einnig. Við minnumst þess að í Guðspjöllunum er sagt frá því þegar Jesus tók þrjá af lærisvinni sínu með sér upp á fjall og þetta fjall var síðar kallað ummynduna fjallið vegna þess að þegar þeir voru komnir þarna upp, Jesus og svo Jakob, Pétur og Jóhannes, að þá ummyndaðis Kristur frá því að vera eins og venjulegu maður í það að verða eins og ljósis vera skínandi björt og himnesk sem hann reyndar var og er. En svo yfirtaks ljómandi að lærisveinarnir þrír þeir féllu niður og gátu ekki hort á alla þessa birtu nema að þarna urðu þeir vitni að því að sjá hvernig Jesús Kristur er á himnum í allri sinni dýrð og þeir gátu ekki horta á þeir vörpuðu sér til jarðar og byrðu andlit sín. Eitthvað líkt þessu er okkur sagt að við munum verða lík frelsar okkar eins og við lásum þarna í fyrsta Jóhannesarbréfi þriðja kafla áðan að við munum ummyndast og líkjast frelsara okkar. Því að það segir, við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir. Og við munum sjá hann eins og hann er. Hann er dýrleg, ljómandi, ljósins vera. Svo svarið við áttundu spurningu sem reynda var bara yfirlýsing, við munum líkjast Jesu Kristi frelsara okkar og verða honum lík. Þá tökum við fyrir atriði númer 9 í leksjunni, en þar er enn aðra yfirlýsingu að finna sem byggist á þeim lýsingu biblíuna varðandi þessi himnesku heimkynni okkar, væntalegu. Það segir, hvað eftir annað fjallar Guðs orð þessi nýju heimkynni? Og þar er vitnað í opinbrunabókina 21. kafla og líka í annað Pétursbréfi 3. kapitula. Og hvað segir þar? Opinbrunabóki 21 og fyrsta versi segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Þetta er að finna í síðustu bók Biblíunar og það er Jóhannes Lærisvinni sem skrifaði þetta. Og hann er alveg sammála spámanninum Jesaja
sem skrifaði lýsingarna sem við lásum úr spátumsbók Jesaja áðan, til dæmis í kafla skrifaði lýsingarna sem við lásum úr spátumsbók Jesaja áðan,

tilraunir við ríkisstjórn höfðingja þessa heim sem Satan, að þá þetta ekki glæsileg veröld lengur. Hún skemmt, stór skemmt eftir að mennirnir fóru að taka meira mark á hinu svokalla höfðingja þessa heims í stað þess að taka mark á skaparanum, drottni Jesu Kristi. Nema Pétur segir þarna, svo ég vitna aftur í annar Pétursbréfi 3, 13 og 14, að eftir fyrirheiti hans, þar að segja lofordi drottins, væntu við nýs heimins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Hugsaðu ykkur, var það ekki dásamlegt að fá að upplifa réttlæti alla eilíf? Og svo segir hann áfram, með því að þér nú, þér elskuðu, væntu slíkra hluta þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér líkur þessari tilvitnun. Með öðrum orðum, aðrir fá ekki að gerast þegnar í dýrðar ríki drottin sem allir eilíf en þeir sem verða flekklausir og lítalausir. Og þá held ég að fara nú okkur það ekki þegar ég segi þetta. En ég var að lesa þetta úr Biblíunni. Eru þá kröfurna svona gífulegar af Guðs hálfu til okkar að við verðum að vera flekklaus og lítalaus? Eigum við bara nokkra möguleika? Jú, við eigum nefnilega mjög mikla möguleika því að það drottinn Jesús Kristur sem mun umskapa okkur og gefa okkur nýja líkama og nýja lindisengun og heilagur andi mun hér niður á jörðu umbreyta okkur, móta okkur að því að við viljum líkast frelsar okkar þá mun hann koma því til leiðar að við munum líkast honum og það drottinn sem skaffar okkur sitt réttlæti gefur okkur sitt réttlæti til þess að við íklæðumst því og getur þess vegna gerst þegnar ríki Guðs alla eilíf. Svo við skulum ekki örvænta þegar að segja hér að við þurfum að vera flekklausir og lítalausir til að geta lifað í þessum friðsama sælu heimi í dýrðar ríki Guðs alla eilíf. Það Jesús Kristus sem gerir okkur þetta allt saman mögulegt. Þá komið að tíunda atriðinu í leksíunni. Það spurt, vissið þú að Guð mun flytja búferlum þín vegna? Já, drottinn Guð mun flytja aðsetur stað sinn, stjórnsetur sitt, hásæti sitt frá þeim stað þar sem þetta allt núna og niður á nýju jörðina, það að segja þessa jörð sem verður þá hreinsuð af synd áður og umsköpuð, samkvæmt fyrirheitu drottins sem við höfum verið að lesa og hann mun búa hér hjá okkur alla eilíf. Þrisasinnum í opinberunarbókinni sagt að borgin helga hinn nýja Jerusalem muni stíga niður frá himni og hinga niður á jörðina. Og við skulum bara lesa þetta aftur og þetta opinberunarbókin 21 þar sem að segir einmitt á þessa leið. Og það fyrstu fimm versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Hérna enn einu sinni lögð áhersla á að þetta nýr himinn og ný jörð. Og við höldum áfram því að hinn fyrri himinn segir og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni sagði, sjá tjálpu Guð sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmun ég vein, né kvöl fram að til. Hið fyrra farið. Og sá sem ég hásætunni sat sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trú og sönnu. Hér enda þessi langa tilvinnun.
drottin Guð.

leggur sig í líma við að reyna að sannfæra okkur að þetta satt. Þetta dagsatt. Þetta verður svona. Guð mun gjörbreyta þessari veröld. Hann mun umskapa hann og gjöra nýja veröld, nýjan heim fyrir okkur að búa í og þá mun að flytja búferlum. Stjórn setur sitt hinga niður á nýja jörð sem við munum gera af okkar eilíðar heimkinnum og eins og til þess að fullvisa okkur syndarana, þar að segja þá fyrrum syndara þegar þetta gerist, að við þurfum ekki að óttast vegna þess að hann ætlar að vera hjá okkur, eins og til þess að fullvisa okkur kærleika sinn og eilífa náð og fyrirgefningu þrátt fyrir syndir okkar eða fyrir syndir okkar hér á hinni gömlu syndu og dimmu jörð. Og svo segir í Hebreabréfinni 10. kafla frá 35. vessi Hebreabréfi 10:35 og þar áfram. Varpið því eigi frá yfir djörfung yfir. Hún, þar að segja þessi djörfung, þessi trú, mun hljóta mikla umpun. Þolgæðis hafi þér þörf til þess að þér gjöru guðsvilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harla skams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. En skjóti hann sér undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En vér skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum vér og frelsumst til vinnun endar. Svo framtíð sem frelsarinn okkar Jesús Kristur er að undirbúa fyrir okkur, við býðum meðal annars upp á glæsileg hýpili, skemmtileg viðfásefni og gleði og heilbrigði alla eilíð. Hvílíkt tilhlökkunarefni, eða er það ekki? Finnst ekki það ekki? Kæru vinir, við getum leift okkur að hlakka til. Hvernig svo sem líf okkar eða reynsla hér á jörðinni í dag? Ef við höfum tekið á móti hjálpræði drottins og meðtekið Jesum Krist sem okkar frelsara og þykjum fórnardauða hans á Golgata krossinum okkar vegna, þá býður hann okkur velkomin inn í dýrðaríki sitt til að búa þar alla eilíð. Það aðeins okkar að velja. Þeir sem ekki velja, þeir hafa hafnað. En þeir sem kjósa Jesu Krist, munu öðlast. Og ég hvet alla til þess að meðtaka. Allt annað var ekki skynsamlegt. En kæru vinir, við kjósum Jesu Krist og við kjósum eilífðina. Tilveru með drottni frelsar okkar alla eilífð.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmu 32, 1, 2. Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum, sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búin af andlegum náðargáfum, finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt einkar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans, fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í anda. Það meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs sæll. Þetta haggast ekki þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem barn Guðs vegna Jesu sæll. Sæll sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu hornar á stundur einslunar. Þar sem fyrirgefning syndanna, þar líf og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það satt.

Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir

0: syndir okkar. Og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breytti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur. Og sannindi þess birtast í honum og í ykkur, því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur. Og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst. Og fýstn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hin síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hin síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann. Og af því að engin lígi getur komið frá sannleikanum. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapin sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur þá sem að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.
1: Veist að þú ert að hlusta útvar boðum FM 105,5 útvar boðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Komið í sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Hér verður lesin 8. kafli sem ber yfirskriftina Fyrirgefning kostar ekki lítið. Hvað segirðu þegar einhver biður þig að fyrirgefa rangsleitni? Segirðu, æ, það er ekkert að fyrirgefa, eða gleymdu því það var ekkert, eða ég tók ekki eins og eftir því. Eru þetta tilfinningar sem við vekjum hjá fólki þegar það biður okkur fyrirgefningar? Ef til vill hefur það grátið undir byrði sektarvitundarinnar. Og þegar það kemur til okkar til að fá fyrirgefningu, setjum við okkur á háan hest. Ég er svo stór og göfugur og svo fullkomin að ekkir sem þú gerir geti sært mig. Ég tók ekki eins og eftir því. Og sannleikurinn er þó sá að okkur hefur sviðið og gramist vikum saman þar sem gert frá hluta okkar. Hversu óeinlega getum við orðið? Takið eftir. Syndin særir, rangindi sem við beitum aðra særa, látt ekki eins og svo sé ekki. Jesús hefur aldrei sagt eða ég vil gefið í skyn að syndin særi ekki. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka hverra rangsleitni. Hann segir aldrei að það særi ekki. Hann segir aðeins að hann sé fús til að bera þjáninguna sjálfur. Í því er fyrirgefningin fólkin, jafnvel okkar á milli. Hún er skiptilutur, hún táknar að við séum fús til að bera þjáninguna sjálf. Höfum við gert of lítið úr fyrirgefningunni? Höfum við ekki skilið hvað í fyrirgefningu felst? Ég veit það, við lásum orð Jóhannes apostula, ef við er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar, og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsti kafli og 9. vers. Og þetta virðist svo einfalt, svo auðvelt. Bara biðja og þú færð fyrirgefningu. En er það allt og sumt? Við munum aldrei skilja hvað fyrirgefning er fyrir en við skiljum hvað hún kostar. Fyrirgefning er það dýrast í alheiminum. Hún kostaði lífsblóð sonar Guðs. Engin leið var önnur til þess að við getum öðlast fyrirgefningu. Svo sagði postulinn Páll, eigi fæst fyrirgefning án útællingar blóðs. Hebreabréfi 9. kafli 22. vers. Ímyndið ykkur, án blóðs Jesú hefði aldrei verið unnt að fyrirgefa eina einustu synd. Við lesum þann sið að fórna lambi í Ísrael hinu fórna. Og við vitum að slátrun saklaus lambs benti fram til þess dags þegar Jesú, lamb Guðs, mundi gefa líf sitt fyrir syndir okkar. Og við segjum, en hvað það gleður mig að við þurfum ekki að færa fórnir nú á dögum. Það gleður mig að þegar við syndgum þurfum við aðeins að fara til Jesú og segja, drottinn, fyrirgef mér. En það er ekki alveg svona, minnist þessa. Eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs og það segir Páll, ekki Mósi. Það er í Nýja testamentinu. Fyrirgefning er ekki eins konar löggerningur þar sem Guð skuldbindur sig til að fyrirgefa okkur ef ákveðin orð eru sögð. Við getum ekki öðlast fyrirgefningu gegnum orð okkar, gegnum játningar okkar, hversu oft og alvarlega sem við endurtökum þær. Við getum ekki keypt hana. Við getum ekki samið hana. Við getum aðeins beðið að meðtaka hana. Þá dýrustu gjöf sem til af því að Jesú, hann dó í okkar stað. Það engin önnur leið til. Aðeins blóð Jesú getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesú getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesú getur læknað sekt okkar. Eigi fæst fyrirgefning án blóðs. Við verðum líka að færa fórn, engu síður en fólki sem uppi var fyrir krossfestinguna. Ekki á efnislegu altari. Það er nokkuð sem gerist í djúpum hjartans og það verður að gerast. Við verðum líka að færa fórn. En í okkar tilfelli er hið blæðandi fórnardýr ekki saklaus lamb. Það er sjálfur sonur Guðs. Og alveg eins og syndarinn á dögum Móse varð að slátra lambi eigin höndum, eins verður þú og ég að skilja að við tókum persónulega þátt í lífláti drottins, alveg eins bókstaflega og þó við hefðum rekið naglana sjálf. Ertu farin að skilja hversu banvæn syndin og hvað hún gerði við drottin? Syndin verður að hafa fórn og Jesús bauð sig fram. Hann bauðst til að vera lambið, þess vegna kom hann. Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann biður í garðinum þessa síðustu nótt. Hinn ægilega stundar upp runnin, hersveitir óvina Guðs, Satan og her hans, sækja ofsalega að Jesú. Bara ef þeir gætu nú, meðan mannlegur veikleiki ásækir hann, fengið hann til uppgjafar í baráttunni ef hann bara vildi láta okkur áhugalausa mennina deyja fyrir eigin syndir, ef hann aðeins vildi hætta við áform sitt að bjarga mönnunum. Það er von óvinarins. Það er næstum óyfirstíganleg freisting og gleymi því aldrei. Jesús hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann hefði geta látið undan og hann hefði geta brugðist. Glatað mannkinn lá á vogaskálinni. Yrði allt mannkinnið að farast, myndi sonur Guðs fara aftur til himna í dýrðarskýi og láta mönnunum eftir örlög sem þeir höfðu til unnið. Nei, hann var lambið. Hann hefði geta lostið þá sem hann tóku hann til döðs, en hann gerði það ekki. Fylgist með honum frammi fyrir Pílatusi meðan hann þolir sömu smán og ótíndur afbrotamaður. Horfið á hann þóla grimmilegar háðsglósu smámenna án þess að svara einu orði af því að hann er lambið. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann lætur þá negla sig á kross án þess að mótmæla. Virðið hann fyrir ykkur þegar að miskunarlausi menn kalla til sonar Guðs sem þjáist, bjargaði sjálfin þér ef þú getur. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann þolir myrkra stundirnar, meðan hann þolir hinn hræðilega aðskilna frá föður sínum, af því að hann er lambið. Sem hið kvalda lamb verður hann að bera hina kremjandi byrði af synd heimsins og sérstaklega þinni synd og minni. Getum við nokkur tíman tekið vægt á fyrirgefningu oftar, nú þegar við sjáum hvað hún kostar? Getum við nokkur tíman oftar fyrirgefið hvert öðru eins og ekkert væri? Syndin særir og fyrirgefningin ég endurtek það, skipti athöfn, jafnvel okkar á milli. Það þýðir að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það er aðferðin við að fyrirgefa. Ef við viljum að Guð fyrirgefi okkur og hverjum okkar ekki fyrirgefningar þörf, hvert okkar hefur efni á að neita bróður fyrirgefningu og brenna þar með brúna sem við verðum að ganga sjálf yfir. Í hvert skipti sem við höfum yfir faðvorið segjum við fyrirgef oss vora skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Þeir vitna í Matteus 7. kafla 12. vers. Svo sem vér og fyrirgefum á sama hátt. Fyrirgefðu okkur á sama hátt og við fyrirgefum öðrum. Hvernig dirfumst við að segja þessi orð? Ef við erum ekki fús til að fyrirgefa öðrum, ef einhver staðar er einhver sem við höfum ekki fyrirgefið. Jesús skildi engan vafa eftir hvað hann átti við. Hann sagði, ef þér fyrirgefið mönnunum misgjörður þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar heldur ekki fyrirgefa misgjörður yðar. Matteus 7. kafli vers 14 og 15. Við eigum drottni gífurlega mikla skuld að gjalda, skuld sem er of stór til þess að hún verði metin. Er okkur ljóst að með samskiptum okkar við aðra, neitun okkar að fyrirgefa, erum við í raunin að biðja Guð að svifta okkur fyrirgefningu sinni og skilja okkur eftir án vonar. Báðum við hann ekki, höfðum við ekki 100 sinnum beðan að fyrirgefa okkur svo sem við fyrirgefum öðrum. Erum við farin að skilja fyrirgefningu? Hversu mikið hún kostar og hversu mjög við þörfnumst hennar og hversu fús Guð er til að fyrirgefa? Hér kynni einhver að segja, þú veist ekki hvers konar syndari ég er. Hvernig fer ef mín skuld er of stór til að fyrirgefa hana? Getur Guð fyrirgefið mínar syndir, jafnvel mínar? Já, jafnvel þínar, jafnvel mínar. Hann segir, þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og Jesús segir, þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Segið mér, haldið þið að Jesús myndi borga gjaldi sem hann galt til að gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver segir, af hverju gat hann ekki bara fyrirgefið? Af hverju þurfti hann að deyja? Framkvæmdastjóri hjá stóru fyrirtæki sagði, starfsmenn mínir gera stundum eitthvað, brjóta eitthvað og ég bara fyrirgef þeim. Og síðan bætti hann við, ert þú að segja mér að ég geti gert nokkuð annað sem Guð getur ekki gert? Við gleymum því hvar sem syndir þar verður að vera endurgjald. Setjum svo að lítill sonur þinn sé að leika sér og hann reki sig á dýran lampa og brjóti hann. Hann segir, pabbi, mér þykir þetta leiðinlegt og þú segir, þetta er í lagi sonur, ég fyrirgef þér og málið er úr sögunni. Af hverju getur ekki Guð farið eins að? En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver taki að ræja þig og það skaði álit þitt, svo verður hún ljóst hvað hann hefur gert, hversu skilur hversu hann hefur sært þig og segir þér hvað sér þykir það leiðinlegt. Þú fyrirgefur honum. Þýðir það að sárindin séu horfin að engin skaði sé skeður, kemur það í veg fyrir að rógurum berist ánfram og ánfram og skaði þitt góða nafn enn frekar? Nei. Það sýnir bara að þér þykir nógu vænt hann til að fyrirgefa honum og þola þjónir sjálfur. Fyrir nokkrum árum kom fyrir atviki dómsal sem hjálpar okkur til að skilja hvernig Guð bregst við syndinni. Ung kona var kærð fyrir of hraðan akstur og færð fyrir dómara. Dómarinn las kæruna og spurði, sek eða ekki sek? Hún svaraði, sek. Dómarinn sló niður hamrinum og sektaði hana 100 sterlingspund. En síðan stóð dómarinn upp og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Af hverju sagði dómarinn ekki aðeins við dóttur sína að þú hefur brotið lög en ég elska þig svo mikið að ég fyrirgef þér? Hann gat það ekki. Þar að segja hann gat ekki gert það og jafnframt verið góður dómari, réttlátur dómari. Lögunum verður að framfylgja, en sektina gat hann sjálfur greitt. Eins er það með Guð. Lög himinsins hafa verið brotin og sektin fyrir að brjóta þau er ekki 100 sterlingspund. Hún er dauði. Hversu mikið sem Guð elskar okkur getur hann ekki bara sagt, ég fyrirgef þér og láti þar við sitja. Halda verður hinn fullkomnu lög himinsins, grundvöll alheimsins. Að gera annað hefur upplausn í för með sér. Guð gæti ekki lítilspurt lögmálið eða gengi fram hjá því eða breytt því eða ógilt það, lokað augunum fyrir því, jafnvel til að bjarga lífi síns eigins sonar. Því skaltu ekki láta neitt telja þér trúum að Jesús hafi dáið á krossinum til að ónýta lögmálið, að boðorðin 10 hafi verið negld á kross. Það var þvert á móti. Takið eftir, ef hægt hefði verið að breyta lögmálinu eða endurskoða það eða ógilda það, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja og Golgata var þá aðeins merkingarlaus harmleikur. Jesús dó á krossinum af því að engin önnur leið var til að bjarga mér og þér, en sú að deyja í okkar stað nema sú að hann dæi sjálfur. Væri ekki óhugsanlegt að hafna slíkri fórn, væri ekki óhugsandi að biðja ekki um og þykja fyrirgefningu sem kostaði svo mikið. Þú segir, ég vil fá fyrirgefningu, ég hef beðið um fyrirgefningu, ég hef játað syndir mínar, en ekkert gerist. Ég finn engan mun á mér, mér finnst ekki að mér hafi verið fyrirgefið. En er tilfinningin það sem máli skiptir, eða er það fyrirheit Guðs? Eru ekki orð hans sannleikur hvort sem við trúum því eða ekki, eða finnst það eða ekki? Ég skal útskýra þetta. Setjum svo að þú skuldir stóra upphæð og þú hafir áhyggjur út af því. Skuldina verður að greiða og þú sérð enga leið til að borga hana. Þá kemur Henry frændi eitt morgun og segir, við meðalannar orða, ég fór í bankan og borgaði þessa skuld þína. Það er nú gott og blessað en þú bara trúir því ekki. Henry frænda þykir stundum gaman að glettast og þú heldur að nú sé hann að plata þig. En svo kemur í ljós að hann borgaði þessa skuld í raun og veru. Þú skuldar ekki einn eyri í bankanum. En þér er ekkert öðruvísi innanbrjósts. Þú finnur ekki tilneins feginleika yfir því að skuldin er greitt. Og það myndu aldrei gera fyrr en þú trúir því. En allan tíman skuldar þið ekki eyri. Auðvita hafa Guð og Henry ólíka eiginleika. En þú skilur hvað ég er að fara. Þegar þú hefur beðið Guð að fyrirgefa þér, þá skaltu trúa að hann hafi fyrirgefið þér. Ekki af því að þú finnir það á þér. Heldur af því að Guð hefur heitið því. Er það ekki nóg? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Guð blessi ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 32 Hundraðs höfðinginn. Þessi kafli byggður á Matteus 8:5-13 og Lúkas 7:1-17. Kristur hafði sagt við höfðingjan þegar hann læknaði son hans: Þið trúið ekki nema þið sjáið tákn og stórmerki. Jóhannes 4:48. Það hryggði hann að hans eigin þjóð skyldi krefjast þessara ytri tákna Messíasar dóm hans. Hvað eftir annað hafði hann undrast vantrú hennar. En nú undraðist hann trú hundraðshöfðingjan sem kom til hans. Hundraðshöfðingin efaðist ekki mátt frelsarans. Hann bað hann ekki einu sinni að koma sjálfan til að vinna kraftaverkið. Mæl þú aðeins eitt orð, sagði hann, og mun sveinn minn heill verða. Þjónn hundraðshöfðingjans hafði lamast og lá fyrir dauðanum. Meðan Rómverjar voru þjónandi þrælar, keyptir og seldir á markaðstorgum og þeir sættu gjarnan grimd og illri meðferð. En hundraðshöfðingjanum þótti vænt þjón sinn og þráði innilega að hann læknaðist. Hann trúði að Jesú gæti læknað hann. Hann hafði ekki séð frelsarann en frásagnir af honum höfðu blásið honum trú í brjóst. Þrátt fyrir formfestu gyðinga var þessi Rómverji sannfærður að trú þeirra væri hans eigin trú æðri. Hann hafði þegar brotið af sér þær viðjar þjóðernis hroka og haturs sem aðskildi sigurvegarana og hina sigruðu. Hann hafði látið í ljós virðingu fyrir þjónustunni við Guð og hann hafði sýnt gyðingum sem tilbeðjendum hans vinsemd. Í kenningu Krist, eins og hún hafði borist til hans, fann hann það sem fullnaði þörfum sálar hans. Allt andlegt í eðli hans var snortið af orðum frelsarans. En hann fann sig þess óverðugan að nálgast Jesú og hann óskaði þess við öldunga gyðinga að þeir bæðu hann að lækna þjón sinn. Þeir voru kunnugir hinu mikla lærimeistara og mundu að hans áliti vita hvert fara ætti að honum til að öðlast hilli hans. Þegar Jesú kom til Kapernaum mætti honum sendinefnd öldunga og flutti honum bón hundraðshöfðingjans. Hún lagði að honum og sagði: Verður hann þess að þú veitir honum þetta, því að hann elska þjóðvora og hann hefur reist samkunduna handa oss. Jesús fór strax af stað til hús hundraðshöfðingjans, en vegna mannfjöldan sem þrengdi að honum, sóttist honum ferðin seint. Á meðan hann var á leiðinni, barst hundraðshöfðingjanum spurn að koma hans, en vegna sjálfs vantraust sín sendi hann honum boð. Ómaka þig ekki, herra, því ég ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. En frelsarinn hélt áfram og hundraðshöfðinginn áræddi loks að koma fram fyrir hann og lauk sjálfur erindinu. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfan mig verðugan þess að koma til þín. En mær þú eitt orð og mun sveit minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem verða lúta valdi og að ræði yfir hermönnum. Og ég segi við einn, far þú og hann fer. Og við annan, kom þú og hann kemur. Og við þjón minn, gjör þú þetta. Og hann gjörir það. Svo sem ég tákn valdsins í Róm og hermenn mínir viðurkenna yfir ráð mín, eins þú tákn valdsins óendanlega Guðs og allt skapað hlýðir orði þínu. Þú getur skipað sjúkdómnum að hverfa og hann mun hlýða þér. Þú getur kallað til þín himneska sendibóða þína og þeir munur láta lækningu í té. Mæl þú aðeins orðið og þjótt minn mun heill verða. Þegar Jesu heyrði þetta, furðaði hann sig á honum. Sneri sér að mjarfjöldanum sem fylgdi honum og mælti. Ég segi yður, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið því líka trú. Og við hundraðshöfðingjan sagði hann, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Öldungar gyðinga sem töluðu máli hundraðshöfðingjan við Krist hefðu sýnt hver fjarri þeir voru því að eiga anda fagnaðarinnandisins. Þeir sáu ekki að hinn mikla neyð okkar er eina tilkall okkar til miskunnsemi Guðs. Í sjálfsréttlæningu sinni töluðu þeir máli hundraðshöfðingjans af því að hann hafði sýnt örlæti við þjóðvara. En hundraðshöfðingin sagði sjálfan sig, ég er ekki verður. Hjarta hans hafði verið snortið að náða Krists. Hann sá óverleika sjálf sín en þó óttaðist hann ekki að byðja hjálp. Hann treysti ekki af eigin gæsku. Röksemt hans var hinn mikla neyð hans. Trú hans beindist að hinu sanna eðli Krists. Hann trúði ekki einungis á hann sem kraftaverkamann heldur sem vin og frelsara mannkynsins. Á sama hátt getur hver syndari komið til Krists. Þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkana sem við hefum unnið heldur samkvæmt miskunn sinni. Títus 3:5 Þegar Satan segir þér að þú sért syndari og getur ekki vonast eftir blessingu skaltu segja honum að Kristur hefur komið í heiminn til að frelsa syndara. Við höfum ekkert okkur til hrós fyrir Guði. En bænin sem við getum æ og ævinlega borið fram er sú að við erum algerlega hjálparvana og fýsi okkur nauðsin á endur lausnar mætti hans. Leið og við vörpum frá okkur allir trausti á sjálfum, megum við líta til krossins á Golgata og segja Til lausnar mér ég lítið á, mín líknir þínum krossi hjá. Gyðingar höfðu frá blautu barnsbeini hlotið uppfræðslu starf Messíasar. Hinn innblásna orn ættfeðra og spámanna og táksmálkenning fórnar þjónustunnar höfðu verið námsefni þeirra. En þeir höfðu vísa ljósinu frá sér og sáu þeir ekkert eftirsóknarvert í Jesu. En hundraðshöfðingin sem fættur var í heiðni og uppfræddur í hjákuðadýrkun, keisara borgarinnar, þjálfaði sem hermaður og að því er virtist útilokaði frá öllu andlegu lífi vegna uppeldi síns og umhverfis og enn frekar einangraði vegna einstrengið sáttagýðinga og fyrirlitningar eigin þjóðar á Ísrael. Þessi maður skynjaði sannleikan sem börn Abrahams voru blind fyrir. Hann beið ekki til að sjá hvort gyðingar vildu sjálfur veita honum viðtöku sem lísti sig Messías þeirra. Þegar í sanna ljós sem upplýsi hvert mann, Jóhannes 1.9, hafði skynið á hann hafði hann þótt úr fjarlæð væri skynja dýri Guðs sonar. Jesu var þetta forsmekkur þess starf sem fagnaða boðskapurinn átti að koma í framkvæmd meðal heiðingja. Hann leit með fögnuði fram til þess er sálum frá öllum þjóðum er að safna saman í ríki hans. Með djúpri hryð leiti hann gyðingum fyrir sjónir afleiðingarnar af því að þeir höfnuðu náð hans. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, en synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Og hve margir eru enn að búa sér sömu örlega líku vonbreiðin. Meðan mannverur í myrkri heninar þykja náð hans hversu margir eru þeir í kristnum löndum sem ljósiski ná til þess eins að vera hafnað. 35 km frá Kapernaum var þorpi Nain á hásléttu en það hann sá yfir fagra Esterhajálón sléttuna. Og þanga beindi Jesu för sinni næst. Auk annara voru margir að lærisveinum hans í fylgd með honum og alla leiðina streymdi á hann fólk sem þráði kærleiks og samúðar orð hans. Flutti með sér sjúka til lækninga og vonaði hann afláts að hann sem sýndi svo undursamlega mátt myndi gerast konungur yfir Ísrael. Merð manna fylgdi í fótspor hans og þetta var glaðlindur eftirmyndingafullur hópur sem fylgdi honum upp grýttan troðninginn að hliði fjallaþorpsins. Þegar nær dró sá slíkfylgd koma gangandi frá þorpshliðunum. Hægum, tregaþrungnum skrefum gengur hún áfram að greftur hún að staðnum. Á opnum börum í farabroti hvíri líkami hins látna. Umhverfis eru syrgjendur að fylla loft í kveinstöðum sínum. Allir bæjarbúar virðast hafa safnast saman til þess að sýna hinu látna virðingu og votta aðstandendum hans samúð sína. Þetta var sjón sem vakti samúð. Hinn látni var einkasonur móður sinnar, sem var ekkja. Hinn einmana og sorgmæta kona var að fylgja til grafar sinni einu jarðnesku stoð og huggun. Og eða drottinn sá hana kendi hann í brjósti hana. Það sem hún gekk áfram blinduð af tárum og án þess að sjá Jesú koma til hennar og sagði blíðlega, grát þú eigi. Jesús hugði snúa sorg hennar í gleði en gat samt ekki annaði látið í ljós með einhvern sína á samúð. Og hann gekk að og snart lík börunar. Jafnvel snerting við dauðan gat ekki óhrengað hann. Burðamennirni staðnæmdus og kvengsta við syrgjendana þögnuðu. Hóparnir tveir sameinuðu skringum börurnar og án þess að þess væri vænst kviknaði vonaneyst í brjóstu margra. Með þeirra var sá sem hafði reikið burt sjótum og sigrað illa anda. Hafði hann líka valdi við dauðanum? Hann tala skýri rómi og með valdi. Ungi maður, ég segi þér, rýst þú upp. Þessi rödd vekur hinn látna. Ungi maðurinn opnar augun. Jesú tekur í hönd hans og reisir hann að fætur. Hann lítur á konuna sem hefur staðið grátandi við hlið hans og fagnandi fallast móður og sonur í faðma. Mannfjöldin horfir á agndofa og ótti greip alla. Allir stóðu orðlausir og fulli lotningar stund eins og þeir væru í návist sjálf Guðs. Og þeir vegsemuðu Guð og sögðu, spámaði mikill er risin upp meðal vor og Guð hefur vitja líðsins. Líkvillin sneri aftur til næin, nú sem sigur ganga. Og þessi fregnum hann barst út alla Júti og allt nágrennið. Hann sem stóð við hlið hinna syrgjandi móður við borgarhliðið í næin, stendur við hlið hver syrgjanda við líkbörur. Hann er snortinn meðaumkun með okkur í sorginni. Hjarta hann sem elskaði og umkaði býr yfir óbreytanlegri mildi. Orð hann sem kallaði hinn dauða til lífs er í engu ómáttugra nú en þegar það var mælt til unga mannsins í næin. Hann segir allt valdið með gefað á himna og jörði, Matteus 28:18. Það vald minkar ekki þótt tímar líði og hverfur ekki þrátt fyrir óslitið starf hans yfirfljótanlegu náðar. Öllum sem á hann trúa er hann ennþá lifandi frelsari. Jesú breytti sorg móðurinnar í fögnuð þegar hann gaf henni aftur son sinn og þó var ungi maðurinn aðeins endurheimtur þessu jarneska lífi til að þola sorgir þess, erfiði þess og hættur og koma svo aftur undir vald dauðans. En Jesú huggar okkur í sorgum með hinu látnu með boðskap ómælanlegra vonar. Ég er hinn lifandi, ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hef líkla dauðans og heljar. Þar sem nú börnin eru af holdi og blóði þá hefur hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það er að segja djöfullin og frelsað alla þá sem á ótta við dauðan voru undir þrælkun sendir alla sína ævi. Opinberunarbókin 1:18 og Hebreabréfi 2:14-15. Satan þrælkun sendir alla sína ævi. Opinberunarbókin 1:18 og Hebreabréfi 2:14-15. Satan getur ekki

Rístu upp, gáfu unga manninum í næin lífið, svo eru þessi orð rísu upp frá dauðum, líf hverri sál sem meðtekur það. Guð hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og fluttis onn í ríki síns elskaða sonar. Kolossebréfi 1:13. Okkur er boðið það allt í orði hans, ef við meðtökum orðið höfum við eignast frelsunina. Og ef andi hans sem vakti Jesu frá dauðum býr í yður, þá mun hans sem vakti Krist frá dauðum einnig gjöra dauðlega líkama eða lifandi með anda sínu sem í yður býr. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs og þeir sem dánur eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Upp örfið því hver annan með þessum orðum. Rómverja bréfi 8:11 og fyrsta Þessalonika bréfi 4:16-17. Með þessum huggunar orðum býður hann okkur að hugga hvert annað.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 33. Hverjir eru bræður mínir? Þessi kafli er byggður á Matteus 12:22-50 og Markus 3:20-35. Fjarri fór því að synir Jósefs væru hlynntir Jesu í starfi hans. Það er fréttir sem þeim bárust af lífi hans og starfi fylgdu þá undrun og ótta. Þeir heyrðu að hann lægi heila nætur á bæn og að á daginn væri hann umkringdur fjölda fólks og gæfi sér ekki eins og tíma til að matast. Vinir hans óttuðust að hann slíti

0: sér út með þrotlausu starfi. Þeir gátu með engu móti skilið afstöðu hans til farisejanna og sumir óttuðust að dómgreind hans væri ekki jafnvægi. Bræður hans fréttu þetta og einnig þá ásökun farisejanna á hendur honum að hann ræki út illa anda með valdi Satans. Þeim sárnaði einkanlega sú hneisa sem á þá féll vegna skyldleikans við Jesú. Þeir vissu hvílíkt umrót orð hans og athæfni vöktu og þeim óað ekki aðeins djarfar yfirlýsingar hans heldur hneykslaði þá einnig gagnrýni hans á farisea og fræðimenn. Þeir töldu sig knúna til að telja hann á eða þröngu honum til að breyta starfsaferðum sínum og þeir fengu Maríu í lið með sér í þeirri von að beita mætti ást hans á móður sinni til þess að fá hann til að auðsýna meiri skynsemi. Skömmu áður hafði Jesú unnið það kraftaverk öðru sinni að lækna mann sem haldið var illum anda og var blindur og heyrnarlaus. Og farisear höfðu endurtekið sömu ásökun sína. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana, Matteus 9:34. Kristur sagði þeim berlega að með því að eigna Satan verk heilags anda, lokuðu þeir sér leiðinni að lind blessunar. Þeir sem talað höfðu gegn Jesú sjálfum og verið blindir á guðlegt eðli hans, gætu öðlast fyrirgefningu því að með hjálp heilags anda mætti leiða þeim fyrir sjónir villu þeirra þannig að þeir iðröðust. Hver sem syndin fær sektin burt í blóði Krists ef sálin aðeins iðrast og trúir. En sá sem afneita verki heilags anda kemur sér í þar kringum stæður að iðrunin og trúin kemst ekki til hans. Það er fyrir andan sem Guð hefur áhrif á hjartað. Þegar menn hafna andanum af ásettu ráði og segja hann frá Satan komin, rjúfa þeir þá boðleið sem Guð hefur til að ná til þeirra. Þegar andanum hefur verið með öllu hafnað, getur Guð ekkert gert framar fyrir sálina. Farisearnir sem Jesú mælti við þessi varnaðar orð trúðu því ekki sjálfir sem þeir sökuðu hann Enginn var sá meðal þeirra tignar manna sem hafði ekki laðast að frelsaranum. Þeir höfðu heyrt rödd andans í eigin hjörtum, lýsa hann hinn smurða Ísraels og hveti þá til að játa sig lærisveina hans. Í ljósi nærveru hans höfðu þeir fundið til eigin valhelgunar og þráð réttlæti sem þeir gætu ekki skapað. Eftir að þeir höfðu afneitað honum, eru það þeim ómikil auðmíking að játa hans sem Messías. Úr því að þeir voru komnir út á braut vantrúar, voru þeir á stoltir til að játa villu sína. Og til þess að komast hjá að viðurkenna sannleikan, reyndu þeir með örvæntingar fullum ofstopa að rengja kenninga frelsarans. Vitnisburðurinn mátt hans og miskun espaði þá. Þeir gátu ekki komið í veg fyrir að frelsarinn inni kraftaverk. Þeir gátu ekki þakka niður kenningar hans. En þeir gerðu allt sem í þeirra valdið stóðu til að rangtúlka hann og snúa út úr orðum hans. Einhvað síður yfirgaf sannfærandi andi Guðs þá ekki og þeir urðu að hlaða upp mörgum hindrunum til að standa gegn mætti hans. Hið máttugasta afl sem nokkur tíma glími við mannlegt hjarta var að verki í þeim en þeir vildu ekki láta undan. Það er ekki Guð sem blindar augu manna eða herður hjörtu þeirra. Hann sendi þeim ljós til að leiðrétta villu þeirra og leiða þá á örugga vegu. Það er með því að hafna þessu ljósi sem augum blindast og hjarta forherðist. Oft er þetta hægfara breyting og því sem næst ómerkjanleg. Sálinni berst ljós með orði Guðs fyrir þjóna hans eða fyrir bein áhrif anda hans. En þegar einum ljós geisla er hafnað, slæfi standlegu næmleiki þeirra og síðari opinberun ljóssins verður ekki eins greinileg. Þannig sækir myrkrið á uns nóttin ríkir í sálinni. Þannig fór fyrir leiðtogum gyðinga. Þeir voru sannfærðir að Kristi fylgdi guðlegu máttur en til þess að standa á móti sannleikanum eignuðust þeir Satan starf heilags anda. Með því kusu þeir blekkinguna vitandi vits. Þeir gáðu sig Satan á vald og eftir það voru þeir undir áhrifum hans. Viðvörun gegn vanhugsuðum og illum orðum er nátengd varnarorðum Krists gegn synd móti heilögum anda. Orðin eru ábending þess sem í hjartanu býr. Af gnað hjartans mæli munnurinn. En orðin eru meira en vísbending lindiseinkunina. Þau hafa aftur mátt til að hafa mótandi áhrif á lindiseinkunina. Menn verða fyrir áhrifum að sínum eigin orðum. Oft láta menn af hvatvísi og að undirlagi Satans út úr sér öfundar orð eða illmælgi, eitthvað sem þeir trúa ekki sjálfur í reynd, en þeir töluðu orð verka aftur á hugsanirnar. Menn láta blekkjast af eigin orðum og fara að telja það satt sem mælt var að frumkvæði Satans. Eftir að menn hafa á annað borð látið í ljós skoðun eða ákvörðun eru þeir oft of stoltir til að taka aftur sögð orð og reyna því að sanna að þeir hafi rétt fyrir sér þannig að til þeir eru farnir að trúa því að svo sé. Hættulegt er að láta þeir ljós efasemdir, hættulegt að reyngja og gagnrýna guðlegt ljós. Kæruleysisleg og virðingarlaus aðfinnslusemi sem orðin er vanabundin verka á lindiseinkunina með því að geta af sér virðingarleysi og vantrú. Margur maðurinn sem tamið hefur sér þennan ávana hefur leiðist út í ógengur óavitandi þar til hann var albúinn að gagnrýna starf heilags anda og hafna því. Jesús sagði, hvert ónýti orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því að orðum þínum myndu sýknaður og að orðum þínum myndu sakfelldur verða. Síðan bætti hann við varnar orðum til þeirra sem orðið hefðu fyrir áhrifum á orðum hans og hefðu hlýtt á hann með gleði en hefðu ekki opnað heilögum anda hjarta sitt. Maðurinn glatast ekki einungis vegna mótspyrnu heldur einnig af vanrækslu. Þegar óhreinn andi fer út af manni, sagði Jesú, reikar hann eyði hrjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt, þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, fer hann að tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að. Margir voru þeir á Kristdögum eins og nú á tímum sem Satan virtist hafa misst tökina stund. Fyrir náð Guðs voru þeir leystir undan valdi illra anda sem höfðu haldið sálum þeirra í áþján. Þeir fögnuðu í kærleika Guðs en eins og þeir sem líkt var við grýtta jörð í dæmisögunni voru þeir aðeins skamma stund í kærleika hans. Þeir gáfu sig ekki Guði á vald daglega til þess að Kristur mætti dvelja í hjartanu og þegar hinn illi andi kom aftur með sjö aðra anda sér verri eru þeir algjörlega ofurseldir valdi hins illa. Þegar sálin gefur sér Kristi á vald tekur nýtt af sér bólfestu í hjartanu. Á því verður breyting sem maðurinn getur aldrei knúið fram af sjálfstæðu. Það er yfirnáttúrulegt starf sem bætir yfirnáttúrulegum þætti í mannlegt eðli. Sál sem gefið hefur sér Kristi verður virkisborg hans sem hann ræður yfir í heimi sem er í uppreist og ásetningur hans er ekkert yfirvald þekkist þar annað en hann sjálfur. Sál sem er þannig á vald himneskara afla er óvinnandi vígi sem stendst árásir Satans. En ef við göngumst ekki undir stjórn Krists nær hinn vondi okkur á vald sitt. Við erum óhjákvæmilega undir áhrifum annars hvors hinna miklu máttarvalda sem berjast yfirráð í heiminum. Ekki er nauðsynlegt að við kjósum vitandi vits að þjóna myrkra völdunum til þess að þau náu okkur á vald sitt. Það nægir að við vanrækjum að ganga til liðis við ríki ljósins. Ef við vinnum ekki með hinum himnesku boðberum nær Satan tökum á hjartanu og gera það að bústað sínum. Eina vörnin gegn hinu illa er að Kristur eigi bústað í hjartanu fyrir trú á réttlæti hans. Ef við komumst ekki lifandi samband við Guð getum við aldrei staðist hinn vanhelgu áhrif sjálfselsku, undanlátsemi og freistinga til að syndga. Við getum lagt niður margar slæmar venjur, kunnum að segja skilið við Satan stundar sakir, en án lifandi sambands við Guð með því við beygjum okkur fyrir honum hvert andartak hljótum við að bíða ósigur. Án persónulegra kynna á Kristi og stöðu samfélags við hann erum við ofurseld óvininum og endur með því að þóknast honum. Verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður, sagði Kristur, eins mun fara fyrir þessari vondu kynslóð. Engir eru eins forhertir og þeir sem lítisvirt hafa boðið um miskun og fyrirlitið andan áðarinnar. Algengasta form syndarinnar gegn heilögum anda er að hafna sífellt iðrunar boði himinsins. Sérhvert skref til að afneita Kristi er skref í átt að afneitun á frelsun og synd gegn heilögum anda. Með því að afneita Kristi framdi gyðingaþjóðin ófyrirgefanlega synd. Með því að hafna miskunnarboðinu getum við frammi samskonar glapræði. Við vanvirðum höfðingja lífsins og smánum hann frammi fyrir samkundu Satans og hinum himneska alheimi þegar við neytum að hlusta á tilnefnda sendiboða hans og hlýðum þess í stað að útsendara Satans sem vilja tæla okkur frá Kristi. Á meðan við gerum það er enga von eða fyrirgefningu að finna og við missum að lokum alla löngun til að sættast við Guð. Meðan Jesu var enn að kenna líðinum, færðu lærisveinarnir honum skilaboð að móðir hans og bræður væri fyrir utan og óskuðu að tala við hann. Hann vissi hvað þeim bjó í huga og svaraði þeim er við hann mælti, hver er móðir mín og hver eru bræður mínir? Og hann rétti höndina yfir lærisveina sína og sagði, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjöri vilja föður mín sem er á himnum, sá er bróður minn, systir og móðir. Allir sem taka við Kristi í trú bindast honum enn traustari böndum en mannlegum ættartengslum. Þeir verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Sem ein af þeim sem trúði á Krist og breytti eftir orðum hans var móðir hans nátengdari honum og nær frelsuninni en fyrir hinn jarnesku ættarbönd. Bræður hans myndu ekki njóta neinna forréttinda fyrir skyldleika sinni við hann nema þeir viðurkenndu hann sem persónulegan frelsara sinn. Hvílík stoð hefði Kristi verið af jarneskum skyldmennum sínum ef þeir hefðu trúað á hann sem sendan af himnum og starfa með honum að málefnum Guðs. Vantrú þeirra varpaði skugga á jarneslíf Jesu. Hún var hluti beiskjunar í þeim bikar kvala sem hann tæmdi fyrir okkur. Fjandskapurinn sem kveikt var í hjörtum manna gegn fagnaða boðskapnum var syni Guðs til sárra kvalar og sárast sveið honum slíkur fjandskapur á heimili fjölskyldu sinnar því að hjarta hans sjálfs var fullt af mildi og kærleika og hann mat mikils blíðu og nærgætni innan fjölskyldunar. Bræður hans vildu að hann aðhyltist hugmyndir þeirra þó að slík afstaða hefði verið gersamlega, ósamrýmanleg, guðleg og ætlunarverki hans. Þeir töldu hann þurfa á leiðsögsinni halda. Þeir dæmdu hann eftir mannlegum sjónarmiðum sínum og héldu að ef hann vildi aðeins segja það sem fræðimennunum og farisegunum féll í geð, kæmist hann hjá þeim óþægilegu árekstrum sem orð hans ollu. Þeir töldu að hann væri viti sínu fjær þegar hann lýsti sig búinn guðlegu valdi og eins þegar hann kom fram fyrir rabbínana til að álasa þeim fyrir syndi þeirra. Þeir vissu að farisejarnir leituðu færis að ákjæra hann og þeim fannst hann hafa gefið ærin tilefni til þess. Með sinni stuttu mælistiku gátu þeir ekki kanna dýft þess starfs sem hann kom til að inna af hendi og þess vegna gátu þeir ekki fundið til samúðar í raunum hans. Óheflaðar aðfinnslur þeirra sýndu að það skorti sannan skilning á eðli hans og þeir greindu ekki því guðlega blanda mannlegu eðli. Oft sáu þeir hann sorgmætan en í stað þess að hugga hann urðu orð þeirra og andi til að auka hryggð hans. Tilfinninganæmt hjarta hans kvaldist, tilgangur hans var miskilinn, starf hans alls ekki skilið. Bræður hans báru oft fyrir sig lífsbeki farisea sem var orðin snjáð og hrum af elli og þeir töldu sig geta kennt honum sem skildi allan sannleika og skynjaði alla leyndardóma. Þeir voru ósparir að fordæma það sem þeir skildu ekki sjálfir. Álasanir þeirra nýstu hann að hjarta rótum og sál hans var þreytt og mætt. Þeir sóru trú á Guð og fannst þeir vera að verja málstað hans en Guð var hjá þeim holdi klæddur og þeir þekktu hann ekki. Slíkir hlutir stráðu þyrnum á vegferð hans. Kristi sárnaði svo miskilningur sinnar eigin fjörskildu að honum var léttir í því að fara þangað sem slíkt var ekki að finna. Hann hafði unun af að koma á eitt heimili, heimili Lasarusar, Maríu og Mörtu. Því að þar sem andi trúar og kærleika ríkti fann hans sál hans hvíld. Þó voru engir á jörðu sem skilja gátti guðlegt ætlunarverk hans eða vitað þá byrði sem hann lagði á sig mannkynsins vegna. Oft var hans eina hvíld einveran og samfélagi við himneska föður. Þeir sem kallaðir eru til þess að þjást fyrir Krists sakir, þeir sem verða að þola miskilning og tortryggni, jafnvel á eigin heimili, geta fundið huggun í þeirri hugsun að Jesu var einnig að þola allt þetta. Hann hrærist til meðaumkunar með þeim. Hann býður þeim safíld sína og hvíld þar sem hann fann hana í samfélaginu við föðurinn. Þeir sem veita Kristi viðtöku sem persónulegum frelsara sínum eru ekki skildir eftir munnaðalausi til þess að bera raunir sínar einir. Hann tekur á móti þeim inn í hina himnesku fjölskyldu. Hann býður þeim að kalla föður sinn þeirra eigin föður. Þeir eru smælingjarnir hans sem Guði þykir væntum. Bundnir honum innilegustu ævarandi böndum. Hann ber í brjósti ólýsanlega mildi til þeirra. Jafnlangt umfram það sem feður okkar og mæður sýndu okkur í umkomuleysu okkar eins og hefur guðlega er hinnu mannlega fremra. Af tengslum Jesu við fólkið sitt er fögur mynd í lögunum sem Ísrael voru gefin. Þegar Hebrei hafði neyðist til að afsala sér, ættar setri sínu og selja sig í ánauð fyrir fátæktar sakir, fjall launarskyldan á nánasta ættingja hans. Sjá 3. Mósebók 25, 25 og 47-49. Þannig fjall að hlutverk að leysa okkur og arleið okkar sem glataðist vegna syndar á hann sem okkar náskyldastur. Það var til að leysa okkur að hann gerði skyldmenni okkar. Nánari en faðir og móðir, bróðir vinnur eða elskuji, drottinn frelsari okkar. Óttast þú eigi, segir hann, því að ég frelsa þig. Ég kalla á því með nafni, þú ert minn. Sökum þess að þú ert dýrmætur í mínum augum og mikils metin og af því að ég elska þig þá legg ég menn í sörurna fyrir þig og þjóðir fyrir líf þitt. Ég segja 43, 1 og 4. Jesu elskar hinnar himnesku verur sem umkringi hásæti hans. En hvað skýrir þá miklu elsku sem hann hefur sýnt okkur? Við getum ekki skilið hana en við getum vitað af eigin reynslu að hún sönn. Og ef við erum tengt honum skildleika böndum hversu mikla ástúð ber okkur þá ekki að sýna þeim sem eru bræður og systur drottins okkar. Ættum við ekki að vera fljóð til að viðurkenna það skildur sem hinn guðlegi skildleiki leggur okkur á herðar. Ættum við ekki sem kjörbörn í fjölskyldu Guðs að heiðra himneskan föður okkar og skildmenni.
1: I praise the Lord that we can come together and share his holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þetta er alls 10 bindi, þar af 6 úr Gamla testamentinu og 4 úr því nýja. Og við erum núna að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Leynilegt ferðalag. Þegar Nehemía hélt innreið sína í Jerusalem í fylg persneskra höfuðsmanna og riddara, hljóta margir hafa velti fyrir sér hver hann væri og hvers vegna hann hefði komið. Ef til vill að menn haldið að hann væri rétt eitt skattheimtu maðurinn eða eitt vill auðugur kaupmaður sem ráðið hefði þessa hermenn til að gæta sín á ferðinni. Hvað sem menn kunna hafa hugsað, þá svalaði Nehemía ekki forvitni þeirra. Hann vildi sjálfur fá að ganga úr skuggum ýmislegt áður en hann segði nokkrum hví hann hefði komið. Þar sem hann vissi að fólk eru tortryggið ef hann skoðaði borgina vandlega að degi til, afrið hann að gera athuganir sínar á næturþeli og þannig segir hann sögu sína. Ég fór á fæturu nótt og fáinu menn með mér án þess að hafa sagt nokkrum manni frá því er Guðmund blés mér í brjóst að gera fyrir Jerusalem. Og ég fór út um dalsliðið nóttina og ég átti hann til drekalindar og mikjuhliðs og ég skoðaði múra Jerusalems hversu þeir voru rifni niður og hlið hennar í eldi brennd. Síðan hélt ég áfram til Lindarhliðs og Konungstjarnar. Hér var þannig að stíga á baki, því að þá var skepnin ekki lengur fært að komast áfram undir mér. Gekk ég þá upp dalinn nóttina og skoðaði múrin. Síðan kom ég aftur inn dalsliðið og sneri heim. Þetta hlýtur hafði verið ógnvekjandi ferðalag, þegar fámennur hópurinn staulaðist áfram meðal múrveggjana í ömurlegu tungsljósinu steinar, hröngl og rusl, vaxið illgresi og kjargróðri. Oft hlýtu þeim að voru hugsa til dýrðardaga Ísraels þegar Davíð og Salomó voru að byggja Jerusalem og skapa borginni nafn og virðingu allan heim. Það sem bar fyrir augum skeldi Nehemía. Það var lyginni líkast að næstu 90 árum eftir að fyrstu fangarnir höfðu snúið aftur á dögum Kýrusar skildi ennþá mega finna alla þessa eyðingu og svo lítið hefði verið gert til þess að endurreisa borgar múruna. Vissulega var óhugsandi að það gæti verið Guði þóknalegt að sjá höfuðborg Ísraels í svo ömurlegu ástandi. Næsta dag gekk hann á fund stjórnenda borgarinnar. Ekki er frá því sagt í Biblíunni hvort hann hafi skýrt þeim frá leynilegri næturferðsinni nóttina áður. Hann sagði við þá: Þér sjáuð hversu illa við erum staddir, þar sem Jerusalem í eyðilögð og hlið hennar í eldi brennt. Komið, við skulum endur reisa múra Jerusalem svo við verðum ekki lengur hafðir að spotti. Vafalaust af einhverju brosað að ákafa þessa aðkomu manns. Aðrir hafa yppt öxlum. Enn aðrir hafa blátt af fram spurt hvaðan koma peningarnir. En Nehemía lét ekki setja sig út af laginu. Hann átti svar við öllum úrtölum. Og hann hélt í sífellu áfram að telja kjark í aðra, þangað til stjórnendurnir fóru að halda að hann kynni að hafa á réttu að standa. Vitaskuld sagði hann frá stöðu sinni við hýrð Artasasta, náð konungs og hinu mikilsverða bréfi til hins konunglega skóarvarðar, þar sem boðið var að sjá útvegun alls þess viðar sem þörf krefði. Hann hamraði á því að nú riði á að hefjast handa. Nú hliti að vera óskastund Guðs. Þá hrópa hann með glampa í augum og eldmóði svip: Vér viljum fara til og byggja. Ráðamennirnir letu segjast. Þeim geðjaðist þessi maður sem allt í einu hafði skotið upp á meðal þeirra. Hann var bersýnilega fættur foringi. Vera kynni að hann gæti hjálpa þeim til að hrinda í framkvæmd því sem þeir hefðu lengi vitað að gera þurfti. Þar kom líka að hann fikk talið í þá kjark og þeir styrtu hendur sínar til hins góða verksins.

0: Ναι.
1: Orðið er ljós á vegi mínum.
2: Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jóhannesar guðspjall, fjórði kafli. Farísear höfðu heyrt að Jesús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur heldur lærisveinar hans. Þegar Jesús varð þess vís, hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galíleu. Hann varð að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu er Síkar heitir. Nálægt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin. Þetta var hádegisbil. Samversk kona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisveinar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa vistir. Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka, samverska konu? En gyðingar hafa ekki samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá mundir þú biðjan og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra þú hefur enga skjólu að ausa með, og brunnurinn djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjenaður? Jesús svaraði. Hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn gef mér þetta vatn, svo að mig þyrsti ekki, og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana, farðu, kallaðu á manninn þinn og komdu síðan hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt 5 menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Konan segir við hann. Drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðið guð á þessu fjalli, en þið segið að Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana. Trú þú mér, kona. Sú stund kemur, að þið munið hvorki tilbyðja föðurinn á þessu fjalli, né í Jerúsalem. Þið tilbyðjið það sem þið þekkið ekki. Við tilbyðjum það sem við þekkjum, því hjálpræðið kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já hún er nú komin, er hinir sönnu tilbyðjendur munu tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbyðjenda. Guð er andi og þeir sem tilbyðja hann eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Konan segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngjöra okkur allt. Jesús segir við hana, ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðuði sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn, hvað viltu? Eða, hvað ertu að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgina og sagði við menn, komið og sjáið mann sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera Kristur? Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram báðu lærisveinarnir hann. Rabbi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim. Ég hef matað eta sem þið vitið ekki Þá sögðu lærisveinarnir sín á milli. Skildi einhver hafa fært honum að eta? Jesús sagði við þá. Minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segiði ekki, enn eru 4 mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru full þroskaðir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs.
Þá getur sá sem sáir samfagna þeim sem upp sker. Hér sannast orðtakið, einn sáir og annar upp sker. Ég sendi ykkur að skera upp þar sem þið hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað, en þið njótið erfiðis þeirra. Margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunnar sem vitnaði það að hann hefði sagt henni allt sem hún hafði gert. Þegar því samverjarnir komu til hans, báði þeir hann að staldra við hjá sér. Var hann þar kyrrt 2 daga. Og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna, það ekki lengur sakir orða þinna að við trúum, því að við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa 2 daga fór Jesús þaðan til Galíleu. En sjálfur hafði hann sagt að spámaður væri ekki metin í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galíleu, tóku Galíleumenn honum vel. Þeir höfðu sjálfir sótt hátíðina í Jerúsalem og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jesús aftur til Kana í Galíleu, þar sem hann hafði gert vatn að víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galíleu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn, en hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann, þið trúið ekki nema þið sjáuð táknum stórmerki. Konungsmaður bað hann, drottinn, kom þú áður en barnið mitt andast. Jesús svaraði, far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því sem Jesús sagði við hann og fór af stað. En meðan hann var á leiðinni ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta og þeir svöruðu. Í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann, sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heimafólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gerði þegar hann kom frá Júdeu til Galíleu.

Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeoupptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að við förum yfir hefti númer 18. En það ber yfirskriftina Hið dulafulla dýr. Og þá mun ég lesa inngangin. Samkvæmt grískri þjóðsögu var Trójan stríðið háð vegna þess að eiginkona konungs Spartana yfirgaf sinn mann til að vera með ráðamanni í borginni Tróið. Og þegar menn héldu í herna til að hefna harma Spartakonungs var þeim lítið ágengt þrátt fyrir langt umsátur. Þeir lögðu þá á það ráðin svikráð þar sem hervald virtist ekki gagnast. Þeir smíðuðu heljastóran holan tréhest á hjólapalli og færðu hana borgamúrum Trójanborgar að næturlagi og yfirgáfu umsátrið. Borgarbúar voru fegnir að sjá herinn fara og tóku tréhestin inn í borgina sem tákn velmegunar, en vissu ekki hermennina sem voru faldir inn í hestinu. Þá nótt komu hermenninir út úr hestinum, opnuðu hliðin og sigruðu borgina. Biblían segir í spádómum sínum frá andlegum Trójan hesti sem koma mun fram á síðustu dögum mannkynssögunnar. Í fyrstu munu jarðabúar telja þetta fyrirbæri vera sér til blessunar þegar í reynd það verður mörgundin mikillar bölvunar. Og þessi blekking verður aðal vopn Satans sem tortíma mun mörgum. Og þá komið spurningu númer 1. Hvað segir Biblían þennan antikrist? Og við lesum í öðru Jóhannesarbréfi 1:7. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur komin í holdi. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Og svo segir hér að þetta hugtak andkristur eða antikristur er að finna í aðeins fjórum stöðum í Biblíunni og öll í bréfum Jóhannesar. Allstaðar er þetta orð notað falskan kennara og mikið blekkingarvald sem spillir trúnni í söfnuðinum. Og þó að and og anti þýði yfirleitt gegn einhverjum, getur það líka þýtt í staðin fyrir. Þessi antikristur síðustu daga mun opinberlega segjast alls ekki vera gegn Kristi, en mun þó leitast við að koma sér í stað Jesu Krist. Takið eftir þessu, hinn mikla blekking síðustu daga verður afleiðing þess að öll jörðin fylgdi dýrinu sem varaðir við í opinbarnabókinni 13:3 og 8. Þetta verður einhver sem í opinberi andstöðu gegn Jesú og stendur andspænis honum og hafnar orði Guðs. En þrátt fyrir allt þá mun honum ekki takast að blekkja alla. Og þetta var forystu engillinn Lúsifer sem vildi taka sér stöðu Krist á himni. Og hann heldur áfram hér á jörðu að standa gegn Jesú og að rangtúlka hann. En hvernig og í gegnum hvern mun Satan starfa hér á jörðu á síðustu dögum? Það er spurningin.
1: Ég vil hvetja alla áhuga sama orð Guðs að endilega lesið bókina. Þetta er bók Guðs, þetta er boðskapur Guðs til okkar. Og eins og þið munum sjá hérna í komandi tilvitnunum okkar í Biblíuna að það mun koma fram á sjónarsviði og er þegar komið fram villandi afl eða afvegaleiðandi afl. Og við þurfum að komast á raunum þá út á Biblíunu, hver getur þetta verið?
0: Einmitt. Og þá var spurning nummer 2. Hvernig lýsir Biblían því að þetta vald muni blekkja heiminn? Og þá lesum við síðar að Þessalónikubréfi 2:3. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar. Páll segir að áður en Jesús snúi aftur til jarðarinnar muni meiri háttar frákvarf eiga sér stað í söfnuðinum sem þá mun opinbera mann syndarinnar. Og það sem fyrsta Jónasarbréf 3:4 segir syndin er lögmálsbrot, getum við reikna með því að hefði mikla frákvar síðustu tíma muni einkennast af vanvirðingu fyrir valdi Guðs, sérstaklega lögmáli hans. Og þá komið að nummer þrjú. Hvar segir Biblían að frákvarðið komi fyrst í ljós á síðustu dögum? Og þá lesum við í Postulasögunni 20, 29 og 30. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfræðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér.
1: Þetta er sláandi yfirlýsing. Á meðal yðar sjálfra þýðir úr söfnuðinum, kristufólk. Á meðal þeirra kemur þessi and Kristur.
0: Já, nákvæmlega. Og svo er vitnað í síðara Þessalonikubréf 2:4. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Og svo segir hérna að Páll tekur það skýrt fram að meiriháttar vandamál muni koma upp í söfnuði hinna kristnu. Eins og kemur í ljósi í leksíu 16 og leksíu 17. Þá munu hið jarneska musteri og helgisíða athafnir þess alls ekki verða endurreist þar sem Jesús hefur nú þegar uppfyllt á Golgata allt sem þar var boðað. Og þar sem Biblían segir að antikristur hinna síðustu daga muni sitja í helgidómi Guðs, þá er Guð að boða okkur að þetta muni gerast í söfnuðinum. Í nokkur skipti fjalla Nýja testamentið fólk Guðs sem söfnu Guðs, eins og segir í fyrra Korinthubréfi 3:16-17 og 6:19 og síðara Korinthubréfi 5:16 og Efesus 2:20-22. Og þá komið að nummer fjögur. Hvað sá Daniel í sín koma upp úr hafinu? Og þá er vitnaði Daniel 7:2-3. Ég sá í sín minni á nætur þelli hversu þeir fjórir vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi og fjögur stór dýr stigu upp á hafinu hvert öðru ólíkt. Og svo segir hér að í spádómi Biblíunar eru táknmyndir notaði til að vísa til staðrenda. Og dýr, það táknar konungsríki eða þjóð, eins og segir í Daniel 7:17-23. Og haf táknar fjölda fólks, eins og við sjáum í Opinberunarbókinni 17:1-5. Og vindur táknar baráttu og stríð. Og þá sjáum við það í Jeremía 49:36-37 og Opinberunarbókinni 7:1-3. Í Daniel 7. kafla sá Daniel að fjórar voldugar þjóðir myndu rísa upp hver á fætur annari og þessar sömu þjóðir sá Nebukadnessar konungur í draumi sínum, samanber Daniel 2. Þá komið að nummer 5. Hverjar voru þessar þjóðir sem Daniel sá? Og þá sjáum við í Daniel 7:4. Fyrsta dýrið líktist ljóni og hafði arnarvængi. Og Daniel 7:5, þá kom annað dýr, hið annað í röðinni, það var líkt bjarnadýri og það var risið upp á aðra hliðina og hafði þrjú rif í munni sér milli tannana. Og Daniel 7:6, eftir þetta sá ég enn dýr, líkt pardusdýri og hafði það fjóra fuglsvængi á síðunni. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því var vald gefið. Og Daniel 7:7, eftir þetta sá ég í nætu sínum fjórðadýrið, það var hræðulegt, óulegt og yfirtaks öflugt. Það hafði stórar járntennur, át og muldi sundur og það sem eftir varð tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrridýrunum að hafði 10 horn. Og svo segir hér áfram að spádómarnir í Daniel 2 og Daniel 7 gefa yfirsýn yfir sömu þjóðirnar eða heimsveldi. Mannkynssagan ber því vitni að þessi spádómar eru sannir. Og þá komið að nummer 6. Hvað tækir svo við eftir fjórða heimsveldið? Og þá lesum við í Daniel 7:24. Hornin 10 merkja það að af þessu ríki munu uppkoma 10 konungar. Og svo segir hér áfram að alveg eins og járnleggjum Rómaveldis að skipta upp í 10 tær samkvæmt Daniel öðrum kafla, þannig munu 10 horn rísa upp og tákna 10 þjóðir sem eru til eftir daga Rómaveldis. Og við sjáum þessi ríki tákna þar þjóðir sem eru að finna í vestur Evrópu nútímans. Þá er það númer 7. Hvað sá Daniel koma upp frá þessum 10 hornum? Þá er það númer 7. Hvað sá Daniel koma upp frá þessum 10 hornum? Og það lesum við

0: 8. Hvaða auðkenni litla hornsins gefa til kynna hvað það táknaði? Það er fyrsta lagi það rís upp í vestur Evrópu á meðal hinna þjóðana. Eins og segir í Daniel 7.8. Og í öðru lagi það er lítið, eins og segir í sama versi. Og svo í þriðja lagi það kemur til sögunar á eftir 10 þjóðunum, eins og við sjáum í Daniel 7.24. Og í fjórðalagi það útrýmir þremur hornum eða þjóðum, eins og segir í Daniel 7.8. Í fimmtalagi það hegða sér öðruvísi en hinar 10 þjóðunar, og það sjáum við í Daniel 7.24. Og í sjöttalagi það talar eins og maður sé þar á ferðinni, eins og segir í Daniel 7.8. Svo nummer 7, það mun mæla gegn Guði almáttugum, og það segir frá því í Daniel 7.25. Og í áttunda lagi það mun ofsækja fólk Guðs, eins og við sjáum einnig í Daniel 7.25. Og í níunda lagi það mun ríkja í 1260 ár, eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð, eins og segir frá í Daniel 7.25. Og í spádómunum er tíð sama og eitt ár, svo ein tíð, tvær tíðir og hálftíð eru því 3,5 ár eða 1260 dagar. Og til forna var reiknað með 30 dögum í hverju mánuði. Við þurfum einnig að hafa í huga að Biblían telur eitt spádómsdag sem eitt ár, eins og segir í Ezekiel 4:6. Þannig teljast 1260 dagar sem 1260 ár. Þetta sama tímabil er nefnt 7 sinnum í Daniel og opinbarnabókinni og segir okkur þannig hve lengi þetta sérstaka vald mun ráða ríkjum. Og svo í tíunda lagi að þetta vald mun hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, eins og segir í Daniel 7.25, eða reyna að breyta lögmáli Guðs.
1: Það er athyglisvert að það skuli koma fram í spádómum Biblíunar og þetta er sá spádómur.
0: Já.
1: Að trúalegt vald muni breyta lögum Guðs eða leitast við að gera það.
0: Amen.
1: Og þessi lexía, það sem við erum að rannsaka hér í dag, flettir ofan af þessu trúalegu valdi. Lýsingarnar, auðkennin, geta aðeins komið heim og saman við eitt kirkjulegt vald.
0: Amen. Eins og við munum sjá. Og þá var það númer 9. Hver er þetta litla horn í Daniel 7? Svo segir hér að þegar kristindómur heldur sér staðfastlega við orð Guðs, getur kirkjan verið mikið ljós, náð og blessun fyrir fólk. En þegar kristið fólk villist frá trúmennsku sinni gagnvart Biblíunni og leifir erfikenningum og falskenningum að ráða ferðinni, getur kirkjan ekki uppfyllt allt hlutverk sem Guð fól henni að vinna. Það hefur gerst svo oft í gegnum mannkynssöguna að kristin kirkja rangtúlkaði orð Guðs með skelfilegum afleiðingum. Og þegar leiðtogar siðbótarinnar eins og Martin Luther, John Knox og John Calvin rannsökuðu Danielsbókina, komustu þeir að þeirri niðurstöðu að litla hornið væri kaþólska kirkjan. Og margir sérfræðingar hafa ályktað að Vatikanið uppfylli auðkenni litla hornsins í Daniel 7. kafla. Hversu áreiðanlegar eru ályktanir þeirra? Nú eftirfarandi 10 atriði styðja ályktun þeirra kaþólsku kirkjuna. Í fyrsta lagi, Vatikanið kom til valda innan ríkja vestur Evrópu. Í öðru lagi, Vatikanið er lítið ríki. Í þriðja lagi, Vatikanið reis upp úr þjóðunum 10 sem hefðu komist á legg árið 476 eftir Krist og Vatikanið var orðið fullþroska stjórnmála afl árið 538 eftir Krist. Í fjórða lagi, Vatikanið gjör sigraði þrjár þjóðir, það er Herúlana, Vandalana og Austgotana, og þeir voru gjörsamlega slitin upp fyrir það og þessar þjóðir voru hrifnar upp fyrir það. Og í fimmta lagi, Vatikanið er allt annars eðlis en hinar þjóðirnar þar sem það er í senn trúalegt og stjórnmálalegt afl. Í sjötta lagi, Daniel sá að litla hornið hafði

0: augu eins og manns augu eru, eins og segir í Daniel 7:8, og þetta bendir til þess að það maður sem leiðir og stjórnar þessu valdi. Og í sjöfunda lagi, Biblían segir það vera guðlast þegar maður telur sjálfa sig vera geta fyrirgefið syndir, eins og segir í Lukas 5:21, eða þegar hann segist vera guð, eins og segir í Jóhannes 10:33. Vatikanið guðlastar gegn guði þegar það segist hafa vald til þess að fyrirgefa syndir og segist vera staðgengill guðs. Árið 1870 lýsti páfadómur því yfir að páfin væri óskeikull þegar hann talar í valdi páfadóms. Nú í áttunda lagi, Vatikanið hefur ofsótt kristið fólki aldaraðir fyrir það eitt að trúa biblíunni og ber ábyrgð á dauða fólksum í milljónatali. Og í níunda lagi, Vatikanið öðlaðist sitt æðsta vald árið 538 eftir Krist og ríkti til ársins 1798, en það eru einmitt 1260 ár. Þá gerðist það að Napóleon keisari lét handtaka Píus páfa sjöunda sem leiddi til þess að Vatikanið glataði valdi sínu sem sjálfstætt ríki og hafði þar með hlotið bana sárið sem Opinbunabókin 13:3 segir frá. Nú í tíunda lagi, Vatikanin hefur reynt að breyta lögum Guðs með því að innleiða helgihald sunnudagsins í stað hvíldadags biblíunar. Einni hefur það afnumið annað boðorð Guðs og síðan skipt tíunda boðorðinu í tvennt til þess að viðhalda tölunni 10. Og þá komið að númer 10. Hve áhrifa mikið mun hlutverk litla hortsins verða á loka dögu mannkynssögunnar? Og við lesum hér í Opinbunabókinni 13:3. Eitt að höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess var heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun.
1: Þetta á eftir að rætast eða er að rætast.
0: Já, já.
1: Að valdið, þetta trúalega vald sem hér talað er farið að beita sér á meðal þjóðanna og þjóðaleiðtoga og þeir leiðtoga þjóðanna eru farnir í meira mæli en nokkuð tíma áður að leita til Vatikans ráðgjöf.
0: Nákvæmlega.
1: Og það styttist óðum í það að öll jörðin, svo að segja, fylgi þessu trúalegu valdi.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að fyrra dýrið í Opinbunabókinni 13:3 og litla hornið í Daniel 7. kafla er eitt og sama valdið og það getið því hver lík þau eru hvort öðru, bæði tala lastmæli, eins og segir í Daniel 7:25 og Opinbunabókinni 13:56 og bæði ofsækja fólk Guðs, eins og við sjáum í Daniel 7:21 og vers 25 og Opinbunabókinni 13:7 og bæði ríkja í 1260 ár, eins og í Daniel 7:25 og Opinbunabókinni 13:5. Og öll jörðin mun lúta þessu valdi og það svo mjög að enginn mun geta keypt eða selt nema þeim sem meðtaka merki þess, eins og segir frá í Opinbunabókinni 13:17. Og allir jarðabúar nema þeir sem kjósa að reynast trúfastir Jesu munu tilbýða þetta vald, eins og segir frá í Opinbunabókinni 13:8.
1: Það segir Jóhann frá því eins og er vikið að hérna í einni tilvitnun að í Daniels bók 7. kafla og 25. versi að þetta vald muni hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
0: Já.
1: Lögum Guðs. Og það hefur gerst.
0: Nákvæmlega. Og þá komum við nummer 11. Hvernig getur eitthvað verið svo slæmt þegar það lítur vel út? Og þá lesum við í Orðskviðirnir 14:12. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á hel slóðum. Og svo segir hér að gamalt máltæki segir ekki er allt gull sem glóir og þó að margt af því sem kaþólska kirkjan stendur fyrir getur verið gott, þá víkja marga kenningar hennar langt frá sannleika biblíunar. Og eftirfarandi kenningar eru ekki sannleikur. Píus Páfi 12. sagði árið 1953 að kaþólska kirkjan væri eina leiðin til hjálpræðis. Hún ein af sjálfdáðum og undir leiðsögn heilags anda var í uppspretta sannleikans og tilvitnun í ræðu páfans í Gregorian háskólanum árið 1953. Og þó að kaþólska kirkjan kenni að eilíft hjálpræði fáist fyrir milligöngu Jesu Krist, þá kennir hún samt sem áður að trú á Krist er ekki nóg til réttlætis. Og kirkjan í Rómaborg hefur breytt boðorðunum tíu. Hún hefur innleitt sunnudaginn sem annan hvíldardaginn í stað hvíldardag Biblíunar. Svo segir frá í Catechism of the Catholic Church og statement 2174-2176 og hefur líka afmáð annað boðorðið úr kenningum sínum eins og segir í Catechism of the Catholic Church statement 2083 og einnig skipt tíunda boðorðinu í tventi þessa viðhalda tölunni tíu og það segir frá því einnig í Catechism of the Catholic Church statement 2514-2557. Og kaþólska kirkjan kennir það að syndajátningar beri að gera frammi fyrir presti. Og það segir frá því í Catechism of the Catholic Church statement 1449-1461. Og þrátt fyrir að fyrirmæli slíkt er hvergi að finna í Biblíunni. Þetta er í algjöri andstöðu gegn boðskap Biblíunar sem segir í fyrra Tímóteusarbréfi 2:5 að einn er Guð, einn og er og meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Nú svo segir hérna líka að Vatikanið hvetur fólk til þess að biðja til hennar dánu, eins og segir í Catechism of the Catholic Church og það er statement 2683. En hins vegar segir Biblían okkur að dánir viti ekki neitt, eins og segir í Predikarunum 9:5. Og slíkar bænir hafa því ekkit að segja, en það hvatti Jesú okkur að biðja til föðurins og í Jesú nafni, eins og segir í Matteus 6:9 og Jóhannes 14:13-14. Og slíkar kenningar kaþólsku kirkjunnar eru ekki aðeins óbiblíulegar, heldur gera þær einnig lítið úr mikilvægi Biblíunar. Þær eru í andstöðu gegn kenningum Jesu Krist. Og almennt er það ekki ásetningur annarra safnaða að rangtúlka orð Guðs. Í mörgum tilfellum gera kennimenn þeirra sér ekki grein fyrir því að boðskapur þeirra er ekki í samræmi við Biblíuna. Og margir kaþólskir prestar eru einlægir í trúsinni og vilja ekkert meir en að fylgja Guði, en gera sér ekki fulla grein fyrir hversu andstætt Biblíunni sem að kenningarnar eru. Nú raunveruleikin er að þegar einu eða fleirum af sannleiksatriðum Biblíunar er hafnað, geta viðkomandi aðeins boðið upp á sundurslitinn boðskap sem er í mótsögn við orð Guðs. Og slíkar villur eru aldrei skaðlausar, heldur afvegaleiðandi og hættulegar. Falskenningarnar rangtúlka lindis einkun Guðs og torvelda fólki að skilja náð hans og miskunn. Slíkt skemmir fegurðina sem felst í gjöf Guðs sem felur í sér eilíft líf fyrir alla.
1: Jóhann, ef það var eitthvað sem að Jesús hér á jörðu að hafði sem sagt anduð á og leta mjög ljósi við leiðtoga gyðinga þjóðarinnar, þá eru mannasetningar, erfikenningar og mannasetningar. Og þeir letu sér ekki segjast þó að Jesús benti þeim á þetta. En hér er trúarlegt vald sem við erum að lesa í spádómi Biblíunar sem leitast við að breyta boðorðum Guðs, lögum hans og kenna fólki það sem heilagan sannleika þegar það er í raun og veru lega boðskapur. Þá er ég að víkja að breytingunum sem þetta trúarlega vald hefur gert. Við virðum fyrir okkur þessa mynd þarna af boðorða töflunum tveimur.
0: Já.
1: Og ég hveti hlustendur, áhorfendur, að skoða þær vel. Því að í dekkri hlutana þannig að vinstra megin að finna nákvæma eftir tilvitnun boðorðana tíu eins og þau eru í biblíunni. En ef við skoða þetta vel þá sjáum þið að í brúnu töflunni sem að táknar boðorðin eins og kaþólska kirkjan vill hafa þau að þá vantar alveg annað boðorðið líkneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Það horfið.
0: Já.
1: Og hver gaf trúalegu valdi á jörðu að breyta eilífum boðorðum Guðs. Og svo þegar við komum að fjórða boðorðinu þá hefur því verið breytt á þann hátt eða að mestur hluti þess horfin.
0: Já.
1: Og þó að það byrji og þetta eina boðorði sem Guð gaf sem byrjar á orðinu mundu.
0: Já,
1: ekki gleyma með öðrum orðum hann drottin leggur áherslu á þetta má alls ekki gleymast en það boðorði sem að hefur að mestuleiti gleymst því það búið að flytja helgi heldi þess hvað mannlegan máttu snertir frá 7. degi vikuna sem laugardagurinn yfir á sunnudaginn sem upprunalega var sóldyrkenda dagur eða heiðustagu sólarinnar En til að við halda tölunni tíu í þessari kaþólsku útleggingu og boðorðinu tíu, þá hafa þeir skipt tíunda boðorðinu, eins og það í biblíunni, í tvennt. Og þannig rætist bókstaflega spátumurinn í Daníelsbók 7.25 að þetta vald mun hafi hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér höfum við það. Svart á hvítu.
0: Já. Þá komið að spurningum númer 12. Hvert ættum við að beina trú okkar þegar við búum okkur undir það að taka á móti Jesu? Og þá er vitnaði postalasöguna 16.31. Trú þú á drottin Jesu og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Og svo segir hér að trúin á Jesu Krist sem við heldur stöðugu sambandi við hann frá degi til dags, mun undirbúa sérhverja sál fyrir himinin því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú, eins og segir í Rómarabréfinu 1.17.
1: Og það er ekki nóg að bara vera trúaður. Það er fullt af fólki út allan heim sem trúur öllu mögulegu. En við þurfum að byggja okkar trú og trúalíf á orði Guðs. Og það er fátt sem að jafnast á við eins og bara hvað sagði Jesús.
0: Nákvæmlega. En þá eru komin að síðustu spurningunni í þessu hefti, það er spurning númer 13. Hvernig getum við vonast til þess að reynast Guði trúföst í syndugum og vondum heimi? Og þá er vísað í Filippi bréfið 2.13 því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Má ég skjóta hérna inn í Jóhann?
0: Endilega.
1: Það er svo algengt að fólk segir, það hefur ekkert allt að segja bara að halda ykkur boðorð. Það er bara að elska.
0: Já, já.
1: Og Jesús svarar því beint í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, þá haldi boðorð mín.
0: Já, já.
1: Svo segir hann í 15. kaflanum. Og 14. versi hjá Jóhannesi, þér eru vinir mínir ef þið gera það sem ég býði yður. Svo ég spyr, erum við vinir Guðs þegar við förum gegn vilja hans?
0: Nákvæmlega, það er stóra spurningin. Nú svo er einnig vísa hér í Galaterbréfi 2.20, þar sem segir, ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég trúni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Og svo segir hér að Jesús hefur lofað okkur því að lifa í okkar lífi þegar við gefumst honum á nokkurra skilyrða. Og þegar þú gerir þetta muntu öðlast fullkristu þess að hans kraftur fylli líf þitt og leiðbeini þér. Og enginn þarf að heyja baráttuna við þið illa í eigin mætti. Þegar Jesús lifir í þér, gerir hann þér mögulegt að lifa raunverulegu trúarlífi sem veitir þér sigur. Vitið þér ekki að ef þér bjóðið öðrum sjálfan yðar fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þér þjónar þess sem þér hlýðið, hvort heldur er syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis. Og þarna er vísað í Rómverjabréfið 6:16. Nú fyrir kraft heilags anda stendur þér til boða að lifa sigursælu lífi í dag. Nú svo hér að lokum þá er hér spurning til þín. Ert þú fústið þess að fylgja Jesú hvert sem hann leiðir þig og gera Biblíuna að grundvelli trúar þinnar? Og það er að sjálfsögðu svöru við því játandi.
1: Ég segi bara amen.
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir sig.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap um andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum eða til vill haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis ég getum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin er svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú getur verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega getur fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir mist öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi og svartsýni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikin. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert og þeir langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnur þú þig, núna, ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guðs sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínum málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn er stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þyki vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinnun mun ljúa að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir ef til vill glímt við sársauka fortíðar, en gamli sársaukinn skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd, dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þið líður sem þú eigir ekki heima neinstar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð er að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinarinn sýnir þér eða segir þér. Hann er meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri, Haltu fast í Guð. Hjálpin mun koma. Í gegnum Jesu Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standi gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar mun sjálfur er þér hafi þjáðst lítinn tíma fullkomna yður, styrkja og öflug að gjöra. Hann sem átturinn aldir alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda hverju hefur hlift að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vitast galtu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan, hann vill upplýsa okkur nútíðina og já framtíðina, en Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér, byttu Guð að hreinsa þig af öllu því sem til ekki honum og byrja að lesa Biblíuna daglega, byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn, byttu fyrir vernd, byttu fyrir fólkinu í lífinu einu, byttu Guð að sýna þér hvaða skref átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig, hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Myndu að bænin það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byttu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

Lyf til lækningar allra heima. Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Lækningar mátt Guðs þeir að finna í allri náttúrunni, skerist tré, særist mannvera eða beinbrotni, byrja náttúran tafalaust að græða sárið. Lækningaröflin eru til staðar, jafnvel áður en þörfin fyrir hendi og strax og einhver líkamshluti særist, beinast allir kraftar að uppbyggjandi starfinu. Þannig það á andlega sviðinu. Áður en syndin skapaði þörfina, hafði Guð séð fyrir meinabót. Hver sál sem lætur undan freistingu særð og meitt af óvininum. En hver sem syndir, þar frelsarinn. Þegar tekið á móti fagnaðarerindinu í hreinleika þess og krafti, það lækning á þeim sjúkdómum sem áttu upptök sín í syndinni. Sól réttlætisins rís með græðslu undir vængjum sínum. Kærleiku sá sem Kristur breiðir alla mannveruna lífgefandi kraftur. Hvert líffæri, heili, hjarta og taugar snert læknandi hendi. Hann vekur æðstu hæfileika mannverunar til athafna. Hann leysi sálina undan sekt og sorg, kvíða og ótta sem knosa lífsþrekið. Hann flytur með sér ró og stillingu. Hann veitir sálinni fögnuð sem ekkert í jarðneskt getur eitt. Gleði í heilugum anda, gleði sem veitir heilsu og líf. Orð frelsarans komi til mín og ég mun veita yður hvíld eru uppskrift að lækningu líkamlegra, andlegra, sálrænna meina. Þó að menn hafi leitt þjáningar yfir sig með ranglæti sínu, hefur hann meðengbun með þeim. Í honum geta þeir fundið hjálp. Hann mun gera mikla hluti fyrir þá sem treysta honum. Ef mannlegar verur opnuðu himninum sálar sjónir sínar, metandi guðlegar gjafir, hlytu þær, læknandi dygðir í stórum stíl.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komiði öll hjartalega sæl og blessuð og ég heilsa ykkur bara í Jesu nafni og sem yndislega fallega degi okkar. Skal ég segja ykkur, búin að vera svolítið föst í frá því páskana. Í kvöldmáltíðar, þegar við vorum með kvöldmáltíðina hérna. Og það var eitthvað svona sem að, svo sniðið hvernig Guð vinnur, hann dýfkar alltaf meir og meir að þekkingu okkar og reynslu. Og það var eitthvað sérstætt sem að ég svona upplifði í raunni. Og einhvern veginn sá ég þessa fallegu athöfn bara það að hvernig Jesú tekur brauðið, heldur á heilu brauði og segir við læri sín og gefur af sér, þetta er líkami minn og hann gefur öllum af sér og svo með bikarinn, hvernig hann segir það sama, þetta er mitt blóð, úthelt fyrir yður og drekki. Og þetta var eitthvað svona sem að snerti mig á sérstakan hátt. En það eru fleira sem að ég búin að vera svona skoða og ég kalla þessa ræðu ávöxtur andans. Þetta eru svona hugsanir sem ég bara svona búin að vera að láta reika svolítið fram og tilbaka. En mér langar að byrja með ykkur akkurat þarna við kvöldmáltíða borðið. Það segir í fyrra Kórintubréfinu 11. kaflanu sem við lesum svo ávallt á þessari stundu okkar. Og er stundin var komin gekk hann til borðs og postularnir með honum og hann sagði við þá Hjartalega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Því að ég segi yður Eigi mun ég fram að neyta hennar fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, brauð það, gaf þeim og sagði þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefin. Gjöri þetta í mína minningu. Eins tók hann kalikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði Þessi kalikur í nýju sáttmáli í mínu blóði, sem fyrir yðru útelt. Svo oft sem þeir etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur aftur. Eða þangað til hann kemur. Og eins og ég sagði við ykkur, ég verið að hugleiða hvernig þessi síðasta kvöldmáltíð. Sem drottin okkar átti með lærisveinum sínu, hvað hún sýnir okkur á svo fallegan hátt, hvað hann elskaði þá mikið. Hann vissi hvað var framöndan, hann vissi hvað hann var að fara að gangi í gegnum, en hann lét samt þessa stund ekki fram hjá sér fara. Og hvernig hann deilir með þeim brauðin og vínunu sem á tákrænum hátt, tákna Jesús sjálfan. Líkama hans var fórnað og blóð hans rann á krossinum fyrir okkar syndir. Hann bauð þeim að gera þetta ávallt í sína minningu. Hann vildi að þeir myndu minnast fórnar hans og grundvöllin fyrir fyrirgefningu syndar. Og þannig hefur það verið gert mann fram að manni síðan þá á kristnum mönnum. Í þessari frásögn felst einni von. Von að það ekki allt búið. Það var og eitthvað meira í vændum. Því hann lofar að hann muni koma aftur. Og ekki fyrsta skipti sem hann talar þetta. En svo sé ég einhvern veginn þar sem Kristur var að segja við þá og tala við þá á sinni göngu þegar hann var hér með þeim. Að þegar hann segir, þetta er mitt boðorð að þér elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Engin og meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þér eru vini mínir að þið gjöri það sem ég býðiður. Ég kalla yður ekki framar þjóna því þjónnin veit ekki hvað herra hans gjörir. en ég kalla yður vini, því ég hef kunngjert yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Hugsið ykkur vinir, það er hann sem velur okkur, það er hann sem velur okkur. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir. Svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér byggiðu hann í mínu nafni. Þetta ekkit smáræði. Hann ákveður að gefa þeim ávöxt sem varir. Þannig að við getum beðið hann hvað sem í hans nafni. Okkur mun veitast það. En þetta býð ég yður að þér elski hver annan. Já, Jesús sagði svo sannarlega satt þegar hann talaði þessi orð til lærisveina sinna. Því enginn hefur með þeim hætti sem Jesús lagði líf sitt í sölurnar fyrir aðra. Hvað þá vini sína? Enda Jesús eitt sem gat tekið okkar syndir á sig. Eins og við vitum, reis Jesús aftur upp úr gröfir sinni á þriðja degi og birtist lærisveinum sínum. Í 40 daga nutu þeir nærveru hans og leiðsagnar. Þeir upplifðu upprisinn Krist, fengu alla vitneskju beint í æð eins og sagt Ríkið sem Jesús var svo tíðrætt var að opnast fyrir þeim og skilningurinn að vaxa og dýfka. Eins lærdómurinn heilagan anda var að vakna enn frekar. Og allt þetta svo merkilegt vinir. Því við getum upplifað þetta allt með lærisveinunum með hjálp heilags anda, allt saman. Bara með því að setjast niður og hugleiða og lesa Biblíuna erum við að læra hjá Jesu Kristi sem upprisinn, hann frelsar nokka vinir. Með því að trúa orðum drottins getum við öðlast kraft heilags anda og orði nýjar manneskjur í Kristi líkt og lærisveinarnir sem áttu sitt. Þeir áttu sitt gamla líf, gallaðir og brotnir vegna synda eðlist þeirra en einnig eftir áföll lífsins en algjörlega nýjir menn eftir að hafa mætt uppreisnum Jesu Kristi. Algjörlega nýjir menn. Jesús fullvisaði þá að hann myndi ekki skilja þá eftir munalausa og einmana heldur myndu þeir öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endamarka jarðarnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum. Og sagði, Galilíumenn, hví standið þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Aftur kemur lofarðið. Já, þeir voru snortnir og hugfangnir af frelsara sínum. Jesús ætlaði að gefa hverjum einum sem trúð á hann, konungsríki sitt sem myndi dvelja í hjartanu. Fyrir heilagan anda sinn og hann ætlaði að byrja á vinum sínum, lærisveinunum. Þeir eru myndir á að ríki byrjar innra með þeim. En Jesús muni koma aftur á sama hátt og hann fór í skýjum himins til að sækja alla þá sem hafa trúað boðskap hans til að upplifa alla eilíf, konungsríki hans í allri sinni dýrð og kærleika. Lærisveinarnir töluðu tæpitungulaust til áherinda sinna þegar áþurft að halda, enda kallar til að vera vottar drottins. Þeir höfðu allir upplifað nýtt líf, upprísi í Kristi og ríki Guðs var farið að vaxa innra með þeim. En það var hann Páll sem sagði eftirfarandi vinir. Þér voru bræður, kallar til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmálið er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. En ef þér býtist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki girnd holdsins. Holdi girnis gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjörð ekki það sem þér viljið. En ef þér leiðist á andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. Og svo koma hérna upptalningin hjá honum Páli. Holdsins verk eru augljós. Frillu lífi eða kynferðislegt siðleysi eins og við sjáum allt í kringum okkur. Óhreinleiki, saurlífi eða lauslæti, skurgoðadýrkun, fjölkingi eða galdrar. Fjandskapur og það ósætti þar á milli, deilur, metingur eða öfund eins og við sjáum, reiði, eigingirni eða eigingjarn metnaður, það er líka. Tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja eða eins og vorum að tala hér áðan í bænastundinni, drykkjuskapur, svall og annað þessu líkt. Og það segi yður fyrir eins og ég hef áður sagt að þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa Guðs ríkið. Við sjáum hérna á þessari mynd að þessi ávöxtur sem að var fallegt epli til að byrja með, svona verður hann í lokin. Hann ekki girnilegur á að líta. Og allt sem vorum að lesa upp má eiginlega tákna þetta á svona táknaran hátt. Hvernig þegar við lifum í þessum anda hvernig við eiginlega rotnum bara innan minnir vissulega gaf drottan okkur frelsi til að velja á milli þess að vera lausundan synd eða föst í henni sumir myndu kalla allt þetta gott val og upplifa sig sem frjálsa en allt þetta sem við vorum að lesa bindur okkur í fjötra satans eða í okkar sinnsamlega eðli. Þannig að bæði þetta sinnsamlega eðli sem að við erum bara föst í og svo Satan sem að herjar á okkur. Þetta, vinir, er greinilega ekki ríki Guðs og þeir sem eru í þessum anda eru því miður ekki að fara að erfa ríki Guðs því slíkir myndu aldrei þrífast eða geta lifað í nærveru heilags anda eða heilags guðs og ég ekki að segja að þetta heldur orguðs við sjáum bara hér áðan eða hér að slíkir munu ekki erfa guðs ríki ef við erum kristin og teljum okkur vera það ættum við ekki að vera þrælar syndarinnar vegna þess að við erum frjáls til að gera það sem rétt Við erum endurfætt og frjáls til að velja það sem rétt og gefa Guði dýrðina með kærleiksríkri þjónustu til annara. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika, þá verðum við í því að gagnrýna aðra. Við hættum að sjá það góða í þeim og sjáum aðeins gallana þeirra. Og þannig, vinir, rofnar einingin að trúði. Við þurfum að minna okkur á orð drottins, þar sem hann segir í Matteus í 22. kaflanum. Elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Já, drottin okkar og Guð kærleikur eins og segir í orðinu. Ef við meðtökum Jesúinn í okkar líf, okkar hjarta, lærum við að elska okkur.

hérna, fagra sköpun sína og hann vill móta hana enn frekar. En ef við sjáum okkur skemmt og illa farin, að þá munum við elska aðra á svipaðan hátt. En Páll kvatt okkur áðan til að lifa í andanu þar að segja heilugum anda Guðs og skoðum aðeins þann ávöxtinir. En ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófarð og bindindi. Gegn slíku lögmálið ekki. Ef okkur finnst erfitt að vera kristinn, vinir, erfitt að fylgja Jesu Kristi, að þá eitthvað í lífi okkar sem við eigum eftir að krossfesta. Það einhver fyrirstaða og það ekki þetta flæði. Heilagur andi fær ekki að flæða á fullum krafti. Og það eitthvað sem að brjótast í okkur sem við erum ekki tilbúin til að losa okkur við. Og það oftur að krossfesta þetta. Því að eins og Páll hélt áfram og segir, en þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinni lífvort skulum við lifa í andanum. Þetta var ég einmitt líka búin að hugsa, hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Þetta hold sem við erum alltaf að berjast við í limum okkar. Og þeir sem hunsast líkar syndir sem að við jafnvel kannski gera sér ekki grein fyrir því, það eitthvað þarna fyrir innan, en svo aðri sem vita kannski, eða sund sem að við vitum kannski, það eitthvað þarna, en við erum ekki tilbúin til að sleppa því. En ef við hunsum slíkar syndir, eða hreinlega neytum að horfast í augu við þær, opinbera það að þeir sem hafa ekki, hérna, eða hunsa þetta, að þeir hafa ekki meðtekið gjöf heila sanda. Því sagði, getur þetta verið? Getur þetta verið, vinir? Að það eitthvað flæði þarna sem stíflað. Því gjöf heila sanda umbreyti lífi einstaklinga. Það sáum við á lærisveinunum, hvernig líf þeirra breytist úr því að vera mjög erfiðir einstaklingar og með allt sitt skap og reiðir og hérna... Og Pétur afneitaði frelsara sínum og við höfum heyrt þess að sögu mörgu sínum í það vera það sem þeir voru. En það var heilagur andi sem að umbreyti þeim. Ég var að vökva jarðabyrjum mín og hinnbyrjum mín núna í vikunni. Og það sé ég stend þarna inn í garðhúsinu mínu og ég er að velta fyrir mér, ég er að horfa á þessum plöntur. Og það að byrja að koma svona jarðaber og það að byrja að koma hindber. Að hvernig, ég fór að hugsa, hvernig þessar plöntur, þær vaxa bara áreynslu laust. Þær eru í góðri mold, vandaðar í góðri mold og fá nóg af vatni. Og það nóg fyrir þær til að ná að vaxa og gefa af sig þennan ávöxt. Þær þurfa ekkert að rembast, ekkert að hafa fyrir því, þær bara, þetta flæðir. Og þær gefa ríkulega af sér ávöxt þegar þær byrja og munu taka við sér. Svo ég fór að hugsa þetta á andlegan háttinir. Ef hjarta mitt góðmold, og þá fór ég að hugsa líka að moldu ertu komin, að moldu skaltu aftur verða, að moldu ertu komin. Og ég segi, já, við erum komin að mold og Guð hafi skapað okkur, en ég mana ein yndislega vinkona mín sem að ég misti fyrir mörgum ára síðan. Hún sagði mér þegar hún hélt á einu barninu mínu nýfætt og hún þefaði svona fast í kotið að því og höfuðið og sagði, hann lyktar alveg svo mold. Og mér fannst þetta svo fyndið þá þegar hún sagði þetta, en svo ég oft hugsaði mig það eftir á. Já, þau líkt oft eins og mold, eins og góð mold, þessi litli börn. En ef að hjarta mitt góð mold, ef ég gef Jesu fullt leyfi

til að hreinsa burt óæskileg óhreinindi úr minni hjartamold og drekk svo lífsins lindum sem orð drottins, þá ætti að vaxa góður ávöxtur eða ávöxtur andans í mínu lífi. Ég fór að hugsa þetta bara út frá sjálfum mér og allir aðrir geta að hugsa þetta bara út frá sér. Við erum búin að vera að setja mold í kerin hjá okkur og ég var alltaf að segja við Gústaf, ég vil vandaða mold, ég vil góða mold. Má ekki vera svona, svona, svona, ég vil góða mold. Og hann er já, svo fór hann, þessi elska, náði í hérna góða mold. Og, en það var stundin svona eins og hérna gras, sérstu gras sem að tegi sig ræturnar langt niður. Tæti sig utan um ræturnar á blómanum eða jurtunum og hann drepa þær. Og ég sagði, þetta má ekki verið, þetta má ekki og var að tína svona út úr. Þannig að þó að það þarf alltaf að hreinsa okkur. Þegar við komum til Jesu Krist, þá þarf að hreinsa þessa mold. Það bara þannig. Því að við erum ekki góð mold þegar við komum til Jesu. En hann getur gert okkur á góðum jarðvegi. En ef ég gef honum fullt leyfi til að hreinsa mig og ég drekk af hans lífsins lindum, að þá ætti að vaxa góður ávöxtur og ríkulegur ávöxtur í mínu lífi. Því Jesús segir, ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir, vegna orðsin sem ég hef talað til í þar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín, getið þér alls ekkert gjört. Og þegar ég kem aftur að hindberja og jarðaberja plöntunni, ef að moldin ekki til staðar og vatn ekki til staðar, þó að moldin væri bara til staðar, en ekkert vatn, þetta myndi bara þotna upp og skrælna. Ef við gefum Kristi og beygjum okkur undir hans vilja og sleppum bara takinu, vinur, bara sleppa og leifum Jesu að komast að okkar hjarta, þá muni eiga sér stað undur samlegi hlutir. En það svo furðulegt hvað við mannfólkið duglega að ríhalda í holdsins verk. Hvernig við ríhöldum til dæmis í reiði. Við teljum okkur eiga rétt á því að vera reið út í einn eða annan eða ósætti hvernig við leifum okkur að vera ósátt við einhvern eða einhverja eða eigingirni ég og svo frammeðisinni það að nóg að taka þarna af þessum ávöxtum holdsins verk en það ekki skrítið að Páll tali þessa baróttu sem við eigum í Holdið hefur þá ekki verið krossfest. Það ekki fyrir holdið krossfest með öllum ástríðum þess og girndum að við förum að njóta gönguna með Jesu. Að við hættum að finnast þetta erfið ganga og virkilega förum að upplifa þetta sem okkar mestu gæfur að vera nálægt Jesu alla daga, öllum stundum sólarhringsins. Við förum að njóta þess að vera eitt með Kristi, dvelja í hans nærvuru og drekka í okkur þeirri visku sem við finnum í orði hans og umgangast náttúruna hans af mikilli virðingu því þar svo sannarlega mikinn lærdóm að finna eins og dæmi sem ég var að taka hér áðan. Ég geri mig fulla grein fyrir því að við erum ekki öll á sama stað í þessu ferli.
En meðan við leifum Jesu að vinna sitt starf í okkur, hreinsa hjartamoldina, hreinsa greinina, svo hún megi bera meiri ávöxt, þá erum við í góðum málum. En ef við ætlum að rembast í eigin mætti, þá mun ekkert gerast. Þetta verður erfitt og jafnvel þreytandi á köflum. Því að án mín, segir Jesús, getið þér ekkert gjört. Hverjum sem ekki mér verður varpað út eins og greinanum og hann visnar, segir Jesús. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum þeim hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faði minn að þér berið mikinn ávöxt og verði lærisvenna mínir. Ég hef elskað yður eins og faðurinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Hann visnar. Einstaklingur sem sækir ekki styrk í lífsins lind, þornar upp á endanum og hefur ekkert að miðla eða gefa öðrum. Ávöxtur andans er sjálfsprotti verk hins heilaga anda í okkur. Andinn framleiðir þessa eðlis eiginleika sem finnast í eðli Krists. Þær eru afurðir stjórnuna Krists. Við getum ekki náð þeim með því að reyna að ná þeim án hans hjálpar. Ef við viljum að ávöxtur andans vaxi í okkur, verðum við að sameina líf okkar hans. Við verðum að þekkja hann persónlega, elska hann, muna eftir honum og líkja eftir honum. Ávinningurinn af því er að við munum uppfylla ætlaðan tilgang laganna, boðorðana 10, að elska Guð og náungan eins og okkur sjálf. Og vegna þess að Guð sendi lögmáliðinir, boðorðan 10, en hann sendi líka andan, afurðir andans fyllta líf sem í fullkomnu samræmi við ásetning boðorða Guðs. Þetta allt í samræmi. Manneska sem sýnir ávöxt andans uppfyllir lögmáli miklu betur en sá sem fylgir helgi síðanum en hefur lítinn kærleika í hjarta sínu. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir það mun hann og uppskýra. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun af holdinu uppskýra glötun, en sá sem sáir í andan mun af andanum uppskýra eilíft líf. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskýra ef við gefumst ekki upp. Það kæmi sannarlega óvart ef við myndum planta tómatfræi en upp kæmi paprikutré. Ekki satt, þá erum við hissa. Það því náttúrulegumál að uppskera það sem við sáum. Það á líka við á öðrum sviðum, í okkar lífi. Það sem við sáum niður, þá munum við uppskera. Ef þú kemur illa fram við vin þinn, þá myndum missa vináttu hans. Allar gjörðir hafa afleiðingar. Ef þú sáir að þóknast Guði, myndu uppskýra gleði og eilíft líf. Ef Páll segir, því af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Guð stanslaust að bjóða okkur að meðtaka gjafir hans. Hann gaf okkur son sinn. Sonurum býðu hverjins vill að meðtaka brauð hans og vín sem á táknrænan hátt líka með hans og blóð hans sem rann fyrir okkar syndir. Hann býður okkur anda sinn
til að við megum líkjast Jesu. Hann býður okkur allt, allt ríki sitt. Hann býður okkur aðeins að trúa orðum sínum, trúa á Jesu Krist. Enginn kemst í ríki Guðs fyrir verk sín. Nei, allt er gjöf frá Guði, fyrir þig og fyrir mig. Kristur sagði að lærisveinar hans yrðu vottar hans hér á jörð. Við erum eins og auglýsingaskilti sem við sjáum allt út allt og þannig eigum við að vera. Vottar sem segja frá dýr drottins, velgjörðum hans og hvað hann hefur gert í mínu lífi og þínu lífi. Það er það sem Guð kallar okkur til, að vera vottar hans og sterkasti vottur sem við getum verið þar að segja hvað Guð hefur gert í okkar lífi. Ávöxturinn af hlýðni við orð Guðs mun þá sjást í okkar lífi og fasi og trúfesti. Himnaríki Guðs byrjar innra með þér og mér. Ávöxtur heila sanda og það er það eina sem við förum með héðan þegar Jesús sækir okkur til að dveljum alla eilíf með honum. Það er það eina, ávöxtur andans. Kærleiki, gleði, friður og fögnuður. Allt það sem drottinn er. Hans lindiseinkun mun fara með okkur til himnaríkis. Að lokum minnir, að þá þykir mér alltaf svo vant þessi vers sem að segir í Efesus í þriðja kaflanum. Megi hann gefa yður að ríkdómi dýrðar sinnar, að styrkjast fyrir anda sinn, að krafti hiði innra með yður. Að krafti hiði innra, allt byrjar innan frá og það kemur út í verkunum hjá okkur. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Þá fáu þér ásamt öll Öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem ég byðjum með að skynjum. Honum sem dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Þetta finnst mér svo það er svo margt sem Páll er að segja þarna inni sem hann er að biðja að vera rótfestir og grundvallaðar í kærleika Krist. Þannig að við náum að fyllast allri hans fyllingu. Og þetta getum við, vinir, með hjálp heila sanda. Ef að við leifum honum að hreinsa okkur og sérstaklega núna á þessum síðustu tímum að við séum tilbúin til að opna hjarta okkar allar gáttir fyrir Guði til að koma þar inn og hreinsa okkur þá er allt þetta sem býður okkar. Við skulum biðja, vinir. Kæri himneski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þið fyrir náð þína og miskun yfir okkur og ég þakka þið fyrir kærleika þinn. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína, elsku þína og þolinmæði gagnvart okkur mannanna börnum. Elskulegi faðir, við bara leggjum okkur fram fyrir þig og við biðjum þig að endurnýja okkur, að skapa okkur nýtt hjarta drottinn, að við megum tilheyra þér að öllu leiti, að við megum ganga sem vottar þínir með þína lindiseinkun og við vitum að þú ert að vinna í einum og sérhverjum á þeim hraða sem að þú þekkir einn og sérhverjum. En við byggjum þig líka að gefa okkur bara þolimæði, gagnvart hvort öðru, að því við vitum að við erum á sikurinn stað, að við mættum bara umvefja hvort annað og hjálpa hvort öðru áfram í þessari göngu. Elsku faðir, megi þín heilagi andi, snert okkur,
leipin okkur, kenn okkur hér eftir drottin sem alltaf. Í Jesu nafni, byðjum og þökkum. Amen.

Þetta er alltaf sami boðskapin að við þurfum að færast nær og nær Jesu Kristi. En Guð, hann notar allskins aðferði til að hjálpa okkur til að þroskast. Ég þekki enga leið til að þroskast skyndilega. Við fæðum sem börn og erum svona óskup óþroskuð og svo þegar við erum ung þá finnst okkur við orðin mjög fullorðin þegar við erum svona komin á táningárin, við erum fullorðin og finnst okkur vita allt. En eftir því sem við eldumst, þá skynjum við betur og vitum alltaf minna og minna. Það er alltaf meira og meira sem okkur langar til að vita og við erum alltaf að þroskast. Líklegast fer okkur svo að hrörna þegar við eldumst meira. En allavega, ég held að andlega getum við verið að þroska sí og æ. Það að verða full þroska gerist bara á löngum tíma. Og þar sem það getur ekki gestum á löngum tíma, þá sér Guð til þess að við náum fullum þroska með því að leiða okkur í gegnum hægfara meðhöndlun sem virkilega reynir á þolinmæð okkar. Þessa meðferðarleiðir fel í sér til dæmis það ef við erum að bíða lengi eftir einhverju, að verða fyrir vonbrigðum hvað eftir annað, að tapa þegar við vildum sigra, að verða miskilin og margt, margt fleira mætti nefna sem virkilega reynir á þolrifin í okkur. Kristilegu þroski gerist ekki öðruvísi en með miklu þolgæði.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Ég hef verið fjárverandi undanfarið, eins og einhverjir hafa tekið eftir. Og eftir því sem að vikunum fjölgaði, kvíldardagunum fjölgaði, fór mér að líða vel. Ég var ekki sátt við þennan dag. En kringustæðina hjá okkur eru stundið þannig að við þurfum bara að taka þeim og gera sitt besta. En það er yndislegt að vera komin aftur. En hérna, já, ég fór að íhuga þessa hluti í sambandi við kirkjuna og kirkjusókn og hjálpræði Guðs. Og ég setti á blað hérna nokkra svona hugsanir í þessu sambandi og okkur að deila því með ykkur. Og þetta heitir þessi nokkur ormin í dag, það heita hvers vegna sæki ég kirkju. Og ég les hérna fáin vers í öðrum kaflanum í Hebreabréfinu. Og það stendur Það er bara að lesa svolítið samhengið. Bræður heilagir, þér eru hluttakar himneskar köllunar. Gefið þið gætur að Jesú, postula og æsta presti hjáttningur vorar. Hann var trúr þeir sem hafði skipað hann eins og Mósi var það líka í öllu hans húsi. En hann verður meiri dýrðar, hann er verður meiri dýrðar en Mósi, eins og sá er húsi gjörði, á meiri heiður en húsi sjálft. Sérhvert hús er gjört af einhverjum, en Guð er sá sem hefur allt gjört. Mósi var að sönnu trúr í öllu hans húsi eins og þjótt til vitnisburður um það sem átti að verða að tala. En Kristur eins og sonur yfir húsi hans. Og hans hús erum við ef við höldum djörfunginni og voninni sem við miklum staf. Eins og ég sagði á framhaldi þessari reynslu minni núna undanfarið, þá fór ég að velta hlutum fyrir mér sem ég hefði kannski ekki annars gert. Þannig að eins og vorum að ræða saman að þess að það við Magnea, að við förum hann hér og við byrjum og við fáum bænasvör, en þeir koma ekki alltaf þannig að við þekkjum þau, kannistu við þau, hvað þá við getum þakka fyrir þau. Þannig að það er svona upp og ofan hvernig að fer að þessu með okkur, börnin sín. En já, að hverju sækjum við kirkju? Og sérstaklega hvaða er sem að verður til þess að við gerum það stöðulega að trúfesti? Það getur verið þarft og gefandi og gott að íhuga eitt og annað í þessum efnum. En númer eitt hjá mér, ég punktaði hérna niður nokkur atriði. Ég sæki kirkju til þess að brynja mig gegn móki og rænuleysi og ég vil kæruleysi sem stöðuð sækir í sig veðri ef við veitum slíkum hugsunum aðganga að okkur. Ég sæki kirkju til þess að heyra vel menntaða guðfræðinga og ég skal skjóta inn í vel lesnum leikmannum eins og við búum að hér í okkar kirkju. Ræða dýpstu vandamál manns andans. Oftast verkar það á þá leið að málin skýrast, umhugsunarefni gefast og aðvaranir gegn öfgum og öfgastefnum sem flæða sem stór fljót mann á milli. Og í þriðja lagi þá sæki ég kirkjuna mína, vegna þess að mér þykir vænt safnaði samkomuhúsið og þá einstaklinga sem þangað koma í leit að því sam og ég. Fræðslu í orði Guðs, verða sér út fögnuð og frið í samveru með sískinum í drottni. Í fjörðarlagi þá sæki ég kirkju vegna þess að ég fæ með því tækifæri til að kynnast prestinu mínum. Ég vil þekka hann sem mann og ég vil eignast trúna hans og að hann geti eignast minn trúna. Ég vil geta skilið hann og gefa honum tækifæri til að skilja mig svo að báðu veitist auðveldara að fyrirgefa ef slík staða skyldi einhvern tímann koma upp að við þurfum á því aðalda. Ég sæki kirkju vegna þess að það er leitast við eftir bestu getu að gera kenninga Krists að veruleika í lífi okkar. Þar sem þær eru eina leiðin til að nema og að læra það sem mestumáli skiptir bæði í þessu lífi og í því komandi. Ég sæki sem sagt kirkju til þess að taka móti því sem drottin Guð vil gefa mér. Hvort heldur það berst mér í ræðu, í sálmum, lofsöngu eða spjalli okkar á milli. Það sem við leggjum fram spurningar og leitum svara er varða efni orðsins. Það gildir hvort heldur sem það sýknar eða sakfellir. Særir eða græðir, því að oft er ægi Guðs allt annað en notalegur. Hvort heldur það lætur mig vaxa eða minga. Og þegar ég stíg yfir þröskuldin hérna frammi, ætti fyrsta hugsun mín að vera til þín Guð kem ég með tómar hendur, títrandi ég varpa önd. Og ég sæki kirkju til að auðgast og styrkjast svo ég verði betur færum að vinna verk mín með trúmennsku og geti tekið því sem að höndum ber í trösti og af rósemi. Jú, hvers vegna? Eitthvað ég vitund minni, einhver djúpstæðu þáttur hef innra með mér, segir mér að tenging mín við orð Guðs í kenningum Krists, þetta snýst lífshamingju, mína lífshamingju og allra þeirra sem að eiga stundir með Guði sínum í orði hans. Að sækja kirkjuna mína og systkin mín þar, sé ég í raun og sannleika fullkomlega ómissandi. Upplifun mitt í þreytandi, krefjandi og oft truflandi daglegum veruleika sem maður þarf vissulega að lifa í og takast á við. Og þess vegna er þetta þvílík mikið lausn fyrir okkur að koma í hús Guðs og geta rætt þar við hann og hlustað á hann og gera það í gleði og þeim friði sem Jesús orðar í 14. kafla Jóhannesar. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur, hjartaðið að skelfist ekki, nér að hræðist. Og vonandi hefur einhver gaman af þessu, og jafnvel sé sjálfan sig í þessum grímstöð. Við erum mjög hrifin oft þegar við byrjum að mæti kirkju og en svo gerist eitthvað. Það er einhver þreita, einhver lúi, einhver kæruleysi og við verðum að vinna gegn því. Það varðar alltaf miklu í tilverunni og lífi okkar. Að hafi ekki kjark til þess að hrinda þessu daglega áreiti frá okkur og kom til Guðs. En þetta er nóg í byrju. Ég þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin að þriðju lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Steinþór tekur nú til máls.
2: Fimmta spurning. Lúsifer, sem enn eitt nafni, var ekki alltaf vondur engill. Hver var aðdragandi uppreisnar hans gegn Guði? Nú förum við að fletta upp og finnum Jesaja, 14. kaflan, og byrjum að lesa frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni? Þú árborna morgustjarna, þarna sjáum við nafnið á Lúsifer. Lúsifer þýðir þetta. Skær morgunstjarna, eins og þegar stjarnan er allra skærust á nóttunni skömmu ára fyrir að rofa fyrir degi. Og hversu ert þú að velli lagður, segir þarna, undir okari þjóðana? Þetta eru höfðingi þessa heims sem Jesús talaði um. Þú sem sagður í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Já, þið núna hvað er að gerast? Guð er að segja frá orsökinni fyrir synd á himnum. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs. Hann var forustu engill, hann vildi bara fara að hærra. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Þetta snerist um völd. Á þing fjallir Guðana, þetta er hugtak sem er notað í Biblíunum dvalastað Guðs. Á þing fjallir Guðana vil ég setja stað, það verða að vitna í hann, hvað hann hugsaði, hvað hann sagði. Yst í norðri, þetta er annað hugtak um það hvar Guð býr. Yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum gjörast líkur hinum hæsta, þetta var það sem að þráði. Já, til heljar var þér niðurvarpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hann ágirtist. Þessi yndislega og fallega vera sem er lýsti annars þar, við lesum það rétt bráðum, sem fullkomina speki og fullkomina fegur, hann skemmdi þetta allt saman með því að fara ala á hugsunum kannski get ég nú orði meiri, kannski get ég fengið meira aðdáun, kannski get ég látið englana tilbyrja mig. Eitthvað líkt þessu gæti þetta hafa verið. Alla vega stendur það ekki hér að vildi bara stíga hærra. Og hann vildi gerast líkur hinum hæsta, hann vildi vera Guð. Ekkert minnaði Guð. Og hvað er það sem Guð þykkur frá okkur? Tilbeisla. Hvað var það sem Lúsifer sagði, og við köllum að Satan í þessu tilviki, þegar að freistaði Jesú, þarna þriðja freistingin af þessu þremur. Það lesum við myndi í Matteus og Guðspjall í 4. kafla. Ef þú fellur niður fyrir mér og tilbyður mig, nú hafa tækifæri. Tilbaði Jesú hann? Nei. Hann sagði, Drottin Guð þinn áttu að tilbyði og hann einan. Kristus sá í gegnum þetta allt saman. En hefðu við séð í gegnum skínandi bjartan engil, alveg glóanda ljósa dýrð og voldu og yndislega fögur sem segði blíðu orð við þig, komdu og krjúptu hérna niður. Vitið það, ég þykist vissu að það myndi fjölmargi falla niður. Vitið það, hvað niður? Meir að segja guðsmenn í Biblíunni fjallu þannig niður. Daniel, hann varpaði sig niður eins og í tilbeislu fyrir yndislega volduður veru sem birtist honum. Og það var himnesk vera, sko góð vera. Svo var það Jóhannes, það satt frá því opruna bókinni, að hann fjall niður í tilbeislu fyrir englinum sem var að tala við hann og opinbera fyrir honum einhverja vitrænir þær sem eru skráðar í opruna bókinni. Við lesum þetta síðar. Og þá sagði engillinn, já.
3: Engillinn varaði Jóhannes við að gera þetta.
2: Akkurat, hann sagði nefnilega við hann að ég er samþjóð þinn og bræðra þinna. Ég er bara sköpuð verið svo þú. og tek ekki við tilbeislu. En Satan, hann þráir tilbeislu. Og það eitthvað sem að kemur í ljós þegar við tökum til dæmis fyrir 13. kaflan í opinberunarbókinni. Þar kemur það aftur fram að þetta vald sem hann stendur fyrir þráir tilbeislu, tilbeislu. Og það stendur í 13. kaflanum í opinberunarbókinni öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Og allir tilbáðu dýrin. Dýri tafnar eitthvað annað. Við sýnum eitthvað það seinna. Þetta snýstu tilbeislu og hollustu. Þessi baráta. Það ekki endilega verið að berjast með vopnum. Það verið að fjalla hér og opinbera fyrir okkur að það voru einhverjir á himnum sem vildu vera æðri guði. Og vera tilbeðin. En við þurfum allt okkur á þessu því þetta er kjarnin í deilinni miklu sem enn heldur áfram hér á jörðu en mjög ljúka innan skams. Svo fyrir við í Ezekiel. Já, gerðu svo vel.
4: Já, því að þú erum að þín guð annar, það fyrirtala.
2: Já, akkurat. Og það eins og til dæmis þegar Nebukadnesar lét varpa þrem félögu Daniel sín í eldsofnin. Þá var það svo hissa, þeir köstuðu þremur ungu mönnu þannig, en hann sá fjóra. Og þá sagði hann, þetta ekki sonur guðana? Sko, á þessu tíma var talað guðina. Bæði vegna þess að það var svo algengt á meðal manna í skurgoðadyrkun að tala guðina. En menn hérna fyrr á tímum, þeir gerðu sér líka grein fyrir því að guðdómur samastóða guðu föður og sinni og heilaga manna. Og ekki það að þetta væri fjölgyðistrú hvað þessa sönnu tilbeislu á guði himinsins síðan ræða heldur að við gerum okkur grein fyrir því að það eru þrjár persónur sem guðdómur samastendur af. Og við tilbyðum föðurinn og við tilbyðum soninn, það ekki rétt? Og það ekkert á móti því að tilbyða heilan anda heldur. Því að allir þessir eða þrír aðila guðdómsins eru sem full, alveg fullkomnir í einingu og þeir vilja okkur allt í besta að bjarga okkur og þeir vinna aldrei móti hvora öðrum. Við tilbyðum bara einn guð. Segir Guð. Við erum að tilbyrja bara einn Guð.
4: Ég myndi að það Guðurinn tala gegnum spámanum sko.
2: Já. Já, já, já. Það oft, það kemur stundu fyrir svona orðalag. Þetta trufla mig ekki neitt. Það gætu truflað aðra sko að því að við erum einmitt að innprenta fólki að það bara einn Guð. En það í þessari, í þessu sem samhengi. Guð Faðir, Sonur og Heilagur Andi. Hvað sagði Jesús? Að skýra þá í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda og við tilbyðum þá alla fleira vinnir
4: kannski að þú sagðir að Jesú hefði skapað satan í þetta faðirinn hefði gert það sjálfur
2: maðurinn faðirinn, já sko sko hann skapaði ekki satan sko hann skapaði persónan sem seinna hétt satan ágætt, já, bara til að aðgreina frá því að skapaði ekki hér illa, sko, ja. Ok? En þú ert að meina að...
4: Þú sagðir Jesús skapaði Lúsífer?
2: Já, ég ætla að sína ykkur þá eftir. Það kemur hérna í leksinni. Ég held það, eða ekki? Það kemur hérna í Kolossubréfinni hérna á eftir ykkur staðar. Þið minni mig á það, annars skal ég sína ykkur það þegar það kemur.
4: Það kom
2: fram síðast, já. Ok, en það er í Kolossubréfinni fyrsta kafla. Sennilega 16. og 17. versi, það sem segir um Jesu Krist að hann skapaði allt, hann var fyrr en allt og allt sem til var til út af honum. Og þetta endur tekið í byrjunar versum Jóhannes og Guðspjalls. Og orðið var Guð, upphæði var orðið var Guð og allt það sem til var til, sko sem sagt fyrir þetta orð. Þannig að hann skapaði, hvað segirðu? Það kemur henni kvöld, já, ég held það. Ok, takkaði fyrir. Svo að, já, það á þeirri forsendu að við teljum að Kristur hafi skapað Lúsífer. Og það kemur fyrir annars staðar í Biblíunni að englarnir voru skapaðar verur. Og úr því að það lögð áherslu á það oftar en einu sinni að Kristur hafi skapað, að þá sem sagt er mjög eðlilegt að við sem sagt að hann hafi skapað englana og þar með Lúsifer en það segir hérna í byrjunar orðum Hebrea bréfsins það segir sko í öðru vessi og Guð hefur, já, fyrsta vessi Guð talaði oft eða fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munnspámanana en nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í síni sínum takkið eftir sem að setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimana gjört svo að, að Kristur skapari þeirra heima sem að já, við getum séð að það ímyndað okkur allavega þennan en ég vil nú ekki orlengja þetta mikið meira þetta á í bíli, já, á kettunur en þegar maður les bíblíuna meira og meira að þá fær maður alltaf meiri svona skilning og innsæi inn í að Kristur svo óendanlega miklu meira yfir heldum áður og þannig sérðu hann æ meira og meira sem skapar hann og þar með að hafa skapað menn og engla ef við látum þetta næja núna þakkaði fyrir vinur en nú það Ezekiel 28 frá 11. vessi orð drottis kom til mín svo hljóðandi Mansson hefur harmljóð yfir konunginum í Týrus nú vil ég geta þess hér að konungurinn í Týrus á þessu tíma var mjög vondur maður þá var alltaf að hugsa sér nokkuð annaðis illt og spilt og vond eins og konunginn í Týrus og það virðist til að byrja með að sér vera að tala bara um þennan mann en þegar þið lesir lengra þá sjáu þetta ekki venjulegu maður en það segir þarna svo segir drottir Guð þú varst ímynd innsiklis hrings fullur af speki og fullkomina fegur þú varst í etin þarna sjáu þið strax þetta ekki venjulegu maður Og í etin voru bara Adam og Eva af mönnum. Og svo var það þarna, jú, Lúsifer sem að hafði aðgang til að tala við þau þarna við skilvistri góðs og íls. Aðri voru ekki þarna, nema þegar drottin kom í heimsó. Þú varst í etin, aldingarðu Guðs, þú varst takin alls konar dýru steinum og þeir eru taldið þarna upp hver af öðrum. Og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli daginn sem þú var skapaður. Þarna kemur þetta með sköpun aftur, var það búið til. Ég hafði skipað því verndar kerúb, þá vitum við að, að hvað þetta eru Lúsifer, við komum nær því og eftir, hann þá verndar kerúb. Sú tegund engla sem kölluð eða kallaðir verndar englar. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli, sko, dvalastaður Guðs. Þú gefst innan úr glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni, frá þeim degi er þú að skapaður þar til yfirsjón fannst hjá þér. Þetta að verða svolítið skýra fyrir okkur núna? Sko, við komum betur að því hér á eftir, næstu vessum, að hér Satan að ræða. En í bili, þá þetta ykkur vera sem var sköpu, var í etin, var líka á guðafjallinu eða goðafjallinu og gekk innan úr glóandi steina, hann var óaðfinnalegur, hann var syndlaus. En svo gerðist það syndari, það að segja, þegar að yfirsjón fannst hjá honum. Það segir í áframhaldi, þetta 17. vessið í Ezekiel 28, hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni, þarna settuðu fingurinn á meinin. Þú gjörðu speki þína að engu vegna við hann að ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, áður lásu við, hún var varpanir í myrkra hella. Nú segir að þessi nýra jörðina. Sjáu þið samhengi núna? Sama borði við dýrð heimisins er heimurinn með sól og öllu sama stjörnuskin og hvaðina. Þetta dimmur heimur. Það myrkur hér, sama borði við heiminni. Ég varpaði þér til jarðar ofurseldi til konungu svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Sko, nú er að koma að spátómi að Satan verður útrýmt. Við skoðum það áður langt líður. Og þá munu konunga jarðarinn og allir jarðabúar virða fyrir sér sko að sjá hvernig hann muni farast. Svarið við spurningunni að hann hrokaðist upp og vildi vera guð. Punktið hjá ykkur bara svona skrifið í hérna svona í spássíðuna hjá okkur. Matteus 4, komma og svo 8-10. Það sem sagt 8-10. Þetta á blaðsíu 4 í Nýja testamenti. Á þessum texta í þessu texta finnir þið það sem að Satan skorar á Jesu að krjúpa frammi fyrir sér og tilbyða sig. Þetta bara svona einskot til þess að hjálpa ykkur að sjá eðli þessarar veru. Við höldum áfram að fletta upp í Biblíunni, grundvöllu trúar okkar og sannfæringar. Spurning númer 6. Hvernig eru lýsingar Biblíunar á útliti og breytni Lúsifers í fyrstu? Við erum reynda búin að lesa þetta, svo við þurfum svo sem ekkert að rifja það upp aftur. Við bara flettum áfram og það er sagt að hann var fullkomin að fegur, óaðfinnalegur, þar til yfirsjón fannst hjá honum. En svarið við þessu mætti þá vera þetta, hann var fullur af speki og fullkomin af fegur. Þetta er bara verða að tala sem sagt hvað það var óaðfinnalegur. Áður var verið að leggja áherslu á hroka hans og metnaði girni að verða öðru meiri, jafnvel komast í hásæti Guðs. En jafnvel vera, yndislegur engill, sem var svona fullkomin af fegurð og speki, hann fór að líta stórt á sjálfa sig. Og er þetta ekki það sem gerist hjá okkur mönnunum oft og einat? Að við förum að líta niður á aðra, telja þá eitthvað minna virði og minni kalla og kellingar en við sjálf erum. Og þetta er í raun að vera mann fyrirlíning. Og þetta er synd, alvarleg synd. Og þetta var Lúsifer að falli. En sjöunda spurningi, hvert er eðli? Það er sem sagt svarið var að hann var fullkomin af fegurð og fullur af speki. Fullkomin af fegurð og fullur af speki. Sjöunda spurningin, hvert er eðli þessa fallna forustu engils núna? Það er Rocky og hann horfir á sinn eigin viðhafna ljóma, hann hugsar stórt sem sagt sjálfa sig. Hann er hrokafullur. Svo að svarið kemur þarna, hann er fullur á hroka eða hjarta hans er hrokafullt. Og hann er bara ekkert sáttur við það að fá ekki tilbeiðslu og þá lotningu og aðbæðu.

0: Það sem að stóð frammi fyrir engli drottins, sjáði, einhverjir kallaði þannig engil drottins, þeir geta verið margir. En þannig var einhver einn og Satan honum til hæri handa, það annar engil, nema þetta vondi engili sem nú Til þess að ákæra hann, þessi Satan, hann þarna annars vegar til að ásaka æðsta presti. Ef þið lesið það í samhingi þarna næstu vessin. Þá sjáu þið að einmiki æðsta presturinn, hann þarna eins og hver annars syndari, þó að sé prestur og það æðsti prestur. En þá leifur guð okkur svona eins og skiknast inn í hvað gerist dagstaðlega. Satan að ákæra. Og hvað lásum við áðan í opbrunabókinni 12. kafla? Hann kallaður ekki bara dreki og djöfull og satan og svo framvegis og höggormur, heldur, munið það?
1: Ákærandi.
0: Já, kærandi bræðra óra, ákærandi. Þetta iðja hans, nú til dags. Og hann lætur ekki af þessari iðju sinni. Og þannig kemur það, opinberunarbókin 12, 10-13, niður hefur varpað kæranda bræðra óra. Og... Svo segir honum sem þá kærir fyrir guðu vorum dag og nótt. Við sáum þetta í gamla testamentinu líka. Hann alltaf við sama heikasornin. Við erum búin að lesa þetta allt saman áður. En Pétur segir í fyrsta Pétursbréfinu 5.8 verið algáðir, vakið, hvers vegna? Hann gefur ástæðuna að óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleift svo að þetta iðja hans í dag komin langt frá því sem að gerði áður þegar að var yndislegur engill á himni og stjórnaði englasveitum Guð hefur kallað hann til skrafs og ráðagerða þá oft og einat eitt og annað sem þetta gera í alheiminum svo að hann naut mikill að forréttinda en nú hefur að langt svo látt að hann fer eins og grenjandi ljón leitandi þeim sem hann getur eyðilagt og torti og hann að klaga, sí og æ svo þegar við erum að klaga og kvarta og kveina og það á kostnað annara þá getur þið ímyndað ykkur í ljósi biblíunar hverju við líkjumst alveg svo þeir sem ljúa þá segir Kristur og þetta í biblíunni, Jóhannes og Guðspjalli að sata sé faðir lygarans hann hefur logið eða verið lygari frá upphafi eins það að það sem að Satan ákærandinn og sá allra fyrsti og sá afkastamesti á því sviði þegar við byrjum sömu inn að ákæra aðra og klaga í sífellu þá erum við að gjöra það sama og hann eyðileggjandi starf ég veit alveg hvernig þetta maður fengið að reyna ýmislegt á þessu sviði en hvað ég fegin að vita að við getum þjónað öðrum herra Jesu Kristi og hann að koma inn að skams og þá verður hann konungur okkar allra þá kemur hann að sækja okkur og bjóða okkur heim í dýr sína svo að svarið kemur hér hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim spurningi var hveri iðja Satans nú á tímum hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim. Og svo það spurningi sem að var hérna áðan og við erum reyndar búin að svara henni sko að því að við vitnum í textan Kolossu bréfi það hver skapaði Lúsifer nýjenda spurningin. Við fáum það hérna upp á tjaldið rétt innan skams þegar allir eru tilbúnir og jújú hérna kemur mynd af fallegu ljóni það merkilegt að í biblíunni ljónið af Júta margum talaða það er Jesu Kristu, táknir við Jesu Krist en biblía lýsi líka Satan við öskrandi ljón hann hefur stólið ekki bara þessari sköpunur hendi skaparans þar sem Satan hefur stólið úr hendi skaparans hann hefur líka stólið tign og tignarheitum og tilbeislu og aðdáun og lotningu frá okkur öllum sem aðeins Kristur verður að fá svo að því biblían gerir þetta oft og einat að nota sömu hugtök fyrir eitthvað sem eru algjörandstæður Jesús Kristur annars vegar sem ljónið af Júta og svo er það Satan sem öskrandi ljón

0: Við vorum að lesa í Sakaríasi áðan þar sem að segi sem sagt að engil drottins var annars vegar og Satan hins vegar, hann náttúrulega ekki sýndu hér í þessari mynd. En svo syndari þarna einhver venjulegu maður, geti verið kona þess vegna. Og það verið að ákæra hann, ekki þessi engil þarna. Heldur það bara verið að bera þetta fram í myndformi þessa örlugaríku stund þar sem að við erum ákærð við erum talsmann Jesu Krist og hann getur borið vitni mitt blóð fyrir Steinþór eða ykkur og ég er svo þakkláttur fyrir það við erum undursamlega frelsara og góðan talsmann Níunda spurningin, hver skapaði Lúsifer? Þetta er rétta spurningin en ekki af hverju skapaði Guð hér illa. Guð skapaði ekki hér illa. Hann skapaði yndislega veru sem gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hún sem sagt eða þessi vera í dag. Þetta er texti sem var að vitna í áðan á þess að lesa hann fyrir ykkur nema nú að komið á tjaldið það sem talar Jesu Krist sem ímynd hins ósýnilega Guðs frumburður allra sköpunar enda var allt skapað í honum í himnunum og á jörðinni hið sýnilega og hið ósýnilega hásæt og herradómar tignir og völd allt skapað fyrir hann og til hans hann fyrir en allt og allt á tilveru sína í honum Kristur skaparinn okkar hver skapaði Lúsifer? Það var Kristur og alveg eins og þegar Kristur hélt inn í Jerusalem ríðandi á östnu fóla þegar hann staðnæmdist fyrir utan borgina og horfði yfir borgina þá grét hann grét yfir Jerusalem hann vissi hvað beið borgarinnar sem var lögð í rústa Rómverjum árið 70 eftir Krist þar að segja það bil svona 40 árum eftir að Kristu sagði þessu orð hann grét og eins grét hann þegar hann þurfti að horfa upp á einn besta vin sinn, Lúsifer, fara svona ráði sínu á himni og þurfti síðan að reka hann út til þess að varveita friðin á himnum. Hann hefði ekki þurft að ná fótfestu hér, Satan, en mannkynni bauð hann velkomin og þess vegna höfum við liðið fyrir síðan. Tíunda spurning, hvernig lýsing Krists á Satan og athöfnum hans? Og þarna kemur tilvitnun þar sem að Kristur segir í Jóhannes 8 þér eigi djöfulina föður segir hann við gyðingana og vilji gjöra það sem faðir yðar girnist sko, Satan þegar hér Lúsifer hann girtist eitthvað hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því í honum finnst engin sannleikur þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann lygari og lýgina faðir þetta þýðir það að jafnvel þó að hann noti stundum það sem satt eins og þegar að hann til dæmis frestaði Krist þá vitnaði ríkinaðar hann fór með sannleika en notaði þær í illum tilgangi til að blekja Krist eða verða mætti þannig segir Kristur að hann sé lygari og engi sannleikur í honum af því hann hefur blandað villu við sannleika og hvað haldið þegar Guðmundur þá segja við okkur í dag þegar við viljum halda í eitthvað sem ekki sannleikur kannski svona á gráu svæði eða við viljum bara ekki sleppa ykkur í og tilhengja okkur algjörlega sannleikan ég bara varpa þessu fram til umhugsunar hann sagði sem svar hérna hann sagði Satan vera manndrópara og lygara þetta eru umbúðalausa lýsingar sem drottin gefur þarna manndrópari og lygari maður hefði nú haldið kannski að kjallisvíkur guð og frelsari myndi nota svona örvísu orðalag en þarna Kristur að lýsa staðreyndum og gera þetta nógu skýrt fyrir okkur og hann ekkert að fara í kringum sem sagt efnið svo köttur í kringum heita gröyt heldur hann vill að við höfum sannleikann eins og hann Satan stór hættulegur og hann vill að við vitum allt hann svona til þess að geta varast hann ok Og þannig var það svona fljótlega tiltölulega eftir sköpunina að þá drap Kain bróður sinn og það snýrist tilbeiðslu líka að annar fórnaði lampi að boði drottis en hinn vildi fara aðra leiðir hann bjóti sín eigin sem sagt tilbeiðslu form og það var ekki nógu gott og það leiddi til þess að hann sjálfur drap bróður sinn þar að segja Kain, drap bróður sinn og einhver var aðdragandi þar reiði, öfund, apríðisemi óanæja og sem braust út í því að hann draf bróður sinn síðan hefur fólk liðið í gegnum aldirnar og fólk hefur verið fangelsa brennt á báli og það eru ofbeldi og þetta vondur heimi sem við búum í jafnvel Kristur var krossfestur engu var hlíft ílskan er svo mikil sem afleiðing syndar Númer 11, getum við treyst öllum englum sem kunna birtast okkur mönnunum og Galatabréfið 1.8 segir, og það Páll hann skrifar og segir jafnvel ver, en þótt jafnvel ver eða engill frá himni færa boða yður, annar fagnar erindi en það sem við höfum boðað yður þá sé það bálvaður sjáum við svona umbúðalausar lýsingar annarkortubréfið 11.14 Og ekki er það undur því að sjálfur, já, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Þegar hann byrtist á meðal manna, þá hann ekki að byrta sem svartu púki með horn og hala og svo framvegis. Hann kemur sem skínandi björt vera og þess vegna svari, nei, alls ekki. En þetta áttaði Eva sig ekki á, hún hlustaði og þrátt fyrir aðvaranir. Og þegar við tökum ekki mark á aðvörunu Guðs eða öðrum boðskap frá honum, þá þurfum við að líða fyrir og við missum af einhverju sem við vildum ekki missa. Númer 12, hver verða endalok þessa óvinar? Nú erum við að koma spurningunni þinni vinur. Þessa óvinar Guðs og manna og við förum í 18. versið og 19. í Ezekiel 28 og þetta spádómur og hann skráður í svo að þetta hafi þegar gerst. Og þar segir, með hinu mörgu miskjörðum þínum, með hinu óráðvöndu eða ráðvöndu, óráðvöndu kaupverslun þinni, vanhelgað þú helgidóma þínast, og það sem að vara áður á himnin, þá lét ég, og nú þetta á eftir að gerast, þetta spátumur, eld brjótast út frá þér, hann eitti þér, og ég gjörði þau að ösku á jörðinni í augsýn allra sem sáu þig, allir þeir með þjóðana, sem þekktu þig, voru aktuða yfir þér, þú fórst voðverlega og ert eilíflega horfin. Þannig spámarinn að lýsa eyðingu Satans, sem á eftir að gerast. Svo við þurfum ekki að búa við einhver kvalastað og það annað efni sem við tökum fyrir síðar í námskeiðinu. En hvernig í ósköpunum spyrir ég ykkur núna? Verður til svo kallar helvítu um allar eilíf, það sem að fólk er steikt á teinu um allar eilíðir, ef að Satan sjálfur er þar ekki og honum hefur eitt. En ég ætla ekki svara því núna. Ég ætla að sína ykkur þetta á blöðu reikningarinn að síða meir í námskeiðin. Þetta í Hebreerbrefinu 2.14. Það sem að segir að þar sem nú börnin á hold og blóði, þá hefur hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli og sama hátt að vera að tala við Jesu Krist, til þess að hann með dauða sín gætað engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það að segja djöfuli. Svo að hérna önnur yfirlýsing. Hinn fyrri var úr gamla testamentinu, þess eru nýja testamentinu, að Satan verður tortinn. Og svo eru kristni menn að prédika þá út alla jarðir að Satan verði alltaf til þess að kvelja fólk. Það margt skrítið í kristinni trú í dag vegna þess að menn hafa tileinkað sér manna boðorð og manna setningar. Svo segir hérna að í opprunabókinu, svo fórum aftur yfir í hana, 20 vers 10, djöflinu sem afvega leiðir þá var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið er og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nóttum aldir alda. Þetta þess ætla ég að taka fyrir síðan, þetta er kvalirnar. Við erum búin að sjá nokkra texta þar sem að Satan er útrýmt. Svo að hann mun ekki heldur kveljast endalaust. En þetta hugtakana með aldir alda og svo framvegis, ég ætla að taka það fyrir síðar og það mjög góð útskýring á því. Svo að það ekki verið að tala eilíðar kvalir þarna. En við tökum heilt kvöld í svo kallað helvíti sem margir telja að sé eilíðu kvalastafur. Og þar tökum við þetta fyrir. En jafnvel honum kastað í eld. Það ekki svo hann sem sjálfur að kynda einhvern eld. Svarið við spurningunni honum mun verða útrýmt að eilíðu. En það erum við búin að sjá í versunum á undan. Og þá er það síðasta spurningin. Hvað segir Guð okkur að gera í baráttunni við hið illa? Spurningin kallar á svar úr Jakobsbréfinu í 4. kafla, 7. og 8. versi. Gefið yður því Guði á vald. Standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Nálægið yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjörið hjörtun flekklaus þér tvílindu. Svo svarið þetta óskup einfalt að gefast Guði á vald. Og ég hvet alla til þess að tilenka sér áskorun og áfríun Jósu á forðum. Þið finnir það í einhvern veginn ef þið flettuð upp síðan meir í Jósu bók 24. kafla og það þar í hvað 13. og 14. versi eða 14. og 15. Það sem að hann segir, við kjósi nú í dag, hverjum þér vil þjóna. Svo talar hann hvernig þeir forfeðnir hefðu dyrka skurgoða svo framvegis. En hann segir, kjósi í dag, hverjum þér vil þjóna, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Þetta snýst val, hollustu. Á hverju tökum við mark og hver fær okkar aðdáun og tilbeislu. En það ein spurning eftir enn. Sem ekki skráð í leksíunni. Og margir spurja þessara spurningar þó hún hafi ekki komið frá ykkur hér í kvöld. Og hún þessi, af hverju útrýmdu Guð ekki Satan strax? Mundu þið ekki spurja eitthvað þannig líka? Af hverju ekki? Hugsaðu ykkur til dæmis, bara svo ég noti fátaklegt dæmi, að það kannski móðir, ung kona sem að eignast lítið barn. Og þetta að gerast allt í kringum okkur. Dóttir mín til dæmis í Ameríku, eina dóttir okkar, að hún var eignast barn núna bara fyrir 10 dögum eitthvað svoleiði síðan eða hálfa mánuði. Og þarna yndisleg ung kona og yndislegt lítið saklaust barn. Og þannig gerist þetta hjá mörgum foreldrum. En segjum bara hugsum okkur einhverja móður. Hún fylgist með barninu sínu, það eldist. Og það yndislega fallegt og það lærir að pappa og mömmu hleypur og það rasar og það lærir að ganga og hlaupa og það brosir og foreldru sínum yndi. Þið kannast við þetta ekki? En svo þegar að barnið kannski orðið 7-8 ára gamal og byrjaði í skóla og fyrir að læra ljót orð og jafnvel svona smá ógnitti af félögu sínum. Að móðurinn elska barnið sitt fyrir það er ekki. En svo þegar barnið orðið svona 12 ára gamal, þetta bara dæmisaga sem að gæti gerst og alltaf að gerast. Og svona 12 ára gamal, að þá barnið farið að fylgta við eiturefni því það nóga þessu víða í skólum landsins í dag. Og mamma og pappi reyna allt sem þau geta að koma að vitunni fyrir barnið, það fyrir félur og tekur meira marka á félögu sínum heldur og foreldru sínum. Alveg svo Adam og Eva í garðinum etin, munið þið? Svo þegar barnið orðið kannski 16 ára, að þá það að brjótast inn í fyrirtæki og heimili til þess að fjármagna eiturlífi. Þetta að gerast alla tíð, er það ekki? Og en móðurinn og faðurinn, það elska barnið sitt, er það ekki? En svo þegar að hann 18 ára eða 20, að þá drepur að mann. Og svo þegar að hann kemur fyrir dómarinn og segir núna að saga gerist ellendis, það ekki dauðadómi hér á landi. Segir maður að þetta gerist í öru landi. Og þar dauðadómar eða. Og hann dæmdur til dauða fyrir alla sína glæpi. Og getið þið séð fyrir ykkur þegar hann er leittur út í fangelsi í hlekkjum eftir dóminn og móðurinn grátandi í salnum. Og einhver kæmi svo til móðurinn og segði, akkur gerðu þú ekki út af við það strax? Þetta sanngjönd?
1: Nei.
0: En þannig gerum við gagnvart Guði. Hann elskaði Lúsifer. Og hann reyndi í lengstu lög af bjargunum. Og var svo að láta hann víkja út af himni. En það þurfti ekki að koma hingað við böðum að velkomin. Með allir þeim hörmungum sem að við þurfum að líða í dag. En honum verður útrýmt. Og það er einn af spádómunum í opprunabókin. Við viljum að skoða það seinna. En reynum að vera sanngjörn gagnvart Guði. Guð elskar okkur. Og hann vill gefa okkur tækifæri líka. Ef hann hefði eitt Lúsifer, þá ætti hann alveg að eyða okkur, við erum syndarar. En Guð er umburðalindur og segir í Hebreabréfinu í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla, og níunda vessi að Guð er ekki seinna sem er fyrir heitið sem settum að koma en hann er langlindur þar að hann vill ekki að neynir yðar farist og hann býður og býður en innan skams en náða tíminu að enda og við höldum áfram að rannsaka þannig í biblíunni allri með opinbjörnabókina svona að stökkpalli að í konun okkar þar til að við komist út í stóru spátumanna sem að þið vitið að þetta námskeið snýstum.

0: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Í fjórða kafla Efesusbréfsins fræðir Páll postuli okkur gildi þess að verða ný, að eignast nýtt líf í Jesu Kristi. Þér eigið að hætta hinni fyrir breytni og afklæðast hinum gamla manni, en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilaleika sannleikans. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður á munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda. Þegar vakningaprédikarinn Hans Nielsen Hauge fyrir 100 árum sat í fangelsi sökum síns lifandi trúar áhuga, þá komu nokkrir vinir hans til þess að reyna freista þess að ná tali af honum í fangelsinu og til þess að heyra hughreystingar orð af vörum hans. Þeim var synjað viðtals við hann. Þar sem þeir voru komnir langt að, þá þótti þeim í meira lagi leitt að verða hverfa heim aftur við svo búið. Þeir námu staðar undir glugganum í fangiklefanum sem þeir vissu að geymdi vinn þeirra ef vera mætti að þeir gætu þannig fengið að sjá framan í fangan sem var þeim svo kær. Þetta tókst þeim. Fanginn kom auga á vinina fyrir utan og gerði sér strax grein fyrir því í hvaða erindagjörðum þeir væri þar komnir. Ekki gat hann tala til þeirra, en þess í stað þá náði hann í kertaljós sem logaði inn í klefanum, bar það út á glugganum, tók síðan skarið af kertinu með skarbít og hvarf því næst sjónum þeirra inn í klefasinn. En vinirnir skildu ábendinguna sem Hauge vildi koma til þeirra og fluttu hana áfram til þeirra sem byðu kveðju ávarps vinarins í fangelsinu. Takið af skarið svo að trúarljósiðar fái skinið fullri birtu. Ef nokkurt kveðju ávarp tímabært nú, þá það þetta. Því að eitt af aðal meinum samtímas hve trúarljós margra kristina einstaklinga logar illa. Þeir eiga þó að vera ljós sem ber birtu út til manna. Þessi stað trúarlogin svo daufur að hann skætir varla í lífi þeirra. Þeir gleyma að taka af skarið. Hvað getum við gert til þess að okkar trúarljós fái bori fulla birtu? Getum við orðið það ljós í heiminum sem Jesús Kristur ætlast til? Jú, við þurfum að taka af skarið. Við þurfum að verða heil í því hlutverki að lýsa og til þess þurfum við að tína hinu gamla og verða ný í Jesu Kristi. Það kann að virðast erfitt og væri það ef kraftar okkar einir væru að verki. En drottinn Jesús hefur lofað að halda í hönd okkar ef við viljum ákveða að ganga á hans vegum í hans erinda gjörðum. Við skulum þykja hjálpræði hans. Tilengum okkur náð hans svo að hún verði það lífsloft sem við lifum og hrærumst í. Í nýju hugarfari mun trúaljós okkar geta borið fagra birtu inn í okkar lífi, Guði til dýrðar og samferðafólki okkar til blessunar.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Allir menn, konur og börn sem trú Jesú er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.
3: Heimurinn er fullur af krömdum hjörtum, eyðilöguðum, mannslífum og syrgjandi sálum. Sumir gráta látna ástvini, aðrir horna gleði eða eyðilagða vináttu. Og enn aðrir sitja í algerir myrkri sem engin orð geta lýst. Ef til vill, ert þú einn af þeim sem ert alveg vonlaus eða finnur að kærleikurinn er orðin kaldur. Kannski varð vinarbrosið aðeins vonbrigði og röddin milda og yndislega algjörlega þögnuð. Á slíkum stundum þörnust við samúðar og lækningar. Kraftar frá honum sem kom til að græða þá sem hafa sundur marið hjarta en í þeim tilgangi kom Kristur til mannana. Jesaja 61:1. Nýlega sá ég þessa auglýsingu í búðaglugga. Allt er hægt að endurnýja nema sundu krami hjörtu. Að græða sundu krami hjörtu er viðkvæmt verk sem heimspekin hefur hingað til ekki getað numið og sem mannleg viska hefur heldur ekki getað kennt. Aðeins Jesús getur fullkomlega unnið það starf. Hann gaf móðurinni aftur látna drengin, lifandi og algjörlega heilbrigðan. Hann vakti upp frá döðum litlu stúlkuna og gaf hana foreldrunum. Hann lét grátandi systurnar í Betaníu heimta bróður sinn aftur. Hann sendi lamamanninn heilbrigðan heim, hreinsaði hinna líkþráu, gaf hinum blindu sjónina aftur og hinum daufu heyrn. Já, hann hafði smyrsl við sérhverju sári og lækningu við ótta og örvæntingu. Í sannleika gat hann grætt hjörtu hinna sundukömdu. Það er hans samúð, hans kærleikur, mildi hans og kraftur sem við þörnumst svo mjög nú í starfi okkar fyrir kramin hjörtu mannana allt í kringum okkur. María litla satt á sínum stað í skólastofunni, laut niður á borðið, huldu höfuðið í höndu sér og grét litla bróður sinn sem var dáinn. Skólasystir hennar, Annie, sem satt hjá henni, veitti sorg hennar eftirtekt, huldi einnig höfuðið í höndu sér og grét. Litlu síðar sagði María við hana. Þú hefur hjálpað mér mikið í dag. Þegar Annie kom heim, sagði hún mömmu sinni frá því hve glöð hún hafði orðið við að heyra Maríu segja að hún hefði hjálpað sér. Þá spurði mamma hennar, hvað gerðurðu fyrir Maríu? Ekki neitt. Þegar ég sá Maríu lúta höfðu og gráta, laut ég einnig mínu og grét með henni. Það er mikill kraftur fólkin í samúð sem miðar að því að græða sundu krami hjarta. Það er kraftur í uppörfunar orðum sem megna að dreifa dimmum skýjum. Það er dásaleg hjálp í mildu brosi sem getur rekið þungar hugsanir á flótta. Ef til vill er það aðeins það hjarta sem lagt hefur leið gegnum sitt eigið Getsemane sem getur fundið veg lífsins. En þar er vegurinn. Til er saga konung sem hafi duglegan tónsnilling í höll sinni. En það voru þrjú verk af öllum þeim tónverkum sem tólestamaðurinn spilaði sem konunginum líkaði alls ekki. Eitt var allt og kátt og fjörugt, annað var of þrungið sorgarhljómi og það þriðja var eitt djúft andvarp frá sundu krömdu hjarta. Sá dagur kom að konungunin flutti brúðu sína heim. Þá hlustaði hann með ánægju á fjöruga tónverkið. Árin liðu, hann eignaðist börn og fór ekki á mis við sorgir og margvíslegar áhyggjur í uppeldistarfinu, þá lærði hann að meta sorgarhljóminn sem annað tónverkið var svo þrungið af. Nokkru síðar dó svo drottningin og börnin hans líka. og nú naut harmþrungna hjarta hans þess að hlusta á andvarpið djúpa í allri sinni fegurð. Jesús þekkir fyrirfram hvernig þreytt og þjökuð hjörtu geta hlotið lækningu. Þegar Guði leiði manninn ákveðið inn í myrkur reynslunar, líkt og Abraham forðum, þá það til þess að hann komi auga á að sú leið var hinn besta. Kannski líku sú leið beisku lindina Mara, en til sú grein sem breytt getur beisku vatni í sætt. Því fyrir þeim sem Guð elskar reynist að jafna rétt að allt samverkar þeim til góðs. Við eigum ekki alltaf auðvelt með að sjá með tárvótum augum okkar hugleiðslu Guðs í öllu sem við ber í kringum okkur. Og í því sem eftir vil kemur í veg fyrir eigin áform. Þegar hvíldardagurinn var liðin, safnaðist fólki saman í kringum Jesú en aðeins fariseanir einir mistu að blessuninni vegna beiskju sinnar og vantrúar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 30 Hann vígði 12 Þessi kafli byggður á Markús 3:13-19 og Lúkas 6:12-16. Síðan fór hann til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur vildi og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 er skildu vera með honum og hann geti sent út að predika. Það var í skjóli trjána í fjallslíðinni spölkorn frá Galilegu vatni að henni 12 voru kallaði til postuladóms og fjallræðan var haldin. Vellirnir og hæðirnar voru eftirlætis samkomustaði Jesú og mikið af kenningu hans fór fram undir berum himni fremur enn í musterinu eða samkundu húsunum. Ekkert samkundu hús hefði rúmað þann fjölda sem fylgdi honum. En það var ekki þess vegna inngöngu að hann kaus að kenna á víðavangi eða í trjálundum. Jesú unni náttúrunni. Í hans augum var hver kyrrlátur athvarfs staður heilagt musteri. Það var í skjóli trjána í Eden að fyrstu íbúa jarðarinnar höfðu kosið sér helgistað. Þar hafði Kristur haft samfélag við föður mannkynsins. Þegar fyrstu foreldrar okkar voru reknir út úr paradís tilbáðu þeir enn á víðavangi og í trjálundum. Og þar kom Kristur til þeirra með fagnaða boðskap náða sinnar. Það var Kristur sem talaði við Abraham undir eikunum í Marmer lundi. Við Ísak hann baðst fyrir á akri að áliðnum degi. Við Jakob á hæðunum hjá Betel. Við Móse í Mídjaneinsfjöllum. Og við Davíð hann gætti hjarða sinnar. Það var að boði Krist að hebreska þjóðin hélt þeim sið í 15 aldir að riði við gefa heimili sín eina viku ár hvert og hafast við í grænum laufskálum, gerðum úr fögrum trjám, pálmiðagreinum, limi, að þéttlauf guðum trjám og lækjar píl. 3. Mósebók 23:40 Meðan Jesú var að undirbúa lærisveina sína kaus hann að draga sig út úr ringulreið borgarinnar, út í náttúruna sem væri í betra samræmi við þær leksjur sjálfsafneitunar sem hann vildi kenna þeim. Og í starfi sínu hafði hann yndi af að safna fólki að sér undir bláum himni. Í einhverri grösur í fjallslíð eða á strönd vatnsins, hér gat hann umkrýndur eigin sköpunarverki, snúið hugum áheyrenda sinna frá hinu tilbúna til hins náttúrulega. Í vexti og framrás náttúrunar opinberuðust meginreglur ríkis hans. Leið og menn hæfu augu sín til fjalla Guðs og sæju dásamdaverk handa hans, gætu þeir tilengja sér dýrmæta lærdóma guðlegra sanninda. Kenningar Krist möndu sífellt blasa við þeim í náttúrunni sjálfri. Eins fyrir öllum sem ganga út í mörkina með Kristi í hjarta sínu. Þeir munu finna að þeir eru umkringdir heilögum áhrifum. Dæmi úr náttúrunni efniviðurinn í dæmisögun drottins og minna á ráðleggingar hans. Með samfélagi við Guð í náttúrunni verður hugurinn upphafin og hjarta finnur hvíld. Nú skildi fyrsta skrefi stigið í skipulagningu safnaðarins sem eftir brottför Krist átti að verða fulltrúi hans á jörðu. Þeir áttu ekki völ á neinum dýrum helgidómi, en frelsarinn leiddi lærisveina sína inn í það athvarf sem hann unni og í hugum þeirra voru hinir helgu atburðir þess dags ævinlega tengdir fegur fjalla, dala og vatna. Jesu hafði kallað lærisveina sína til þess að senda það út sem votta sína, til að kunngjöra heiminum hvað þeir hefðu séð og heyrt af hans munni. Embætti þeirra voru hinn mikilvægustu sem mannlega verur höfðu nokkur tíma verið skipað til að gegna. Engin embætti voru þeim æðri nema embætti Krists. Þeir áttu að vera samverkamenn Guðs við að bjarga heiminum. Eins og ættfeðirnir 12 standa í Gamla testamentinu sem fulltrúar Ísraels skildu postularnir 12 vera tákn safnaðar fagnaðar boðskaparins. Frelsarinn þekkti lindiseinkun mannanna 12 sem hann hafði útvalið. Allur veikleiki þeirra og skaprestir voru honum sem opin bók. Hann þekkti þær hættur sem á vegi þeirra yrðu. Ábyrðina sem á þeim myndi hvíla. Og hjarta hans fann til djúprar samúðar með þessum útvöldu mönnum. Hann dvaldi nætur langt á fjalli við Galíleifuvatn. Einn á bæn fyrir þeim meðan þeir sváfu við rætur fjallsins. Við raftureldningu kallaði hann þá til sín því að hann hefði mikilvægan boðskap að flytja þeim. Þessi lærisveinar hefðu nú skeið starfað með Jesú. Jóhannes og Jakob, Andrés og Pétur, ásamt Filippusi, Natanael og Matteusi höfðu verið honum nátengdari en hinir og þeir höfðu verið viðstattir fleiri kraftaverk hans. Pétur, Jakob og Jóhannes stóðu honum þó nær. Þeir voru næstum því óslitið með honum og þeir höfðu orðið vitnið að kraftaverkum hans og hlýta orð hans. Jóhannes sóttist þó eftir enn nánara samfélagi við Jesú svo að hann er aðgreindur sem sá er Jesú elskaði. Frelsarinn elskaði þá alla en Jóhannes var móttækilegastur þeirra. Hann var yngri en hinir og hann opnaði Jesu hjarta sitt af barnslegra trúnaða trausti en hinir. Með því komst hann í einlægara samband við Krist og hann var einmitt sá sem flutti hinn dýfsta andlega boðskap kristnu fólki hans. Efst í einum þeirra hópa sem posturunum er skipt í stendur nafn Filippusar. Hann var fyrsti lærisveinninn sem Jesu gaf þetta afdráttarlausa boð. Fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, heimabæ Andrésar og Péturs. Hann hafði hlýtt á boðskap Jóhannesar skírara og heyrt yfirlýsingu hans. Krist sem lamb Guðs. Filippus var einlægur, sannleiksleitandi, en hann var seinn til að sannfærast. Þó hann hefði tengst Kristi, sýnir samtal hans við Natanael að hann hafi ekki verið að fullu sannfærður guðdóm Jesú. Þó að raust á himni hefði lýst Kristi vera son Guðs, var hann þó í augum Filippusar Jesú frá Nazaret, sonur Jósefs, Jóhannes 1:45. Og enn varð vart vantrúar hjá Filippusi þegar 5.000 voru mettaðar. Það var til að reyna hann að Jesú spurði hvar eigum við að kaupa brauð, að þessi menn fái að eta. Svar Filippusar, bar keima vantrú. Brauð fyrir 200 denara nægðu þeim, ekki svo að hver fengi lítið eitt. Jóhannes 6:5-7. Þetta hrygði Jesú þó að Filippus hefði séð verk hans og fundið mátt hans skorti hans samt trú. Þegar Grikki spurði Filippus Jesú, sætti hann ekki færi að koma þeim í kynni við frelsarann, heldur fór hann að segja það Andrési. Og loks á þessum síðustu stundum fyrir krossfestinguna voru orð Filippusar til þess fallin að draga úr trú. Þegar Tómas sagði við Jesú, herra við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Þá svaraði Jesú, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér þekkja föður minn. Vantrú kemur fram í viðbrögðum Filippusar. Hann sagði, herra, sýn þú oss föðurinn. Það nægir oss. Jóhannes 14:5-8. Svo tregur í hjarta, svo veikur í trú, var lærisveinninn sem hafði verið með Jesú í 3 ár. Hið barnslega trúnaða traust Natanaels var hressandi andstæða vantrúar Filippusar. Hann var maður ákaflega alvörugefin að eðlisfari og trú hans skynjaði óséðan veruleika. Þó var Filippus nemandi í skóla Krists og hinn guðdómlegi kennari umbar með þolinmæði vantrú hans og tórnæmi. Þegar heilögum anda var úttelt yfir lærisveinana, varð Filippus kennari að guðlegri skipan. Hann vissi hvað hann talaði og hann kenndi með sannfæringarkrafti sem hreyf áheyrendur. Meðan Jesú var að búa lærisveinana undir vígslu þeirra, tróð sér þar að einn sem hafði ekki verið kallaður. Það var Júdas Ískariót, maður sem þóttist vera fylgjandi Krists. Nú gekk hann fram og mæltist til stöðu í innsta hring lærisveinanna. Með mikilli alvöru og einlægni að því er virtist, sagði hann, meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesu hvorki hafnaði honum ég bauð hann velkominn, en mælti aðeins dapurlega, refir eiga greni og fuglar himinsins reiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:19-20 Júdas taldi að Jesú væri Messías og að með því að sameinast postulunum vonaðist hann til að afla sér hárra stöðu í hinu nýja ríki. Jesú hugði slökkva þessa von með því að lýsa yfir fátækt sinni. Lærisveinarnir vildu ófústir fá Júdas í sinn hóp. Hann var fyrirmannlegur í framkomu með glögga dómgreind og mjög atorkusamur og þeir mæltu með honum við Jesú sem manni sem gæti orði honum að miklu liði í starfinu. Þá furðaði að Jesú skildi taka honum svo fálega. Lærisveinarnir höfðu orði fyrir vonbrigðum að Jesú skildi ekki hafa leita samstarfs við leiðtoga Ísraels. Þeim fannst það óráð að styrkja ekki málstaðinn með því að tryggja sér stuðning þessara áhrifa manna. Ef hann hefði vísað Júdas á bug hefðu þeir með sjálfum sér véfengt dómgreind meistara síns. Framhaldið á lífsferli Júdasar mundi sína þeim hve hættulegt það er að láta veraldleg sjónarmið ráða nokkru í mati á hæfni manna til starfa fyrir Guð. Sammenna við slíka menn eins og þá sem lærisveinarnir vildu leita til hefði orðið til að svíkja starfið í hendur hinna verstu fjandmanna þess. Þegar Júdas gekk í lið með lærisveinunum var hann samt ekki ónæmur fyrir fegurðinni í lindisengun Krists. Hann fann til áhrifa guðlegs máttar sem dró menn að frelsaranum. Hann sem ekki var kominn til þess að brjóta hinna brákaða reyr nýr slökkva hinn rjúkandi hörkveik mundi ekki vísa frá þessu manni meðan hjá honum bærðist hinn minnsta löngun að leita ljósins. Frelsarinn las hjarta Júdasar. Hann þekkti það djúp ranglæti sem Júdas mundi slökkva í kæmin águðis ekki til bjargar. Með því að taka þennan mann að sér gaf hann honum tækifæri til þess að vera dag eftir dag í snertingu við ústreymisins óeigingjarna kærleika. Ef hann vildi opna Krist hjarta sitt myndi guðleg náð útreka hinn illa anda sjálfshyggjunar svo að jafnvel Júdas gæti orðið þegni ríki Guðs. Guð tekur mennina eins og þeir eru með mannlega þætti í lindisengun sinni og þjálfar þá til sinnar þjónustu ef þeir vilja taka aga og læra af honum. Þeir eru ekki valdir af því að þeir séu fullkomnir heldur þrátt fyrir ófullkomleika sinn til þess að þeir megi fyrir þekkingu og ástundun sannleikans fyrir náð Krist umbreytast í mynd hans. Júdas hafði sömu tækifæri og hinni lærisveinarnir. Hann hlustaði á sömu dýrmætu predikanirnar. En ástundun sannleikans sem Kristur krafðist var í andstöðu við óskir og áform Júdasar og hann vildi ekki láta af hugmyndum sínum til þess að öðlast vísdóm á himnum. Hversu mildilega frelsarinn kom fram við hann sem átti eftir að svíkja hann. Í kenningu sinni lagði Jesu áherslu á meginreglur góðvildar sem bjuggu að sjálfum rótum ágirndarinnar. Hann benti Júdasi á viðurstyggð græðginnar og mörgum sinnum var lærisveinum ljóst að flett hafði verið ofan að hugafari hans og athygli vakin á synd hans en hann vildi ekki játa og láta af rangláti sínu. Hann var sjálfsbyrgingilegur og í stað þess að spyrna fótum við freistingum hélt hann uppteknum hætti í sigsamlegu atferli sínu. Kristur var í augum hans lifandi dæmi það sem hann yrði að verða ef hann vildi nýta sér meðalgöngu og hinna guðlegu þjónustu. En Júdas daufheyrðist við allri fræðslu. Jesús veitti honum ekki strangar ávítur fyrir ágirnd hans heldur umbar þennan villuráfandi sauð með guðdónlegri þolinmæði þó að hann samtímis gerði honum ljóst að hann læsi hjarta hans eins og opna bók. Hann benti honum á hinar göfugustu hvatir þessa ástunda réttlæti svo að ef Júdas hafnaði ljósi himinsins, yrði hann án afsökunar. Í stað þess að ganga í ljósinu kaus Júdas að ásunda bresti sína. Illar hvatir, hefndar þorsti, myrkar og óhreinar hugsanir voru ræktaðar Satan hafði allt taumhalda honum. Júdas var umboðsmaður óvinar Krists. Þegar Júdas komst í samband við Jesú, voru í fari hans dýrmætir þættir sem hefðu getað orðið söfnuðinu til blessunar. Ef hann hefði vilja taka á sig og Krists, hefði hann getað orðið meðal hinna fremstu á postulunum. En hann fór eftir hjarta sitt þegar bent var að bresti hans og í hroka og uppreist valdi hann framagýrni sjálfsín og gerði sig þannig óhæfan til þess starf sem Guð hefði kosið honum til handa. Allir höfðu lærisveinarnir til að bera alvarlega bresti þegar Jesú kallaði þá til þjónustu sinnar. Jafnvel Jóhannes sem komst í nánustu tengsl við hinn auðmjúka og lítiláta var ekki sjálfur auðmjúkur og þjáll að eðlisfari. Hann og bróðir hans voru kallaði þrumu sinir meðan þeir voru með Jesú og þjáll að eðlisfari. Hann og bróðir hans voru kallaði þrumu sinir meðan þeir voru með Jesú

og varð ekki einungis heyrandi heldur einnig gerandi orða frelsarans. Í Kristi var sjálf hans falið. Hann lærði að taka á sig og Krists og bera byrðar hans. Jesu ávítið þeir lærisveina sína, hann mælti til þeirra varúðar og varnaðar orðum, en Jóhannes og samlærisveinar hans yfirgáfu hann ekki. Þeir kusu Jesu þrátt fyrir áminningar hans. Frelsarinn yfirgaf þá ekki vegna breyskleika þeirra ávirðinga. Þeir héldu áfram að taka þátt í raunum hans og læra lífsbeiki hans allt til endalókana. Með því hafa Krist fyrir augum umbreytti slindisengum þeirra. Postularnir voru hver öðrum ólíkir að lífsvenjum og skapgerð. Þar var Levi Matteus tollheimtumaður, hinn skapheiti Símonur flokki vandlætara, sem bari brjósti óslökkandi hatur til Rómar valdsins. Hinn örláti og áhrifagjarni Pétur og hinn illa innrætti Júdas. Tómas hjartahreinn en óframfærin á kvíðin. Filippus sett til skilnings og efagjarn og hinn í framagjörnu orkvötu Sebedeus sinir ásamt samlærisveinum sínum. Þessi menn voru leitið saman, hver með sinn sérstaka breyskleika. Allir með áskapaðar áuna tilneigingar til ills. En í Kristi og fyrir hann áttu þeir að verða innan fjölskyldu Guðs. Læla að verða eitt í trú, kenningu og anda. Þeir eru prófaðir, þeir myndu mögla og verða ósamála, en meðan Kristur byggi í hjörtum þeirra, eru þau engin vinstlit þeirra í milli. Kærleikur hans myndi leiða til gagnkvæmrar elsku. Kenning meistarans myndi leiða til þess að öll misklíðar efni yrðu sett niður og einni lærisveinanna tryggð uns þeir yrðu sama hugar og sömu dómgreindar. Kristur er hinn mikli miðdepill og þeir myndu nálgast hver annan að sama marki og þeir nálguðust miðdepillinn. Þegar Jesu hafði lokið leiðbeiningum sínum til lærisveinanna safnaði hann þétt sig litlum hópum. Kraup mitt á meðal þeirra, lagði yfir þá hönd sína, flutti bæn og vígði þá til síns heilaga starfs. Þannig voru lærisveinar drottins helgaði þjónustu fagnaða boðskaparins. Kristur velur ekki engla sem hafa aldrei fallið til starfsins meðan manna heldur menn sem háður eru sömu ástríðum og þeir sem eiga leitast við að frelsa. Kristur sjálfur var sjálfur maður til þess að ná til mannkynsins. Guðdómurinn þarnaðist manns því að bæði þurfti hið guðlega og hið mannlega til að bjarga heiminum. Guðdómurinn þarnaðist hins mannlega svo hið mannlega legði til farveg til samskipta milli Guðs og manna. Þannig er það með þjóna og sendiboða Krists. Maðurinn þarnast kraftar utan og ofan við sjálfan sig til að endurskapa í honum mynd Guðs og gera honum mögulegt að vinna verk Guðs. En þetta gerir ekki mannlega þáttin ónauðsynlegan. Maðurinn tilengar sér guðlegan mátt. Kristur tekur sér bústaði hjartanu fyrir trú og með samstarfi við þið guðlega öðlast maðurinn mátt til að gera það sem gott er. Sá sem kallaði fiskimennina í Galileu er enn að kalla menn til þjónustu við sig. Og hann er alveg eins fús til að opinbera mátt sinn fyrir okkur eins og í hinu fyrstu lærisveinum. Hversu ófullkomin og syndug sem við kunnum að vera býður drottinn okkur hlutdeild með sér og að vera lærisveinar Krists. Hann býður okkur að koma í guðlegan skóla til þess að við getum í samfélagi við Kristunni verk Guðs. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss, annað Korintubréf 4:7. Vegna þess var prédikun fagnaðarboðskaparins falin breyskum mönnum en ekki englum. Það er augljóst að sá kraftur sem er að verki í veikbyggðum mönnum er kraftur Guðs og þannig er hægt að sannfæra okkur að sá kraftur sem getur hjálpað öðrum sem eru jafn breyskir og við sjálf geti einnig hjálpað okkur. Og þeir sem sjálfur eru veikleikavafðir ættu að geta verið mildir við fáfróða og villur ráðandi. Hebreabréfi 5:2. Þeir hafa sjálfur verið í hættu staddir og þekkja því hættur og torfærur vegarins og eru þess vegna til þess kvaddir að rétta öðrum í svipuðum kringustæðum hjálpar hönd. Til eru sálir sem eru flæktar í efasemdum, íþyngdar, veikleika, veikar í trúnni og ófærur að höndla

hið ósýnilega. En vinur sem þær geta séð og til þeirra kemur í Krist stað getur orðið tengiliður sem festir óstyrka trú þeirra á Krist. Við eigum að verða samverkamenn himneskra engla í því starfið að kynna heiminum Jesu. Englarnir bíða næstum því ofvæni eftir samstarfi okkar því að maðurinn verður að vera farvegur til samskipta við mann. Og þegar við gefumst Kristi í heilsugar hollustu gleðjast englarnir yfir því að mega tala með rödd okkar til að opinbera kærleika Guðs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Við höldum áfram að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli aðventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Og næsta saga heitir Leiðin heim. Sendimenn sem voru snarir í snúningum báru gleði tíðindi þessi út um allt ríki Meda og Persa. Gerði ykkur í hugalund þann fögnuð sem þau færðu hinum herleiddu gyðingum. Sumir þeirra höfðu búist við þessu líkum tíðindum en margir höfðu gefið upp alla vonum að líta ættjörðina framar. En nú var þeim frjálst að snúa heim. Þetta var næstum og gott til þess að geta verið satt. Því sem næst gerðist er lýst í sálmunum. Það segir, þegar drottinn sneri við hag Síjónar, þá var sem oss dreymdi. Þá fylltist munnur vor hlátri og tungur vorar fögnuði. Þá sögðu menn meðal heiðingjana, mikla hluti hefur drottinn gert við þá. Drottinn hefur gert mikla hluti við oss, við erum glaðir. En eins og nærum að geta þá voru ekki allir ánægðir. Sumir voru orðnir og gamlir til þess að fara, aðrir voru veikir. Nokkrir áttu ung börn, svo að ferðin virtist þeim of löng og torsótt og enn voru þeir sem undu hag sínu svo vel að þeir vildu síst af öllu snúa aftur. Allt í einu var svo komið að sér hver sonur Abrahams varð að svara spurningunni, á ég að fara eða vera? Ég ætla að fara, sagði einhver, ég líka og ég. Sögðu aðrir. Áður ef við var litið voru heilar fjölskyldur teknar að tíja sig og safna saman á brottfarastöðum. Alltaf því 50.000 héldu þangað og var þar glaður hópur saman komin. Allir voru í besta skapi. Var óviðjafnalegt að vera loksins frjáls og vita að innan skams yrðu menn aftur komnir heim til ættlandsins. Kýrus konungur hefði reynst þeir vel. Hann hafði meira að segja lokið upp dýrgripa skrínu sínum og lét af hendi kerin úr musteri drottins. Þau er Nebukadnesar hafði flutt burt frá Jerusalem og sett í musteri Guðs síns. Ekkert jafnaðist þó á við það að Guð hafði munað eftir fyrirheitu sínu og einmitt í fyllingu tímans bundið enda á herleiðinguna. Það var undursamlegt að finna að þau voru aftur búin að finna náð fyrir augliti Guðs. Kýrus konungur hefði skipað Serubabel, stundum nefndur Sesbassar, yfir leiðangurinn. Hann var barnabarn Jójakíns sem Nebukadnesar hafði hertekið og hann kynni sjálfur að hafa verið konungur hefði afi hans verið betri maður. Mattheus skýrði svo frá að hann hafði verið einn í röð margra merkra forfeðra Krists. Serubabel var gerður landstjóri í Júda og Jósúa, beinn afkomandi Arons, skipaður æðsti prestur. Nærum að geta hversu önnumkafni þessi tveir menn hafa verið þegar þeir voru undirbúa allt og alla undir langferðina til Jerusalem. Þar kom að lestin mikla var reiðubúin. Í henni voru 736 hestar, 245 múlar, 435 úlfaldar og 6720 asnar og er það álitlegur fjöldi hústýra. Síðir gaf Serubabel merki að lagt skildi af stað. Hlýtur þá að vera lostið upp miklu fagnaðrópi, er hinni fremstu, stigu fyrstu skrefin og óra löng lest uxavagna, bakka asna, kúa, kinda, geita og fólks tók að þokast úr stað. Áfram til Jerusalem hljómaði af allra vörum. Þangað gat enginn komist á snemma. Mikið lítið þetta hafi verið ærsandi. Í hópnum voru 200 söngvara og söngkonur. Með fögnuði hjarta sungu menn af lífi og sál. Ekki veit ég hvað þeir sungu, en vel kann það hafi verið salmurinn undursamlegi þar sem segir Takki drottni, því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Svo skulu hinir endurlaustu drottin segja þeir hann hefur leist úr nauðum og safna saman úr löndunum frá austri og vestri, frá norðri og suðri og leiddi þá slétta leið svo að þeir komust til byggilegrar borgar. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Og lestin þokaðist áfram til Jerusalem. Fyrir guðlega forsjón var nýr dagur runnin upp yfir börn Ísraels. Þeim hafði verið gefið nýtt og stórkostlegt tækifæri. Hvernig skildu þau nú notfæra sér það?
2: Fræðu sveinin vegin sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Komið blessuð. Við erum að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista, þýttar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindi sem heitir Bardagar og Sigrar. Næsta saga heitir Framtíðarsýn. Með sama rólega og alvarlega raddblænum og áður hélt Daniel áfram og skýrði fyrir Nebukadnesar þýðingu hins kynlega málmlíkneskis sem borið hafi fyrir hann í draumnum. Þú er gull höfuðið, sagði ungi maðurinn og ánægju bros lékum vari konungs. Honum fannst mikið til að ríki hans skildi þannig skipað í fremstu röð. En Babel mundi ekki endast aldur þótt ríki væri í svipin öflugt og leti mikið yfir sér. En eftir þig mun hefjast annað konusríki, minni háttar en þitt er. Þar að tengi skýringin á brjóstið og armleggirnir af silfri. Þá reisi þriðja heimsveldið, táknar með kvið og lendar af eyri. Í fyllingu tímans mundið fjórða ríki kollvarpa því, sterkt eins og járn, rétt eins og fætur líkneskissins. En eins og fætur og tær voru á járni og leiri, þannig mundi þið fjórða ríki verða klofið í nokkur ríki. Sum veik, önnur styrk og þau yrðu sundur leit og klofin þar til guð á himnum, konungur konungana, kemur til þess að stoppsetja sitt eilífa ríki. En þar er þú sást fæturna og tærnar, mælti Daniel, að sumt var á pottaraleiri, sumt á járni, það merkir að ríkið mun verða skipt. Þó mun það nokkru halda í sér af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En á dögum þessara konunga mun guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengi verða. Það mun knosa og að engu gera öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu. Þegar leið á ræðu Daniels, gleymdist Nebukadnesar að hann satt í hásæti sal í Babelsborg. Honum fannst sem að stæði við opin glugga og rendi augum fram með stóru viðburðum komandi alda. Þannig var þessu líka háttað. Konungurinn og spámaðurinn, herran og þrællinn, horfðu saman út gluggan inn í framtíðina. Framundan þeim breyttu úr sér mikilfenglegt svið allra ókomina ára. Í næsta nágrenni sá þeir gullin hof Babels. Þar fyrir handan og langan veg breyttu úr sér silfur mínarettunar í ríki Meta og Persa, bronsturnar Grikklands og járnkvolf þögg Rómaveldis. Þeir störðu lengra og lengra fram eftir öldum, uns þeir sáu hið volduga Rómaveldi klofið í þjóðríki Evrópu nútímans. Þeir sáu þjóðir þessar heyja mikil og skelfileg stríð sín á milli. Þegar öflugi leiðtogar leituðust við án árangurs að sameina þá á ný í eina öfluga heild. Þá var það á dögum þessara konunga, það er á nokkrum dögum að þeir greindu stórkostlegan atburð. Skyndilega beindu sjónu þeirra frá jörðu til himins og þar sáu þeir mikinn dýrðarljóma þegar konungur konungana kom í öllu sínu veldi til þess að binda enda á sögu allra jarneskra heimsvelda. Þetta var undursamleg sýn. Þeim hefur hlegið hugur í brjósti þegar hún bar þeim fyrir augu. Jafnskjótt og hún var gengin hjá, féll Nebukadnesar konungur fram á ásjónu sína. Frammi fyrir hinum hebreska þræli sínum sem Guð hafði á svo undursamlegan hátt notað til þess að opna honum sín inn í framtíðina. Og hann hrópaði upp, í sannleika er yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta með því að þú máttir þennan leyndardóm auglýsa. Eftir það hóf konungur Daníel til mikilla mannvirðinga og gaf honum miklar og margar gjafir. Setti hann höfðingi yfir allt Babel hérað og gerði hann að æðsta forstjóra yfir öllum vitringum í Babel. Af þessu sést að enn var Guð virkur á jörðinni, þótt Jerusalem lægi í rústum og allir Ísraelsmenn væru í ánauð. Þótt konungur Júdeu hefði neitað að hlusta á hann, það hafði Babels konungur fúslega léð honum eyra. Fyrir sendiboða notaði hann einn af hinum föngnu Ísraelsmönnum, pilt sem hafði með sjálfum sér staðráðið að þjóna honum hvað sem það kostaði. Þegar Guð hafði sannreynt hollustu Daníels, kom hann því til leiðar að hann var gerður höfðingi yfir öllu Babels héraði og forstjóri yfir öllum vitringum í Babel. Þegar hann var þannig að völdum komin næstur eftir Nebukadnessar konungi, gat hann vakað yfir hagsmunum þjóðar Guðs, þangað til stund lausnarinnar rinni upp. Þótt Ísraelsmönnum hljótum hríða hafi vist sem allt væri þeim úr greipum gengið og Guð hefði yfirgefið þá aldur og ævi, þá skjátlaðist heim. Þótt þeir hefði brugðist honum hörmulega, þá vann hann enn á sinn undursamlega hátt að framgangi áforma sinna. Draumur Nebukadnessarinn líkneskið var ekki einungis ætlaðar þessum heiðna konungi, heldur og Daníel og þjóð hans. Hann kunngerði svo skilmerkilega sem verða mátti að hinni langvinnu baráttu við þið illa hlýtur loka sigurinn að falla Guði í skaut. Vissulega var sá boðskapur huggunaríkur að eftir að heimsveldin hafa runnið sitt skeið á enda mun alræði Guðs fyrir alvöru hefjast.

0: Útar bóðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesú sér alltaf með ykkur.
1: Orð drottins eru hrein orð.
2: Fyrra Korintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt. En þeirra er kærleikurinn mestur.

Í fyrra Tímóteus bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fékindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enok gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum hvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annara sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft inn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum, þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs, vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífalífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs bréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnanna og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn augnana vísa til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðava oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19 Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það djöfullinn. Það gerist ofta menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Hinnan stund það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkraöflin á ferðinni þegar orð Guðs boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komið því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, jafnvel ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8 Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs, svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér synd þína. Að þú sért glataður og Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.

0: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni var endi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einna á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanum og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir hefti númer 13 og það ber yfirskriftina Endurkoma Jesú. Og þá les ég inngangin og hann hljómar þannig. Í seinni heimstyröldinni höfðu hermenn Bandaríkjanna hertekið Filippseyjar til að verja þær gegn ágangi Japana. Og Douglas Mark Arthur var æðsti hersöðingi yfir herafla Ameríkana í Austurlöndum fjær. Þegar fréttir bárust að ofur efli japanskra hermana væri á leiðinni til að hrekja ameríska herinn á brott. Að þegar svo Roosevelt forseti fyrirskipaði allir amerískir hermenn skildu yfirgefa eyjarnar, hélt MacArthur eftirminnilega ræðu þar sem hann gaf eyjabúum eftirfarandi loforð. Ég mun koma aftur. Og í október árið 1944 efndi hann þetta loforð sitt með allsherjar innrás og hrakti óvinaherinn á brott. Og þá förum við í spurningu númer eitt og hún svona. Hvaða loforð gaf Jesú mannkyninu áður en hann steig upp til himinsins? Og við lesum í Jóhannes 14:1-3. Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru marga vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Og þegar ég hef farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séu einnig það sem ég er.
1: Jóhann, þannig að sjáum við alveg svart á hvítu. Jesús lofaði að koma aftur. Hann er enn ekki komin aftur. Hvernig er þá hægt að segja að menn fari í dauðanum annarkvöld upp til himis? Og ennþá síður til einhvers
0: hvalastaðar
1: bara við býðum og hann fer að koma.
0: Og svo segir þarna líka Jesús lofaði fylgjandi sínum að hann myndi koma aftur til að sækja sitt fólk og taka þau heim til sín á himnum. Og þá er að spurning nr. 2, hvernig lýsir Biblían endurkomu Jesú Krists? Og þá lesum við í Títus 2:13. Í eftirvæntingu vorar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesú Kristur opinberist í dýrð sinni. Og Biblían lýsir endurkomu Krists sem eftirvæntingafullum degi þegar allt mótlæti og vonbreiði hverfa að eilífu og hinn sæluríka von heimsins endurkoma Jesú er hinn sanna friðar von heimsins.
1: Þannig er víða alla biblíuna að finna lofvörð og að þessu tægi. Við getum leift okkur, Jóhann, allaka til og það ger ég svo sannlega að Kristur komi aftur og öll táknu nútíma spenda til þess að endur koma hann sé í nánd.
0: Og þá er að nummer 3. Hve lengi hefur fólk beðið endur komu Krist? Og við lesum í Jóbsbók 19:25-26. En þar segir, ég veit að lausnari minn lifir og að hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér, mun ég líta Guð. Og svo segir hér, elsta skráða bók Biblíunar er Jóbsbók og Jób þráði komu Krist og að fá að fara með honum til himinsins. Allir skrifar Nýja testamentisins fjalla um endurkomu Krist og sjálfur Kristur nefndi endurkomu sína oft, til dæmis í Matteus 24:30 og 26:64.
1: Ég hugsa sér að hérna Jób, hann var uppi meðstakosti 4.000, kannski 5.000 árum síðan fyrir okkar daga og þá var þetta hans sæla og von. Hann kemur, minn endur lausnari mun koma og þá fæ ég nýja líkama og hann þjáðist mikið af slæmum sjúkdómi.
0: Hann skildi þetta mjög vel hver lofor Guðs væri í framtíðinni. En þá er að spurning nr. 4, hvað annað stórkostlegt lofor gaf Kristur okkur mannfólkinu? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 21:4 og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og svo lesum við hér, synd og sársauki lífsins verða gerð brottræk þegar Jesús kemur aftur. Og jarðafarir munu heyra sögunni til, krabbamein og veikindi farin, tár munu ekki hrynja lengur og skilnaðir hornir að eilu. Endur koma Jesu mun vissulega vera okkar blessaða von.
1: Hugsa sér að dauðin verður aldrei aftur til. Og það verður bundin endi á það að fólk deyji.
0: Já, já.
1: En það gerist ekki fyrir en að Kristur komin og hefur tekið okkur inn í himininn og,
0: já, já.
1: Og þessi atburður í kringum 1000 árin hafa gerst.
0: Það var spurning nummer 5. Hvenær mun Jesu Kristur koma aftur til jarðar? Og við lesum í Matteus 24:36. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum né sonurinn, engin nema faðirinn einn. Og svo segir hér, í gegnum árin hafa margir spáð fyrir komu Kristi jarðar, en þeir hafa allir haft rangt fyrir sér. Engin nema Guð faðirinn veit hvenær Jesús kemur aftur.
1: Já, ég tek eftir því að þannig er þess getið og það er Kristus að segja frá að meira sé hann mun ekki vita.
0: Nei, nei.
1: Hvenær þetta verður því að það föðurins að ákveða þetta
0: já,
1: það svolítið merkilegt
0: já, svona sýnir svona verka skiptingu
1: akkurat, já, já. Þetta gerir sonurinn, þetta gerir heila og randi
0: já.
1: Þetta gerir faðirinn og svo framvís
0: nákvæmlega en þá að spurning nummer 6 en er hægt að vita eitthvað nálega endurkomu Krist og þá lesum við í Matteus 24:32-33 nemið líkingu af fíkjutrénu að þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Eins skulið þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd fyrir dyrum. Og svo segir hér, Guð hefur nefnt margs konar tákn og viðburði veraldarsögunni sem munu gefa til kynna nálað endurkomu Krist til jarðar. Og þá vísa hér í lexíu nummer 2 tákn tímana sem við erum búin að fjalla hér stinni áður.
1: Já, já.
0: En þá komum við að númer 7 hvernig kemur Kristur aftur og þá lesum við í Postulasögunni fyrsta kafla og vers 10 og 11 er þér störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu galilegu menn hví starið þér og horfi til himins þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins.
1: Mjög skýrt og skorunort, eins og hann fór, já. Þannig kemur hann.
0: Amen.
1: Hann leið upp í himinin og þeir horfðu lærisveinarnir á eftir honum.
0: Já, já.
1: Og eins kemur hann í skýjum himinsins.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér, enda koma Krist verður raunveruleg og sýnileg. Hann kemur sjálfur í eigin persónu. Það er mitt og þá komið að númer 8. Munu jarðabúar sjá Krist koma aftur? Og þá lesum við í Opinbörnabókinni 1.7. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann? Og einnig í Matteus 24:39. Þá mun tákn mannssonarins spyrtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins og mikil dýrð.
1: Mér verður á að hugsa og spyrja bara upphátt kunningja mína þegar við erum að lesa svona í orðinu og sömu þeirra kannski segja að hann kemur leynilega.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki leynilega koma.
0: Nei.
1: Og ef við lesum meira, sko, það er blási í lúðra, það er höfuð engils röst, sko, það er röst Jesu Krist sem mun hljóma. Það dylst engum.
0: Nei.
1: Að Kristur að koma.
0: Og þetta segir líka endur koma Jesu að vera mikill viðburður sem mun ekki dyljast neinum. Og hvert einasta auga mun sjá hann koma í mikilli dýrð. Amen. En þá komið að númer 9. Munu jarðabúar heyra Krist koma aftur. Og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli. Með höfuð engils röst og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo segir hérna, við getum aðeins ímyndað okkar hávaðan sem fylgir komu Krist að þegar drottinn kallar og lúður hljómar og aðkoma allra engla heiminsins. Allir jarðabúar munu heyra komu Krist.
1: Það er bara ekki að þetta ímynda sér sko. þessa þögn sem sumir boða þegar hann kemur og hann komi leynilega. Það bæði lögð áherslu á hann, allir munu sjá hann, allir munu heyra hann líka og svo lúður hljómur og rödd og hvað eina. Það dylst engum þegar hann kemur.
0: Það komið að númer 10. Hvað segir sálmaskaldið komu Krist? Og við lesum í sálmi 53. Guð vor kemur og þegir ekki. Eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Og hér segir líka koma Krist í annað sinn mun verða undursamlegur atburður. Og hér er svona mynd sem að sýnir okkur nokkra staðreyndi varðandi endur komu Krist. Það muni vera raunverulegt, sýnilegt, heyranlegt og dýrlegt. Og þá komið að númer 11. Hvað annað stórkostlegt mun gerast þegar Kristur kemur aftur? Og við lesum hér í fyrra Þessalonikubréfi 4:16. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo lesum við í Jóhannes 5:28-29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hið illa til dómsins.
1: Hugsa sér þegar grafirnar opnast, eins og gerðist þegar hann dó á Golgata, að þá rísu upp margir, segir, helgir aðilar sem að lifnuðu bara við og gengu í borginni og þeir eru þetta fóru með Kristu upp til himins þegar að hann steig upp til föðurins en hugsa sér að það á eftir að gerast við sjáum, ef við erum lifandi þá sjáum við grafirnar opnast og ef við erum sjálf dáin áður hann að kemur og að þegar við erum sett allt okkar traust á Jesu Krist, þá munum við rísa upp ásamt ótölulegu grúa annarra og þvílíkur dagur það verður. Við köllum þetta á morgni lífsins.
0: Svo segir hann í framhaldinu að þegar Kristi kemur aftur mun fyrri upprisan af tveimur eiga sér stað. Þá munu allir þeir af fólki Guði sem sofa í dufti í jarðar rísa upp til eilífs lífs. Svefndauði hinna réttlátu mun taka enda og dauðin mun aldrei aftur vera hlutskipti þeirra. Svo segir hér að til að fræðast meira dauðan getur þú litið á lexíu númer 10 sem ber yfirskriftina leyndardómur dauðans. Þá komum við á lexíu númer 10 sem ber yfirskriftina leyndardómur dauðans.

0: íklæðast óforgengileikanum og þetta döðlega að íklæðast ódöðleikanum.
1: Páll Postuli fekk að sjá þetta í sín og þess að skrifa hann þetta svo raunverulega.
0: Já,
1: og að við munum íklæðast ódöðleika.
0: Mm.
1: Líkami sem aldrei veikist, aldrei hrörnar, aldrei verða gamall, öðruvísinn bara heilbrigður alltaf.
0: Já,
1: ég leiði mér að hlakka til. Það er svo margt í Bíblíunni af þessu tagi sem hvetur okkur til dáða að þreyja þó það sé mótlæti og sjúkdómar og erfiðleikar sem við búum við núna. Það tekur enda, Kristur fer að koma og við fáum nýja líkama.
0: Einmitt. Og þarna segir í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur munu henni trúuðu öðalast eilífan og ódöðlegan líkama og þeir munu aldrei aftur upplifa nokkrar þjáningar. Sársveiki og þjáningar munu hverfa að eilifu þegar Guð gefur fólki sínu nýjan, ódöðlegan líkama. Þá komum við að númer 13. Hvaða aðvörun gaf Jesú varðandi endurkomu sína? Og við lesum í Matteus 24, 37, 39. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið, átumenn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er nógu gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins.
1: Og þetta er bara lýsing á nútíma okkar.
0: Já, en margir getur spurt hvað er svona rangt við það að hérna, eta og drekka og kvænast og allt þetta sem við talið upp þarna.
1: Já, það er ekki dræmt við það að kvænast og etta og svo fræðis. En þegar hann er að tala um svall lífi og óhóf á mörgum sviðum og sérstaklega það að menn halda bara áfram eins og engin ástæð sé til að undirbúa sem fyrir eitthvað stórkostlega sem er undanbýl að fara að gerast og þannig svæfast menn og missa skilningin á eða hafi ekki skilning á eða hafna bókstaflega þeim boðskap að Kristur fer að koma
0: eða þá að menn eru svo uppteknir að hverstast lífinu að þeir skeita ekki boðskap Biblíunar.
1: Akkurat.
0: Og svo segir þarna með því að bera endurkomu sína saman við Nóaflóðið var Jesús að vara okkur við skeitingaleysin sem myndi engin okkar daga og fjöldin lifir sínu lífi án þess að hugleiða eilíðina og samskipti sín við Guð. Þá komið hann með 14. Hvað átti Jesú við þegar hann sagði að einn verður tekin og annar skilin eftir? Og þarna ég vísaði í Matteus 24, 40-42. Þá verður tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin, tveir munu mala og kvörn. Önnur verður tekin, hinn eftir skilin. Vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottin eðar kemur.
1: Þetta er, mjög miskilin texti og rangtúlkaður. Þetta er bara það sem gerast þegar Kristur kemur. Að sumur, hann tekur suma, að þeir hafa helgast Jesu Kristi meðtekið hans fórn fyrir okkar syndir. En hinir sem eru skildir eftir, það eru þeir sem kennir sig kollóta eða tóku sér aldrei tíma til að hugleiða eða skilja hvað orguðis er að bóða okkur. Við þurfum að undirbúa okkur, við þurfum að meðtaka, við þurfum að treysta orðu Guðs. En hann segir hér, sum eru skildir eftir. En út af þessu hefur orðið til, ég meina út af þessu orðalagi, þá hefur orðið svo villukenning eða mannasetning að Jesús komi leynilega, taki suma til sín og aðra skilur hann eftir af því þeir eru ekki tilbúnir. Svo kemur hann aftur til að sækja þá. Þetta er óbíblileg kenning.
0: Nákvæmlega. En svo segir þetta í framhaldinu að Jesús hjálpar okkur að skilja þennan texta með því að bera saman atburði og ástand heimsins þegar hann kemur aftur við daga Nóa. Á dögum Nóa voru bara tveir hópar fólks. Þeir sem fóru inn í örkina var bjargað og þeir sem fóru ekki inn í örkina dóu. Og Jesús sagði okkur að ástand jarðar verður svipað þegar Jesús kemur á dögum Nóa. Einn hópur frelsast og annar hópur manna glatast. Fólk í samskonar kringustæðum að þá verða tveir á akri og með svipuð tækifæri tveir munum mala á kvörn en örlög þeirra verða ekki eins.

0: verður hólpin en annar gladast. Nákvæmlega. Og þá komið að númer 15. Mun endurkoma Kristi jarðar vera leynileg. Og þarna lesum við í Matteus 24:26. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Og ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Og þarna segir líka að Jesús sagði okkur sérstaklega að trúa því ekki ef einhver sagði okkur að koma hans væri leynileg. Ef einhver segir okkur að Jesús hafi komið aftur og að hann sé að finna á ákveðnum stað, eigum við einnig að hafna því. Og endur koma Jesú verður á engan veginn leynileg. Hann kemur sýnilega með fjölda engla með sér og þeytir himneska lúðra til að opna grafir réttlátra og láta okkur þannig vita að hann sé komin.
1: Svona skýr boðskapur um atburði þegar Kristi kemur aftur gerir alla meðvitaða eða kæra sig að lesa Biblían og kynnast boðskapnum.
0: Já.
1: Annars eru við ábyrg fyrir að ánýtjast við glöða andfaraleysi.
0: Já, já.
1: Og maður er alveg undrandi yfir andfaraleysi manna.
0: Já, já. En síðan er spurt hér, af hverju segir Biblían að Kristur komi óvænt sem þjófur að nóttu til? Og þarna er vísað í fyrra Þessalóníkur bréf 5, 2 og 4. Þeir vitið það sjálfur gjörlega að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. En þér bræður er ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Og það er ekki drottin sem kemur sem þjófur á nóttu, heldur dagur drottins. Þetta verður sem þjófur á nóttu fyrir þá sem eru ekki undirbúnir fyrir komu Krists. Þér eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinni til nema myrkrinu. Og þarna var vísað í fyrra Þessalóníkur bréf 5:5. Og hvað með 7 árin erfiðleikana? En það er engin spurning að áður en Jesús kemur aftur skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa. En Biblían segir hvergi að þetta verði 7 ár. Biblían nefnir ekki hversu langur tími þetta verður. Í stað þess að hafa áhyggjur af erfiðleikum framtíðarinnar getur fólk Guðs hughreyst sig með þessum orðum Jesú. Ég mun ekki sleppa af þér hendinni, ég yfirgefa þig, eins og segir í Hebreerbréfinu 13:5. Svo segir hér, sumir kenna að endurkoma Jesú verði leynileg og hann komi fyrst til að taka hennar réttlötu til sín og kemur svo enn aftur til að sækja þá sem hafa nota tækifæri til að undirbúa sig. En hvergi nokkur staðar er ritningatexti sem gefur til kynna að endurkoma Jesú verði leynileg, nýja að Guð muni gefa syndurum annað sérstakt tækifæri. Það er í dag sem við þurfum að meðtaka trú á Jesú Krist.
1: Nákvæmlega.
0: Það er einmitt það sem gerir þessa kenningu svo hættulega, þessi trú að við getum haft eitthvað annað tækifæri.
1: Já, já.
0: Nákvæmlega. Þá komum við á spurningu nummer 16. Hver er undanfari komið Jesú? Og við lesum í Opinberunarbókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn. Þeir ganga út til að konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs. Hins alvalda.
1: Hér er vikið að andatrú og miðilsfundum og bara anda heiminum yfirleitt sem er stór hættulegt fyrirbæri í kenningum manna.
0: Næmitt. Og þarna er einnig vitnað í Matteus 24:24. Frammunu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu að gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Og svo segir hér, áður en Kristur kemur aftur mun Satan framkvæma mikil tákn og undur til þess að reyna afvega leiða fólk. Og Páll ritaði að Satan muni vinna með miklum krafti lega táknum og undurum. Og meðvitaður að tími hans er naumur, mun Satan vinna að miklum móð að afvega leiða þjóðir heims og reyna að eyða trú þeirra sem treysta á Guð.
1: Við vitum af mörgum svona eins konar spámönnum á meðal manna víða heim og sumir eru mjög frægir predikarar, sjónvarpspredikarar og sumir virðast framkvæma kraftaverk.
0: Já, já.
1: Og þegar maður fer svo að skoða hvað kenna þeir, kemur í ljós að það er oft að finna eitthvað eitt eða fleira mm. sem að þeir kalla biblíulega boðskap og sannleika mm. sem er það alls ekki mm. og það eina leiðin fyrir okkur mennina oft og einat mm. að vita hverjir hvaða menn af þeim sem eru að gera ykkur undursamleg mm. kraftaverk að því að virðist
0: já.
1: Eru virkilega já, þjónar Guðs mm. ég hef átt auðvelt með mm. í sömu tilvikum að sjá mm. að sömu predikar af, mm. af þessu tagi
0: já.
1: Þeir get ekki verið útsendara Guðs að þeir, þeir kenna boðskap á, á ýmsum sviðum mm. sem eru lega boðskapur
0: nákvæmlega en svo segir hér Jesús hefur lofað að vera alltaf með fólki sínu og sérstaklega á tíma erfileika í Jóhannes 16:33 segir Jesús í heiminum hafið þið þrenging en verið hughraustir ég hef sigrað heimin og segir ekki Jesú að hann muni stopna þúsund ára ríki sitt á jörðinni þegar hann kemur aftur og þar er vitnað í opinbunabókina 6:14-17 þar sem lýsir því hvernig hinn er glötuðu flýja þegar Jesús kemur aftur og ég sagði að 25:9 bendir á gleði þeirra sem hafa sett traust sitt á Guð og síðara Pétursbréf 3:10 segir okkur að dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok og frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna þessi jörð verður í rúst þegar Jesús kemur aftur og til að fræðast meira þúsund árin getur þú lesið lexíu nummer 11 þúsund ára tímabilið.
1: Ég er svo undrandi að heyra söma menn, mm-hmm. kennimenn,
0: já.
1: Boða eða predika eitthvað gullaldar tímabil
0: já,
1: á þessu þúsund ára tíma.
0: Já,
1: þegar Biblían lýsir jörðinni í algjöru eyðingar ástandi.
0: Já,
1: réttláttir farnir upp til himis með Jesú
0: mm-hmm.
1: í byrjun þúsund árana
0: já.
1: Og rangláttir sem eru lifandi þegar kemur þá
0: mm-hmm.
1: þeir deyja
0: já, já.
1: Svo það verða engir menn á jörðunni
0: nei, nei.
1: Til þess að njóta einhvers gull aldar ríkis en það verður það ekki
0: nei. Nákvæmlega þá komum við að númer 17 hver er hinn nýjandi aðvöruna boðskapur Krist er varðar endurkomu hans til jarðar og þá lesum við í Matteus 24:44 verið þér og viðbúnir og einnig í Markus 13:37 það sem ég segi yður það segi ég öllum vakið og svo segir hérna í framhaldinu að, að Jesús hvetur okkur til að vera viðbúin komu hans það sem við vitum ekki hvenar hann kemur að þá er nauðsynlegt að vera ávalt reiðubúin til að mæta Jesú. Og Pétur, hann varaði við því að á henni síðustu dögum muni koma spottarar eða stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því að feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Og það er þýðingamikið að setja traust okkar á Jesú og vera viðbúin komu hans. Nákvæmlega.
1: Mm-hmm.
0: Og þá erum við bara komin að síðustu spurningunni í þessu hefti sem er nummer 18. Hvernig get ég verið viss að vera tilbúin áður en Kristur kemur aftur? Þá vísaði postilasöguna 16:31 þar sem það segir trú þú á drottin Jesú og þú munt verða hólpin. Og einnig í opinbunnabókin 3:20 sjá ég stend við dyrnar og knýja á ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér í framhaldinu að þegar þú meðtekur Jesú Krist sem þinn drottin og frelsara, játar syndir þínar og lifir honum helguði lífi, getur þú haft fullvissu eilíft líf og þannig verið reiðubúin að taka móti Kristi þegar hann kemur aftur.
1: Við meðum til með að vera reiðubúin þegar Kristi kemur.
0: Amen.
1: Og við erum hvert til þess að kynnast Guði, kærleiksríkum Guði undir samlegu frelsara Jesú Kristi
0: mm-hmm.
1: og að láta leiðast af stórkostlegum heilugum anda himinin hefur lagt okkur allt í té mm-hmm. til þess að undirbúa okkur mm-hmm. þess vegna er það svo sorglegt Jóhanna mm-hmm. upplifa það að sjá kæruleysi
0: mm-hmm.
1: fjöldans
0: já. Nákvæmlega.
1: Megi Guð hjálpa okkur bara til að, að meðtaka Jesu núna.
0: Já.
1: Svo við getum fagnað þegar það kemur.
0: Nákvæmlega. Og svo spurt hér í lokin. Ert þú fús til að helga líf þitt Jesu að bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt og lifa frá degi til dags í trú á hann og taka þannig á móti Jesu? Og við sjálfsögðu svörum játandi.
1: Amen.
0: Amen. Ja. Amen. Og þá er þessu hefti lokið hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir sig.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur, og byggir á opinberabókinni 20. kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen, kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur, varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft nýr raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar, Jesú Krist, hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvinna sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist, benti Páll kennari þeirra, þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinnu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum, fyrst að þessi lónungubréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina og svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann mundi flytja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliffe leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið, já, ég kem skjótt, og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20.
2: Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endurkomu sína. Ef einhver segi þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega, jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr 84 himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Eigi skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólksmins mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna, er drottinn hefur blessa, og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa sleppt orðinu mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman og beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einnig fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni, það að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið þeir ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þerra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, Það er fram komið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vats. Sá er sigrar mun erfa þetta. Sællir sá er lest þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Drottin okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar. En meðan við býðum eftir að sjá drottin okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera, að þjóna hvort öðru og minnast og lofaða hans í minningar athöfninni. Þá er þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinu sínum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínbyðar ávexti til þess dags, Er ég drekkan, nýjan með yður í ríki föðumíns. Amen.

0: Vissið þú að Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk en þá mun hann birtast í skýjum heimsins. Hann mun ekki koma niður á jörðina. Biblían segir frá þessu í trúarjátningu Íslendinga segir hann mun koma aftur. Þá er að verða að tala að Jesús mun koma aftur.
1: Kristur hið innra, uppspretta hamingju. Hrósið yður af hans helga nafni. Hjarta þeirra er leita drottins gleðjist. Margir þrá eitthvað sem þeir hafa ekki. Þeir reyða fé sitt fyrir það sem ekki er brauð og gróða sinn fyrir það sem ekki er til sannings. Hina hungruðu og þystu sál mun halda áfram að hungra og þysta meðan hún sinnir þessum ófullnægjandi munaði. Ó að hver slíkur vildi hlýða á röst Jesú. Hver sá sem þystur er, hann komi til mín og drekki. Þá sem drekka að lífsvatninu mun ekki þysta framar. Kristur uppspretta lífsins er lind, friðar og hamingu. Æskan mikli nafn Jesú fyrir hans miklu gesku, ástríku náð og blíðu samúð. Hún getur mikla nafn hans með því að kunngera náð hans í vel skipulögðu lífi og guðlegri hegðun. Með þessu verður hún ljúflynd. Fyrtnin hverfur. Það hjarta er sælast þar sem Kristur er fastagestur. Heimilið, þar sem guðræknin er ríkjandi, meginregla, nýtur mestrar blessunar. Á vinnustofunni, þar sem friður og himnesk návist Krist ríkir, munu starfsmennirnir vera trúverðugastir, dyggastir og duglegastir. Ótti og kærleiku Guðs sjást. Án Jesú er hvorki huggun né hamingja í heiminum. Viður kennum hans sem vin okkar og frelsara. Persóna hans býr yfir óviðjafnalegri fegurð. Ó, að við mættum öll lífa þannig á þessum stutta reynslutíma okkar að við fáum að ríkja með honum endalausar tíðir eilíðarinnar. Ef Kristur dvelur í hjarta fyrir trú, munið þið vera hamingjusöm, full lofgjörðar og fagnaðar.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komið í sæl. Ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag það handbrað drottir sem tekur huga minn allan. Og býð ég ykkur því að dvelja með mér út í náttúruna þessu sinni. Margir telja að hausti sé fallegastu tími ársins, hvað litadýrð snertir í náttúrunni. Enda þeir margir sem tína blóm, laufblöð og fleira til þess að þurka og skreita síðan hýbýli sín með yfir vetramánuðina. Hvers vegna skildum við draga að okkur eða safna slíku náttúrunni? Hvað það sem tengir okkur við náttúruna? Fyrir nokkrum árum síðan hélt vinkona mín og litlu barni í fangi sér. Þau orð sem hún lét frá sér fara þegar hún knúsaði litla barni að sér fannst mér merkileg þá og finnst það enn í dag. Hún sagði, það alltaf svo yndislega líkta litlum börnum, það svona eins og að nýrri mold. Ég segi það aftur, þetta fannst mér merkilegt, því á fyrstu blöðum biblíunar, nánar tilteki fyrstu Mósebók, annar kafli og sjöunda vers, finnum við nákvæmlega þetta. Þá myndaði drottinn Guð mannina af leiri jarðar og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Þetta í raun mjög merkileg samlíking. Nýfætt barn sem ný sköpun og Adam mótaður og nýskapaður af leiri jarðar sem moldin. Stórkostleg samlíking. Það var nýbakaður faðir sem sagði við mig ekki alls fyrir löngu. Hvernig getur fólk sagt að við séum þróuð? Að við séum komin á öpum þegar maður virðir fyrir sér nýfætt barn og telur fingur þess sem eru tíu? Og tær sem einni eru tíu og allir líkamshlutir á sínu réttu stöðu. Þarna á þessu augnabliki gati ekki annað en verið svo hjartanlega sammála þessu nýbaka af föður. Því rétt eins og svo oft áður, þá þurfum við ekki annan að draga fram handbókina. Það að segja biblíuna til þess að sjá og heyra hvað segir þar. Ef við skoðum predikaran 11.5, þá segir, eins og þú veist ekki, hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungarar konu. Eins þekkir þú heldur ekki verk Guðs sem allt gjörir. Enn fremur lesum við í Jesaja 44:24. Svo segir drottinn, frelsari þinn, sá þig hefur mynda frá móðurkviði. Ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleitt og útbreyti jörðina hjálpar laust. Og í matti þessu tíundu kafla á 30. versi segi Jésús sjálfur, á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Það í raun alveg stórkostlegt að við skulum geta lesið það þegar Guð skapaði Adam og hvernig hann mótaði hann. Og að enn í dag drottinn að skapa líf, sem hann myndar strax í móður kviði og jafnvel höfuðhárin eru öll talin, ekki bara nokkur, heldur öll. Ég ein af þeim sem taldi mig þekkja Guð. Þó ég hafði ekkert lesið hann í biblíunni, þá taldi ég mig þekkja hann af því sem aðrir sögðu mér hann. Þessi staðreynd átti eftir að breytast þegar ég fór að lesa í orði Guðs. Þá komst ég að raunum, að ég þekkti nánast ekkert til Guðs. Ég svo þakklátt fyrir það í dag að Guði náði til mín í gegnum orðsitt og í gegnum náttúruna. Það vitnisburði minn sem ég mun deila með ykkur í dag. Ég hafði aldrei verið neitt sérstaklega mikið fyrir blómarækt, garðrækt eða neitt þessháttar. Í huga mínum var það frekar tímasóun. En rétt eins og Guð tók Adam og setti hann í aldingarði netin til þess að yrkja hann á rækta, þá má eiginlega segja að Guð hafi sett mig í þann garð sem ég bý í núna í dag. Garðurinn minn var í mikilli órækt þegar ég tók við honum. Það hafði rétt verið kastað til hendina annars lagið en svo ekki söguna meir. Ég get alveg sagt okkur það að fyrir mér var þetta alveg hreinasta kvöl til að byrja með. Ég skildi lítið í því að hverju Guð var að setja mig í garðvinnu. Því ég kunni ekkert á slíka hluti. Guð vissi nákvæmlega allt mig og hvers ég þarnaðist. Hann sendi mér alveg hreint frábara konu sem var og er mikil áhuga manneskjum garða, mér til halds og traus. Þegar ég lít til baka þá sé ég alltaf betur og betur að ganga mín með Jesú byrjaði nákvæmlega í þessum garði. Garðirkjumeistarinn, skapari alls lífs, sýndi mér svo ekki verður umvilst að Guð er svo sannarlega til. Guð kendi mér mikilvæga leksju í allri þessari garðinu. Fyrst var það að ekkert verður til af sjálfu sér. Ef við ætlum að uppskera fallega garð verðum við að sá og gróðusetja, hlúa að, reyta arfa, að ég tali nú ekki að vökva reglulega. Áður ég gaf Jesu hjarta mitt má segja ég hafi legið í dvala í nokkur ár, en sem betur fer, kendi Guð mér einnig mikilvæga leksju sem snýra sjálfri mér og einnig öðrum, en hún er svo að Guð er alltaf að skapa. Heyrum hvað Páll hefur að segja þetta í öðru Korintubréfi, 5. kafla og 17. versi. Ef einhver í Kristi, er hann skapaður á ný, hið gamla varða engu, sjá nýtt er orðið til. Leið og við opnum hjarta okkar fyrir Jesú og hleypum honum inn í hjartagarðin, byrjar Guð að endurskapa og móta okkur svo úrverður ný sköpun í Kristi. Við uppskerum eins og við sáum. Drengirni mínu tveir fór í vor með pappa sínum út í garð til þess að setja niður nokkra karteflur. Alltaf annars slagið í sumar spurðu þeir hvenar mætti eiginlega fara að taka upp karteflurnar. Auðvitað gruna þá ekki að það tæki allan þennan tíma fyrir karteflurnar að vaxa. En svo kom að því. Rétt fyrir næturfrostið var farið út í garð og afraksturinn tekin upp. Þeir ljómuða gleði þegar þeir sýndu mér það sem hafði vaxið í garðinu þeirra af því að þeir sáðu því. Það ekki með þannig með okkur öll? Líka okkur sem erum fullorðin. Við getum svo sannarlega leift okkur sjálfum að hrífast af því sem Guð gerir í lífi okkar. Að taka móti orði Guðs er að taka móti góðu sæði. Því besta. Guð vill að við berum ávöxt. Hann vill að við náum að vaxa og dafna undir hans leiðsögn alla daga, allan ársins ring. Lærisveinarnir voru menn alveg svo við. Þegar lærisveinarnir heyrðu orð Jesú, fundu þeir að þeir þörnuðust hans. Þeir umgengust hann daglega til þess að læra af honum. Okkar ganga með Guði hefst í hjartagarðinum. Þegar við höfum boðið Jesú velkomin inn í hjarta, skynjum við nærveru hans, við finnum kærleika hans, við förum að heyra og sjá og þrá að vita meira hver Guð er í raun og veru. Við förum að skilja að við þörnumst hans meira en nokkuð annað. Það engin hævar en drottinn sjálfur til að leiðbina okkur þegar kemur að því að rækta okkar eigin hjartakar. Það lítill sálmur sem ég vil nú lesa fyrir ykkur. Því að hann minni mig ávalt á það að það einungis fyrir tilstildi Jesu Krist að við getum orðin í sköpun. Sálmurinn svona. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Allan minn biturleik þú tókst á brott. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt þú gerðir úr mér þá. Drottin þekki hvern og einn. Hann veit hvað þarf til að gera mig og þig að verðlunagarði. Ef við aðeins gefum honum tækifæri til þess að móta okkur samkvæmt vilja hans. Gleymum ekki að við uppskerum eins og við sáum. Ávöxturinn af því að opna hjarta sitt fyrir Jesú kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvært og bindindi. Við getum dáðst að málverki af náttúrun í allri sinni dýrð. En myndlistamaðurinn aðeins að mála það sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að litlu barni sem hefur verið fest á ljósmynd. En það aðeins eftirprentun af því sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dást á því sem myndhöggvari mótar úr steininum, en útkoman er eitthvað sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dást á því sem leirlista kona mótar úr leirnum, en sú útkoma getur aldrei orðið neitt annað en dauður hlutur. Það er aðeins einn skapari og það er Guð. Hann sem var, er og verður alltaf skapari lífsins. Hann sem mótaði Adam af leiri jarðar og blés lífsanda í hann. Sá Guð er enn að skapa líf og hann þráir að endurskapa og móta hjörtun okkar í líkingu við sig, svo við megum eiga líf í fullri gnægð. Njóttu þessa gangu í náttúrunni sem er sköpun Guðs, hvort sem það er haust, vetur, vorið að sumar. Því hver árstíð hefur sína fegurð og á sitt öfluga aðdráttarafl. Umfram allt njóttu þess að umgangast annað fólk því að við erum öll sköpun Guðs. Og gleymum ekki að nýta þau tækifæri sem okkur er gefin til að sá fræjum fagnaðarerindisins. Kæru vinir, ég hvet ykkur til að biðja með mér. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og biðjum þig að gefa okkur auðmýkt í hjarta og anda þinn, svo þú getur notað okkur sem verkamenn og akri þínum, svo að við getum hvert og eitt, sáð orðið þínu samkvæmt þínum vilja. Vilt þú blessa þau fræ sem þegar hafi verið sáð, svo þau megi bera ríkulegan ávöxt. Þakka þér, faðir, allan þann kærleika sem þú gefur okkur og hjálpa okkur að meðtaka orðið þitt. Við þökkum fyrir þá uppörfun og blessun sem við finnum í orðið þínu biblíinni. Drottin minn, ég bið þig að gefa okkur styrk og djörfung til að segja öðrum frá fagnaðarerindinu. Við lofum þig og vegsumum fyrir öll dásendarverkin þín. Við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Fyrsta Mósebók. Sköpun heims og frumsaga. Fyrsti kafli. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm. Myrkur grúði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Þá sagði Guð, verði ljós, og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Guð nefndi ljósið dag en myrkrið nótt. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fyrsti dagur. Þá sagði Guð, verði festing milli vatnanna og hún greindi vötn frá vötnum. Þá gerði Guð festinguna. Skildi hún milli vatnanna sem voru undir festingunni og vatnanna sem voru yfir festingunni og það varð svo. Og Guð nefndi festinguna himinn. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn annar dagur. Þá sagði Guð, vötnin undir himninum safnist saman í eitt stað og þurrlendið kom í ljós og það varð svo. Guð nefndi þurrlendið jörð og safn vatnanna nefndan haf og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, jörðin láti gróður af sér spretta, sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum jarðar sem bera ávöxt með sæði. Og það varð svo. Jörðin lét gróður af sér spretta, allskyns sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum sem bera ávöxt. Gróður af sér spretta, allskyns sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum sem bera ávöxt.

0: minns til þess að bera jörðinni birtu. Og það varð svo. Guð gerði tvö stóru ljósin, stærra ljósið til að ráða degi og minna ljósið til að ráða nóttu og einnig stjörnurnar. Og Guð setti þau á festingu himinsins til þess að bera jörðinni birtu og ráða degi og nóttu og til að greina ljós frá myrkri. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fjórði dagur. Þá sagði Guð, vötnin verði kvik af lífverum og fuglar fljúi yfir jörðinni undir hvelfingu himins. Og Guð skapaði hinn stóru sjávardýr og allskyns skepnur sem lifa og hrærast og vötnin eru kvik af og alla fleyga fugla eftir þeirra tegundum. Og Guð sá að það var gott. Guð blessaði þau og sagði, frjóðgist og fjölgið ykkur og fyllið vötn sjávarins og fuglum fjölgi á jörðinni. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fimmti dagur. Þá sagði Guð, jörðin leiði fram lifandi skepnur hverja eftir sinni tegund, búfé, skriðdýr og villidýr hvert eftir sinni tegund og það varð svo. Guð gerði villidýrin hvert eftir sinni tegund, búfé eftir sinni tegund og hvers konar skriðdýr jarðarinnar eftir sinni tegund og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau, karl og konu. Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og Guð sagði, nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarinnar og öll aldintré sem bera ávöxt með frægi. Þau skulu vera ykkur til fæðu. Og öllum dýrum jarðarinnar, öllum fuglum himinsins, öllum skriðdýrum jarðarinnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá, það var harla gott. Og það varð kvöld og það varð morgun hinn sjötti dagur.
1: Thank you.

Annar kafli. Himinn og jörð voru nú fullgerð og öll þeirra prýði. Á sjöunda degi lauk Guð verki sínu og hvíldist hinn sjöunda dag frá öllu því er hann hafði unnið. Og Guð blessaði sjöunda daginn og helgaðan því að þann dag hvíldist Guð frá öllu sköpunarverki sínu sem hann hafði unnið að. Þetta er sagan uppruna himins og jarðar. Á þeim degi er drottinn Guð gerði himin og jörð, var engin runni merkurinnar til á jörðinni og engar jurtir spruttu því að drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina. Og þar var engin maður til þess að yrkja landið, en móðu lagði upp af jörðinni sem vökvaði allt landið.

Þá mótaði drottinn Guð manninn af moldu jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Þannig varð maðurinn lifandi vera. Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar manninn sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnileg á að líta og góð af að eta, ásamt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Fljót rennur frá Eden og vökvar garðin. Þaðan kvíslast það og verður að fjórum stór ám. Hinn fyrsta heitir Pison. Hún fellur allt landið Havíla þar sem gullið fæst. Gull þess lands er hreint. Þar er Bedólat og Óníkssteinn. Önnur stóráin heitir Gíhon. Hún fellur allt Kúsland. Þriðja stóráin heitir Tígris. Hún fellur fyrir austan Assyríu. Fjórða stóráin er Efrat. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Drottinn Guð bauð manninum og sagði: Af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta að vild, en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því, muntu deyja. Og drottinn Guð sagði: Eigi er það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Drottinn Guð mótaði nú öll dýr merkurinnar og alla fugla himinsins af moldu og lét þau koma fram fyrir manninn til þess að sjá hvað hann nefndi þau og hvert það heiti sem maðurinn gæfi hinum lifandi skepnum skildu þær bera. Og maðurinn gaf öllu búfjörnu nafn ásamt fuglum loftsins og dýrum merkurinnar. En hann fann manninum enga meðhjálp við hæfi. Þá lét drottinn Guð djúpan svefn falla á manninn. Og er hann var sofnaður tók hann eitt af rifjum hans og setti hold í þess stað. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn: Loks er hér bein af mínum beinum og hold af mínu holdi. Hún skal kvenn maður kallast af því að hún er af karlmanni tekin. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eigin konu sinni og þau verða eitt. Þau voru bæði nakin, karlinn og kona hans, en blygðuðust sín ekki.

Í fyrstu Mósebók, öðrum kafla, vers 23 segir: Og Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð setti sjöunda daginn til hliðar sem hvíldartíð fyrir manninn og var það bæði manninum til góðs og Guði til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til þess að hvílast af streiti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði í hættu án hvíldartíma frá starfi og kvíða dagana sex. Hvíldardagur Guðs á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Það er hægt að benda þeim á blómstrandi jurtir, brum sem eru að opnast, há tré og fagra frjó anga grasins og kenna þeim að Guð hafi gert þetta allt á sex dögum og hvílst á sjöunda deginum og helgað hann. Þannig geta foreldrar leiðbeint börnunum svo að þessi börn minnist hins mikla skapara alls er þau líta á náttúruna. Hugur þeirra mun hvarla til Guðs náttúrunar. Aftur til sköpunar heimsins, þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir synir Guðs hrópuðu að gleði. Hamingjusöm er svo fjölskylda sem getur farið til hús Guðs á hvíldardeginum eins og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkomuhússins yfir akra eftir bökkum vatnsins eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá í sköpunarverkum hans dýrð skaparans og það er sökum þess að hann þráði að við gerðum það að Jesús lét dýrmætar lexíur sínar snúast fegur náttúrulegra hluta. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en alla aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur ritað okkur í náttúrinni. Við ættum að íhuga dæmisögur frelsarans þar sem hann talaði þær á ökrum og í lundum undir berum himni, innan grös og blóm. Er við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar, gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og tala til hjartna okkar friðsinn og kærleika. Í Hebreabréfinu 4:6 segir: Enn stendur því til boða að nokkri gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem fagnaðar erindið var fyrr boðað, gengu ekki inn sakir óhlýðni. Vilji Guð svara Ísraels menn eftir að hafa verið leystir úr ánauð í Egyptalandi fengi hvíld í Kanan, landinu sem Guð lofaði þeim. Á sama hátt vill Guð að fólk allstaðar losni úr ánauð syndarinnar og finni hvíld í Jesu Kristi. En eins og með Ísrael mun vantrú útiloka þá frá þessari fyrirheitnu hvíld. Eða eins og við lesum í öðru versi: Fagnaðar erindið var á spoðað, eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. Hvíld Guðs hefur verið tiltæk frá því hann skapaði heiminn sem mannlegan bústað, en vegna syndar hefur fólk ekki fundið þessa hvíld. Hún verður þeirra aðeins fyrir trú. Ísraels menn sem voru óhlynir undir stjórn Móse komust ekki til landsins eða fundu hvíldina sem Guð lofaði þeim. Ísraels menn sem fóru inn í Kanan undir stjórn Jósúa voru þeir af næstu kynslóð sem á eftir fylgdi. En löngu eftir tíma Jósúa endurtók Davíð lofar Guðs hvíld. Þetta gefur til kynna að hernám Kanans hafi ekki verið fullkomin uppfylling fyrir heits Guðs. Hinn raunverulega hvíld sem Guð lofar er hjálpræði frá synd fyrir trú. Rétt eins og Guð hvíldi eftir sköpunarverk sitt, þannig mun fólk finna sanna hvíld þegar það hættir að vinna til að reyna að ávinna sér hjálpræði og treysta á það sem Kristur hefur gert fyrir þá. En eins og Kristur sagði í Matteus 11:28: Komi til mín, allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Fólk verður að leggja allt kapp á að fjarlægja vantrú og allar aðrar hindranir á því að njóta hvíldar Guðs. Til að hjálpa þeim í þessu hefur Guð gefið þeim ritninguna, lifandi orð hans sem smýgur inn í hjartað
aðskilur hið holdlega frá hinu andlega og afhjúpar fólk eins og það er í raun og veru fyrir Guði. Þegar þú horfir á þitt eigið líf, ert þú að upplifa þessa hvíld? Hefur þú gengið inn í hvíld Guðs? Hefur þú þennan djúpa frið Krist sem fyllir huga þinn, hjarta þitt og líf þitt? Eða er hjarta þitt fullt að kvíða, deilum, ringulreið, óróa? Hvernig er hjarta þitt? Guð hefur gefið okkur fyrirheit um hvíld. Gætum þess að við göngum inn í þá hvíld. Því það er mjög mögulegt að jafnvel þó að Guð hafi hvíld fyrir okkur og þrái að þú komist í þá hvíld, þá er mögulegt að þú vitir ekki af henni eða upplifir ekki þá hvíld sem Guð vill veita þér og þráir að þú upplifir í Kristi. Í Galatabréfinu 2:20 segir: Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það er þessi trú sem leiðir okkur til að lifa með þessum hætti sem veitir okkur sanna hvíld.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleik hans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í Fyrstu Mósebók 3. kafli og 17. versi, en þyrnarnir og þyrslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðar þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyrslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út um allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs er grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn, ég vil láta alla minn ljóma líða framhjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. vers og 19. er að lesa betur um þetta. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Mósi og kallaði Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir Hann er þolinmóður og gæskuríkur, en vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt er það bæð á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru er hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru er vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1.18 Enginn þekkir soninn nema faðirinn.
né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinunum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum um hans veru og hans starfi þrjú ára á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá nýja árinu ennþá betur en nokkursinni.

0: Já, komið öll sæl og blessuð. Ég var að velta fyrir mér þessari spurningu, erum við þróuð eða sköpuð? Og hérna tilvitnun í Darwin. Og að meðan plánetan jörð hefur snúist og snúist möndulsinn og sólu eftir lögmálum þyngdaraflisins, þá hafa frá svo einfaldri byrjun þróast og eru sífellt að þróast hinar fallegustu og stórbrotnustu lífverur. Já, þetta falleg sýn þróunarkenningarinnar. En í fyrstu Mósebók öðrum kafla 8. versi til 17. þar segir Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar manninn sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnilega á að líta og góð af að eta ásamt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Drottinn Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta vild, en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því myndu deyja. En Satan var í felum og taldi Adam og Evu á að fá sér epli. Þarna byrjaði barátta milli hins góða og illa á jörðinni. Fyrsta baráttan, þau létu freistast og fengu sér epli. Eitt epli. Hvaða máli skipti það? Við þekkjum alltakið eplið fellur sjaldan langt frá eikinni og þá oftast notaði neikværi merkingu. Þau eru nú meiri syndaselindir, enda ekki von. Foreldrarnir voru ekkit betri. Þessi eik er merki syndarinnar, erðasyndarinnar. Þetta eina tré ber með sér sýkt erðaefni, efni freistinga og synda. Epli þess falla ekki langt frá egginni eða móðu trinu og falla því í sama jarði. Ef við svo tökum eitt epli og skoðum það innan, þá í miðju þess kjarni fullur af fræjum. Við getum auðveldlega talið öll þessi fræ, en Guð einn, aðeins hann, getur talið epli á trjánum sem vaksa upp af þessum fræjum, þessi eina fræji, eða þessi eina epli. Í Sálmi 139, 16 segir, augu þín sáu mig, er ég enn var ómyndað efni, ævi daga mínu voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkuð þeirra var til orðin. Já, áður en ég var ómyndað efni. Fruman er minnsta eining sem getur lifa sjálfstæðalífi og inn í henni eru erfðaefnin. Vísindin hafa enn ekki geta fundið út hvernig að búa til frumu. Fruma getur ekki orðið til nema með annari lifandi frumu. Það sem máli skiptir er að við frumuskiptingu fá dótturfrumur í sinn hlut afrit af öllu erðaefni móðu frumunar og getur því haldið starfsemi hennar áfram og slitið. En vísindamenn reyna stöðugt að búa til nýja verur með því að taka afleggjara, klóna lífverur, þeir geta fiktað við erðaefnin og erðabætt, flutt erðaefni og reynni frum í aðra og þannig fengi fram ákveðna eiginleika. Þekking manna á lífverum hefur vaxið gífurlega og margir ávistu jarðar eru orðni töluvert erðabreyttir. Mjög oft er góð sem ekki alltaf. Ef við veltum fyrir okkur erðabreytingum á matvalum, vakna ýmsa siðferðislega spurningar. Til dæmis, hvað gerir gyðingurinn sem í saklýsi sínu fer út í búð til að kaupa sér grammeti og sér þá sérstaklega stóran og girnilega rauðkálshaus? En kenn svo að því að í honu leynast erðaefn og svíni. Já, þetta er kannski svolítið svona á léttu nótunum, en þetta er mjög alvarlegt sko. Guði tekur okkur og veit að við berum öll í okkur erfðaefni góðs og ills. Jesu kom á jörðina til að hreinsa okkur allri synd, illa erfðaefninu. Hann bar upp á krossin syndur okkar, syndi kynslóðina. Með hjálp Jesu geta epli okkar fallið í góðan, heilbrigðan og syndlösa jarðveg, bara ef við viljum. Já, við getum valið epli erðasyndarinnar eða epli kærleikans Og þá aftur spurningin, erum við þróuð eða sköpuð og svo aðrið hver fyrir sig? Guð einn þekkir okkar ómyndaða efni. Fyrir mér Guð skaparinn og maðurinn sköpunarverk, við erum öll falleg og stórbrotna lifandi skapaði verur í hans mynd. Og það hefur segir nú sagan að Darwin hafi sagt að hann að dóa. Það ábyggilega einhver Guð til.
1: Orð þitt ljós á vegi mínum.
2: Sköpunarverk drottins. Sköpunarverkin Guðs eru sannarlega undursamleg. Í Jobsbók Biblíunar að finna margar yfirlýsingar drottins varða sköpunarmátt hans. Ég hef tekið saman nokkur vers sem að finna í ýmsum köflum Jobsbókar. Guð gjörir mikla hluti og órannsakanlega dásamdar verk sem eigi verða talin. Hann gefur regn á jörðina og sendir vatn yfir vellina. Hann þenur út himinin aðleitt og gengur á háöldum sjávarins. Hann ákvað þunga vindarins og ákvarðaði takmörk vatnsins. Hann setur regninu lög og veg eldingunum. Síðan segir drottin við Jób, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Hver ákvað mál hennar? Hver þamdi mælivaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar? Veist þú, tíman, nær steingeturnar bera, það fyrir þín hyggindi að haukurinn lyftir flugfjöðrunum? Það eftir þinni skipun að örninn flýgur svo hátt? Og Jób svarar drottni og segir, ég veit að þú megnar allt og engu ráði þínu verður varnað fram að ganga. Ég hef talað án þess að skilja hluti sem mér voru of undursamlegir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, drottinn, ég ætla að tala. Ég mun spyrja þig, segir Jób, og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því teki orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Fræðumst nú lítillega það sköpunarverk drottins sem eru augu dýrana. Augu kattana. Einkennileg sjáöldur kattana eru þeirra sérstöku einkenni. Kínverjar notuðu áður hina breytilegu stærð augna kattana sem stjórnast af styrkleika ljóssins sem eins konar klukku. Það sagði þeim hvað deginu liði. Full opið sjáöldur þó aðeins ein leið sem katturinn hefur til að sjá í rökkri. Hefur þú séð kattaraugu lýsa í myrkri? Þau gera það vegna þess að frumulag í bakhluta augans eins og spegill sem endurkastar daufum ljósgeislum fram í auga til að sjóntaugarnar geti skynjað þá á ný. Margir dást einnig að augum kattarins fyrir hinn fögru litbrigði þeirra, blá, græn, brún og appisínu gul. Krabba augu. Augu þeirra geta virst sem á veru utan geimnum. Stilkarnir tveir sem vaksa upp úr höfði krabbans hafa mörg þúsund augnfleti á hvorum stilk og krabbin getur séð samtímis í allar áttir 360 gráður. Hann getur skynjað hæð og minnstu hreyfingu sólar og tungs og breytingar og birtustigi allt niður í 200. Sumir krabbar hafa svo næma sjón að þeir geta séð fullorðið mann í 18 metra fjallar og hlaupið í felur. Og þegar krabbin felur sig í sandinum, getur hann stungið öðrum augnstilknum upp úr og hort í kringum sig. Hið skarpa auga hauksins. Hvers vegna eru haukurinn, fálkinn og örninn alltaf svona reiðilegir eða byrstir að sjá? Þessa hnykluðu augabrýr sem við túlkum sem tákn dirfsku og reiði eru í rauninni bein sem slúta fram yfir augun og venda þau. Þau eiga ekkert skilt við hugarfar eða skap og örninn getur ekki breytt svip jafnvel þótt hann vildi. Einkenni augna þeirra mjóra hálfmáni vinstra megin við ljósopið. Það þriðja augnlokið. Flestir fuglar loka efri og neðri augnlokum aðeins til að sofa. Þeir blikka augunum með því að strjúka yfir þau með hálfgagnsæri himnu. Það þriðja augnlokinu til að missa ekki sjónar á bráðsynni á meðan. Fjór augna fiskurinn. Þeim tilhera einhverju furðulegustu augu sem til eru. Tvö sjáöldur í hvoru auga. Þegar fiskurinn syndir við yfirborð vatnsins, hefur hann augun sem sitja ofan á höfðinu að hálfu leyti fyrir ofan yfirborðið og notar annað sjáöldrið til að skoða heiminn undir yfirborðinu og hitt til að skoða heiminn yfir því. Með því tvöfaldar hann líkurnar á máltíð eða undankomu. Fjórugna fiskurinn hefur ekki aðeins tvískipt augu, heldur sér hann líka tvær myndir samtímis. Augun eru sögu gluggi líkamans og gluggaskreitingarnar í heimi dýrana eru langt flóknari en nokkuð það sem menn geta fundið upp. Hvert þeirra vitnar á sinn sérstaka hátt skapara sinn, sem gjörir mikla hluti og órannsakanlega. Job 5:9

Í Sálmi 139, 14. vers segir: Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Starfsemi mannslíkamans er ekki hægt að skilja til hlítar. Í honum er að finna leyndardóma sem vekja furðu greindustu manna. Það er ekki eins og á sér stað með vél sem heldur áfram starfi sínu eftir að búið er að setja hana einu sinni af stað, að púlsinn slær og hver andadráttur kemur á eftir öðrum. Kraftur Guðs sem allstaðar er nálægur heldur hjartanu, æðaslættinum, hverri taug og vöðva í hinum lifandi líkama í lagi og í gangi. Skapari mannsins hefur ráðið tilhugun hinnar lifandi vélar sem er líkami okkar. Hver starfsemi er undursamlega og viturlega hönnuð og Guð hefur skuldbundið sér til að sjá að hinn mannlega vél gangi eðlilega ef maður vill hlýða lögum hans og samstarfa með Guði. Hver þau lög sem mannslíkamanum lítur á að skoða rétt eins og sannleika af guðlegum uppruna, eðli og þýðingu og orð Guðs. Hver gálaus, kærulaus athöfn, hver misbeiting á hinni undursamlegu smíð drottins með því að vanrækja hans ákveðnu lögmál í mannslíkamanum er brot á lögmáli Guðs. Við getum séð og dáðst að verki Guðs í ríki náttúrunnar en mannslíkaminn er undursamlegastur. Það á að leitast við að eigna skilning á þessari lifandi vél. Það á að rannsaka gaumgæfilega hvert þátt í hinu undursamlegu starfsemi hans. Þegar þeir við námsitt í lífeðlisfræði sjá að þeir eru sannarlega, ægilega og undursamlega gerðir, munu þeir fyllast lotningu. Í stað þess að spilla handaverkum Guðs, munu þeir eignast ákafa löngun til að gera allt sem mögulegt er til að uppfylla hið dýrlega áform skaparans. Þannig munu þeir ekki álita hlýðni við lögmál heilsunar vera fórn eða sjálfsafneitun, heldur ómætanleg forréttindi og blessun eins og hún er í raun og veru. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá þekkir skaparinn hvert hár á höfði okkar og hefur svo nákvæma þekkinga á öllu lífi okkar frá því að við fæðumst þar til að við deyjum. Við getum vitað að við erum undursamlega sköpuð af drottni þegar við gerum okkur grein fyrir að minnstu smáatriði lífs okkar gerast samkvæmt áætlun drottins. Sálmur 139:14 stuðlar að skilningi okkar á þessu viðfangsefni með því að leggja áherslu á fullkomna þekkingu drottins. Slík þekking sýnir að drottin er ekki fjarlægur áhorfandi sem hefur þekkingu eins og maður. Drottin skipar öllu frá eilíðar fortíð til eilíðar framtíðar og allstaðar þar á milli. Drottin sem er heilagur, góður og réttlátur heldur einnig uppi og stjórnar og lætur alla hluti ganga frá sköpun alheimsins til starfsemi frumna okkar í líkama okkar. Allt mannkyn tilheyrir skapara sínum, Guði. Vegna þess að allt mannkyn er undursamlega skapað af drottni, þá er allt mannkynið hans eign og allur alheimurinn sem hann skapaði, sem hann stjórnar og heldur uppi. Í Sálmi 139 sjáum við svo vel hvernig Davíð útskýrir guðlega nærveru drottins og sýnir hvernig nærvera hans er svo náin að jafnvel í móðurkviði eru við gjörþekkt á honum. Með því að nota þetta myndmál sýnir sálmaskáldið hvernig drottinn sinnir smáatriðum lífs okkar. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er allt líf heilagt. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er mannkynið hápunktur sköpunarinnar, skapað til að líkjast Guði og til að fylla jörðina með öðrum undursamlega sköpuðum einstaklingum. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað í mynd Guðs, ætti að koma fram við allt mannkyn af reisn og virðingu. Jesúsinn annar Adam uppfyllir ímynd Guðs. Ímynd Guðs í manninum sem er skemmt af syndarfallinu verður aðeins endurreist með trú á fullkomið og fullnægjandi verk Krists. Einn dag verður ímynd Guðs endurreist að fullu þegar fólk Guðs verður algjörlega eins og Jesús. Páll postuli talar þetta tiltekna mál.
þegar hann talar um ljósið frá fagnaðarerindinu um dýr Krist, hans sem er ímynd Guðs. Jesús er svo mynd Guðs sem Guð faðirinn ætlaði Adam að vera í aldingarðinu metin. Kristnir menn sem eru saminnaði Kristi í trú eru nú séðir af Guði föður sem ættleitt börn hans sem daglega líkjast mynd Krist í réttlæti og heilaleika.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Þannig að í dag þá hlustendur heyra fyrri hluta áttundu lexíu sem nefnist Dómstólar himinsins. Á morgun munum við útarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Góða kvöldi, vinir. Þá komið að þessari áttundu lexíu námskeiðsins og hún fjallar dómstóla himinsins. Það ekki allir sem vita að Biblían talar mismunandi dóma og dómsuppkvæðningar og það ekki alltaf þeir sömu sem kveða upp dómana. Og það heldur ekki allir sem vita að menn eiga að dæma. Og meira sé að dæma ekki bara aðra menn, heldur líka engla. Þetta er alltaf að finna í Biblíunni. En þetta munum við skoða í kvöld og síðar meir þegar við tökum fyrir þúsundárin sem er einmitt efni sem við tökum fyrir næst þegar við hittumst hér. Svo að við munum taka hérna fyrir dómstóla himinsins að þessu sinni. Erum við tilbúin að takast á við nýtt efni? Það bæði stórbrotið og alvarlegt vegna þess að þetta hefur með eilíf örlög manna að gera. Já, það áttunda lexían dómstólar himinsins. Hafið þið lesið í Gamla testamentinu musteristjónustuna eða tjaldbúðar þjónustuna? Sem byrjaði í eyðimörkinni þegar að Ísrael var á leiðinni frá Egyptalandi, ráfaðum í 40 ár í eyðimörkinni á leiðinni til fyrirheitna landsins sem nú Palestína eða Ísrael, að þá eru mjög dýrmæta lexíur varðandi hjálpræði Guðs til handa mönnum sem koma inn með tanna úr musterinu eða tjaldbúðinni sem eins og það var fyrst, þetta var bara tjald og síðan meir að þá var byggt musterið eins og það var gert úr steini í Ísrael og það eru örfáar minjar eða leifar þess í dag. Grátmúrin til dæmis var hluti af musterisvæðinu. Nú, þarna í musterinu til forna að þá lærðu við dóminn eða Ísraelsmenn áður fyrr og við í dag við getum séð hvað gerist á himni varandi dóm og dómstar þegar við kynnum okkur það sem var gert í eyðimörkinni til forna. Til dæmis þegar að Íslandsmenn nú til dags halda það sem heitir Jom Kippur. Það árlega hátíð sem haldin hvað í október og nóvember einu sinni ári og þetta dómstagur í augum Íslandsmanna að minnsta kosti til forna. Því þá var það sem æðsti prestur gekk inn í hið allra helgasta innsta hlutan af musterinu. Sem enginn mátti fara nokkuð tíman inn í nema bara æðstupresturinn, einn allra manna. Og það bara einu sinni ári, þá tók hann með þessu blóð, þessi fórnadýrs sem var slátrað þennan dag og hann bar blóðið á hornin á sáttmálsverkinni sem boðorðin 10 voru í. Þannig var Guð að innprenta mönnum alvarleika boðaranna 10 sem er stjórnarskrafa Guðs ríkis. Og ef að menn ekki getur lært þessa lexíu hér á jörðu að virða lög þessar reglur þá myndur aldrei fá tækifæri til þess á himni. Því að sjálfu Lúsifer þegar hann gerði uppreist gegn Guði ásamt hlut af englunum sem fylgdu honum á máli að þeir var kastað út af himni fyrir það að brjóta þessa reglur þessa stjórnarskrafa Guðs ríkis. Svo dettum mönnum í hug nú til dags að það sé allt í lagi að hunsa þessi boðorð. En boðorðin 10 sem þarna voru kunngjörð fyrst á Sínaí fjalli þegar Móse tók við þeim í steintöflum eða steintöfluformi og síðan á hverju ári og reyndar alla daga þá vissi fólk að þarna voru boðorðin 10 inn í hinn allra helgasta. Og sem sagt aðstu presturinn einn fekk að fara hann inn einu sinni ári til þess að uppfylla kröfur lögmálsins að blóð verður að renna fyrir syndi manna. En jafnvel þessi athöfn var bara tákgræn og boðaði að guðslambi síðan meir myndi deyja og þess blóði eða blóði Krists útelt á Golgata. Og það gerðist, við vitum það. En þar með fjall allt þetta fórna síðar kerfi og helgisæðar kerfi úr gildi. Af því að guðslambi, sonur guðs, var komin í heiminn og dóð þarna á Golgata fyrir okkur mennina. Þetta hefur allt með dómstarf að gera og við munum kanna þetta nánar. Við bregðum hér mynd upp á tjaldið sem sýnir að fremst, þarna alveg neðst á myndinni, þar voru prestarnir og levítarnir að þjóna og þvo sér og hreinsa þarna í þessi eir keri þarna, risastórt ker með miklu vatni í og svo er brennafórnar altari þarna sem að skepnunni var fórnað á. Svo gátu prestarnir farið inn í fremri hlutan á hverjum degi og þjóna þar til vinstri ljósastikan sem boðaði ljós heimsins, Jesu Krist, til hægri skoðunabrauðin sem að hafði að geyma brauðin og hvað sagði Kristur þegar að gekk hér ég er brauðið sem kom af himni ofan og svo er það reykelsisaltari þar var brent reykelsi dag og nótt alla sólarhingin stoppaði aldrei það táknaði bænir syndarana sem hrópuð á guð fyrirgefningu fyrir syndi sínar en svo sjáu þið fortjaldi þarna á milli þar fyrir innan í hinn allra helgasta var örkin sem sett box gullislegið og þar í voru geymdar töflurnar tvær með boðorðinu 10 og það lögmál var eins konar var, átti sér svona einhvers konar hreinsun þar að segja með því að æðsti presturinn einu svona ári rauð sem sett eða bar blóð á horn þessara arkar eins og til þess að réttlæta eða sem sett að uppfylla eftir nú frekar að segja kröfur lögmálsins syndarinn verður að deyja en fólki dó ekki þarna af því að það gerði svo drottin bauð að fórn færa dýri eða dýrum á hverjum degin einu svona ári einu dýri þarna vegna þessi mæstuprestur í gerði einu svona ári og þannig var boðuð synda hreinsun og friðþæðing fyrir syndir þegar að blóð hins eina sanna lams Jesu Krists er útelt síðan meir og þetta er það sem gerðist æðsti prestur fór þarna inn og sem sagt friðþæði fyrir syndi mannana yfir boðorðinu 10 að boði Guðs alveg svo hann sagði Það segir í Hebreabréfinu 9. kafla, 23. og 4. vers, það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, eru þau hreinsaði með slíku. Sko, eftirmyndirnar, það var allt sem við kom þessi jarneska musteri eða tjálbúð. En sjálft hið himneska, sko, það er önnur tjálbúð eða musteri. Krefst betri fórna en þessara, því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gerða, sko, nú verða boða helgidómin á himni og þjónustunum sem á sér stað þar. Eftirmynd hins sanna helgidóms heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Og svo heldur við áfram að lesa þarna og ekki gjörða það til þess að frambera sjálfa sig margsinnis eins og æðsti presturinn gengur inn í hið heilaga á ári hverju. Með annara blóð þar að segja fórnadýra. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvallin heims en nú hefur hann, þar að segja Kristur, birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórnsinni. Sjáu þið hvað er að gerast. Orð Guðs er að segja okkur að í lok tímana, núna, á þeim tíma sem við lifum á, að þá er Kristur að vinna síðasta verki í musterinu á himni. Þetta hefur allt með dóm og dómstarf að gera. Svo heldum við áfram þarna, sennilega 27. og 8. vers, og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra og í annað sinn mun að birtast ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim er hans bíða. Svo að hann Hann dó til hjálpræðis okkur að Golgata forðum. Hann að vinna þetta starf í musterinu hið evra og inn í hinu allra helgasta. Þegar hann gengur það nú, þá náðatíminn á enda. Þá hann að koma til að vitja þeirra sem hans býða. Allt þetta að gerast og fer að gerast það sem enn hefur eftir vill ekki þegar ræst. Svo að fyrsta spurningin þá með hvaða orðum lýsir orð Guðs því að dómurinn sé þegar hafin og þá förum við í opinberunarbókina í 14. kafla og lesum þar 6. og 7. versi. Þar segir Jóhannes sem skrifaði opinberunarbókina og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífu fagnaða boðskap til að boða þeim sem að jörðinu búa. Hvað ætla sig að boða þeim? Já, og sér hverju þjóð og kynkvísl tungu og líð og sagði hári röddu, hér kemur boðskapurinn. Óttis Guð og gefi honum dýr því að komin stund dómsans. Hugsaðu ykkur. Tilbyði þann sem gjört yfir himinin og jörðin og hafið og uppsprettu vatnana. Hann tengi saman dómstarfið, traust okkar á allt það sem Guð hefur að segja okkur varðandi það og svo boðskapinum sköpun og skapara. Þetta einkennilegt eða ekki. Og þó, sá sem skapaði frelsarinn. Sá sem skapaði og frelsar sá sem að dæmir. Og sá sem skapaði og frelsar og dæmir, hann líka talsmaðurinn okkar á himnum. Samkvæmt því sem segir í fyrsta Jóhannesarbréfi og öðru kafla og hvað fyrsta vessi, þannig að Jesús okkur allt. Og hann meira segja fórnar dýrið líka eða fórnar lambið sem tók á sig dauðan til þess að við þyrftum ekki að deyja. Því að við hefðum dáið án þess að einhver hefði friðþættur í syndir okkar, þá hefðum við dáið eilífu. Því sem Biblían í opranabókinu 20. Kafla kallar hinn annar dauði. Svo að með hvað orðu lýsir Guð eða orð Guðs því að dómurum sé þegar hafin, við vorum að lesa það í opranabókinni 14.67. Komin stund dómsins. Hún runnu. Þetta athyglisverð yfirlýsing vegna þess að það margir sem telja þegar að þeir deyja, þá munu þeir birtast frammi fyrir dómstóli og standa þarna og það verður fjallað örlög þeirra. Eða að þegar Kristur kemur, að þá muni hann fyrst byrja að skoða lífverðinu okkar. Hvorugt rétt? Það sem rétt að þegar Kristur kemur núna næst, þá hann búin að dæma. Þá hann búin að ákveða eilíf örlög okkar. Þess vegna það svo mikilvægt það sem að gerast á himnum í dag, núna. Svo þá hérna höldum við áfram. Í 7. Kaplanum, 14. kaplanum í opranabókinu og 7. vessi, þetta bara það sama við vorum að lesa, þá eru við hvertilegs að tilbyða þann sem hefur gjört himinin og jörðin og hafið og svo framvegis. Þetta tengist allt saman dómaranum, því að hann einn og hinn sami. Svo spurning nummer 2, hverjir verða dæmdir fyrst? Sem halda það sé þessi ránglátu og allir vondu mennirni, Hitler og Stalin og Nero og einhverju aðri sem við geti kannski hugsalega látið ykkur þetta í hug sem vonda menn en þið verðið hissa þegar þið lesið hvað segir hérna í fyrra Pétursbréfinu 4.17 þar segir Pétur því að nú tíminn komin sko, hann sér fram í framtíðina og að tala tímana sem þessi spátóma sem að fjallar eiga við því að nú tíminn komin að dómurinn byrja húsi Guðs hverjir eru hús Guðs? Það fólk Guðs Því að hann segir næst, en ef hann byrjar á oss og hann að tala lærisveinana og fólki sem trúði á Jesu Krist. Ef hann, þar að segja dómuri, byrjar á oss, hver munu þá verða aftur þeirra sem ekki hlýðnast fagnaður erindi Guðs? Svo dómur Guðs byrjar á okkur. Og þannig að sjáum við réttlæti Guðs og sanngirni hans og umburðalindi við fólk sem bara kannski, já, annarkoð tekir hann ekki eða hefur hafnað honum hann dæmi fyrst þá sem hafa meðtekið fyrst þá sem að segjast vera kristni það ekki alvarlegt íhugunarefni svo hverju verða dæmdi fyrst það hús Guðs eða þeir sem Biblía kallar fólk Guðs stundum talað hina heilögu eða lærisveina drottins. Þetta allt það sama. Allt fólk nú á dögum sem að meðtekur Jesum Kristi frelsara sinn, það að lærisveinar hans. Svo svarið húskvus eða fólkvus, þar byrja dómur fyrst á þeim sem játa trú. Við getum ekki gert okkur þetta í hugalund, en menn ímynda sér þetta svona. Auðvitað munum við ekki standa fyrir einhverju dómstóli þarna og því það búið að dæma þegar að Kristi kemur, en það svona best sýnt eða því best líst á þennan myndræna hátt eins og settur dómur og þannig eitthvað sem stendur frammi fyrir dómstólu og þannig englarnir sem bera vitni og svo framvegis. Þannig þetta augljósara fyrir okkur. En Biblían talar að það verður búið að ákveða örlög okkar þegar Kristur kemur því að í opinberunarbókinni 20. kafla þá segir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér. En svo annars merkilega sem gerist að þegar að fólk Guðs komið til himins þá mun það setjast í hásæti og dæma og við viljum að skoða það síðar hvað það snýst. Þriðja spurning, hvað verður tekið fyrir í dómi Guðs? Í predikaranum í 12. kafla 13. og 14. versi segir þannig Vér skulum hlýða á niðurlags orðið í því öllum. Óttastu Guð, sko það þýðir að við bera virðingu fyrir honum, lotningu og tilbyði hann í kærleika. Óttastu Guð segir og haltu hans boðar því að það á hver maður að gera. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið hvort sem það gott eða illt. Svo það verður allt skoðað og það verður ekkit hulið fyrir Guði. Og það yrði ákaflega lítið úr okkur ef að við sæjum það sem verður að gerast, það sem að gerast á himni í dag í sambandi við að skoða feril og ævi allra þegar drottin hefur lokið því verki. Þá kemur hann. En tókuð eftir í að það eru boðorðin sem eru svona eins og grundvallurinn að dómi Guðs eða dóms uppkvaðningu. Svo það hlýtur að borga sig að hafa virða fyrir okkur þessa stjórnaskrá Guðs ríkis og læra að elska hana og hafa hann í heiðri með að vera hér á jörðu. Svo hvað verður tekið fyrir dómi Guðs það segir í predikaranum 12. kafla sérhvert verk hvort sem það gott eða ekki fyrir dómi Guðs það segir í predikaranum 12. kafla sérhvert verk hvort sem það gott eða

blóð mitt blóð fyrir þig og þá strikaði yfir allt. Það er dásamleg upplifun fyrir hverja einustu manneski að fá slíka fyrirgefningu og fá að njóta friðþægingar drottins Jesu Krists fyrir allt okkar ranglæti. En það stendur öllum til boða ef við bara meðtökum hann. Og þessi hamar hérna, eins konar fundarhamar eða, eins og þegar dómari kveður dóm og lemur í borðið, þetta er niðurstaða, hún verður eilíf, endaleg. Því verður ekki breytt. Svo númer fjögur, hvaða lög verða höfð til viðmiðunar í þessu dómstarfi? Þið erum nú búin að fá smá smjör tef af því. En í Jakobsbréfinu 2 frá 10. versi segir, þótt einhver heldi allt lögmálið, er rasaði í einu atriði, þá er hann orðið sekur við öll boðar þess. Er hann að tala boðar hér? Því sá sem sagði þú skalt ekki hórdóm dría, er hann að tala boðarinn tíður? Hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýir ekki hór, en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmáli. Talið því og breytið þess að þeirri dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Og svo eru menn að tala um boðurinn tíu sér svo tung og sem mikið ánöða rók, þetta var bara fyrir gyðingana og við þurfum ekkert að áhyggjur af þessum boðurinn í dag. Hér er það að kalla lögmál frelsisins. Alveg eins og þegar að við höfum í heiðri stjórnarskrá íslenska ríkisins. Við virðum eignir og eignarétt annarra og bara þeirra mannréttindi. Þá erum við, þá njótum við lögmáls frelsisins. En við leiðum við brjótum lög þessa ríki sem við tilheyrum, að þá erum við dæmt. Og þá er þetta orðið lögmál sem dæmir. Ágætt, við fáum það hérna svarið við fjórðu spurningunni hvaða lög verða höfð til viðmiðunar í dómi himinsins. Það er lögmál frelsisins sem að Jakob kallar boðorðin tíu. Og hérna bregðum við upp á tjaldi boðorðinu tíu eins og þau, já, menn gera sig hugalund að drottinn hafi ritað þau á steintöflur. Fimmta spurning, hver er bæði dómarinn og talsmaðurinn okkar í þessum dómi? Þá skoðum við tvo texta. Sjáum við hvað segir til dæmis í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla vers 22. Það er Kristus sjálfur sem segir, enda dæmir faðirinn engan, heldur hefur hann falið sýninum allan dóm. Hver er dómarinn? Jesús Kristur. Og þá tökum við fyrir næsta texta. Það er fyrsta Jóhannesarbréf 2:1. Þar segir hann, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuli ekki synga. En ef einhver syngar, þá höfum við árnaða mann hjá föðurnum Jesú Krist hinn réttláta. Árnaða maður, það því talsmaður, eins konar lögfræðingur, sá sem að talar þínu máli, það er Jesús Kristur. Og þannig er hægt að finna víða í Biblíunni, hann er okkur allt. Þess vegna höfum við ástæði til þess að syngja Jesú Kristi lof og dýr, því að við eigum allt undir honum komið. Jesús Kristur er undursamlegur frelsari. Svo að hver er bæði dómarinn og talsmaðurinn í þessu dómi? Þetta er fimmta spurningin. Það er Jesús Kristur. Mjög einfalt. Jesús Kristur. Svo að ef við reynum svona að virða hann fyrir okkur í öllu þessu starfi, allt frá því að vera fórnalambi, til þess að koma aftur til jarða sem dýrlegu konungur, eilífur, alvaldur, allt frá því að hafa lítið barn í jötu í Betlehem, þar sem honum var hafnað, eða á Golgata, krossfestur, tekinu að lífi, til þess að hann er nú að rannsaka gjörðir okkar og kveða á eilíf örlög okkar. Allt er þess að hann talar okkar máli. Nefniðu það, hann er okkur allt. Sjötta spurning, hvað gerist á jörðinni meðan að þessu dómstarfi stendur? Opinberunarbókin 11:18, það segir heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími er dauður skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámönunum og hinum heilugu og þeim

mótast nafn þitt, smáum og stórum, sjáði, þetta innifelur alla. Og til að eyða þeim sem jörðin eyða, er það ekki merkilegt að þessu nýta naftan í? Guð er mjög andu þetta sköpunarverksi, hann búið að fara illa með það og hann gerir menn ábyrga fyrir þá sem að fara illa með jörðina. Þið myndu halda að ég væri með því að benda ykkur á þetta væri heilmikil umhverfi sinni. Ég nú ekki viss að ég sé barnana bestur í því að umgangast sköpunarverk Guðs. En drottinn Guð skapari sjálfur ekki aðal umhverfi sinni? Sá besti. Og hann gerir okkur ábyrg fyrir því hvernig við förum með í jörðina. En það er komið tími til að mennirni verði dæmdi, það stendur þarna. Svo segir Matteus 24:7-14 og það Kristus sem segir þetta, þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjaldar á ýmsu stöðum, allt þetta eru upphaf fæðingar hérna. Þá munu menn framselja yfir til pyntinga og taka við lífi og allar þjóðir munu hata yfir vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá, þar að segja frá trúnni, og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsbáminn og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Er þetta allt að gerast? Vissulega. En sá sem staðfastur er allt til enda, segir hann, mun hólpin verða. Og þetta fagnaðir erindu ríki verður predikað alla heimsbyðina, öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Sjáu því? Þá kemur Kristur. Svo hvað gerast á jörðinu meðan að þessu dómstarfi stendur? Öngþveiti, stríð, lögleysi, náttúruhamfarir, nefnið það. Eitthvað af því sem hann taldi þann upp. Þetta einkennir tíman sem við lifum á í dag og á meðan drottinn að ákveða eilíf örlög allra manna. Og þegar kemur, og hann kemur þegar búir að boða fagnæri erindið alla jörðina, við erum að gera okkar besta til þess að það náu til allra á Íslandi með þessu útvarpi FM 105.5 til dæmis. Og spurningin bara hvenær við náum um all landi og hvenær aðri sem vinna þessu boðunastarfi erlendis ná til alls heimsins. Og mér kunnuttu það að sömur vini mínir, kunningja sem að vinna að svona boðunastarfi gegnum útvarp sem að staðsett á eyjunni Guam. Eins og sumir segja, í Kyrrahafi. Þeirra að boða boðskapin á einu 60-70 tungumálum. Daglega, alla sólarhingin. Og þetta nær til Indlands og til allra í Kína og Japan og öllu þessu þjóðum. Þetta nær til Arabalandana sem hvergi að boða til dæmis fagnaðir erindu Jesu Krist. Annars verða bara handtegnur á hálsögnir. Að minnst hvast í Sáti Arabíu. Og þannig það með útvarpi og sjónvarpi, með tækni og með faxi og ég tala með nettengingum nú til dags, tölvutækninni. Þá þetta ná allan heim, svo það bara tímaspursmál, hvenar Guð álítur að búa sig að boða öllum á jörðu. Þá kemur hann. Og þá búið að dæma, þá búið að ákveða eilíf örlög Steinþórs Þórðarsonar. Og ykkar allra. En á meðan, við bregðum upp hérna mynd á tjaldið af soltnu fólki, það er þetta að telja rifin í þessu vesalýs fólki, og styrjaldir halda áfram, það eru smíðu stríðstól, og það er verið að sprengja annan og enn annan í loft upp, þúsundir og miljónir farast af mannana verkum, og það eru glæpir og lögleysi, á meðan við verða að prédika boðskapin og þegar að það búið, þá mun Kristur koma. Eru við tilbúin, vinir? Eru við undir það búin? Því að það, ég heyri æ fleira fólk segja við mig og það ekki allt fólk sem kemur hingað inn sem segir við mig Steinþór, er tími endalokana? Er eitthvað framundan sem að bindur endi á þetta allt hér á jörðu? Hvar endar þetta allt saman? Svo að það þarf ekki einu sinni kristi fólk til þess að hugleiða hvar endar þetta allt saman.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðirnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesu Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans er ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunarlausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo um þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir um það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hve stutt og fallvalt lífið en það hræðileg hætta, hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Þakku ykkur fyrir.

0: Nei, stóður út að hlusta útvar bóðum FM 105,5. Útvar bóðan er alla fjölskylduna.
1: Já, kæru vinir. Yfirskrift orða minna í dag í nokkrum orðum er biblíufæði. Máltíðir gegna mikilvægu hlutverki í henni helgu bók. Þegar biblíufólk bauð til samsætis var vináta einni í boði. Guð býður til veislu og vináttu. Biblíumatur er hollur og trefjaríkur. Dýrafita var lítið notuð en ávextir mikilvægu hluti fæðu á biblíutíma. Hvítur sykur var ekki til. Heldur kom sæta úr hunangi og ávöxtum. Fæði var ekki einhæft, heldur fjölbreytilegt. Heilsufæði nútímans er svipað og biblíufæðið. Hænur hafa verið við hús manna í ammarka 4000 ár. Hænsnarækt var algeng á tímum Jesu Krist og allstaðar í rómverska heimsveldinu. Kannski hafa Jesu Kristur og Jósef tekið þátt í elda góða máltíð úr hænsnunum, en mér finnst samt kannski trúlegt að María hafi verið aðal kokkurinn þá. Páskahátíðin er nýliðin og að margra mati notalegasta hátíð ársins. Páskarnir eru ekki síður nýttir til að gera vel við sig í mat og drykk. Það leiðir hugann að öllum þeim mat sem kemur við sögu í Biblíunni, en eins og önnur fæða sem neitt var til forna er biblíumatur eins mikil andstæða við skyndibita og hægt er að hugsa sér. Allt hráefni er ferskt og óunnið. Eingöngu alvöru matur, hollur, einfaldur og oft mjög bragðgóður er talið. Svo virðist sem biblíufæði hafi verið einni saðsatt, næringar og orkuríkt og staðið vel með fólki. Biblían er ekki einungis heilög ritning kristinna manna, heldur er hún einni sagnfræðilegt rit þar sem hægt er að skoða matarhefðir manna fyrr á öldum. Fieldhouse nokkur tekur saman árið 2017 hvenær minnst er á mat í biblíunni og í hvaða samhengi. Þar er meðal annars fjallað bygg, fíkjur, ólífur, hveiti, vín, olíu, brauð og vínber. Mér langar að telja upp nokkra góða kosti í slíkum matarhefðum sem við gætum svo sannarlega tileinkað okkur betur í dag og tengt við biblíumatarhefðir. Ég ætla að byrja að vitna hér aðeins í páskahátíðina, önnur Mósebók 12. kafli vers 8. Sömu nóttina skuli þeir eta kjötið steikt við eld með ósýrðu brauði og beiskum jurtum skuli þeir eta það. Vegna mikilvægis páskalambsins og að leggja það hlutverk að jöfnu við Krist eru lömb virtasta dýr sögunar og mikilvægasti maturinn í Biblíunni auðugt af vítamínum og próteini, sinki og öðrum mikilvægum næringarefnum. Það er án efa hollasta rauðakjötið á jörðinni, vilja margir meina. Ef það er grasfóðrað. Fræðimenn eru ekki algjörlega sammála hvaða plöntur höfunda biblíunar voru að vísa til þegar þeir skrifuðu beskar jurtir. En kóriander og steinselja eru almennt á listanum og allvinsæl krydd nú á dögum. Kóriander er fræ af kraft mikla andoxunar efninu kóriander og jafnvel hefðbundin læknisfræði hefur merkt kóriander sem plöntu gegn ýmsum sjúkdómum. Raunar hefur kóriander verið notað sem meltingar elsýr og græðandi krydd í þúsundir ára. Ég held áfram. Ólífur, þær vaxa úr blómlegi á ólífutrjám og flokkast því sem ávextir og notaðir í þúsundir ára til matargerðar. Þær eru holl fæða, ríkar af ein ómettuðum fitusýrum, E-vítamíni, járni og trefjum. Upprunalega er ólífutréð frá svæðum við botn Miðjarðarhafs og til forna var ólífuolía notuð til lækninga í lampa, fyrir sápur, snyrtivörur en líka sem gjaldeyrir. Ólífuolían var að auki notuð til að smyrja konunga og presta. Það er ennþá ástæða til að hafa ást á góðum ólífuolíum og ólífum líka. Það er vart hægt að gera lista yfir helstu matvæli biblíunar án þess að nefna vínber. Ég vitna hér í ljóðaljóðin fyrsta kafla annað vers. Kysstu mig kossi, vara þinna, atlot þín eru ljúfari en vín. Vínið sem talað er var gert úr vínberjum og eru þau rík af A, C og B-vítamínum. Einnig steinefnum eins og kalki, magnesium, kopar, járni, selenium og kalium. Svört vínber eru þau allra hollustu. Svo má lengi telja upp ágæti vínberjana, vínber hafa verið borðuð síðan löngu fyrir Krist. Næst ætla ég að minnast á kornið og vitna hér í Esekiel 4. kafla 9. vers. Taktu kveit, bygg, baunir, linsubaunir, hersi, hyssi og spelti, láttu það allt í eina skál og gerðu þér brauð úr því. Í Esekiels bók segir frá að Guð hafi gefið spámanninum Esekiel uppskrift af því sem hefur reynst hið fullkomna brauð, sem inniheldur allar nauðsynlegar amónisýrur og þar af leiðandi er það eina brauðið sem á þessum lista yfir helstu matvæli biblíunar. Vegna þess að kornið var óhreinsað og nýlegar rannsóknir frá Harvard Háskóla sýna fram á að dagleg neysla á heilkorni svo sem byggs dregur og líkum á hjartasjúkdómum. Spelt gömul korntegund og hefur verið ræktuð síðan 5000 fyrir Krist og í dag aðalega ræktuð í fjallahéruðum Mið-Evrópu og það er hollara enn hveiti. Fíkjur. Þær eru mikill fengur að fá og afar næringaríkar. Fíkjur eru í flokki ávaxta. Þær hafa verið notaðar öldum saman til að meðhöndla næstum alla sjúkdóma sem við þekkjum í dag. Þær gefa okkur ótrúlegt magn af orku og krafti. Það eru mörg fíkjutri í Biblíunni og hægt að vitna í mörg versin. Við skulum hugleiða fíkjutrén í aldingarðinum Eden. Adam og Eva hlupu frá Guði inn í garðinn. Þegar þau földu sig, drógu þau til sín trjágreinar sem voru nálagt þeim. Það vildi svo til að það voru laufin af fíkjutrjám. Hugleiðum aðeins grænmeti. Daniel 1. kafli 12. vers. Reyndu okkur nú þjóna þína í 10 daga, gefðu okkur grænmeti til matar og vatn að drekka. Í stað þess að borða lostæti Babilóníum manna, báðu Daniel og vinir hans að fá að lifa á grænmetisfæði. Þegar komin var tími til að koma þeim fyrir konung, urðu Nebúkadnesar og allir leiðtogarnir undrandi þegar þeir sáu að hinir 4 ungu vinir voru hæfari og litu betur út en aðrir ungir menn sem borðuðu babylonsku réttina. Gjarnan síðan nefnt Daniels fastan. Af öllum fæðuflokkum er grænmeti án efa næringar mesta gjöf jarðar. Hér hef ég talið upp og frætt ykkur um ágæti biblíufæðis, næringaríkt fæði og þess virði að skoða vel. Einhvern veginn hefur fólk dafnað vel í aldanna rás. Það voru hraustir, hermenn og bardagamenn. Allir neyttu miklu hollara mataræði en í dag. En sem betur fer er heilsu vakning. Skyndibiti og unnar matvörur ættu ekki að eiga stóran þátt í fæðu landsmanna. Ég hef sjálf gjörbreytt mínu mataræði í hollari lífstíl, biblíu fæði og hef reynslu af að það marg borgar sig. Ég kát, ég hress og algjör orkubolti segja vini mínir. Þökk sé biblíu fæði. Takk fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir lesa úr bókinni Ræðustóll náttúrunnar eftir Ellen G. White.
1: Ellefti kafli. Er manninum leyfilegt að skilja við konu sína? Hjá gyðingum var manninum leyfilegt að skilja við konu sína fyrir hversu litla sök sem var. Og koninni var þá heimilt að gifta sig aftur. Þessi siður leiddi af sér margvíslega eymd og synd. Í fjallræðunni sýnir Jesús greinilega fram á það að hjúskaparbandið getur ekki orðið leyst nema að hjúskaparbrot hafi verið framið. Hver, segir hann, sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður þess valdandi að hún drýgir hór. Og hver sem gengur að eiga fráskilda konu, drýgir hór. Þegar fariseðarnir seinna lögðu fyrir hann spurningu viðvíkjandi lögmæti hjónaskilnaðarins, benti Jesús þeim aftur í tíman. Benti þeim á hjónabandið eins og það var stofnsett fyrir sköpunina. Vegna hjarta harðúðar yðar, sagði hann, leyfði Mósi yður að skilja við konu yðar. En frá upphafi hefur þetta eigi verið þannig. Matteus 19. kafli 3. og 8. vers. Hann benti tilherindun sínum á hina sæluríka tíma í Eden þegar Guð sagði að allt væri harla gott. Fyrsta Mósebók 2. kafli og 24. versið. Þar átti hjónabandið og hvíldardagurinn uppruna sinn, þessar tvær náskildu fyrirskipanir Guði til dýrðar og mönnum til heilla. Þegar Guð sameinaði þessar tvær heilugu manneskjur með hjónabandinu og sagði, þess vegna skal maður yfirgefa föður sinn og móður sína og búa við eiginkonu sína svo að þau verði eitt hold. Þá kunngjörði hann hjúskaparlögin fyrir allar afkomendur Adams allt til endalokana. Það sem hinn eilífi faðir hafði sjálfur sagt gott, þá voru lögin fyrir hinni mikilvægustu blessun mannana og þroskun og þróun mannkynsins. Eins og allar aðra góðar gjafir Guðs er manninum var trúa fyrir, er og hjúskapurinn spiltur af syndinni. En það er takmark fagnaðarerindisins að hefja nýju hreinleik hans og fegurð. Bæði í nýja og gamla testamentinu er þetta samband milli manns og konu notað til þess að sýna hið innilega og heilaga samband milli Krists og hans fólks. Hina endurleystu sem hann hefur greitt lausnargjaldi fyrir á Golgata krossi. Óttast eigi, segir hann, því að hann sem skóp þig er eiginmaður þinn. Drottinn hersveitana er nafn hans og hinn heilagi í Ísrael er frelsari þinn. Hverfið aftur þér fráhorni sinir, segir drottinn, því að ég er herra yðar. Í lofkvæðinum heyrum við rödd brúðurnar er segir, unnusti minn er minn og ég er hans. Og hann sem í hennar augum ber af 10.000 segir við sína útvöldu brúði, öll ertu fögur, vina mín, og á þér eru engin líti. Seinna á tímum skrifar Páll Postili til hinna kristnu í Efesus að Guð hafi sett manninn til að bera höfuð konunnar, verndari hennar, það heimilisband er bindur meðlimi fjölskylduna saman eins og Kristur er höfuð safnaðarins. Frelsari hins andlega líkama. Því segir hann, en eins og söfnuðurinn er undirgefin Kristi, þannig séu konurna mönnu sínum í öllu. Þér menn, elski konu yðar að sínu leiti eins og Kristur elskaði söfnuðin og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hann, til þess fyrir vatnslaugina, í orðinu að hreinsa hann og helga hann síðan, til þess sjálfur að framleiða handa sér dýrlegan söfnuð sem ekki hefði blett, né hrukku eða neitt þessáttar, heldur væri heilagur og lítalus. Svo skulu þá eiginmennirnir elska konu sínar. Efesus bréfið 5. kafli vers 24-28. Ekkert nema náð Krist getur gjört þessa stofnun að því sem Guð ætlaðist til að hún væri. Blessun og göfgun fyrir mennina. Og þannig geta fjölskyldurnar hér á jörðinni með einingu sinni, friði og kærleika verið ímynd hinnar himnesku fjölskyldu. Nú, eins og á Krist dögum, er ástandið í mannfélaginu hryggileg skrípamynd af hugsjónum Guðs viðvekjandi hinu heilaga hjónabandi. En gleði boðskapu Krist hefur að geyma huggun einni fyrir þá er hafa orði fyrir vonbrigðum og raunum þar sem þeir höfðu vænst gleði og ánægjulegra sambúðar. Þolinmæðin og hófærðin sem andi hans veitir sigrar hið beiska hlutskipti. Það hjarta sem Kristur býr í mun vera svo fullt af hans kærleika að það vann megnast ekki af þrá eftir annara samúð og umhyggju. Og þegar sálin falin í Guðs hendur getur viska hans komið því til vegar sem mannlegur vísdómur megnar ekki að koma til vegar. Fyrir hans náð geta hjörtu milli hverra áður var kuldalegt eða holdlegt samband orðið saminnið með því bandi sem sterkara og haldbetra en nokkurt jarðneskt band, sem sé hinu gullna kærleiksbandi mun þola að á það sé reynt. Þér eigið alls ekki að sverja. Ástæðan fyrir þessari skipun tilnefnd Við megum ekki sverja við himinin því að hann hásæti Guðs, né við jörðina því að hún skör fóta hans. Ekki heldur við Jerusalem því að hún borg hins mikla konungs. Ekki máttu heldur sverja við höfuð þitt því að þú getur ekki gjört eitt hár hvítt eða svart. Allir hlutir koma frá Guði. Við höfum ekkert við höfum ekki þegið. Já, það sem meira við höfum ekkert sem ekki hefur verið keypt handa okkur með blóði Krist. Allt sem við eigum og höfum kemur til okkar stimpla með merki krossins, keypt með því blóði hvers verðmæti yfirgnæfir allan skilning, vegna þess að það var Guðs líf. Þess vegna ekkert það til okkur sé heimilt að leggja fram sem tryggingu þess að óhætt sé að reyða sig á orð okkar. Gyðingar skoðuðu þriðja boðorðir sem bann við því að leggja nafn Guðs við hégóma, en þeir héldu að þeim væri leyfilegt að sverja á annan hátt. Það var almennt hjá þeim að vinna eið. Fyrir munn Móse hafði þeim verið bannað að sverja rangan eið, en þeir fóru margvíslega í kringum þessa skyldu sem eiðnum fylgdi. Þeir voru ekki hrættir við að gjöra sig seka í því sem í raun og veru var svardagi og eigi stóð þeim heldur neitt stuggur af meinsæri ef einungis var unnt að hylja það með því að fara í kringum lögin. Jesús fyrirdæmdi breytni þeirra og sagði að aðferð þeirra við að sverja væri brot á boðorðum Guðs. Frelsari okkar bannaði þá ekki að nota eiðin fyrir rétti. Þegar Guðir hátíðlega kallar til vitnisum það, sem sagt sé sannleikur og einungis sannleikur. Sjálfu Jesús neitaði ekki að bera vitnisburð þar sem eiður var við hafður þegar hann stóð frammi fyrir ráðinu. Æðsti presturinn sagði við hann, Ég særi þig við Guð hinn lifanda að þú segir oss hvort þú ert Kristur, Guðsonurinn, Jesús segir við hann, þú sagðir það. Matteus 26. kafli, vers 63 og 64. Ef Kristur hefði í fjallræðinni fyrirdæmt það að sverja löglegan eið, þá myndi hann hafa ávitað æðsta prestin í réttarsalnum og þannig til lærdóms fyrir aðra, staðfest kenning sína. Þeir menn eru margir sem ekki hika við að blekkja aðra. En þeim hefur verið sagt frá því að Guðs andi hefur ritað það í hugskot þeirra að það óttalegt að ljúga frammi fyrir skaparanum. Þegar þeir eru látnir vinna eið, finna þeir að það ekki fyrir mönnunum einum sem þeir vitna, heldur fyrir Guði. Ef þeir vinna rangan eið, þá gjöra þeir það frammi fyrir honum sem rannsakar og þekkir hjörtun og sem veit nákvæmlega hvað satt er. Þekkingin á hinum hræðilugu refsidómum sem þessi synd leiddi af sér hefur aftrandi áhrif á þá. En ef nokkur sáir til sem réttu getur borið vitnisburð með eiði, þá það hinn kristni. Hann finnur að hann stöðugt í návist Guðs og veit að auga hann sér hverja einustu hugsun hjartans. Og þegar þessi krafist á honum á lagalegan hátt, þá það rétt af honum að kalla Guð til vitnisum að það sem hann segir sé hreinn sannleikur. Jesús fer lengra í þessu efni og heldur fram reglu myndi gjöra eiðin óþarfan. Hann kennir að lögmál ræðu okkar ætti að vera það að tala ætti hreinan sannleika. En ræða í þar skal vera já er já og nei er nei, en það sem umfram þetta, það kemur frá hinum vonda. Þetta fyrirdæmir allt hið heimskulega orðagjálfur og áherslu orð sem ganga guðlasti næst. Það fyrirdæmir öll yfirskins fagur mæli, þá venju að fara í kringum sannleikan þau skjallirði, ígjur og öfgar og þá blekkjandi framkomu sem svo almenn í samkvæmis og viðskiptalífinu. Þessi orð Jesu kennað enginn sem leitast við að sýnast annað en hann eða sem lætur annað í ljós með orðin sínum, heldur en hjartans meining hans getur kallast sann orður. Ef þessi orð Krists væri tekin til eftirbreytni, þá myndu þau girða fyrir allt tortryggi tal og allar óvildarlegar aðfinnslur, þegar hver getur verið vissum að hann tali hreinan sannleikan þegar hann talar breytni annara og tilgang þeirra. Hversu oft kemur það ekki fyrir að dramb, ástríður eða persónlegur kali maður ber til annara á drjúan þátt í því hvernig þeir eru í okkar augum. Augnatillit, eitt orð eða jafnvel hreymur eða áherslu orðana getur haft að geyma fals. Það jafnvel mögulegt að tala einungis sannleika, segja rétt frá sannreyndum og gjöra það þó á þann hátt að það hljóti að vekja miskilning þess á hlustar. Allt sem fram þetta, það frá hinu vonda. Allt sem kristinn maður gjörir á að vera gagnsætt eins og sólaljósið. Sannleikurinn frá Guði. Blekkingar og svik í hinum óteljandi myndum frá Satan og sérhver sem á nokkurn hátt víkur frá hreinum og beinum sannleikanum svíkur sjálfan sig og selur sig hinum vonda og vald. En það ekki auðvelt að tala hreinan sannleika. Við getum ekki tala sannleika nema við þekkjum og vitum hvað sannleikur Kemur það ekki oft fyrir að hleypidómar, röng ímyndun, vöntun á þekkingu eða skökk eftirtækt hindra réttanskilning á þeim málefnum sem við við riðinir? Maður getur ekki tala sannleika nema því aðeins að huganum sé stöðugt stjórnað af honum sem sannleikurinn. Kristur býður okkur fyrir munn Páls postula. Ræða yðar sé ætti ljúfleg. Kólusabréfið 4. kafli og 6. vers. Látið ekkert svívirðilegt orð líða yður á munni. Heldur það eitt sem gott til uppbyggingar þar sem þörf gjörist til þess að það flytji náð þeim sem heyra. Efesis bréfi 4. kafli 29. vers. Í ljósi þessara ritningagreina munum við sjá að orð Krists á fjallinu fyrirdæma léttúðartal marklaus orð og allt óhreinlífis hjal. Þau gera kröfur til þess að orð okkar séu ekki einungi sönn heldur einni hrein. Þeir sem hafa lært að Kristi munu engan hlut eiga í verkum myrkursins. Efesis bréfi 5. kafli og 11. vers. Í tali jafnt og breytni eru þeir hreinir og beinir, hispuslausir og sannir, því að þeir eru að búa sig undir samfélagi við hina heilögu í hverra munni ekki verða svik fundin. Opinberunarbókin 14. kafli og 5. vers.

0: alla fjölskylduna.
1: Tólfti kafli. Þér skuli ekki rísa gegn meingjörðar manninum, en slái einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Umgegnin við hina rómversku hermenn var gyðingum sífellt gremjaefni. Herdeildum var skipa niður á ýmsum stöðum í Júdeu og Galíleu og návist þeirra myndi gyðinga stöðugt á niðurlægingu þjóðar þeirra. Þeir heyrðu lúðraþytin og sáu herinn safna saman undir hinu rómverska fána og hylla þetta merki vald ríkisins. Fólkið og hermennirnir áttu oft í íldeilum og þetta jók hatur þjóðarinnar. Þegar rómverskir herfóringjar fóru með liðsveitir sína frá einum stað til annars, kom það oft fyrir að þeir lögðu hendur á bændurnar sem voru við vinnu sína á akrinum og neyttu þá til að bera byrðar upp fjöllin, eða til að inna af hendi sérhverja aðra þjónustu sem krafist var. Þetta var samkvæmt rómverskum lögum og siðvenjum og mótspyrna gegn slíku hafði einungis í för með sér grimmdarlega meðferð. Þráin eftir að geta varpað af sér hinni rómverska oki varð sterkari og sterkari með degi hverjum hjá þjóðinni. Uppreisnarandinn var einkum mjög mikill hjá hinnum hraustu og djörfu Galíleum. Í Kapernaum sem var hafnarbær var rómverst setulið og meðan Jesús var að kenna sáu tilheyrendur hans til hermannasveita og hugsuðu þeir þá með beisku smán Ísraels. Fólki horfði með eftirvæntingu til Jesú og vonaði að það væri hann sem lægja skildi dramb Rómaveldis. Jesús virði fyrir sér með hryggð andlitin sem snúa sér til hans. Hann sér að hefnigirnin hefur sett til ljóta auðkenni sitt á þau og hann veit hversu fólki þráir að fá vald til að sundur móla kúara sína. Það hryggð í huga hans þegar hann segir við það, þér skuluð ekki rísa gegn meingjörðar manninum, en slái einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Þessi orð voru einungis kenning gamla testamentinsins endurtekin. Að vísa er það satt að reglan, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, fannst í þeim lögum sem voru gefin fyrir Móse. En þetta var borgaralegt boð. Engum var leyfilegt að hefna sín sjálfur því að þeir hefðu orðdrottin sér segir, seg þú ekki, ég vil endur gjalda illt. Seg þú ekki, eins og hann gjörði mér, eins ætla ég honum að gjöra. Gleð þið ekki yfir falli óvinar þín svo hjarta þitt fagni eigi yfir því að hann steypist. Ef óvin þinn hungrar, þá gef honum að eta og ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Allt líf Jesu hér á jörðinni sýndi þessa megin reglu. Frelsari okkar yfirgaf hið himneska heimkynni sitt til þess að veita óvinu sínum brauð lífsins. Enda þótt hann yrði fyrir ofsóknum og róburði frá jötunni til grafarinnar, kom þá honum aldrei til annars en að sína kærleika og löngun til að fyrirgefa. Hann segi fyrir munn spámannsins Jesaja, ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og kinnar mínar þeim sem reyttu mig. Ég byrði eigi ásjónu mína fyrir háðungum og hrákum. Jesaja 50. kafli og 6. vers. Hann var hrjáður, en hann lítilætti sig og lauk eigi upp munni sínum eins og lamb sem leittir til slátrunar og eins og sauður þeir fyrir þeim klippa hann. Hann lauk eigi upp munni sínum. Jesaja 53:7. Og frá krossinum á Golgata hljómar á öllum tímum bæn hans fyrir morðingjum sínum og vonar boðskapurinn til hins deyjandi ræningja. Faðirinn umkringdi Krist með návist sinni og ekkert mætti honum annað en það sem hinn eilífi, kærleikur, leyfði að kæmi fram við hann heiminin til blessunar. Þetta var uppspretta huggunar hans og því sama er einni huggun okkar. Sá sem hefur anda Krist verður í Kristi og það högg sem reytir að slíkum lendir á frelsi.

hafsaranum sem hjá honum. Allt sem mætir honum kemur frá Kristi. Hann þarf þess ekki með að rísa gegn meingjörðarmanninum því að Kristur er vörn hans. Ekkert getur snert hann án leyfis Drottins okkar og allt sem leyft er verður þeim til góð sem Guð elska. Rómverjabréfið 8. kafli og 28. vers. Hvað þér gjörðuð við einn af þessum minnstu bræðrum mínum, það hafið þér gjört mér. Matteus 25:40. Og við þann sem vill lögsækja þig og taka kirtil þinn, sleppu við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Jesús bauð lærisvinni sínum að í stað þess að rísa gegn kröfum yfirvaldana, skildu þeir jafnvel gjöra meira en krafist var af þeim. Og þeir skildu að svo miklu leiti sem unnt var, inn af hendi sérhverja skildu, enda þóttum væri utan takmarka þess sem lögin ákvaðu. Það lögmál sem var gefið fyrir Móse bauð miklu meiri nákvæmni við fátæklingana. Þegar fátækur maður lét yfirhöfn sína að veði fyrir skuld, mátti lánsalinn ekki fara inn í húsið til að taka það af honum. Heldur átti hann að bíða fyrir utan þanga til honum var fært veðið út. Og hvernig sem ástóð skildi eigandanum skilað veðinu aftur kvöldið. 5. Mósebók 24. kafli og vers 10-13. Á dögum Krist var mjög lítið tillit tekið til þessara kærleiksríku ráðstafana. En Jesús kenndi lærisveinu sínum að vera ákvörðunum dómstólana undirgefnir. Enda þóttir krefðist meira en réttmætt var samkvæmt Móse lögunum. Jafnvel þótt krafist væri nokkurs hluta af klæðum þeirra, áttu þeir að láta það af hendi. Já, meir en þetta. Þeir áttu að láta lánsalan fá það sem honum bar. Og ef nauðsilegt væri, þá skildu þeir jafnvel láta hann hafa meira en dómstólarnir veittu honu leyfi til að taka. Vil ég einhver lögsækja þig, sagði hann, og taka kirtil þinn. Sleppu við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Jesús bætti við. Gef þeim sem biður þig og snú ekki bakinu við þeim sem vill fá lán hjá þér. Þetta sama var kennt fyrir munn Móse. Ef með þér er fátækur maður, einhver af bræðrum þínum, í einhver af borgum þínum í landi þínu, því er drottinn Guð þinn gefið þér. Þá skalt þú ekki herða hjarta þitt og eigi afturlíkja hendi þinni fyrir fátækum bróðir þínum. Heldur skalt þú ljúka upp hendi þinni fyrir honum og lána honum fúslega það er nægi til að bæta úr skorti hans. 5. Mósebók 15. kafli vers 7 og 8. Þessar ritningar greinar sína þýðingu orða frelsarans. Kristur kenndi ekki að maður skildi undan tekningar laust gefa sérhverjum sem byðst ölmunsu, en hann segir, þú skalt lána honum það, er nægi til að bæta úr skorti hans. Og þetta verður að vera meira sem gjöf, heldur en lán, því að við eigum að lána án þess að vænta nokkurs í staðinn. Lúka 7. kafli og 35. vers. Elskið óvina yðar. Kenning frelsarans, þér skulið ekki rísa gegn meingjörðar manninum, var hörð ræða fyrir hina hefnigjörni gyðinga og þeir mögluðu yfir henni innbyrðis. En nú kom Jesús með enn strangari ummæli. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska nánga þinn og hata óvinn þinn, en ég segi yður, elskið óvinn yðar og byggji fyrir þeim sem ofsækja yður, til þess að þér séu synir föðriðar sem er á himnum. Þannig var andinn í þeim lögum sem lærifeðirnir höfðu rangfært svo að þeir gjörðu þau að köldum og ströngum ákvæðum. Þeir álitu sjálfa sig betri en aðra menn og þeir héldu að vegna þess að þeir varu fæddir Ísraelsmenn ættu þeir heimtingu á sérstakri velþóknum Guðs. En Jesús benti þeim á kærleiksríkt hjarta sem fúst er til að fyrirgefa og skildi það sína að þeir stjórnust af æðri hvötum
en tollheimtumennirnir og syndararnir sem þeir fyrirlitu. Hann benti tilheyrendum sínum á stjórnanda alheimsins undir hinu nýja nafni, Faðir vor. Hann vildi að þeir skilja hversu innilega Guð elskaði þá. Hann kenndi að Guð bæri umhyggju fyrir sérhverri týndri sál og að eins og faðirinn sýnir miskunn börnum sínum, eins sýnir drottinn miskunn þeim er óttast hann, Sálmarnir 103:13. Engin trúabrögð, nema trúabrögð Biblíunar, hafa nokkru sinni haldið fram slíkum hugmyndum um Guð. Heiðindómurinn kennir mönnunum að skoða hina æðstu veru eins og eitthvað sem þeir eiga að vera hrætti við, í stað þess að elska. Skoða hann sem illviljaðan Guð hversi reiði verður að sefa með fórnum en ekki sem föður er útelli kærleiksgjöfin sínum yfir börn sín. Jafnvel Ísrael var orðin svo blindur gagnvart hinum dýrlegu kenningum spámannana um Guð að þessi opinberun föðurelsku hans var eins og nýtt efni, ný gjöf heiminum til handa. Gyðingarnir héldu því fram að Guð elskaði þá sem þjóna honum, samkvæmt þeirra áliti þá sem uppfylltu kröfur lærifeðrana. En allur hinn hluti mannkynsins væri undir reiði hans og bölvun. En Jesús kenndi að þessu væri ekki þannig farið. Hann kenndi að allir bæði vondir og góðir væri umluktir kærleiksgeislum hans. Þennan sannleika hefði þeir átt að geta lært af náttúrunni því að Guð lætur sína sól renna upp yfir vonda og góða, rigna yfir réttláta og rangláta. Það er ekki fyrir kraft er sé jörðinni sjálfri að hún framleiðir ár eftir ár auða við sín og heldur áfram göngu sinni kringum sólina. Guð stjórnar himinn hnöttunum og heldur þeim í hinu rétta horfi á hinu ákveðnu braut þeirra himingeiminn. Það er fyrir mátt hans að sumar og vetur, sáning og uppskera, dagur og nótt fylgir föstum reglum. Það er fyrir mátt hans að grös og jurtir vaxa, að trén skjóta út frjóf öngum og blómjurtir bera blóm. Allt er góða sem okkur fellur í skaut, sérhver sólargeisli, sérhver regnskúr, sérhver brauðbiti, sérhvert augnablik tímans er kærleiksgjöf. Meðan við enn höfðum óástúlegt og óhæfilegt lundernir, vorum andstyggilegir, hatandi hver annan, hafði okkar himneski faðir meðumkun með okkur. En er gæska Guðs frelsar okkar og mannarska birtist, þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni. Títusarbréfið 3. kafli, vers 3-5. Ef við veitum kærleika hans viðtöku, þá mun hann gjöra okkur vingjarnlega og milda, ekki einungis við þá sem er okkur geðfeldir, heldur og við hennar breysku, hina villuráfandi og stórsyndara. Guðsbörn eru þeir sem eru hlutakandi í eðli hans. Það er ekki veraldleg tign eða jarnesk ættgöfgi, þjóðerni eða trúabráðalegir yfirburðir sem sína það hvort við erum meðlimir hinnar himnesku fjölskyldu. Skýrteinið er kærleikur. Kærleikur sem nær til alls mannkynsins. Jafnvel syndarar láta góðvild annara manna hafa áhrif á sig. Svo framalega sem hjarta þeirra er ekki harðlokað fyrir áhrifum Guðs anda. Og meðan þeir gjalda ef til vill hatur með hatri, munu þeir einnig gjalda kærleika með kærleika. En það er einungis Guðs andi sem launar hatur með kærleika. Að auðsýna góðvild hinum vondu og vanþáklátu, að gjöra gott án þess að vænta nokkurs í staðinn. Þetta er hið himneska konungsmerki, hið áraðalegasta auðkenni sem börn hins hæsta opinbera hina miklu tign sína með.

0: Stórtölusta, Ótúrbóði, FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Þrettándi kafli. Verið þið fullkomnir eins og yðar himneski faðir er fullkominn. Orðið því bendir til ályktunar sem dregin er af því sem búið er að tala um. Jesús hefur einmitt verið að tala við tilheyrendur sína hina óbrigðulegu miskunn og kærleika Guðs og býður þeim því að vera fullkomnir. Vegna þessa yðar himneski faðir er miskunnsamur við vanþakláta og vonda og vegna þess að hann hefur sýnt það lítillæti að lyfta yður upp. Vegna þess, sagði Jesús, getið þér orðið líkir honum í lundernni og staðið óaðfinnalegi frammi fyrir augliti manna og engla. Skilyrðin fyrir eilífu lífi undir nýja sáttmálanum, sáttmála náðarinnar, eru alveg þau sömu og þau voru í Eden. Fullkomið réttlæti og samræmi við Guð, að vera fullkomlega samkvæmur meginreglum Guðs laga. Sá lundernis mælikvarði sem sýndur er í Gamla testamentinu er sá sami og Nýja testamenti sýnir. Við sjálf getum aldrei náð þessu takmarki. Í sérhverju boði eða sérhverju áminningu sem Guð gefur er mjög ákveði loforð eða fyrirheit sem liggur til grundvallar skipuninni. Guð hefur hagað því svo til að við getum orðið honum líkir og hann mun framkvæma þetta fyrir sérhverð sem ekki gjöri náð hans að engu með því að rísa gegn framkvæmdum hans með spiltum vilja. Guð hefur elskað okkur með ólýsanlegum kærleika og kærleikur okkar til hans vaknar þegar við förum að skilja lítið eitt af lengd, breidd og dýft þessa kærleika sem yfirgnæfir þekkinguna. Þegar við lærum að skilja og þekkja hið aðlaðandi og elskuverða lundernir Krists og þegar augu okkar opnast fyrir kærleikanum sem hann auðsýndi okkur meðan við enn vorum í syndum okkar, klökknar og mýkist hið harða og þverúðar fulla hjarta. Og syndarinn umbreytist og verður að Guðs barni. Guð notar ekki þvingunar aðferðir. Kærleiku Krists er það hjálpar meðal sem hann notar til þess að útrýma syndinni úr hjartanu. Með honum breytir hann drambsemi í hóvar, fjandskap í kærleika og trú. Gyðingar höfðu erfiða mikið fyrir því að ná fullkomleika fyrir eigin tilverknað, en þeim tókst það ekki. Kristur hafði þegar sagt þeim að réttlæti þeirra myndi alls ekki verða tekið gilt í ríki himnana. Nú sýnir hann þeim fram á það réttlæti sem allir er komast inn í himnaríki munu hafa. Í fjallræðinni lýsir hann ávöxtum þess og nú leggur hann áherslu á uppsprettu þess og eðli og dregur þetta saman í þessum orðum. Verið fullkomnir eins og Guð er fullkomin. Lögmál Guðs er eftirrit af lundernni Guðs. Í yðar himneska föður getið þér fullkomlega séð birtast þær meginreglur sem er grundvöllur ríkis hans. Guð er kærleikur. Eins og sólin úthellir geislum sínum, þannig úthellir Guð kærleika sínum. Ljósi og gleði yfir allt sem hann hefur skapað. Það er eðli hans að veita. Sjálft líf hans er straumur óeigingjarðs kærleika. Hann býður okkur að vera fullkomnir eins og hann er á sama hátt. Við eigum að vera uppspretta ljós og blessunar í okkar litla verkarhring eins og hann er það fyrir alheimin. Við höfum ekkert að sjálfum okkur, en ljós kærleika hann skín á okkur og við eigum að endurkasta ljóma þess. Í gæsku þeirri og góðvild sem við fáum að láni hjá honum getum við verið fullkomnir á okkar sviði eins og Guð er fullkomin á sínu sviði. Jesús sagði, Verið fullkomnir eins og faðir yðar er fullkomin. Ef þið eru Guðs börn, þá eru þið hluthafar í eðli hans og getið ekki annað líkst honum. Sérhvert barn lifir af lífi föðursins. Ef þið eru börn Guðs, fæddir af anda hans, þá lifið þið af lífi Guðs. Í Kristi býr öll fylling guðdómsins líkamlega og líf Jesu verður opinbert í dauðlegu holdi voru. Þetta líf mun koma til vegar í okkur sama lundernu og sömu breytni og komi ljós hjá honum. Þannig munum við vera í samræmi við sérhvert boð í lögmáli hans. Því að lögmál drottins er lítalaust, hressi sálina, Sálmarnir 19, vers 8. Fyrir kærleika verður réttlætis kröfu lögmálsins fullnægt hjá oss sem ekki göngum eftir holdinu heldur eftir andanum. Rómverjabréfið 8. kafli, vers 4. Réttur tilgangur þjónustu. Gætið yðar að fremja ekki réttlæti yðar fyrir mönnunum til þess að verða séðir af þeim. Orð Krists á fjallinu voru yfirlýsing það sama sem hafði verið hinn óskráða kenning lífvernis hans, en sem fólki hafði ekki skilið. Þeim var það óskiljanlegt hvers vegna hann, sem hafði svo mikið vald, notaði það ekki til þess að höndla það sem að þeirra áliti voru hinn æðstu gæði. Sá andi og þær hvatir sem þeir stjórnuðust af og þær aðferði sem þeir höfðu var allt gjörólíkt hans. Þótt þeir létu það líta svo út að þeir varu mjög vandlátir hvað áhrærir heiður lögmálsins, þá var það í rauninni tilgangu viðleitni þeirra að upphefja sjálfa sig. Og Kristur vildi gjöra þeim það ljóst að sá sem er sjálfselsku fullur er yfirtróðslu maður lögmálsins. En þær megin reglur sem farisíðarnir aðhyltust eru hinn á sömu og hafa auðkennt mannkynið á öllum tímum. Andi farisíðana er andi mann eðlisins og eins og frelsarinn sýndi fram á mismunin á anda sínum og breytni annars vegar og anda og breytni lærifeðrana hins vegar, þannig á það og við mennina á öllum tímum. Á dögum Krists leituðust farisíðarnir sífellt við að ávinna sér velþóknun á himnum til þess að tryggja sér með því veraldlegan heiður og velgengni. Er þeir töldu vera laun dygðanna? Leið gerðu þeir góðverk sín í manna augsýn til þess að vekja eftirtekt manna á sér og fá orð á sig fyrir heilaleika. Jesús ávitaði fyrir þetta að vilja sýnast fyrir mönnum og sagði að Guð tæki ekki slíka þjónustu gilda. Hann sagði að hrós og aðdáun fólksins sem þeir sóttust svo mikið eftir væru einu launin sem þeir myndu nokkur tíman fá. Þegar þú því gefur almössu, sagði hann, þá viti vinstri hönd þín ekki hvað hægri hönd þín gjörir, til þess að almössa þín sé í leyndum og faðir þín sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega. Með þessu kennir Kristur ekki að góðverkum skuli alltaf haldi leyndum. Páll postuli sem ritaði knúður af heilugum anda þagði ekki yfir sjálfsafnautun og velgjörðar sem í hinna kristni í Makedóníu, heldur sagði frá þeirri náð sem Kristur hafði komið til vegar hjá þeim. Og fyrir það fylltust aðrir sama anda. Og í bréfi sínu til safnaðarins í Kórinthuborg sagði hann: Áhugi yðar hefur verið kvöt fyrir fjölda marga, Anna Kórinthubréf, 9. kafli og anna vers. Kristur gjörði skiljanlega sjálfa meininguna í orðum sínum. Þegar maður gjöri góðverk, á tilgangurinn ekki að vera sá að ávinna sér hrós og heiður manna. Sannur Guðs ótti er aldrei kvötin hjá þeim sem vilja sýnast fyrir mönnum. Þeir sem sækjast eftir hrósi og skjallirðum og taka fegis hendi við þeim eru kristnir aðeins að nafninu til. Þeir sem feta í fótspor Krists eiga ekki að heiðra sjálfa sig með góðverkum sínum heldur hann fyrir hvers náð og kraft þeir hafa gjört hið góða. Sérhvert góðverk er framkvæmt fyrir aðstoð heilags anda og andinn er ekki gjarn á að gefa viðtakandanum dýrðina heldur gjafaranum. Þegar ljós Krists skín í sálinni mun munnurinn vera fullur lofgjörðar og þakklætis til Guðs. Bæmir þína framkvæmt skilduverk þín. Góðgjörðar sem er þín og sjálfsafneitun mun ekki vera umhugsunar eða umtalsefni þitt. Jesús mun verða vegsamaður. Maðurinn dregur sjálfan sig í hlé og Kristur verður sá sem er allt í öllu. Þegar við gefum, á það að vera gjört í einlægni, ekki til þess að láta aðra sjá góðverk okkar, heldur af meðengun og kærleika til þeirra sem bátt eiga. Hinn hreini tilgangur, sönn góðvild hjartans, er svo kvöt sem drottinn hefur mætur á. Sú sál sem er hræstinslaus í kærleika sínum og heils hugar í auðsveipni sinni er í Guðs augum dýrmætari en ófýr gull. Við megum ekki hugsa endurgjald, heldur það að gera gott. Samt sem áður munu þau góðverk sem gjörð eru í hinum rétta tilgangi ekki látin ólaunuð. Faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinbarlega. Þótt svo sé að Guð sjálfur er hið mikla endurgjald sem allt annað er fólkið í, þá getur sálið meðteki og glaðist í honum einungis þegar hún er orðin lík hon. Einungis þeir sem líkir eru geta meti hvor annan. Það þegar við gefum Guði sjálf okkur mönnunum til þjónustu, að hann gefur okkur sjálfan sig. Enginn getur haft opið hjarta fyrir kærleik straumum Guðs, streyma út til annara án þess að hljóta sjálfur ríkuleg laun. Fjallslíðarnar og slétturnar sem látaði tíð farveg fyrir vatnsstraumana sem koma ofan úr fjöllunum og leita til sjávar, líða engan halla fyrir það. Það sem þær leggja á mörkum, fá þær endurgoldið hundrafalt, því að lækurinn sem heldur suðandi leið sína skilur eftir gjafi sínar leið, fólnar í miklum vexti og frjósemi. Grasið á lækjarbökkunum grætna, trén eru laufríkari og blómaskrúði meira. Þegar jörðin yfirleitt sviðin og brún eftir sumarhitan, þá byrja ár og lækjarbakkarnir mjög af öðrum stöðum, vegna hins græna og ríkulega jurtagróðus og sléttlendi sem opnar skaut sitt og ber vatnsmagni ofan frá fjallanum og niður til sjávarins klæðist iðgrænum fegur skrúða. Þetta vitnisburður það endurgjald sem Guðs náð veitir sérhverjum sem vill láta nota sig sem leiðslu náð Guðs getur streymt eftir til mannana. Þetta blessunin öllum þeim til handa sem sýna hinum snauðum miskunnsemi. Jesaja spámaður segir, það að þú miðlir hinum hungruðu að brauði þínu, hýsir bástata, hælislausa menn, að þú sér klæðalausan mann, að þú þá klæðir hann og fyrrist eigi þann sem hold þitt og blóð. Þá skal ljós þitt bruna fram sem morgun roði og sár þitt gróa bráðlega. Þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér, dýr drottins fylgja á eftir þér, þá mun drottin stöðugt leiða þig og seðja þig, þótt þú sért staddur á vatnslausum stöðum og styrkja þín bein og þá mun þú verða sem vökvaður aldingarður og uppsprettu lind aldrei þrýtur. Jesaja 58, vers 7-11. Góðgjörðasemin verður endur goldin með tvöfaldri blessun. Sá sem gefur hinum bástötu og verður þannig öðrum til blessunar, verður sjálfur aðnjótandi enn meiri blessunar. Náð Kris í hjartanu, froska lindiseinkun sem gagnstæð eigingirni. Hugarfars sem mun hreinsa, gauga og auðga lífið. Góðverk í sérhverri mynd sem gjörð í kyrð þeim munu binda hjörtu saman og draga þau nær hjarta hans sem allar góðar hvatir hafa uppruna sinn hjá. Smávegis hugulsemi, smávegis greiðvikni og hjálpsemi sem sprottin af kærleika og sjálfsafneitun og sem kemur eins hljóðlega og ilmurinn frá blóminu. Þetta ekki lítill hluti af blessun og gleði lífsins. Og að lokum mun það koma í ljós að sjálfsafneitun kemur af tilliti til gleði og velferðar annara í hversu lítið fjöllögu sem og hversu lítil sem það kann að vera metið hér, mun á himnum verða skoða sem merki sambandi við konung, dýrðarinnar. Var ríkur en gjörðist fátakur vor vegna. Hið góða sem öðrum hefur verið auðsýnt hefur ef til vill verið gjört í kyrð þeim, en afleiðingarnar, áhrifin sem það hefur á lundernið og ytri framkomu, get ekki dulist. Ef við höfum ódeildan áhuga sem eftirmenn Krists, þá mun hjartað vera nákvæmlega samhljóða Guði og Guðs andi sem verkar á okkar anda mun koma til vegar hinu heilaga samræmi í sálinni sem er afleiðing þess að hið guðdómlega hefur snert okkur. Hann sem bæti við talandi þeirra er hafa farið vel og skynsalega með þar gjafir sem þeim hefur verið trúa fyrir, hefur unna því að viðurkenna þá þjónustu sem er innt af hendi af hinum trúið í Kristi, fyrir hvers náð og kraft þeir hafa geta komið hinu góða í framkvæmt. Þeir sem hafa leitast við hann á þroska og fullkomnun kristilegs lundernis með því að nota hæfileika sína til þess sem gott er, mun í öðrum heimis gera upp það sem þeir hafa sáð. Það verk sem hefur verið byrjað hér á jörðinni mun ná fullkomnum í æðra og helgara lífi er mun vera ævarandi.

Síðara Korintubréf, annar kafli. En það ásetti ég mér að koma ekki aftur til ykkar með hryggð. Ef ég hryggi ykkur, hver er þá sá sem gleður mig? Sá sem ég er að hryggja? Ég skrifaði einmitt þetta til þess að þeir sem áttu að gleðja mig skildu ekki hryggja mig er ég kæmi. Ég hef það traust til ykkar allra að gleði mín sé gleði ykkar allra. Af mikilli þrengingu og hjartans trega skrifaði ég ykkur með mörgum tárum, ekki til þess að þið skilduð hryggjast, heldur til þess að þið skilduð komast að raunum þann mikla kærleik sem ég ber til ykkar. En ef nokkur hefur orðið til þess að valda öðrum hryggð, þá hefur hann ekki aðeins hryggt mig, heldur að vissuleiti hryggt ykkur öll, svo að ég geri ekki enn meir úr því. Látið þeim manni næja þá refsingu sem allflest ykkar hafa veitt honum. Því ættu þið nú öllu heldur að fyrirgefa honum og uppörfa hann til þess að hann sökkvi ekki niður í allt of mikla hryggð. Þess vegna byði ég ykkur að sýna honum kærleika í reynd. Því að í þeim tilgangi skrifaði ég ykkur til þess að ég fengi að vita hvernig þið reyndust, hvort þið væru hlýðin í öllu. En hverjum sem þið fyrirgefið, þeim fyrirgef ég líka. Og það sem ég hef fyrirgefið, hafi ég þurft að fyrirgefa nokkuð, þá hefur það verið vegna ykkar fyrir augliti Krists til þess að Satan ná ekki tökum á okkur því að ekki er okkur ókunnugt vélráð hans. En er ég kom til Tróas til að boða fagnaðarerindið Krist og drottinn hafði þar opnað mér dyr til að starfa, þá hafði ég enga eirð í mér af því að ég hitti ekki Títus bróður minn, svo að ég kvaddi og fór til Makedóníu. En Guði séu þakkir sem fer með mig í óslitinni sigur för Krists og lætur mig allstaðar breiða út þekkinguna sig eins og þekkan ilm. Því að Guði til dýrðar er ég ilmur sem flytt Krist bæði til þeirra sem frelsast og til þeirra sem glatast. Þeim sem glatast er ég banvænt dödd til dauða, hinum lífgandi ilmur til lífs. Og hver er til þess hæfur? Ekki er ég, eins og hinn mörgu er pranga með Guðs orð, heldur flyt ég það af hreinum huga frá Guði frammi fyrir augliti Guðs með því að ég er í samfélagi við Krist.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert ritningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í ritningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem var upp á vantar inn í ritningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að ritningartekstanu og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Þá komið að því að við förum yfir lexíu hefti númer 24 og yfirskriftin af því ríkuleg blessun. Og þá les ég inngangin. Árið 1920 kom fram á sjónarsviðið á fjármálasviðið Bandaríkjanna maður að nafni Carlos. Hann bauð fjárföstum upp á óvinu háa vexti og eftir fjárföstu í fjármögnuna fyrirtæki hans. Og margir seldu húseignir sínar og lögðu aleiguna í þetta fyrirtæki og byðu þess að njóta ávaxtana síðar meir. Daglegu gróði hans á hverjum degi var $250,000 og þetta var árið 1920. En svo komi ljós að hér var stóra svikamilla ræða sem leiddi til þess að mikill fjöldi fjárfesta glötuðu öllu fésinu. Carlos notaði fjármagn nýra fjárfesta til að borga þeim eldri sýndarhagnað. Að þegar margir heimtuðu úttekt á sama tíma kom sannleikurinn í ljós. Carlos Ponzi var stórfelldur svikari. Guð býður okkur í Biblíunni upp á örugga leið til að tryggja fólki góða ávöxtun fjármuna sinna. Lestum þetta áfram Guðs okkar til handa og það vel þess virði að læra að treysta honum að hann mun svo sannarlega gefa þér yfirgnæfanlega blessun. Guð vill sannarlega blessa okkur ríkulega. Og þá það fyrsta spurning. Í ljósi eigna þinna, hver í rauninni eigandi þeirra? Og þá lesum við í Sálmarnir 24:1. Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni heimurinn og þeir sem í honum búa. Og einnig í Sálmi 50:10-12. Því að mín eru öll skógardýrin og skepturnar á fjöllum þúsundana. Ég þekki alla fugla á fjöllunum og mér er kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraður, myndi ég ekki segja þér frá því að jörðin mín og allt sem á henni Og svo segir hér að Biblían byrjar með þessum orðum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, eins og segir í 1. Mósebók 1:1. Og hann skapaði allt án fyrirliggjandi efnis. Fyrir orð Drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans, eins og segir í Sálmarnir 33:6. Af framanskráðu augljóst að allur heimurinn eign Guðs. Mennirnir sem Guð treysti fyrir jörðinni eru í raun aðeins ráðsmenn hans. Og okkur hefur verið treyst til að vera ráðsmenn Guðs til að sjá eign hans. Allt sem við höfum í rauninni eign Guðs. Og Jesús útskýrði þetta í dæmisögu er hann sagði Svo himnaríki sem mann sem ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar, eins og segir frá í Matteus 25:14. Þá það spurning númer 2. Hvað það sem Guð leggur sérstaka áherslu á að sé hans eign? Og þá lesum við Haggai 2:8. Mitt silfrið, mitt gullið, segir drottinn allsherjar. Og svo segir hér að Guð almáttugur hinn rétti eigandi allra fjármuna heimsins. Við leggjum peninga inn í bankan til geymslu, en drottinn samt eigandi allra fjármuna.
1: Mér finnst svo indælt að lesa þetta, þessar yfirlýsingar að Guð eigi allt.
0: Já.
1: Því að þá tilheyrum við honum.
0: Já.
1: Og ef að við erum honum trúföst, og hann getur treyst okkur fyrir að sjá það sem hann gefur okkur umboð yfir og þar með að meðhöndla fjármuni okkar vel og skynsamlega þá getur við bara svo slappað af áhyggjurna hverfa því að hann gerir sjálfa sig ábyrgan fyrir tímanlegri velferð okkar við munum hafa nóg að bíta og brenna Og þó hafa verið undartekningar á þessu þegar Guð leifir að jafnvel sumir af hans eigin fólki hafa liðið fyrir skort. Og sjáum postulana, lærisvenna Jesu Krist, þeir voru allir teknir að lífinu með einn. Fyrir trú sína. Og þó voru þeir trúfastir.
0: Og þá það þriðja spurning. hvaðan koma allar okkar fjárhagslegu blessanir? Og þá lesum við í 5. Mósebók 8:18. Minnstu heldur drottins Guð þíns því að hann er sá sem veitir þér kraft til að afla auðæfana. Og svo lesum við hér að Biblían leggur ríka áherslu á þá staðreynd að frá Guði komi alla blessanir. Og Jakob 1:17 segir, sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er ofan að og kemur niður frá föður ljósana. Hjá honum er engin umbreyting né skuggar sem koma og fara. Hvað fjármunni okkar snertir þá er það blessun Guð sem gerir okkur mögulegt að afla þeirra. Þá er það spurning númer 4. Hve mikið að tekjum okkar ætlast Guð til af okkur að skila til hans? Og þá er vísað í 3. Mósebók 27:30. Öll jarðar tíund heyrir drottni, hvort heldur er af ávexti jarðar eða aldinum trjanna. Hún er helguð drottni. Og orðið tíund vísar til tíundarhluta tekna okkar. Og Guð segir okkur að skila tíundarhluta tekna okkar til hans. Þannig sýnum við trú okkar í verki og að við elskum hann.
1: Það er eins og Guð hafi gefið okkur þessi fyrirmæli að skila tíundarhluta af teknum okkar til Guðs málefnis í þeim tilgangi að fyrirbyggja eigingirni og sjálfselsku og þá hugsalegu, mannlegu freistingu að hugsa sem svo að við verðum að bjarga okkur sjálfur og sjá fyrir fjölskyldum okkar algjörlega, við þurfum þess að á öllum okkar fjármunum að halda, en hann á þetta, hann á meira að segja allar tekinnar okkar og okkur, en við prófa okkur í trú að skila tíunda hlutunum til þess, og það er reynsla mín, Jóhann, að nýju tíundu að tekjum okkar duga betur og lengra en nokkur tíman allar tekjurnar og skertar.
0: Nákvæmlega, það er mín reynsla líka.
1: Þetta er trúarreynsla.
0: Algjörlega. Og þá er það spurning númer 5. Hver er tilgangurinn með því að skila tíund? Og þá er vísað í 4. Mósebók 18:21. Og sjá, ég gef levitunum alla tíund í Ísrael til eignar fyrir þjónustuna ef þeir inna af hendi þjónustuna við samfundartjaldið. Og þegar Guð skipti fyrir hérna landinu á milli ættkvísla Ísraels, gaf hann ættkvísl Levi ekkert land eins og hinum. Og Guð gaf levitunum tilteknar borgir og ætlaði svo öllum öðrum ættkvíslum að skila tíundinni af tekjum sínum til levitana, þeim til framfærslu. Og levitunum var þannig séð fyrir lífsviðurværi svo að þeir gætu helgað sig þjónustunni í helgidóminu.
1: Levitarnir, þetta var ein ættkvísla Ísraels og þeir voru prestastéttin, bara tilkallaðir af Guði, og þeir áttu ekki að vinna á ökrunum eða afla tekna með höndum sínum, vegna þess að þeir áttu að helgast boðuninu og þjónustinu í musturinu og svo framvegis og vera þannig algjörlega starfandi í trú, og þá var það allra annara í söfniðunum í Ísrael. Það var þeirra hlutverk að sjá þeim fyrir lífsviðurværi.
0: Já, nákvæmlega. Þá er það spurning númer 6. Ætla skuti þess enn í dag að þjónar hans lifi af tíundinni? Og þá er vísað í fyrra Korintubréf 9:11-14. Ef við nú höfum sáð hjá yður því sem andlegt er það þá of mikið að við uppskýrum hjá yður það sem líkamlegt er? Vitið þér ekki að þeir sem vinna við helgidómin lifa af því sem kemur úr helgidónum og þeir sem starfa við altarið taka hlut með altarinu? Þannig hefur drottinn einnig fyrirskipað að þeir sem predika fagnarundið skulu lifa af fagnarundinu. Og alveg eins og Guð ætlaðist til að fólki hans skilaði tíundinu til hans á tíma Gamla testamentisins svo að þjónar hans hefðu af því lífsviðværi, þannig ætlast hann til að gert sér í dag. Og Páll Postuli var mjög skýr í orðum þegar hann fullyrti að þetta veri ennþá áform Guðs þjónum hans til lífsviðurværis. Og þetta er enn áform Guðs til þess að fjármagna boðun fagnaðar erindisins. Þannig bera allir jafna byrði af kostnaði og boðunina og veitir öllum mikla blessun fyrir trúmennsku þeirra. Og þá er það sjöunda spurning, hvað hafði Jesú að segja tíundina? Og þá lesum við í Matteus 23:23, vei yður fræðimenn og farisear, hræsnarar, þeir gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Jesús lét sér fáttum finnast trúarhefðir fólks þegar það vanrækti tíundina og færi þannig á mis við leiðsögn heilags anda í lífi þeirra. Hann staðfesti mikilvægi trúmennsku í greiðslu tíundar en fordæmdi vanrækslu manna í að sýna öðrum samúð og kærleika. Farisearnir sýndu litla samúð, lifðu fullir fordóma og óréttlætis en voru samt heiðarlegir í að skila tíund. Jesús fordæmdi hræsni þeirra er þeir gættu sín á tíund af hverri smámynt en skeittu engu þá sem minna máttu sín. Og þá er það spurning nummer 8. Hvar í Biblíunni er fyrst fjallað greiðslu tíundar? Og við lesum það í fyrstu Mósebók 14:18-20. Og Melkísedek, konungur í Salem, kom með brauð og vín, en hann var prestur hins hæsta guðs. Og hann blessaði Abram og sagði, blessaður sé Abram að hinum hæsta guði skapara heimins og jarðar, og lofaður sé hinn hæsti guð sem gaf óvinni þína þér í hendur, og Abram gaf honum tíund af öllu. Svo segir hér að menn skiluðu tíund að tekjum sínum löngu áður en Ísraelsþjóðin kom fram á sjónarsviðið. Guð ætlaðist til þess að menn skiluðu samviskusamlega tíundinni og okkur er veitt þessi forréttindi að tíunda sem aftur leiði til mikillar blessunar. Og þannig heiðrum við Guð og viðum kennum eignarétt hans til alls sem hann hefur trúað okkur fyrir. Og í fyrstu Mósebók 28:22 sjáum við Jakob heita Guði tíund af öllu sem hann fær í hendurnar. Og Biblían lýsir Jesú sem okkar æðsta presti líkum Melkísedek, svo við lesum í Hebreabréfinu 6:20, og eins og Melkísedek naut fjárhagsstuðnings af tíund manna, þannig ber okkur að styðja við boðun fagnarinsins sem Jesú sem er okkar æðsti prestur. Og þá er það spurning númer 9. Hver er tilgangurinn með tíundagreyslum? Og þá lesum við í Malaki 3:10. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu.
1: Ég má til með að skjóta hérna inn í Jóhann að þegar Biblía talar fæðslu í sambandi við tíundina þessi fjármunir eru til þess að prestastétti geti lifað af þessum tekjum sínum. En þetta var líka til þess að boða fagnaðir erindi út á meðal þjóðana.
0: Já.
1: Svo það er kostnaðurinn af þeim hluta að bara boða fagnaðir erindi eins og við erum að gera, Jóhann. Og einni það að við getum séð fyrir fjölskyldu okkar.
0: Já, já.
1: Það er hvort tveggja að koma af tíundinni.
0: Nákvæmlega. Svo segir hér að forðabúrinu sem var nátengt musturinu var stjórnað af prestinum og í Nehemía 10:38 segir og prestur Arons niðji skal vera hjá levitunum þá er þeir heimta saman tíundina og levitarnir skulu færa tíundarinnar upp í musturi Guðsvors inn í herbergi féhirslunar. Það er augljósta fyrirmælum Guðs að tíundinni var fyrir komið í forðabúrinu sem í dag samsvarar kirkjunni. Augljósta fyrirmælum Guðs að tíundinni var fyrir komið í forðabúrinu sem í dag samsvarar kirkjunni.

0: Öll jarðar tíund heyri drottni, hvort heldur er af ávexti jarðar eða aldinum trjánava. Hún er helguð drottni. Og svo lesum við hér að það er einungis Guð sem ákveður hvernig verja skuli tíundinni og hann hefur þegar fyrirskipað að henni skuli komið til forðabúrsins, kirkjunar. Síðan ber að nota þessa fjármunni í prest þjónustinni. Tíundin á ekki að nota í góðgerðarmálefni heldur boðunastarfið. Og þá er það spurning númer 11. Hvernig getum við stutt við önnur verkefni sem við viljum sjá fram ganga? Og þá er vísað í Malaki 3:8. Ámaður að pretta Guð úr því þið pretti mig, þið spyrir í hverju höfum við pretta þið? Í tíund og fórnagjöfum.
1: Þetta er sláandi, er það ekki?
0: Já.
1: Sterk yfirlýsing, þetta jafnast á við að stela eða hafa rangt við gagnvart Guði. Því að við prettum hann og tvívegis í þessum eina stutta texta segir þér prettið mig, segir Guð.
0: Og svo segir hér að auk tíundar af launum okkar ber okkur einnig að færa Guði fórnargjafir. Þetta eru frjálsar gjafir til annara málefna, stundum kallaðar þakkargjafir. Fólki Guðs var frjálst að koma með gjafir í viðbót við tíund og gjafir gátu verið til ýmis að nota og af mismunandi verðgildum eftir því hvernig hver og einstaklingur vildi ákveða. Og þetta stendur okkur rendi boða, mörg málefni krefjast athygli okkar og þegar við höfum skilað Guði tíund hans getum við kosið að gefa gjafir. Og þessum gjöfum getum við ákveðið hvernig þeim skuli varið. Og þá er það 12. spurning. Hve mikilvæg í augum Guðs er trúmennska okkar varðandi tíundina? Og þá lesum við í Malaki 3:8-9. Á maður að pretta Guð úr því að þið pretti mig, þið spyrir í hverju höfum við pretta þið? Í tíund og fórnagjöfum, mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þið pretti mig öll þjóðin.
1: Svo þetta er trúar atriði, ekki til sáluhjálpar, því að frelsumst ekki fyrir það að vera duglega að skila tíundinni til Guðs málefnis, en hann prófar okkur og trú okkar og hollustu með því að minna okkur á að hann á okkur og allt sem við höfum eða eigum, en það er trúar atriði að skila honum tíundarlutanum.
0: Já, já. Það er spurningu það hvort að við raunverulega trúum á hann.
1: Það er nefnilega það.
0: Að við treystum honum ekki fyrir lífi okkar á fjálmunum.
1: Og svo er að tekið fram alveg sérstaklega í þessu texta að öll þjóðin prettaði hann.
0: Já, já. Og svo segir hér að þegar einhver skilar ekki tíundinu til Guðs, fremur sá hins sami rán. Og Guð er ekki að skafa utan af hlutunum þegar hann kalla það rán að nota tíundina fyrir okkur sjálf. Og sjá aðra Mósebók 20:15, þar sem Guð segir þú skalt ekki stela. Og Guð tilengar sér tíundina og hún er ekki okkar. Þá er það spurning númer 13. Hvaða blessun hljótum við þegar við skilum tíundinni til Guðs? Og þá lesum við í Malaki 3:10-12. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sé til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun og ég mun hasta á átvarginn fyrir yður til þess að hann spilli ekki fyrir yður gróðri jarðarinnar og víntrið og akrinum verði yður ekki ávaxtalaust, segir drottinn allsherjar. Þá munu allar þjóðir telja yður sæla því að þér muni vera dýrindis land, segir drottinn allsherjar.
1: Það er oft sem það hefur gerst í mínu lífi og minna fjölskyldu að við höfum verið tæp með fjármuni og sennilega myndu sumir hafa sagt að við hefðu verið fátæk svona á fyrri árum, yngri árum. En við vorum alltaf trúfast Guði með tíundina og það kom fyrir nokkru sinnum að við þurftum að minna hann á, ekki að því að hann var í kleimin, heldur ég held að hann hafi verið reyna okkur. Svo við myndum hann á drottinn, það er ekkert í skápunum og við höfum ekkert til að borða og eða vinnuveit

0: Þeim hefur ekki skila laununum til mín eins og ég hafði unni fyrir og við þurftum að fara á bæn og tala við drottin og bara upphátt minnan á þú lofaðir að blessa og sjá okkur fyrir öllu nú minnum við þig á að það stendur illa á í dag og það hefur ekki brugðist Jóhann lausnin kom og stundum mjög snögglega og ég hef sagt frá því á öðru vettvangi í boðuna starfi þessara kirkju boðuna kirkjunar
1: og svo segir hér að öllum þeim sem sína Guði trúmennsku í meðhöndlun tíundar lofar hann takmarkalausum blessunum Guð staðhæfir að blessanir hans verða svo miklar að ekki verður næg rými í hjarta þínu til að meðtaka allt sem Guð lofar að gefa þér og Guð heitir því að sjá fyrir fólki sínu. Lofar hans eru ekki bara fyrir daginn í dag, en þau lofar Guð að gefa okkur frið í hjörtu okkar og skilning á tíðarandanum og hamingju alla eilíf. En síðan spurt hér, en hvað með fátækt fólk sem hefur ekki efni á að skila tíundar launum sínum? Og við höfum ekki efni á að snuða Guð tíunduna hans. Guð hefur lofað að blessa okkur og 90% að tekjum okkar með blessun Guðs ná lengra en 100% að tekjum okkar án blessunar Guðs. Og vissulega getur það reynst byrjanda í þessu efni erfið ákvörðun, en af hverju ekki að taka Guð á orðinu? Reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, eins og við lesum í Malaki 3.10. Og sér hver einstaklingur sem hikar við að skila tíund ætti að taka Guð á orðinu og prófa hann, sjá hvort Guð standi við orð sín og blessi þann sem trúfastur. En hvað ef tíundin misnotuð af ábyrgum aðilum? Og þessi möguleiki alltaf fyrir hendi, en við leitumst ávallt við að láta trúfasta einstaklinga meðhöndla fjármunni kirkjunar. Og jafnvel Júdas sem var gjaldkeri safnaðurins brást trausti Jesú. Við megum alls ekki vanrækja skildur okkar við Guð í þessu efni vegna slíkra möguleika. Og Guð gerir sjálfan sig ábyrgan fyrir trúmennsku okkar þegar við skilum tíundinni til hans og við förum alls ekki á mis við blessanir hans. Og mun Guð gera alla ríka sem fylgja honum? Nei, ekki í ljósi yfirlýsinga Jesu Kristi Jóhannesi 12:18. Fátaka hafið þér ætið hjá yður. En Guð hefur lofað okkur því að við munum hafa jafnvel meira en við þörnumst hverju sinni þegar við treystum honum fyrir velferð okkar. Og höfum það í huga að Guð gerir ekki alla auðuga af veraldlegum gæðum og fátækt ekki endilega merki þess að Guð sé ekki með fátækum. En Guð vill endilega að við séum honum heilagt fólk. En hvers vegna eiga sumir þeirra sem skila reglulega tíundinu til Guðs í mótlæti af eins og tagi og trúmennska er því að skila því til Guðs sem hann gerir tilkallt til sýnir kærleika okkar til hans Guð lofar að blessa okkur ríkulega og slíkar blessanir eru ekki hægt að meta til fjár það auðvelt að treysta Guði þegar allt gengur vel en trú okkar á erfiðum tímum sýnir vel á hvernig treystum og hver eigir huga okkar og hjarta Að skila tíundur ekki galdraverk, nýr lofurð jólasvein og jólagjafir, en Guð lofar að sjá fyrir okkur, vera með okkur og gefa okkur allt sem skiptir máli eilíf. Og eigum við að reikna tíundar hluta tekna okkar fyrir eða eftir greiðslu skattsins. Og Jesús sagði við ættum að gjalda keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Talaðu við Guð í bæn og spurðu hann í einlægni hvernig þú eigir að skila inn tíundinni hans. Prófaðu svo Guð og sjáðu hvernig hann blessar. Hér ráðlegging Páls postula tímabær. En þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun sparlega uppskýra og sá sem sáir ríflega mun ríflega uppskýra. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara og þar var að vísa því síðara Korintubréf 9:6-7. Og þegar við gefum rausnarlega til Guðs málefnis munum við uppskera ríkulega. Og þá erum við komin að spurningu nummer 14. Hvernig getum við verið viss það að við gerumst ekki segum lögmálsverk þegar við stöndum Guði skil á tíundinni? Og þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Og einnig í Rómverjabréfinu 6:17. En þökk sé Guði, þér voru þjónar syndarinnar en urðuð af hjarta hlýðnir þeirri kenningu sem þér voruð á vald gefnir. Og svo segir hér að þótt trúmennska í tíund sé ekki eitt af boðorðunum tíu, þá er það augljós vilji Guðs að við sýnum trúmennsku hvað tíundina varðar. Hlýðni við Guð er ekki réttlæti fyrir verk, heldur einlæg réttlæting í trú. Og Guð hefur alltaf kallað fólk sitt til að lifa í hlýðni og hollustu á öllum sviðum. Og þegar við fylgjum Guði af einlægni er líf okkar vitnisburður kærleika og elsku okkar til Guðs. Og hlýðni sýnir að við elskum Guð af öllu hjarta. Og þá erum við komin að spurningu nummer 15. Mun Guð blessa mig fjárhagslega ef ég skila tíund til hans? Og við lesum í Malaki 3:10. Reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki uppfyrir flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfalegri blessu.
0: Og þetta þýðir ekki endilega það að við fáum svo yfirgnæfandi mikla fjármuni.
1: Nei.
0: Heldur að við munum verða hamingjusöm yfir því sem við höfum. Jafnir þó lítið sé. Og blessaninnar eru yfirgnæfandi.
1: Og kannski nægjusöm.
0: Akkurat.
1: Já. Og svo segir hér að blessanir Guðs eru margvíslegar. Og að sjálfsögðu getur Guð blessað okkur með stórkostlegum árangri og auði í viðskiptum. Hann getur einnig blessað okkur með góðri heilsu, afslætti á vörukaupum eða látið fötun okkar og skó endast árun saman án þess að sjáist á þeim. En mesta blessunin sem Guð getur gefið okkur er nærvera hans í lífi okkar, fullvissa að lofar hans verði að veruleika í lífi okkar og frið í hjarta. Jafnvel þegar allt í kringum okkur fyrir á kólf. Guð hefur ekki lofað að fólk hans verði ríkt af gulli og silfri, en hann lofar að sjá fyrir okkur og vera okkar vinur.
0: Þetta minnir okkur líka á að þegar Ísrael, þessi stóra þjóð eða litla þjóð kannski, þá voru 1-2 miljónir manna ef til vill, sem fóru út af Egyptalandi eftir þrældum þar. Og þeir löpuðu í 40 ár í eyðumörkinni og það er sagt annars staðar í Biblíunni að skór þeirra og föt slitnuðu ekki. Að hverju? Að því að það var Guð sem var við stjórnvölin og fólki varð að treysta á hann.
1: En þá erum við komin að loka spurningunni í þessu hefti sem er nummer 16. Hafi ég ekki tíunda fram að þessu, hvernig get ég byrjað að gera það? Og þá lesum við í Matteus 6:33. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Svo segir hér að þegar við viljum heiðra Guði lífi okkar, munum við skoða hver vilji hans er. Síðan leiðum við Jesú að framkvæma vilja sinn í okkur. Og við tökum Guð á orðinu og býðum svo eftir því að sjá hvernig hann uppfyllir lofarð sín okkur til blessunar.
0: Og það er svo ofta ég ráðleg fólki þegar að það segir ég bara hef ekki enni á þessu. Hvernig get ég bætt tíundinu við? Allt annað sem ég þarf að standa skil á. Þá hef ég oft sagt við þau, akkur ekki byrja eins og lítið barn. Við sjáum litlu bönnin okkar eins árs og allar það er að reyna, þau skríða eftir gólfinu áður þau fara að ganga. Og þegar þau svo loksins geta staðið upp og farið að ganga, að þá verður þau ofta á að rasa. Þau geta þetta ekki alveg, ekki strax. Og við bara upphörðum þau, hvetjum þau. Þannig vil ég hvetja alla til þess að taka mark á Guði og reyna hann eins og að segir, reynið mig nú einu sinni, segir hann. Hvort ég útell ekki yfir yfirgnæfalegri blessun. Það margborga sig.
1: Algjörlega. Svo segir hérna líka að trú á Guð er traust á orð hans, svo að við fylgjum því, jafnvel þegar við sjáum ekki hvernig hann uppfyllir lofar sín. Svo hérna í lokin þá ein spurning til þín. Ertu fús að treysta Guði og skila tíund að tekjum þínum til hans?
0: Og ég má til með að bæta hér við, það vel þess virði að treysta honum.
1: Nákvæmlega. Og með því þá líkur þessu hefti hjá fyrir dag og við bara þökkum fyrir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Gjörið heimilið að blessun fyrir aðra. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Guði geðjast ekki sá eigingjarni áhugi sem beinist að okkur og fjölskyldu okkar. Hver fjölskylda sem elur með sér þennan anda þarf að endurfæðast fyrir tilstilli hinna hreinu lífsregluna sem birtust í lífi Krists. Þeir sem loka sig inni í skjel og eru ófúsir að taka á móti gestum fara á mis við marga blessanir. Við getum gjört heimil okkar að blessun fyrir marga aðra. Félagsleg samskipti okkar ættu ekki að stjórnast af siðum heimsins, heldur af anda Krists og kenningum orð hans. Í öllum hátíðahöldum sínum höfðu Ísraelsmenn, fátæklinga, útlendinga og levita sem voru bæði aðstoðamenn, prestana í helgidóminum og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólksins og áttu þeir að njóta gestrisni þess þegar komið var saman í félagslegum og trúalegum tilgangi og þá átti að annast bæði í veikindum þeirra og nauðum. Það eru slíkir sem þessir sem við ættum að bjóða velkomna inn á heimili okkar, en hver slíkt búa geti gjört mikið til að gleðja og uppörfa einmana einstaklinga. Hina byrðum hlöðnu og sívinnandi móður eða hina óstyrku og öldruðu sem svo oft eru heimilislaus og að berjast við fátækt og margskona vonbrigði. Mörgum slíkum yrði það sem innsýn í himinin að vera boðin hlýlega velkomin inn á heimilið, að hljóta sess við arineldin eða fjölskylduborðið eða njóta þeirra forréttinda að vera viðstödd bænastundina á heimilinu. Samúð okkar á að ná lengra en til okkar sjálfra eða nánustu fjölskyldu. Dýrmæt tækifæri bíða þeirra sem vilja gjöra heimili sín að blessun fyrir aðra. Undursamlegur máttur er fólkin í félagslegum áhrifum. Við getum nýtt þau ef við viljum, sem leið til að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru. Tími okkar hér er stuttur. Við förum aðeins einu sinni vegferð okkar í lífinu og er við förum þá leið skulum við nýta tækifærin sem best.

0: Ætlar Alexander Logi, þú má lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.
2: Galatabréfið, 3. kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinu málaða fyrir augum ykkar. Þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham. Hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treyst honum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keyptu okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átt að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitir hljóðaði Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. en ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trú á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfi það sem honum var heitið.

Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig og sé þér náðugur. 4. Mósebók 6:25. Maður getur orðið svo glaður að það er sem ásjónu hans lýsi. Ég minnist æskuvinar sem var gagntekin af þeirri köllun að hann ætti að verða kristniboði. En svo veiktist hann og varð að gangast undir erfiða uppskurði og læknandi tilkynntunum að hann myndi aldrei geta farið til Indlands. En Guð vildi samt að hann færi til Indlands og hann batnaði. Og aldrei mun ég gleyma hversu andlit hans ljómaði þegar við kvöddum hann á jarðbrautarstöðinni. Sannarlega lýsti ásjóna hans af gleði. Fólk getur líka orðið svo gagntekið af kærleika að það er eins og birta stafi af andliti þess. Það lýsir af ásjónu móður þegar hún virði litla barnið sitt fyrir sér. Þegar tveir elskendur horfast í augu er líkt og undursamleg birta sé yfir svip þeirra. Það eru slíkar hugsanir sem Biblían vill vekja hjá okkur þegar hún segir frá því hvernig prestarnir áttu að blessa fólkið. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. 4. Mósebók 6:24-26. Þetta verður ekki orðað betur. Orðin eru ekki aðeins fögur, þau eru sönn, því að þannig vill Guð horfa á börn sín með innilegri gleði og með kærleika. Ásjóna hans lýsir yfir þá. Hví er þessu þannig háttað? Hvernig höfum við unnið til slíkrar náðar hjá Guði? Svarið er að við höfum engan veginn unni til þessa. Það segir Biblían og það veit hver sá sem hefur vakandi samvisku gagnvart heilögu orði Guðs. En slík er náð Guðs að hann elskar syndara. Svo djúp er elska hans gagnvart heiminum að hann gaf einkason sinn í dauðan til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Kærleiksbros Guðs er yfir þeim sem hefur sett traust sitt á Jesu. Ekkert getur veitt eins mikinn kraft til að lifa og þetta.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ef til gerum við mörg okkar ekki okkur grein fyrir því hversu mikinn áhuga einmitt Guð hefur á líf okkar. Sérstaklega þegar við sjáum hvað hann hefur mikið á sinni könnu. Og 16. öld og kannski fram eftir þegar hugmyndir heimspekinga fór að vera meira áberandi svona í umræðinum lífið og tilveruna, þá komust margir heimspekingar að þeirri niðurstöðu að Guð væri einmitt svo stór og svo mikill og einnig svo óra fjarri. Okkar hugsunum og okkar lífi að hann gæti alls ekki sett sér okkar spor. Og Guð sem skapaði heiminn, hann skapaði ekki bara heimi heldur hann stýrir honum og eilífur, eins og ritningi segir, að slíku Guð, byrju, hvernig getur hann svo sett sér í spor okkar sem eru sköpuð? Við sem erum einungi skamma hríð hérna á jörðinni, hvernig getur hann sett sér okkar spor? Og þessi ummæli og þessar skoðanir og hugmyndir heimspekinga hafa haft gríðarleg áhrif á trúarskoðanir okkar. Miklu meira heldur en okkur kynna óra fyrir. Þær hafa nefnilega svona síjast út í þjóðfélögin, út á meðal þjóðana, þessar hugmyndir, að Guð sé svo óra fjarri. Hugmyndir Guð hafa nefnilega mikið að segja varðandi það hvernig við tölum við Guð, hvernig við upplifum Guð og hvernig við til dæmis byggjum til hans, Og hvernig líka við höldum að hann skilji okkur? Hann óra fjarri? Hann svo stór, svo mikill, svo voldugur að hann geti ekki skilið okkur? Jú, heimspekingar hafa líka sagt að vegna þess að Guð óumbreytanlegur. Ritningi segir það, ég Guð og ég breyti mér ekki. Að þá, og þess líka vegna þess að hann viti alla hluti fyrirfram, ritningin talar það, að frá upphæði til enda, að þá sé... Þetta í raun þannig, og heimspekingar setja þetta fram, margi hverjir, að Guð hafi bara svona eiginlega sett í vídeospólu og svo spilast bara heiminum svona áfram eins og vídeospóla. Guð vissi þetta hvað sem allt fyrirfram. Og fyrir honum þetta bara eins og spóla sem settir í tækið og hann þarf ekki að spá meir í okkur. Þannig líður mörgum og þannig eru margir sannfærðir að Guð sé. Hann setja bara spólun í, hann veit þetta allt. Og svo bara spára hann ekki meir í þessu. En það sem heimspekingar gera ofta tíðum að þeir velta fyrir sér orsökum og afleiðingum og öllum mögulegum aðferðum hvað var þar rökhyggju. Þeir eru alltaf staddir í rökhyggjunni. Og svo vilja þær alltaf komast að niðurstöðu málið. En getur verið að við mennirnir getum ekki alltaf komast að niðurstöðu. Getur verið að jafnvel þó svo við séum öll að vilja gerð til að komast að niðurstöðu að þá einfaldlega getum við það ekki til fulls. Og sjáum hvað Biblían hefur til að myndast það að segja og það ritað í Rómverjabréfinu 11. kafla og ég les frá versi 33. Hvílíkt djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs. Hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Hver hefur þekkt huga drottins eða hver hefur verið ráðgjafi hans? Hver hefur að fyrra bragði gefi honum svo að það eigi að verða honum endurgoldið? Því að frá honum og fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Honum sé dýrðum aldir alda. Amen. Já, hversu erfitt okkur að skilja Guð? Það okkur mjög svo erfitt, jú. Og þess vegna okkur svo tamt að halda að vegna þess að við sjáum hann ekki, að þá sé hann svo óra fjarri. Og svo ótengdur okkar daglega lífi. En í dag langaði mig að sýna fram að það að Guð okkur mjög svo persónlegur og alls ekki óra fjarri. Og það kemur fram í Biblíunni hversu persónulegur hann okkur. Já, þvert á móti, þá hefur hann mjög mikinn áhuga á líf okkar. Mjög mikinn. Hann nefnilega skapar okkar og lætur okkur ekki ein eftir. Hann lætur ekki bara vídeospólun í, spilar sögu heimsins og fer svo að gera eitthvað annað. Í dag langaði mig að fjalla nokkuð sem margir hafa orðið hissa á að Guð skuli hafa áhuga á. Og jafnvel skilja ekki af hverju Guð einfaldlega skipta sér af því. En það mataræði okkar mannana. Í 3. Mósebóku í 11. kafla, þá fjalla Guð nefnilega það hvað hann vill að við borðum. Og þá skildi

margur maðurinn hugsa, hvaðan að skipta sér að því? Eða það jafnvel öllu heldur tala hvað hann vill að við borðum ekki. Svo nú kann einhver að spyrja, býttu við Guð sem svo órafjarri, svo langt frá okkur, hann sem ekki sýnilegur, ætlar hann í alveg að fara að skipta sér þessu. Mamma ekki borða hvað sem Jú, en býðum við, ritningi talar Guð sem skapara alls heimsins, skapara umhverfis okkar, skapara þessar jarðar, himins og jarðar, skapara alheimsins eins og við sáum hérna áðan. Og öll vitum við að þeir sem framlega vissar vörur, þeir gefa út leiðbeiningar með þeim, með vöru sinni, hvernig best sé umgangast vöruna, hvernig sé best að hún endi sem lengst og virki sem best. Og Guð sem skapar okkar veit hvað okkur fyrir bestu þegar kemur að mataræði. Svo það kannski ekki svo skrítið að hann skipti sér að þessum hlutum og hafi áhuga fyrir því. Eða öllu heldur, ég vil taka það sterkt fram, að hann gefur okkur ráðleggingar. Hann skipar okkur ekki, hann gefur okkur ráðleggingar. Þannig ráðleggur hann okkur einni á andlega sviðinu. Hvað okkur ber að forðast þar og hvað minn fær okkur gæfu, gleði, hamingi og frið. Og þannig vill hann líka ráðleggja okkur varðandi líkam okkar. En lítum nú fyrst á hvað Guð vildi upphæla mennirnir sem hann skapaði ættu að borða. Og það að finna í fyrsta kafla Mósebókar að þeir sem eru með ritninguna, þeir geti fylst með og þið fáum mikið út úr því og gjarnan ef að kannski Magna eða Hörðu, þið myndu dreifa biblíunni því ég ætla að fara í eitt kafla hérna eftir sem að þetta væntum að þið myndu samlesa með mér. En í fyrsta kafla, fyrstu Mósebókar, það er frá versi 29 til vers 30, þá segir Guð, Sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinu og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í. Það sé ykkur til fæðu. Og öllum villidýrum og öllum fuglum loftsins og öllum skriðkvikindum á jörðinni, öllu því sem hefur lifandi sál, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Jó, grös og sáðberandi jurtir og tré sem bera ávöxtu átt að vera okkur til fæðu, En, og líka dýrunum á jörðinni, fuglum loftsins og öllu því sem hefur lifandi sál, vildi hann einnig gefa grös og jurtir til fæðu. Og Biblían segir að það varð svo. Þannig lifðu mennirnir og dýrin á jörðinni. Og þessa ráðlegginga gefur Guð til Adam og Evu. En býðum við, það síðan ekki fyrir í þriðji Mósebók, að Guð fer að tala aðra hluti. Við ferum að sjá að Guð fer að gefa ráleggingar varðandi hvað ætti ekki að borða. Býttu, hann var búinn að gefa ráleggingar hvað ætti að borða, var það ekki. Svo ferum við í þriði Mósebók og þá talar hann hvað á ekki að borða. Var hann ekki búinn að segja okkur að við ættum að borða jurtir og grös og tré til ávöxtu? Eða þess að tré sem ber ávöxtu? Og af hverju fer Guð þá að telja upp síðan í þriði Mósebók allt það sem má ekki borða? Var þetta ekki svo augljóst þarna fyrst? Hvað mætti borða? Hvað ætti að borða? Jú, varla eða hvað? Jú, við þurfum að skoða biblíunni samhengi og skilja út af hverju Guð er að tala svona, út af hverju Guð kemur með þessa ráleggingar seinna mér. Ísraelsmenn, Guðs líður, Guðs fólk, hafði raun og verið komin langt frá Guði og þeim ráleggingum sem hann upphaflega gaf Adam og Evu. Þeim ráleggingu sem forfeyr þeirra þekktu ef til betur. Og við sjáum að þessar ráleggingar þar sem mataræði gefur Guð eftir að Móse fekk það hlutverk að leiða þjóðina sem hafi verið 430 ár í Egyptalandi, í ánöð, í þrælahaldi og þar hefðu þeir sem sagt orðið fyrir áhrifum Egypta. Þeir þekktu ekki Guð Egyptarnir, þeir lifðu samkvæmt heiðnum síðum og átu hvað sem og lifðu hvernig sem bara þeir lifðu bara fyrir nautnirnar. Og þannig var fólk Guðs orðið farið að lifa alveg svo Egyptarnir og hugsa ekki lengur ráleggingar drottins. Og þegar að Móse færi það hlutur að leiða þjóðina út og kraftaverki á sér stað að rauða hafið opnast og þeir ná að fara í gegn, að þá hefur Guð það hlutverk eða felur Móse það allir heldur og Aron að byrja að móta þessa þjóð algjörlega upp á nýtt, kenninni alla hluti upp á nýtt, þeir sem hefðu gleymt öllu og þekkti ekki lengur ráleggingar drottins.
Og eitt af því fyrsta til að mynda sem Móse bað áður en þeir fengu að fara frá Egyptalandi var að hann bað fara megum við bara fara og halda hvíldadaginn. Það var það fyrsta sem hann bað En fara og hann vildi það alls ekki. Alls ekki, halda hvíldadaginn. Þeir skulu vinna alla daga eins og ég alltaf notað á. Sjö daga vikuna skulu þeir vinna. En svo þegar að drottinn leiðir það út úr þessu öllu saman, út úr þessari ánöð, að þá þarf Guð að byrja að kenna þeim alla hluti upp á nýtt. Hann þurfti að byrja að undirbúa sitt fólk fyrir sérstakt hlutverk. Móta það, taka burt siði og venjur sem voru lærðar að heiðnum sið, en ekki samkvæmt ráðleggingum skapar okkar, hinn ákjósanlega lífstíl. Svo Guð tala til Móse og Arons, sem var bróðir hans, og segir við þá, Og þarna megi þið gerna fylgjast með og það í þriðju Mósebók, 11. kaflinn. Og ég ætla bara að gera mér svo lítið fyrir að lesa meiri partin á honum hérna með ykkur í dag. Svo við skiljum hvað Guð að tala Og þá segir það hérna, drottinn tala við Móse og Aron og sagði við þá, tali til Ísraelsmann og segir, þess eru þau dýr sem þér megið eta af öllum ferfættum dýrum sem eru á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir, og þær alklofnar og jórtra megi þér eta. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa, megi þér þó ekki þessi eta, úlvaldan, því hann jórtrar sönnu en eigi klauf hæfður, hann séður óhreinn, stökkheran, því hann jórtrar sönnu en hefur eigi klaufir, hann séður óhreinn, héran, því hann jórtrar sönnu en hefur eigi klaufir, hann séður óhreinn, og svínið, því að það hefur að sönnu klaufir og þær alklofnar en jórtrar ekki, það séður óhreinn. Kjöt þeirra skulu þeir ekki eta og hræð þeirra skulu þeir ekki snerta, þau skulu vera yður óhrinn. Af lagardýrarum megi þeir eta þessi, öll lagardýr sem hafa sunduga og reistur, hvort heldur í sjó eða ám megi þeir eta. En af öllu því sem kvikt í vötnunum og af öllum skepnum, lifandi skepnum sem í vötnunum, séu öll þau dýr í sjó eða ám sem eigi hafa sunduga og reistur yður viðurstigð. Viðurstigð skulu þau verið yður, ekki skulu þeir eita kjöt þeirra og við hræin þeirra skal yður stugga. Öll lagardýr sem ekki hafa sunduga og hreistur skulu vera yður viðurstigð. Að fuglunum skal yður stugga við þessum. Þeir skulu eigi eita þá. Þeir eru viðurstigð, örninn, skegggammurinn og gammurinn. Svo kemur hérna. Gleðan og valakynið, allt hrafnakynið. Strúturinn, svalan, máfurinn, haukakynið, uglan, súlan, náttuglan, hornuglan, pelikaninn, hrækamurinn, storkurinn, lóukynið, herfuglinn og leðurblakan. Öll fleig skriðkvikindis, ferfætt, séður viðurstig. Af öllum fleigum skriðkvikindum ferfættum eigi þeir þau ein eta hafa leggi upp af afturfótunum til þess að stökkva með jörðina. Af þeim megi þeir eita þessi, arbi engisbrettur, sólam engisbrettur, hargól engisbrettur og hakab engisbrettur. Ég hef heyrt að engisbrettur sé mjög próteinríkar. Jæja, en öll önnur fleig skriðkvikindi ferfætt sé yður viðursti. Af þessum dýrum verður þér óhreinir. Hver sem snertir hræð þeirra verður óhreytti kvelds, en hver sá sem ber hræð þeirra, hann skal þóklæði sín og er óhreytti kvelds. Hvert það ferfætt dýr sem hefur klaufir, þó eigi alklofnar og eigi jórtrar, sé yður óhreint, hver sem þau snertir verður óhreint. Öll þau sem ganga á hrömmum sínum meðal allra dýra ferfættra séður óhrein. Hver sem snertir hræð þeirra óhreitt til kvelds. Og sá sem ber hræð þeirra skal þvo klæði sínur óhreitt til kvelds. Þau skulu veriður óhrein. Þessi skulu veriður óhrein á meðal skriðkvikindana sem skríða jörðinni, reisivislan, músin og eðlikinni, skrækaðlan, kóaðlan, letaðlan, salamandran og kameljóni. Já, Svo segi Guð og ég ætla ekki að lesa meira, en hann segi þarna í 44. versinu. Því að ég drottinn yðar og helgist og veri heilagir, því að ég heilagur og þér skulu ekki sörga yfir á nokkru því skriðkvikindi sem skríður á jörðinni. Því að ég drottinn sem leiddi þér út af Egyptalandi, nú fær hann að útskýra það, akkur hann að segja þetta allt saman, til þess að veri það Guð. Þér skulu vera heilagir því að ég heilagur. Og svo segir hann að þessi ákvæði hafa hann gefið til þess að við getum vita mun á því sem ætt og óætt fyrir okkur. Já, ég gott og vel. Nú Guð búin að segja okkur hvað við eigum að borða og hvað við að forðast, hvaða dýran kallar hrein og hvaða dýran kallar óhrein. Og það ritað í orði hans biblín og þessi hennar þriðja Mósebók 11. kafli ráðlegginga Guðs.
En þeir sem lesa Biblíuna vel og skoða orð Guðs og sjá á fleiri stöðum að Guð hefur gefið fyrirmæli, annars konar fyrirmæli, eru mjög ringlaðir varðandi fyrirmæli Biblíunar. Hvað var þar mataræði? Jú, þegar þeir skoða til að mynda orð Jesu Krists í Markus á Guðspjalli og förum í sjöunda kaflan þar og eitthvað með blaðsjötali til þess að segja frá því svo að fólk getur leita sem fyrst. Sjöundi kafli í Markus, ég bara glemdi að taka það með mér. Blaðsja 51, gott og vel. Þá segir Jesus Kristur og það eru til fleiri vers sem að gera þetta ennþá ringlaðara en við skulum halda okkur við þetta í dag. Sjöndi kafli Markus að Guðspjalls, blaðsja 51 og þá frá versi 14, þá skulum við lesa hérna. Aftur kallaði hann til sín mannfjöldan og sagði, heyri mig allir og skiljið. Ekkert það utan mannsins sem sörgi hann, þótt inn í hann fari. Hitt sörgar mannin sem út úr honum fer. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Þegar hann var komin inn frá fólkinu, spurði lærisveinar hans hann líkinguna. Og hann segir við þá, eru þér einnig svo skilningslausir, skiljið þér að ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörga hann. Því að ekki fer það inn í hjarta hans, heldur maga og svo út, síðan út í safnþrónna, þannig lýsti hann alla fæðu hreina. Og hann sagði það sem fer út frá manninu, það sörgar mannin. Því að innanfrá úr hjarta mannsins koma hinnar illu hugsanir, sörlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska svik sem er taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska, allt þetta, segir Jesús, kemur innan að og sörgar mannin. Já, ef til mætti halda að Jésús væri núna að breyta fyrirmælum Guðs mataræði. En síður en svo Jésús að gera það. Við sem lesum Biblíuna þurfum að lesa Guðs orð í samhengi. Og til að skilja samhengið í orðin Jésú verðum við fyrst að skilja fá eina hluti fyrst. Því að við þurfum að skilja til að mynda á hvað tíma var Jésús uppi. Og huglega málið. Þegar þarna við sögu komið og það kannski ekki allir sem að skilja það með því að lesa Biblíuna, við þurfum stundum að fara í sögu þjóðana. En Ísraelsmenn höfðu aftur og aftur og aftur brugðist Guði varðandi það hlutverk sem hann ætlaði þeim að vera boðberar út í heiminn og vera sín þjóð og hlýða. Og spámenn gamla testamentisins, eila bara vel flestir, greina frá því, hvernig Guð varð að leifa þjóðinni til að mynda verða herleitt af öðrum þjóðum sakir óhlýni þeirra. Þeir voru svo óhlýnir og Guð leifði þeim að gangi gegnum alls konar erfileika. En Ísraelsmenn voru búin að fá nóg. Þeir vildu fara að hlýða Guði. Svo að þjóðin hafði þannilega sér lært leksi sína. En ekki alveg svo að þeir voru farnir að útbúa allskins reglur. Sína meðal, heilu lagabálkana sem átt að fyrirbyggja það að þeir myndu nú örugglega bregðast Guði. Til að mynda varandi hvíldardaginn, bjuggu þeir til heila lagabálkana hvað mætti gera á hvíldardagi og ekki. Mætti ganga svona mörg skref en ekki svona mörg skref, mætti bara einn hlut en ekki tvo, mætti ekki kveikja eld, mætti og á svo endalösa reglur. Vegna þess að þeir vildi, ekki vegna þess að þeir voru að reyna að vera svo góðir heldur, þeir vildi ekki bregðast Guði. Þeir voru svo hræddir að bregðast honum. Svo að þeir byggu til allskins girðingar. Og það voru þessi lagabálkar. Og til að kalla nú örugglega á reiði Guðs enn einu sinni. Til að brjóta ekki helgi hvíldardagsins. Til að brjóta ekki reglu Guðs mataræði og annað. Þess vegna var í lagi að gera sumt en annað ekki. Og þeir vildi tryggja sér það að þeir myndi ekki styggja Guð. Og þeir sem sömdu þessa lagabálka voru svo kallar rabbínar, fræðimenn, þeirra meðal. Og þessi lagabálkar eru ekki innblási orð Guðs rita í ritninguna, alls ekki. En þarna á þessum tíma voru líka ymsi straumar og stefnur í gangi. Og þarna voru hópar og ritningin greinir frá því eins og hópar eins og farisear, saddúkear. Alls konar hreyfingar voru meðal Ísraelsmanna, alveg svo hjá okkur í dag. Við erum með alls konar hóp og stefnur og strauma og fólk höfum mismandi skoðanir. Innan Ísraels þjóðna var þetta nákvæmleins. Sumir voru mjög strangir, vildu alls ekki bregðast Guði. Aðrir voru aðeins svona, voru ekki alveg hræddir þetta en aðrir, þeir ætlu ekki að
gera mistök. En almennt séð var öll gyðing þjóðin algjörlega hneft í þessa lagabólka. Miklu meira heldur í ritningu. Almennt séð var öll gyðing þjóðin algjörlega hneft í þessa lagabólka. Miklu meira heldur í ritninguna. Lagabólkarnir höfðu sitt gildi. Og

við erum etja þarna. Og förum núna alveg í byrjun á sjöunda kaflanum í Markúsar guðspjalli frá versi 1 og lesum til að við skiljum þetta. Því að það kemur þarna að honum, nú safnast að honum farisear og nokkri fræðimenn komnir frá Jerúsalem. Farisear og fræðimenn. Þeir sáu að sumir lærisveina hans neyttu matar með vanhelgum. Það óþvegnum höndum. En farisear og reyndar gyðingar allir eta ekki nema þeir taki áður handlegar og fylgja þeir svo erðavenni forfeðra sinna. Enda líka að við lesi áfram í 11. kaflan við Mósebókinni, þriðju, þá sjáu það að Guður ekki bara gefa ráleggingar varandi mataræði, allt varandi hreinlæti, hvernig áttu að halda sig frá sjúkdómum, hvernig áttu að lifa sig lengst, hvað væri þeim fyrir góðu og þannig eru gyðingar að fylgja erðavenni forfeðra sinna. Og auk þess halda alla lagabálkana. Og Jesús vissi alveg hvað lög og ákvæði Guð hafi sett um mataræði, enda hann sjálfur Guð sem gaf þessar áleggingar hreinlæti og annað. Og hann sá hvernig farisearnir og fræðimennirnir voru uppteknir af því að gera alla hluti svo rétt að þeir gerðu það svo rangt. Og hann sá að þeir ætluðu sér að komast, já, kannski ætluðu þeir sér að komast til himins fyrir verki. Hann sá að þeir einblindu á lærisveinana. Og taka þeir mat á þess að þosir með hendurnar. Þetta geta ekki verið lærisveinar. Þetta geta ekki verið Guðs fólk. Ekki svo að skilja að Jesús hafi ekki vilja að lærisveinarnir færu ekki eftir boðum Guðs og erðavenni forfeðranna því að hann sjálfur hafi gefið þessar ráleggingar. Heldur svo að skilja að Jesús sá að þeir litu á ráleggingar Guðs sem einhvers konar leið til himins og hann vildi alls ekki að það væri það sem þeir gerðu. Guð hafði gefið ráleggingar varðandi mataræði og hreinlæti mönnunum til góðs svo þeim vegnaði vel, svo þeir eru góða heilsu. Af kærleika sínum hafði Guð gefið slíka ráleggingar. Það tengdist því ekkert hvort gyðingar eða aðri menn kemist til himins eða ekki og ættu eilíðina. Gyðingar höfðu einungis farið samt, kannski, þegar þeir voru kynslu eftir kynslu farnir að viðhalda þessa venjur. Haldið að þessa heilu sérumóníur gæti tryggt þeim ennþá betri leið til Guðs. Svo Jesús horfir upp á þetta. Farisearnir og fræðimennir komnir alla leið frá Jerúsalem og þeir eru að horfa þetta. Þeir eru ekki að horfa mig, hugsa Jesús. Þeir eru að horfa á öll smáatri sem voru ekkit gefin til hjálpræðis, heldur til okkur til góðs. Svo Jesús segir frá 7. versi, Sann spár var Jesaja yður hræstnara. Þar sem rita þessi líður heyra með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskinn styrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þér hafni boðum Guðs, en haldið erfi kenning manna. En sagði hann við þá, listavel gjöri þér að engu boð Guðs og þeir geti rækt erfi kenning yðar. Móse sagði, nú hann að vitni Móse, heiðra föður þinn og móður þína og hver sem formælir föður eða móður skal dauða deyja, en þér segið, ef maður segir við föður sinna móður, það sem þér hefðu geta orðið til styrta frá mér korban, það musterisfé. Þá leifið þér honum ekki framar að gera neitt fyrir föður sinna eða móður. Þannig látið þér erfi kenning yðar, sem þér fylgi fram ógilda orðguðs og margt annað gjöri þér þessu líkt, sagði Jesú. Jesús hafði nefnilega hort upp á það að þeir sem að þurfti ekki að, svona, að sjá föður og móður farborða í ellinni, að þeir svona fríuðu sig með því að gefa bara peningan í musterið og þar með voru þeir lausu með mamma og pappa. Þeir eru búin að sinna sínu skildum. Þeir eru búin að uppfylla fimmta boðarið, heiðir eskalti föður þeirra móður. Það þurfti ekki að gera meira fyrir mamma og pappa. Svo Jesús sá að þetta voru erfikenningar. Hjarta þeirra var ekki í þessu. Og Þess vegna voru það honum vonbrigði að sjá að þeir held að þeir geti keift sig frá skildum sínum, skildum hjartans og þar með vanrækt boðorðin. Og Jesús sagði líka margt annað gjöri þér þessu líkt. Þannig að Jesús kalla til sín mannfjöldarnana og þá ég að lesa núna frá versi 15 og hann segir, heyri mig allir og skiljið. Ekkert það utan mannsins, sörgi hann. Þótt inn í hann fari. Hitt sörgar manni sem út frá honum fer. Svo segir hann, ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri þegar hann var komin inn frá

fólkinu spurði lærisveina hans hann líkinguna og hann segir þá við þá þetta sem ég las á þann. Eru þér einnig svo skilningsleysir? Skiljið þér eigað ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörgað hann. Því að það fer ekki inn í hjarta hans. Heldur í maga og síðan út í safnþróna. Þannig lísti hann alla fæðu hreina, segir reytingin. Þannig lísti hann hana hreina. Því að innanfrá, segir Jesús, innanfrá það sem að úr hjarta mannsins sem að hinnar illu hugsanir, sörlifnar, þjófnar, mandráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sig sem í taumleysi öfund, lastmalgi, hroki, heimska, allt þetta kemur innanfrá og sörgar manni. Er Jesús að ógilda ráðleggingar Guðs upphaflega, orð Móse, þegar hann segir, Hann lýsi alla fæðu hreina. Hann að ógilda það sem að Mósi tala að vera hrein og óhrein fæða? Eða Jesús að tala aðra hluti? Fæðan sem þú borðar getur aldrei valdið því að saurlifnar, þjófnaður og mandróp eiga sér stað í lífi þínu. Fæðan mun ekki orsaka það. Hórdómur, ágirnd, lastmæli, öfund, heimska. Jesús vissi að slíkt að mataræði gæti ekki orsakað þessa mannlegu bresti. Svo Jesús segir allir sem eyra hafi heyri, eða með öðrum orðum eða viljið. Þá getið þið skilið þetta. Óhrein fæða og hrein fyrir líkamann, til að ykkur vegni vel, ráleggingar, til þess að líkamar yðar verði í sem bestu standi, til þess að þið njóti lífsins. Svo mikið Guði alheimsins, eins og við sáum, skapar alheimsins umhugað okkur. Hann finnir í smæstu smáatri lífs okkar. Svo Jesús sér að hugsanir farið sérna á fræðimennana á því hvað bróðir eða systir var að gera. Það var eina sem þeir höfðu áhuga á. Svo Jesús að segja, haldið ekki að óhreinar hendur eða óþvegnar hendur muni valda því að hugsanir yðar verði óhreinar. Nei, óþvegnar hendur valda því kannski að sjúkdómar berist mann á milli og valdiðu dauða. En óþvegnar hendur valda því ekki að þú verðir illur eða óhreinn í hjarta þínu, í hugsunu þínum. Þannig lýsti hann alla fæðu hreina, segir reytningin. Hreina eða saklaus af því að valda illsku innan í okkur. Var Jesús að útrýma fyrir ráðleggingum drottins? Alls ekki, enda hann sjálfur drottin. Gilda fyrir ráðleggingar drottins enn okkur til handa? Að sjálfsögðu. Sá sem skapaði þig vill enn ráðleggja þér. Hann hefur óendanlega mikinn áhuga á lífi þínu. Guð veit hins vegar að mataræði getur aldrei komið þér til himins. Það fórn Jesú. Það taka móti Jesú inn í líf okkar sem kemur okkur til himins. Sem að gefur okkur eilíðina. Framleiðandinn okkar, drottinn sjálfur, hefur bestu leiðbeiningarnar fyrir okkur hvað var það líkanlegt hreisti okkar. Hann hefur einni bestu leiðbeiningarnar fyrir andlegt heilbrigð okkar og Guð hefur óendanlega mikinn áhuga á okkur. En höfum við áhuga á ráðleggingum hans? Eru þær kannski bara gamaldags og þreytandi? Eða munu þær verða okkur til lífs? Mætti við læra að treysta og meðtaka ráðleggingar drottins í orði hans meir og meir eftir því sem að við göngum með honum lengra og lengra og lengur. Og Jesús sagði í Matteusar guðspjalli það skráð, 11. kafla, 28. vers, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér því að ég hófær og hjarta lítilátur og þá muni þér finna hvíld sálum yðar því að mitt ljúft og byrði mín létt. Drottin alheimsins vill ekkit frekar en að taka byrði okkar. Líkamlegar byrðar oft sem að við burðumst með, óheilsu samlegt líferni, drykkjuskap, óheilbrigt mataræði og óheilbriga siði. Líkt og drottin vildi kenna Ísraelsmennum alla hluti upp á nýtt eftir veru þeirra í Egyptalandi, eftir 430 ár í Egyptalandi, þar sem þau hefðu gleymt öllu. Getur verið að við ættum enn margt ólært.
í því að leifa Guði að sníða burt vankantana og lestina í líf okkar sem eru okkur í raunaveru þegar uppistaði einungis byrði sem að valda okkur óhamingju. Mætti Guð, gef okkur öllum eyru sem vilja heyra og augu sem vilja sjá. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessað og sæl. Þetta Lilja Guðsinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og hugleiða Guðs orð. Fyrir mörgum árum var Antonio Canova þekktur listamaður á Ítalíu. Hann gerði mikið að biblíulegum styttum auk þess sem hann gerði við mörg fræg verk í kirkjum Rómaborgar. Þegar hann var eitthvað spurður hverju hann þakkaði þennan ótrúlega árangur sinn, hló hann og svaraði smjörstykki. Hann bætti síðan við alvarlegur á svip og bæn sem hinn himneski faðir svaraði. Sem táningur satt Antonio niðursokkin í að mynda tígulegan hálsvans úr mjúkum sandi. En hálsin hrundi og fagri svanuri varð aðeins lítil hrúa af blautum sandi. Drengurinn hafði ekki tekið eftir því að Tomasco, frændi hans, hafði fylst vel með honum. En frændin fór síðan inn í eldhús til að ræða við móðursystur sína sem var móðir Antonio. Tomasco sagði, ég vildi að ég geti hjálpað Antonio. Hann mjög svo hæfileikaríkur. Ég bara fátækur matsveinn í kastalanum. Það eina sem ég get gert fyrir ykkur að færa ykkur matarbita frá borði húsbónda míns. Í dag ég með brauð og köku sem voru afgangs eftir borðhaldið í kastalunum sem ég vona að þið njótið vel. Móðursystir hans brosti. Við kunum vel að meta hjálp þín og matargjafir. Ef til við getur Antonio heimsótt kastalun á morgun og hjálpað ykkur á einhvern hátt. Nei, það myndi ekki henta vel. Því á morgun var þið stór veistla í kastalunum. Og ég þarf að útvega fallega borðskreitingu. Og í þetta sinn hef ég ekki hugmynd hvað það ætti að vera. Já, ég þarf að fara. Líkast til yfir húsbóndin eitthvað tilbúið sem þarf að gera fyrir veisluna. Síðar daginn sagði Antonio við móður sína. Ég vildi að ég ætti leir eða ég hafði smjörstykki sem ég geti notað til að gera fagran svanur. Það ómögulegt að vinna á sandinum því hann tollir ekki nógu vel saman. Móðurinn myndist á að Tomasco bráðvantaði einhverja fallega borðskreitingu fyrir stór veisluna sem verið átti næsta dag. Snemma næsta morgun hraðið Antonio sér til kastanas. Ég komin til að hjálpa ykkur með borðskreitinguna, sagði hann. Ég held að húsbóndi verði ánægð með það sem ég mun búa til. Látið mig bara fá smjörstykki. Tomasco útvegaði smjörið og hreint klæði. Antonio ákvaði að búa til sterklegt dýr. Eftir 12 klukkustundir kallaði Antonio að frænda sinna að koma og skoða tígulegt ljón sem hvíldi á laufblöðum og kerri. Allir þjónarnir í höllinni komu til að dásta listaverkinu. Ljónið var miðdepill veislunar. Eigandi kastalans var svo hrifin af að hann sendi Antonio í nám hjá þekktasta myndhöggvara Ítalíu og ekki leið á löngu þar til Antonio var orðið frægari en kennarinn hans. Það sem gerði gæfu munin í lífi hans var það þegar Antonio nýtti þá hæfileika sem hann hafði og gerði fallega listmuni úr hinn einfaldasta hráefni sem hann hendi kom. En lítum á okkar ein möguleika til að láta að okkur kveða í lífinu. Hvað hefur við í hendi okkar? Hvað hefur þú? Ertu ef til við ómeðvitaður möguleika þína eins og Móse forðum þegar Guð kallaði hann til þess að gera stórkostlega hluti? Móse var bara svo daufur í dálkinn og hafði svo litla trú á sjálfum sér á þeim tíma. Hann taldi sjálfum sér trú hann væri ekkert og gæti ekkert. Að minnstakosti er dæma má að tilsvörum hans þegar Guð var að reyna að fá hann í sína þjónustu. Við skulum lesa það og fletnum því upp í annari Mósebók, fjórðakaflanum og fyrsta og öðru versi. Móse svaraði Guði og sagði, sjá, þeir muni ekki trúa mér og ekki skipast við orð mín, heldur segja, Guð hefur ekki birst þér. Þá sagði drottinn við hann, hvað er það sem þú hefur í hendi þér? Hann svaraði, stafur er það? Með svona einföldum hætti vakti drottinn athygli Móse á miklum og merkilegum möguleikum sem hann hafði í hendi sér ef hann aðeins vildi leyfa Guði að nota sig í þjónustu hans. Já. Hvað hefur þú í hendi þinni? Við erum svo blind fyrir möguleikunum sem eru allt í kringum okkur og einnig þeim hæfileikum sem leynast í okkur. hæfileikum sem ná alls ekki að njóta sín fyrir við leifum okkur sjálfum að reyna þá, að prófa okkur áfram. Hvernig væri nú að þú í dag krefði sjálfan því svara við eftirfarandi spurningum eins og Guð sjálfur væri að tala við þig? Hvað ertu með í hendi þinni? Hvað getur þú gert? Hvaða möguleika áttu? Hvað viltu að þú geti gert? Þegar þú svo hefur gert þér fyllilega grein fyrir því hvað það er sem þú þráir að gera, eitthvað sem er nýtsamlegt fyrir þig sjálfan og aðra, þá skaltu huglega enn eina spurninguna og hún er þessi. Viltu leyfa Guði að nota þig? Það mun ekki fara hjá því að þegar þú af einlægni og alvöru glímir á þennan hátt við sjálfan þig og biður Guð að veita þér áhuga og styrk til þess að ná góðum árangri, þá myndu geta gert hluti sem þið virtust áður ómögulegir. Þegar Móse loksins lét til leiðast og fór að ráði drottins, þá gerðust undursamlegir hlutir sem að lokum leiddu til þess að öll Ísraels þjóðin hlaut frelsi frá löngu þrældómi í Egyptalandi. Annars er það merkileg staðreynd að í Biblíunni er að finna fjölmörg dæmi um fólk, oft ungmenni, sem Guð fól að gera eitthvað sem mannlega sér virtist algjörlega ómögulegt að framkvæma. Davíð var enn aðeins táningur þegar hann felldi risann Golíat sem allur her Ísraelsmanna óttaðist. Davíð gekk aleinn út í móti Golíat með aðeins slöngu vað og smá stein að vopni og felldi óvininn. Þann dag snerist allt stríði gegn Filisteum Ísraelsmanni hag. Allt vegna þess að ungur sveinn vissi hvað hann hafði í hendi sér og hafði trú á sínu möguleikum. Öðru sinni gerist það ungu drengu sem hafði 5 brauð og 2 smáfiska í nesti sínu fór til að hlusta á Jesu Krist boða og kenna fólkinu í Ísrael. Drengurinn hafði líklega enga hugmynd hvað gat orðið úr þessu litla nesti hans. Það var eflaust ríflegt nesti fyrir þennan eina dreng, en þegar Jesús fekk að nota nesti hans til að metta 1000 manna, eftir voru 10-15 þúsundir ef börn og konur eru talið með, þá er augljóst að miklir möguleikar eru oft í því sem verði svo lítið og ómerkilegt, sérstaklega þegar Guð þarf að vinna með okkur við að nýta það öðrum til góðs. Já, hvað hefur þú í hendi þinni? Lítum í kringum okkur og lærum af lífinu sem er að finna allt í kringum okkur. Fuglarnir koma í öllum mögulegum stærðum og gerðum, hver með sína hæfileika. Og það getur verið ákaflega skemmtilegt að virða fyrir sér fuglana þegar þeir leika listir sínar í okkar augsýn. Í öðrum löndum má oft sjá pínlitla fugla sem kallast kólibrífuglar, en þeir eru svo smáir að þeir líkast helst stórum flugum eða fiðrildum, en látum ekki smæð þeirra plata okkur. Kólibrífuglarnir geta nefnilega gert hluti sem engir aðri fugla geta gert. Þeir geta ekki aðeins flogið áfram, heldur líka aftur á bak. Þeir geta hækkað flugið og lækkað það ánsa að fljúga fram og aftur og þeir geta haldið sig kyrrum á sama stað í loftinu lengi vel ánsa að falla niður. Er Guð ekki undursamlegur skapari að geta gefið hvort heldur okkur mönnunum eða fuglunum eða öðru lífi sem hann hefur skapað þá hæfileika sem fjölbreytileiki lífsins ber vitni allstaðar í kringum okkur. Svo virðið sem sálmaskáldið hafi einmitt komið auga á þessa staðreynd, þar sem í 92. sálmi og 56. versi er að finna þessa yfirlýsingu. Þú hefur glatt mig, drottinn, með dáð þinni, yfir handaverku þínum fagna ég. Hversu mikil eru verkin, drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Þegar við íhugum hvaða möguleika við kunnum að hafa í lífinu til að gera góða hluti og til að ná árangri á hinum ýmsu áhugasviðum okkar, skulum hafa það stöðut í huga að Guð elskar okkur og vill endilega að við getum notið allra þeirra hæfileika sem hann hefur lagt okkur í té. Eflaust getum við heyrt hinna hljóðu rödd hans í huga okkar þar sem að spyr öðru hverju. Hvað ertu með í hendi þinni? Vertu ekki ófljótfær að segja ekki neitt. Enda segir Jeremías spámaður þetta í 32. kafla og 27. versi. Sjá, Ég drottinn, Guð alls holds, mér nokkur hlutur megn. Og hugsaði þér bara að allir þessi máttur Guðs, allt hans almætti, stendur okkur til boða þegar mest á reynir, ekki síst þegar við leggjum allt okkar traust á hann. Enn fremur segir spámaður í Jesaja í 46. kafla og 9. og 10. versi, minnist þess hins fyrra frá upphafi að ég Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var ennfram komið. Ég segi, mín rásáleiktun stendur stöðug og allt sem vel líkar framkvæmi ég. Engin furða að drottinu sagði vera Guð almáttugur og það hann svo sannarlega. Við höfum því enga ástæðu til þess að líta smáum augum á okkur sjálf. Við höfum eftir aðeins eitthvað lítið í hendi okkar, en jafnvel það getur orðið okkur sjálfum og öðrum líka til mikilla blessunar þegar við erum fús til að leyfa Guði að nota okkur samkvæmt hans vilja. Gerum okkur farum að nota það sem við höfum öðrum til blessunar. Munum að oft velti lítil þúfa þungur lassi og þegar við leggjum okkur í Guðs hendi hann fær til að nota okkur til að gera ýmisleg sem við heldum að við gætum aldrei gert. Það sem við gerum virðist eftirvill ekki stórt. En með Guðs blessun getur það breiðst út til margra annara og þannig nátti fjölda manna og kvenna. Í Sálmanum 118:14 segir Drottinn styrkur minn og lofsöngur og hann var mér til hjálpræðis. Hvað hefur þú í hendi þinni? Það bæn mín að hvert og eitt okkar noti það sem við höfum Guði til dýrðar og þeim sem við hittum í dag til blessunar.

Það er ekki alltaf svo að við getum sem kristnir einstaklingar tala Guð við hvert sem og vænst þess að sálir frelsist. Heimurinn í dag í svo miklu frákvarfi frá Guði og margir hafa mist von því kærleikur margra hefur kólnað. Ellen White ritaði þessi orð hvernig kristnir menn og konur geta náð til margra í gegnum kærleiksrík verk. Eftirfarandi tilvitnin kemur úr bókinni Councils on Health. Margir hafa enga trú á Guð og hafa einnig mist trú á mannkyninu, en þeir og þær kunna meta góð verk, samúð og hjálpsemi. Og þegar slíkir sjá að verki þá, sem ekki að leitast eftir jarnesku hrósi eða umbun fyrir góðverk eins og að þjóna hinu veiku, fæða hina hungruðu, klæða þá sem engin klæði hafa og að hugga hina sorgmætu. Og svo með mikilli mildi beina augum þeirra að honum sem þannig vinnur með kærleika og samúði gegnum mannlega menn sem sendiboða. Þegar slíkir sjá þetta í verki, þá í hjörtu þeirra snortin. Þakklæti fyllir slíka og trú þeirra fær líf. Þeir sjá að Guð hefur samúð og kærleika til þeirra og þeir eru tilbúnir til að hlusta á kennslu úr orði Guðs.

0: Með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta sjöttu leksíu sem nefnist dauðin. Hvað segir Biblían hina dánu? Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Og kvöldvinir og verða hjartalega velkomin. Eins og ég gat síðast, þá verða að byrja á því efni og efnum eða rannsóknar efnum sem hafa virkilegt kjöt á beinunum. Og þá var ég ekki gera lítið úr þeim athugunum okkar á fyrri kvöldum. Því að þau eru öll þessi virði, hvert fyrir sig, að þeim sem gefa mikill gaumur. En vegna þess að þetta efni hina dánu, að það hefur sýnt sig að fólk hefur mikinn áhuga á hvernig hugum hina dánu varið eftir að þeir kveðja. Að þá þetta jú ákaflega viðkvæmt efni og margt kemur fólki óvart sem Biblían hefur að segja þetta. Og nú erum við komin að því að glíma við erfitt efni. Erfitt þegar að okkur reynist erfitt að kynja því sem Guð hefur að segja. En það alls ekki erfitt. Þegar við bara tökum því sem Drottinn segir í orði sínu, þá þetta allt saman augljóst. Ég gef mig ekki

0: ekki út fyrir það hér í kvöldfrekar en áður að kynna nýjan boðskap eða nýjar kenningar. Það vil ég ekki. Ég vil heldur ekki túlka eitt eða neitt. En ég mun leitast við að sýna ykkur bara hvað orguð segir. Og ég byrð ykkur umfram allt að minnast þess að ég ekki að trakka á samfæringu ykkar á einn hátt eða annan varðandi hinna dánu heldur aðeins að sýna ykkur hvað drottin segir um það er það nógu sannkjönt vinir?
1: Já, já
0: Svo þið vilja hafa deilund við mig í kvöld Við setjum hér upp á tjaldin þar sem að skrifa var á legstein í kirkugarði einum Veistu það ekki að ég var sem þú og verður þú síðar sem ég nú búði þig undir að fylgja mér fljótt og fresta því ekki því sem kemur nótt Þetta var skráð og höggvið í legstein í kirkjugarði Einhver vegfarandi sem fór þarna var ekki alveg sáttu við þetta og bætti við skrifaði eða já, hripaði einhver orð þar á legsteinin sem á þessa leið Ég fylgi þér ei uns fæ ég spurt hvert fórstu hvarfstu hérðan burt. Og það eru þetta spurningi sem vakir fyrir okkur, hvert förðið, hvað verður okkur þegar við deyjum. Biblían hefur dásamlegan boðskap þetta allt saman og það hefur mörgum létt við það að heyra hver boðskapi Biblíunar dána ástvinni okkar. Og eins og að venju þá flettum við upp í Biblíunni og leifum Biblíunni að upplýsa hugi okkar. Og þó að dauðin sé andstyggilegur og neikvæður eitthvað sem aldrei átt að vera og koma til sögunar í sköpun Guðs, þá dauðin staðrind eftir sem áður en hann þarf ekki að vera eins ógnvekjandi og hann reynist fyrir mörgum. Það að segja ef við kynnumst sannleikan hina dánu. Svo fyrsta spurning kvölsins þetta. Hvað það sem býður allra manna? Og við skulum bara fletta upp í Biblíunni. Eins og í Hebreabréfinu 9. kafla og 27. versi. Það segir og eins og það liggur fyrir mannunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dó. Þarna sem sagt verða að lýsa því yfir það býður allra að deyja og að fá sinn dóm. Og í Hebreabréfinu 5.12 segir að syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig dauðin runni til allra manna að því að allir hafa syndga. Svo að hvað býður allra manna? Spyr fyrsta spurningin og svarið ákaflega einfalt í ljósi þessu vorum að lesa. Það býður þeirra að deyja. Svo ætlum við að skoða í kvöld hvað Biblían segir okkur dauðan. Hvað hann í raun og veru. Hvernig ástandi hinna dánu varið. Og hvað gerist síðan. Því að það ekki endurinn endilega dauðin. Dauðin eins og Biblían boðar, sem sagt þetta fyrirbæri, að hann getur verið að eilífu. En þarf ekki að vera það. Það fyrir allt eftir okkar viðhorfi og hvernig við bregðust við hjálpræði drottins. En það býður allra manna að deyja. Þá skoðum við hér mynd þar sem Jesús að tala við áheyrendur fyrir 2000 árum og þeir hlustuðu með andagt. Það var venja að fólk sagði hann talar eins og sá sem valdi hefur. Eða eins og sá sem allt vald hefur. Hann lýstu menn viðbröðum sínum við því að hlusta á drottin kenna þeim. Getum við litið á þessa athugun okkur í kvöld sem sætu við fætur drottins og við hlustum af vörum hans eins og það skráð boðskapurinn hinna dánu eins og hann skráður í heilagri ritningu. Og spurning nummer 2. Hver hinn sigri hrósandi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauða? Og þið finnið þarna á opinbrennabókin 1.18 en ég býð ykkur að skrifa í blöðin ykkar líka og 2.11 og 2.11 það þýr annarkaflin og 11. vers Mér hefur lást að setja það inn. Skrifið þarna sem það sem stendur á opinberunarbókin 1.18, bætið við aftan við og 2.11, þá hafið þið kaflan og vess í öðru vessi sem að varpa meira ljósi á. Í opinberunarbókin 1.18 segir Jesús, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda og ég hef litla dauða svo helja. Getum við treyst drottni fyrir því sem að rétt og satt varðandi ástandina dánu? Hann hefur dáið, hann hefur risiðu og hann segist hafa lyklana að dauðan. Ég kýs að treysta honum fyrir velferðninni hér í þessu lífi og einnig handan við gröf og dauða. Svo spurningin nummer tvö, hver þessi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauðan? Svarið, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda. Þegar við virðum þetta fyrir okkur, þá finnst okkur þetta vera óskup, ljóst og auðskiluð og einfalt, er það ekki? Fram að þess allavega. Þó kannski þyngist að það líður á kvöldi hjá okkur. Ég get lofað eitthvað því að Biblían svarar flestu spurningu sem að koma upp í huga okkar varðandi ástandina dánu og hvað gerist eftir dauða. Og við munum taka sum svörin við þeirri spurningu hvað gerist eftir dauðan því það spannar langan tíma og þá tökum við það fyrir á komandi kvöldu svona ekki allt í einu munið eftir hvað Kristus sagði og ég hef vitnað í svona frá byrjun námskeiðs ég hef enn margt að segja yður en þeir getið ekki borið það að sinni en svo segir hann sko hann ætla að senda okkur heila hann anda sannleikans til þess að leiða okkur í alla sannleika. Svo að þannig starfa Guð, skref fyrir skref, smátt og smátt, til þess að við styrkjumst í trúnni án þess að okkur svelgist á. Jafnvel of mikið af sannleika getur verið of mikið fyrir mannesku á einu bretti svo að hann gerir þetta bara smátt og smátt. Mynd af Jesu Kristi á krossi. Það vegna þess að hann dó og tók á sig þennan dauða sem að annars við hefðum þurft að deyja og þá að eilífu. Þá hefði engin upprisað orði ef engin frelsari hefði komið til söguna. Og hann... Hvað sérðu?
1: Það nú hæpið.
0: Og hvað hæpið?
1: Að engin... Skal þið segja, ef engin frelsari hefði komið til söguna?
0: Já. Svo að ef engin frelsari hefði komið til söguna...
1: Já.
0: Þá hefðu allir dáið að eilífu og þá hefðu bara ekkert mannkinn orðið eftir Adam og Eva.
1: Nei.
0: Í raun að vera. Takk að ég fyrir. Svo að við tökum fyrir þriðju spurningu. Hvert ástand mannsins í dauðanum? Ég ætti á meðan að ég var að benda okkur á vestan náðan opinberunarbókin 2.11, þetta á blaðsíðu 300 og meðan spurningin á tjaldinu og má ég til með að sýna okkur þetta í 2.11 opinberunarbókin. Þar segir drottinn Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnunum. Þeim sigrar, takiði nóg eftir, mun sá annar dauði ekki granda. Það eru blasið 301 í Nýja testamenti. Að hver sem eyra hefur hann heyri, þeim sigrar, mun sá annar dauði ekki granda. Það er sá dauði sem skiptir öllu máli. Það er að segja að við yfirvinnum hann og það getum við í nafni Jesu Krists. Vegna þess að Kristur hefur dáið og tekið á sig þessa dauðasekt sem hefði leitt okkur til eilífs dauða. En þó að við deyjum núna og í ljósið þess að Kristur hefur dáið og risinu og lofar að vekja okkur aftur til lífsins þó að við deyjum, þá verður sá dauði aðeins eins og blundur skamma hríf því að hann vekja okkur aftur. En það skoðum við betur eftir því sem líður á kvöldi. Hérna, þá það sem sagt spurning númer þrjú hvert ástand mannsins í dauðan? Er við tilbúin að horfast í augu við staðreyndir, við sannleikanins og Guð og opinberar hann? Og við skulum fletta upp í fyrri textan í hérna það predikarinn, níundi kafli, lesa þar 5. og 6. vessi. Þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja. en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu fari og þeir eru aldrei framar hlutdeild í neinu því sem viðbörundu sólinni og tilvitni líkur. Nú erum við kannski ekki alveg tilbúin að svona kynja þessu. Sérstaklega því að segir að þeir muna aldrei framar eiga hlutdeild í neinu því sem viðbörundu sólinni. Að sjálfsögðu á þetta við bara á meðan þeir eru dánir. Því að Biblían boðar upprisu. Og Kristur ekki kominn. En upprisan mun eiga sér stað þegar Kristur kemur. Þanga til sofa. Hinir látnu ástvinir okkar þeir sofa þar til Kristur kemur lífgjafin mikli og vekur þá til lífsins og þá til að lifa að eilífu að mista kosti þá sem að hafa sett allt sér traust á hann þá það einni í tíunda versi í predikaranu níunda kafla það segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum gjör þú það Því að í dánarheimum þangast að þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekki, né viska og tilvinnin endar. Hvað mikið hægt að gera í dauðanum í ljósi þessu Guð segir okkur hér?
2: Hrjóta.
0: Hrjóta? Þú myndi ekki einu sinni hafa ræna til þess að hrjóta. En já, af því að það talaði svepp, þá eðlilegt að það komi svona upp í huga okkar. En hér segir engin starfsemi, enda engin þekking, engin hyggindi, engin viska, algjört meðvitundarleysi. Þetta svo minn sem að Guð dregur upp af ástandi hinna dánu, þanga til að þeir lifna á ný. Og það kannski ekki bara best hannig, getið þið ímyndað ykkur móður, bara svo ég búið til dæmi, sem að hefði lifað mjög kristilegu lífi að horfa upp á afgæleita son sinn sem að gera allt öllum til allt mögulegt og öllum til bölvunar í lífinu og myndi henni líða vel að horfa upp á lifandi son sinn ef hún geti fylst með nei svo að Guð hefur séð í risku sinni að já, það sem sagt dauðin nákvæmlega engin meðvendund engin en það ástand þarf ekki að vara enda löst og við komum að því svo að hvert ástand mannsins í dauðanum í ljósi þessu við vorum að lesa í ritningunni þá hefur ég kosið að skrifa að það sé algjört meðundundaleysi þeir vita ekki neitt það ekki það sem við vorum að lesa í raun og veru algjört meðundundaleysi því að þeir vita ekki neitt Og nú veit ég að það myndi koma upp alveg týr ef ekki hundruði spurninga sem að væri eitthvað þessa leið hjá mörgur. En hvað með miðalsfundina og hvað með pappa minn eða ömmu mína sem byrtist á miðalsfundi og talaði við mig eða talaði við einhvern annan og sagði frá einhverju sem engi vissi nema bara hún. Svoleiðis atrið allum við að taka fyrir næstverði hittumst. Þá tökum við fyrir efni sem að virkilegt púður, eða ætti ég að segja púðurtunna, algjör sprengiefni. Því að það mun opinbera fyrir ykkur sannleikan í orði Guðs sem sker þvert á viðteknar hugsanir og sannfæringu eða trúa sannfæringu manna. Almenn. En þá bara spurningi. Viljum við hafa það sem sannara reynist? Eða viljum við fara eftir því sem Kristur átti svo mikið í höggi við þegar að gekk fyrir að jörðu erfikenningar og mannasetningar. Það hafa margir sagt við mig eftir svona námski. Ég vildi ég hefði aldrei komað svona námski. Og þegar ég spyr að hverju, að ég veit alltaf mikið segir. En það fylgir ábyrð þekkingu, en það fylgir því ef þau vill enn meira ábyrð að vilja ekki vera frættur eða fá fræðslu. En við erum ábyrð allavega. En við haldum áfram, kirkjurnar kenna eitt og annað þetta efni, varðandi hina dánu, varðandi dauðan. Getum við treyst því sem að menn segja eða kirkjur eða predikarar eða kennimenn bara af því að þeir kenna í Jesu nafni og svo fræðis. Jesus sagði sjálfur, og ég hef lesað það með okkur hérna held í einhvern tímann á námskeiðinni, í Matteus 7:21 og áfram til 23. versi, hann sagði margir munu koma, og hann að víkja að efsta degi, sem munu þá segja, höfum við ekki kennt í þínu nafni, predikað í þínu nafni og gjört mörg kraftaverk í þínu nafni, en þá mun ég segja þeim afdráttarlaust, og það Kristus sem segir þetta, farið frá mér illgjörða menn. Og við virðum hérna fyrir okkur á tjaldinu Krista sem hann kendi og hann var að kenna fólki sem þóttist hafa alla sannleikan og taldi sig hafa sannleikan og vera forréttind á þjóðu Guðs, en hann þurfti að leiðrétta þá á mörgum sviðum. Kannski að þurfa að leiðrétta okkur líka, og þá er að gera hafa þá auðmýkt til að bera að taka fræðslu frá sjálfum lífgjafan Jesu Kristi. Spurning númer 4, hvernig getur þið þá lifa eftir dauðan? Og nú erum við að nálgast svörin og færum okkur upp á skafti smátt og smátt. Ef að við vitum ekkert í dauðanum, hvernig getur við þá lifað eftir dauðan? Þetta er eðlileg spurning vegna þess að okkur er lofað eilífu lífi. Hvernig verður það? Hvenær byrja það? Og svo framvegis og svo framvegis. Svo við tökum fyrir orð Páls postula í fyrra Korintherbréfi 15. kafla, það sem að segja frá 20. versi, en nú er Kristur upprisi frá dauðum. Sjáu, þannig lofur fyrir heitum eða sem sagt eitthvað sem gefið er til kynna að úr því hann reysu, munum við þá ekki rísu. Kristur upprisi frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Þannig leggur hann áherslu á svefni. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur á upprisa dauðra fyrir mann. Það er að segja fyrir Jesu Krist. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæðir verða fyrir samfélag sitt við Krist. En sér hverju sinni röð, sjáði, það er nefnilega tvær upprisur. Hann heldur áfram og segir, en sér hverju sinni röð, Kristur sem frumgróðin, þá er átt við að allir rísa í skjóli þess að hann reysu og sigraðist á dauðanum. Því næst við komu hans, takkið eftir þessar áherslu. Því næst við komu hans þegar hann kemur aftur sem sagt, þeir sem honum tilheyra. Vitið það, þegar ég uppgötvaði þessa hluti og ég var nú ekki alveg á því að kynka öllu sem ég uppgötvaði í Biblíunni fyrst þegar ég var að lesa hana svona reglubundið og uppgötvaði í mig sannindi sem að ég tilheyra mér í dag. Þetta var ekki auðvelt þá. Svo ég get alveg skilið ykkur ef að sönda þessu er ekki auðvelt. Að því að við erum alinn upp við allt aðra hugsun og allt annað boðskap og er ekki predikaði í næstu því hverri jarðaför hér á landi að nú er hér langt í komin til Guðs. Og þá vil ég spyrja, ef að viðkomandi langtnir eru komnir til drottins, trakt í dauðanum, til hversi ósköpunum er Kristur að hafa fyrir því að koma til jarðar, saka spátumum sínum og lofvörðum, til að sækja hinn á hortnu. Gjörðu svo vel.
2: Það eru tvær upprisir. Hver er þá fyrsta upprisan?
0: Fyrsta upprisan er þegar Kristur kemur aftur.
2: En önnur?
0: Önnur gerist 1000 árum síðar þegar að ranglátur rísa upp í skamman tíma. En þetta munum við ræða alveg sérstaklega á heilu kvöldi síðan með þegar við tökum fyrir það sem við kvöldum 1000 ár sem Biblía talar um. Mjög gott vinur. Þá heldum við áfram. Svo spurningin er hvernig getum við þá lifað eftir dauðan og svar Biblíunar er þetta. Þegar Kristur kemur aftur munum við rísa upp frá dauðum. Er það ekki nákvæmlega þessu Páll var að skrifa? Eða sagði? Að fyrst reis Kristuru, síðan munum allir aðrir í fulltingi þess að hann reis upp og sigraðist á dauðanum, þá munum við rísa upp hvenær við komu hans. Og hann er ekki kominn, ekki annarsinn. Munið eftir lofvörði hans í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla 1. versunum. Hjartað skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðum í sér mörg hýpili. Væri ekki svo hefði ég þá sagtuð að ég færi burt að búa yfir stað. En þegar ég færi burt og hefur búa yfir stað, kem ég aftur til þess að þér séð og þar sem ég er. Lofvörð sem ekki mun bregðast. Við þurfum bara að setja tröst okkar hans orð, hans lofort, þá skipt er. Lofort sem ekki mun bregðast. Við þurfum bara að setja tröst okkar hans orð, hans lofort, þá skiptur ekki öllu máli þó að það býði okkar að deyja og svo

að hlakka til að fá nýja líkama og fá að taka þátt í að syngja frelsar okkar lof og dýrð og það eitt sem að ég hefði þráð svo mikið það að geta sungið af líf og sál með fullum þrótti og ég bara svona rétt svona reyna tauta með þegar aðri syngja en ég hlakka til þegar að lofgjörðin verður algjör og fullkomin hvað með ykkur? Höfum við ekki að taka þátt í himna kórnum þegar þeirra kemur Amen Við veitum ekki hvernig þetta gerist í raun að veru en okkur sagt og við höfum lesið það í fyrri rannsókn okkar hér í námskeiðinu til dæmis í fyrra Þessaloniku bréfinu fjórða kaflanum þar segir frá því að drottinn kemur í loftinu og hann mun senda engla sína til þess að sækja fólki sitt og svo förum við með þeim til funda við drottinn í loftinu og þá verða fagnaða fundir og getið ímyndað eitthvað þegar að foreldrar sjá börni sín sem eftir dóu í æsku ég veit að dóttir mín eina dóttirin sem ég á að hún þráir að sjá litla barnið sitt sem hún misti í vöggudauða 6 mánuða gamal og svo verða endurfundir annara ástvina þetta verður dýrlegt og stórkostlegt að upplifa Nú, hvernig skapaði Guð mannin í upphafi? Nú langar mig til þess að kannski við tökum þessa spurningu og svo ræði ég hérna svo lítið annað við ykkur þetta er að kemur það er fyrsta Mósebók annar kapitúli og 7. vers þar sem að drottinn myndar Adam af leiri jarðar og til að byrja með þá virðist að liggja bara þarna á jörðinni og límvana því það segir þá myndaði drottinn Guð mannin af leiri jarðar var að lifandi þá það virðist ekki vera ekki fyrr en eins og segir þarna og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál hafið þið einhvern tímann heyrt talað að sálirna séu ódauðlegar já sem ykkar kíka kolli Það er nefnilega mjög útbreitt skoðun og það er undanum allan heim hvort heldur er á meðal kristina manna eða fólks af öðrum trúabröðum að fólk telur að menn lifi eftir dauða þetta sé bara eins og að opna dyr og ganga inn í hana herbyggi þannig sé dauðin og við höldum varum að lifa og það byggist á því að sálin sé ódauðleg ég ætla að sýna ykkur í kvöld að Biblía sýni það að það er engin maður ódauðleg Engin Aðeins Guð er ódauðlegur Ég ætla að sína hvað það síðar í kvöld En hvað er þá sál? Og þetta ætlum við að skoða betur Og við bara fáum svari hérna Fyrst hvernig skapaði Guð mannin í upphafi Af leiri jarðar Og blés lífsanda í nasir hans Kannski ætti ég hérna að segja ykkur smá upplýsinga svona þegar þið eru búin að skrifa niður, nota niður hjá okkur á blöðin. Að leiri jarðar, hann skapaði hann af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Hann varð ekki lifandi. Hann varð ekki lifandi sál fyrir að þessi lífsnesti blöði var komin inn í líkamann. Þetta er athyglisvert. Og gott að hafa í huga vegna þess að það er talað það í Biblíunni að þegar að Guð tekur anda sinn frá jörðinni. Og þá er átt við sko lífsandan þennan, þá deyr fólk. En við komum að slíkum hlutum síðar. Nú ætla ég að segja eitthvað svolítið hérna. Ég hef punktað hérna hjá mér nokkur atriði. Að við í gamla testamentinu sem er skrifað á hebresku þar er að finna orð hebreska orði nefes sem að kemur fyrir meira en 700 sinnum í gamla testamentinu og það er ýmist þýtt á íslensku sem sál eða skepna eða persóna eða líð eða dauðir eða sjálfur Og þá í ljósi þessa

0: Hvað er það sem ákveður hvenær menn nota sál í staði fyrir kannski persónu? Eða menn, við ætla að sína okkur texta hér á eftir sem sína að þegar að Biblia segir þetta voru 70 sálir, þá bara áttu 70 manns. Og þeir voru bráðlifandi, en ekki dauði menn sem lifa áfram sem eitthvað skona sálir eins og menn halda ég fram. Á frummálinu þá þýðir þetta orð nefes aldrei sjálfstæða meðvitund utan líkamans, aldrei nokkuð tíma. Það alltaf notað persónu sem eru bráðlifandi. En vegna þess að sko, allri kristni heimur, ég tala nú ekki um, ég ekki tala þá sem eru fyrir utan hinn kristna heim, að þá telja þeir að sál sé eitthvað sem að lifir af dauðan og svífur í burtu og fer eitthvað og heldur honum að starfa eða hvað lási við á það? Í dauðanum, engin starfsemi, þekking, hyggindi, ég viska, ekkert. Og vitið það vinir, dauðin algjör andstæða við lífið. Og þarna tókst óvininum Satan vel upp þegar að Guð var búin að segja við Adam og Evu ef þið borðið að ávexti þessa trés skilningstré góðs og ills þá muniði degi þá kom Satan í líkið höggons og hvíslaði því að Evu vissulega munið þið hvað ekki degi og hverju hafa menn trúa síðan að við lifum í döðanum eins og ekkert hafi skorist en hvað eru við að finna hér í Biblíunum við möttu að finna heilmikið meira hér í kvöld ég ætla að byrja ykkur að fletta upp á blaðsöðu 50 í gamla testamenti blaðsöðu 50 það ekki þarna í leksýni held ég í dag og á blaðsöðu 50 þar svolítið aðviklisverðu texti þetta bara eitt dæmi að mörgur sem ég ætla að sína ykkur hvernig orðið sál eða sálir notað eru búin að finna blaðsöðu 50 í gamla testamenti vinstra megin í kafla 46 þá verða að segja frá Jakob þegar hann fór til Egyptalands vers 26 allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og að honum voru komnar voru 66 að tölu auk svona kvenna Jakobs og synir Jósef sem honum hefðu fæðst í Egyptalandi voru tveir að tölu Allar þær sálir, þannig kemur að þeir aftur af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. Þetta eins og við segjum í dag, þetta voru 70 manns. Er það ekki ljóst? 70 manns. Og þetta fólk var ekki dáið þegar að fóð til Egyptalands. Það var bráðlifandi. Það var meira að segja svo lifandi að það vildi ekki deyja úr hungri. Þannig að í hungursneginu sem var í Kanaanslandi og fór þessana til Egyptalands til þess að verða sér út nægar matabirði. Og þar var Jósef sonur Jakobs fyrir sem næstaðasti maður í Egyptalandi og gat hjálpa fjölskyldu sinni. Það var lifandi fólk. Þannig notar Biblían hugtæki sál eða sáli. Og að því að við erum að þessu núna í þessu augnablikinu, þá því að byggjum hverjum að fletta með mér hérna í annarstæri gamla testamentinu, það Esekiel, við skulum að sjá, þetta sannilega hérna á blaðsíðu 856 í gamla testamenti 856 og nú sko sýni þetta svo alveg ótvírætt sko hvernig Biblían fjallar sálirna sem hugtak erum við stödd þarna núna í Esekiel í 18. kafla blaðsíðu 856 18. kafla og fjórða vers sjá mínar og þetta Guð sem talar sjá mínar eru sálirnar allar sál föðurins eins og sál sonarins mínar eru þær sú sálin sem syngar hún skal deyja verið að segja hér að syndu sál muni lifa að eilífu
1: nei
0: að sú sálin sem syngar og við erum öll syndarar við munum deyja og hefðum dáið að eilífu nema af því að Kristur dó í staði fyrir okkur þessum dauða sem hefði leitt til eilífs dauða sem við lásum þarna áðan í opprunabókinni í öru kafla sem hann forða okkur frá því sem að kalla hinn annar dauði.
2: Og við erum að skoða það betur þegar við tölum þúsund árin og upprisu hinna rangláttu í lok þúsund árana.
0: Svo ætla ég að sýna ykkur hérna annað sem mjög athyglisvert að í Nýja testamentinu, nú var ég bara að tala gamla testamentið og hvernig sál eða sálir þessi hugtökur er notuð þar. Í Nýja testamentinu er hugtækið og það er gríska. Nýja testamentið var skrifa á grísku. Það er hugtækið eða orðið suke. Suke sem er notað 40 sinnum í Nýja testamentinu til að túlka líf eða andadráttur eða sál og svo framvís. Reyndar er það 40 sinnum sem líf fyrir gefiði. En 58 sinnum sem sál, svo ég hafi þetta nú rétt. Og stundum er það notað yfir einstaklinga og persónur og jafnvel andadrátt. En oftast nær er það þýtt sem sál. En ekkert mikið oftar heldur en bara líf. Og nú ætlum ég að sína ykkur eitt dæmi þetta. Ef þið flettuð upp á Matteus 2:20 þar á blasið 2 í Nýja testamenti. Blasið 2. Við erum búin að finna það, þetta er annar kaflinn hjá Matteusi, þar sem að sagti frá því þannig að neðst hæra megin þar sem talar að Herodes var dáin en hann hafði reynt að útrýma sem sagt að drepa Jesú barni en foreldrar hans flýðu með hann til Egyptalands. Svo segir þannig í 19. versi, þegar Herodes var dáin þá vitrast engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir, rísu, takk barnið og móðu þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Líf barnsins. En í mörgum biblíum er þetta því sem sál. Og gamlar þýðingar hafa eigað til að hafa hugtakið sál. Og hér núna, hérna sjáum við það alveg rétt notað. Líf barnsins. En það nákvæmlega sama orði og er mjög oft þýtt sem sál. Og þegar það nota sér sál, einhverstað, þá sér fólkið vegna uppeldis bara eitthvað sem flýtur í burtu í döðanum, sjálfstæði meðvindun. En hér er það nota Jesu og líf þessa bass. Ég gæti sýtt eitthvað svo margt fleiri. Ég gæti nefnt til dæmis að drottinn talaði við Kain eftir að hann hafi drepið bróður sinn Abel. Þá sagði drottinn við Kain að blóð bróður þins hrópar til mín og það í sömu þýðingum notað sem líf hans hrópar til mín og þannig er þetta notað ýmist blóðið eða lífið þetta hugtak í gamla testamentinu orðið sem þýtt er sem sál.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Það mikill og kröftugur andi hérna inn í dag. Kraftur Guðs. Andi Guðs. Það hefur verið svona ýmis hugtök undanfari sem hafa verið að banka á mig og velkjast í huga mér. Og mér langar svolítið að velta þessu, að við veltum þessu fyrir okkur, svona saman kannski, eða ég kannski lesi yfir okkur, það sem ég hef verið að hugsa þetta. Og þessi hugtök eru auður eða mannauður og persónuþroski, kraftur, orka, fjársjóður. Og í inngangsorðum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í fyrstu málsgrein þar segir Það ber að viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda er eigi verð af honum tekin og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Nútíma samfélag hefur sig flókinnet þjónustu og frumskólaga og reglugerða. Þetta nær yfir allt æviskeið mannsins. Frá því að vera til í móðurkviði og til þess tíma að þeir leikur nár á sínum stað í grafreitnum. Maðurinn á rétt á að fá ýmsa þjónustu frá hinu opinbera sem bundin eru lögum og reglugerðum en jafnframt eru lögð á hann ábyrgð og skyldur að fara eftir þessum lögum og leiðavísum sem þau setja í honum á ferðalagi hans lífsins ólgu sjó svo að nái auknum persónu þroska. En það segir líka í mannréttinda yfirlýsingunni 2009. grein, fyrstu málsgrein, hver maður hefur skyldur við þjóðfélagið en það getur það eitt tryggt fullan og frjálsan persónu þroskam einstaklingsins. Alþingi Íslands var stofnað 1930 og það hafði löggjafvald og dómsvald en ekki framkvæmdavald. Þetta leiddi til þess að hver sem var gat tekið það sér að framfylgja dómum ef honum fannst hann hefði ástæði til þess eða sýndi svo. Ýmsa reglugerði voru síðan settar en þær voru aðalega til að setja skildur á þegnana. Svo sem lausamennska var bönnuð 1783 og árið 1834 var komið á reglugerðum fátækra málefni og framfærslu skildu sem hvíldi á fjölskyldunni. Þeir sem ekki höfðu fjölskyldu til að sjá fyrir sér urðu þurfamenn og skuldunautar samfélagsins. Þeir sem gátu ekki séð fyrir barni svo sem vinnu hjó máttu gegnast börn. Og samkvæmt þá sáttmálanum að þá átti þetta fólk ekki rétt á persónu þroska. Danakonungur færði síðan Íslendingu stjórnarskrána árið 1874 og eru ákvæði mannréttindi óbreytt í henni síðan. En til fjöldin allir að lögum hér á landi sem víkja að mannréttindum. Í dag eru við Íslendingar auðug þjóð. Við erum ein ríkasta þjóð í heimi. Við erum rík af veraldlegum gæðum. Við erum svo langsum að búa í landi það sem hefur í skauti sér og kringu sig hinum ýmsar auðlindir og við erum svo langsum að hafa einhverju leiti öðlast þekkingu til að temja og nýta okkur í hag þessar auðlindir, þessa krafta, orku, okkur til þæginda og verðsköpunar. En þrátt fyrir ríkidæmið, skömmtum við hnefa, smá aura til þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu eins og aldraða, öryrkja og einstaklinga sem geta ekki framfleytt sér eða þeir sem eru nútíma þurfa menn og skuldunauta samfélagsins og eiga þá líklega ekki rétt á persónuþroska eða hvað. Og það sem er auður er líka vald og auðvald og í krafti þess gerjast græðgisvæðingin þar sem enga aðilar sölsa undis auðlindir þjóðarinnar samkvæmt lögum og höndla með þar að eigin geðþótta, innanlands og utan og óskapar þjóðarinnar er löngu selt úr landi. Hinn almennu borgari hefur lítið sem ekkit það að segja en á þá fullan og frjálsan persónuþroska ef hann uppfyllir skildur sína við þjóðfélagið. Mannauður er hugtak sem heyrist oft í dag og þá oftast í þeirri meiningu að kraftur einstaklingsins nýtist honum sem best til framfærslu og því þjóðfélagi sem hann býr í. Einnig talaði mannauð í ákveðum hópum samfélagsins og hann markasettur sem tæki til að virkja kraft hans til framfara og velmegunar. Auðs þar með styrkir hann stóði samfélagsins. Og það má nefna auður í krafti kvenna til dæmis sem hefur hjálpað mörgum konum hér á landi til að stofna sitt eigið fyrirtæki og skapa fjölda starfa í samfélaginu. Auður í krafti kvenna skýrskota til þess að sá krafti sem í konum býr sé verðmætur en ónýttur eða vannýttur og krafturinn sé orka eða fjársjóður sem enn í dag að stóru hluta grafin í jörðu. Er þessi auður eingöngu kraftur til nýsköpunar aukins fjármagns og aukina stöðugilda, aukina einkavæðingar og græðgisvæðingar? Er þessi auður ekki annað meira? Jú, við vitum að auður er líka andleg verðmæti, svo sem kærleikur, gleði, fúsleiki, þekking og réttsýni, umhyggja, gjafmildi, fórtfýsi, svo eitthvað sé nefnt. Og í síðara Kórintubréfi 4. kafla, 7. og 7. vers segið, því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, lét það skína í hjarta mitt, þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krist. En þennan fjársjóð ber ég leirkerum þess að sína að krafturum mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Og í Matteusu 6:12-21 segir Safnið ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyði mölunni ryð og þjófa brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóðun er, þar mun og hjarta þitt vera. Og áfram í Matteusu 24-34 segir, engi getur þjóna tveimur herrum. Annarkort hatar hann annar og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getur ekki þjóna Guði og mammon. Því segi yður, veri ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þeir eigið að eta eða drekka, ný heldur líkameiðar, hvað þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkami meir en klæðin? Lítið til fugla himisins, korki sá þeirni uppskera, ný safna í hlöður og faðir eðar himneskur fæðir þá. Eru þeir ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spön við aldur sinn? Og hví eru þeir áhyggjum fullur klæðnar? Higgið að liljum allarins, hversu þær vaksa, hvorki vinna þarni spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýði svo gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað, skildi en þá ekki miklu fremur klæða yður til trúlítið. Segi því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að éta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himnesku faði veit að þeir þarnast alls þessa. En leiti fyrst ríkis hans og réttlættis þá mun allt þetta veitast yður auki. Hafi þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur hverjum degin nægi sín þjáning. Já, þetta allt kristingildi sem við lesum í Biblíunum og þetta í raunu ósköp einfalt. Þessi fjársjóður sem við berum í brotættum kerjum er kraftur Guðs. Þetta svo einfalt en við mennirnir erum snillingar í gera þennan fjársjóð, þvældan og jafnvel brotin. Við erum líka sett ógrinni laga og reglugerða nánast alla skapaða og óskapaða hluti og athafni lífsins. Þessi lög eru orðins og flókin og yfirgripsmikil að venjulegt fólk veit lítið þau. En Guð sett okkur lög til að fara eftir. Boðorðin 10. Þau innihalda þetta allt. Ef við höfum þau að leiða ljósi í okkar persónulega lífsins ólgusjó, eru við hólpin. Þá eigum við fjársjóð á himnum. Hann er krafturinn, kærleikurinn og lífið. Hann er undirstaða friðar og réttlætis. Já, það er fyrir kraft hans sem er styrkan gerir sem ég þroska mína persónu. Næ mínum persónu þroska við frjáls og ég verð rík. Og ég hef kröftu kona sem hvorki mölur nýrið fær granda. Það er líka fyrir kraft hans sem ég verð umhyggjusöm náunga minn, mína minnstu bræður. Ver gæfumild og öðlast meiri þekkingu. Já, það fyrir kraft hans, alfa og omega, sem upphafið og endirinn, sem ég öðlast að lokum eilífa lífið. Amen.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp á honum og spurði hann, ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað af jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo, fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi, að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt, að þá eigum við samt allt, því yðar er allt.
1: Útarboðin, FM 105,5, besta útastöðin.
2: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem er öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ er matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndir þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðu um allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðri búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema að hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, sem um gæfu samari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það, ungi maður, að það er engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð og sjá það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað er að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum er ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan er hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hinn sama takmarks.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir lesa úr bókinni Ræðustóll náttúrunnar eftir Ellen G. White.
1: Þriðji kafli. Sælir eru hóværir. Sælu yfirlýsingarna koma í réttri röð eftir hinu kristilega þroska mannsins er kemur smátt og smátt. Sá sem hefur fundið þörf sín á Kristi, sá er harmað hefur yfir syndin og verið með Kristi í skóla þjáningana, mun læra hóvært af hinum guðdómlega kennara. Umburðaralyndi og vægðarsemi er menn verða fyrir mótgjörðum, var ekki hávegum haft hjá heiðingjónum nýheldur gyðingum. Þegar Móse knúin af heilugum anda sagði að hann væri hóvar framar öllum mönnum á jörðu, hvaðan sé hafa þá eiginleika til að bera, er samtíðarmenn hans töldu engin meðmæli með honum, heldur þvert á móti slíkt er verðskuldaði meðingum eða fyrirlitningu. En Jésús talar hóvarðina sem einn hinn helsta eiginleika, er gjöri mannin hæfan fyrir ríki hans. Líf hans og lundernir birti hinna guðdómlegu fegur þessara mikilsverðu dygðar. Jésús, sem var ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans, miklaðast ekki af því að hann var guði líkur, heldur lítilækkaði sjálfan sig og tók á sig þjóns mynd. Filippíu bréfið, annar kafli, vers 6 og 7. Hann var fús að taka á sig allt böl mannana barna og dvaldi meðal þeirra, ekki sem konungur er krefst þess að hann sé hildur. Heldur sem sá er hefur það ætlunarverk að þjóna öðrum. Framkoma hans var laus við sérhverja mynd hræsnu og harnesku. Eðli frelsara heimsins var háleitar og göfugura en englana, en hóvarð og auðmýkt er dró alla til sín var samin að hátign hans. Frelsarinn lagði allt í sölurnar og í engu af öllu því er hann gjörði kom sjálfselska í ljós. Hann lagði alla hluti í hönd föðurins og var vilja hans undirgefin í öllu. Þegar hann hafði því nær lokið ætlunarverki sínu hér á jörðinni, gat hann sagt Ég hef gert þig dýrlegan á jörðinni með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Og hann býður okkur. Lærið að mér því að ég er hófær og á hjarta lítilátur. Vil ég einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin og fylgi mér. Jóhannes, 17. kafli, vers 4. Og Matteus, 11. kafli, vers 29 og 16. kafli og vers 24. Látum sjálfselskuna víkja og ekki framar drottna yfir sálinni. Sá sem virði Krist fyrir sér í sjálfsafnitun hans og hóvarð, hlýtur að verða að taka undir með Daniel er hann segir þegar hann sá einhvern líkan mannsinni. Yfirlitu minn var til líta umbreyttur. Daniel, 10. kafli, vers 8. Það sjálfstæði og þeir yfirburði sem við hrósum okkur af koma þá í ljós í allri sinni viðurstið sem merki þess að við séum þrælar Satans. Mannseðli keppist jafna við að svara fyrir sig og er reiðubúðu til deilu. En sá sem læra af Kristi hefur losað sig við sjálfselsku og eigingirni, við dramb og löngun til að láta á sér bera og hefja sig yfir aðra. Og í sálinni ríkir kyrð og rósemi. Maður leggur sig undir yfir að heila sanda. Þá finnst okkur ekki áríðandi að sitja í öndvegi. Við höfum enga löngun til að trana okkur fram til að verða séðir af öðrum. Við finnum að mesti heiður okkar er að sitja við fætur frelsarans. Við mænum til Jesu og býðum eftir því að hönd hans leið okkur og rödd hans tali til okkar. Páll Postuli hafði reynt hvað þetta er. Hann segir Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér. En það sem ég þó enn lifi í holdi, það lifi ég í trúna á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið, annar kafli og 20. vers. Þegar við tökum á móti Kristu og höfum hans sem daglegan gest í sálinni, þá mun friður Guð sem yfirgnæfir allan skilning, varvita hjörtu okkar og hugsanir í samfélaginu við Krist Jesú. Þótt frelsarinn lifði í stríðu og barátt á jörðinni, var líf hans þó ríkt af innra friði. Með mótstöðumenn hans sátu stöðugt líf hans, gat hann sagt: Sá sem sendi mig er með mér. Ekki hefur hann látið mig einan því að ég gjöri ætið það sem honum er þóknalegt. Jóhannes, 8. kafli og 29. vers. Engin reiði stormur af Satans hálfu eða manna gat trufla þetta rólega, fullkomna samfélag við Guð. Og hann segir við okkur: Friðlæt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður. Jóhannes 14. kafli og 27. versi. Takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég er hófær og af hjarta lítillátur, og þá skulu þér finna sálum yðar hvíld. Matteus 11. kafli og 29. versi. Berið og þjónustunnar með mér Guði til dýrðar og til að lyfta mönnunum upp og þá munið þér finna að og er gagnlegt og byrðin létt. Það er sjálfselskan sem eyðir friði okkar. Meðan maðurinn sjálfur lifir með öllu er hann jafnan reiðubúinn til að verja sig gegn mótgjörðum og skapraunum. En þegar við erum dánir og líf okkar er fólkið með Kristi í Guði, þá tökum við okkur ekki nærri, þótt við séum lítilsvirt eða aðrir teknu fram yfir okkur. Við munum vera daufir fyrir smán, blindir fyrir háði og móðgunum. Kærleikurinn er langlindur. Hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur. Hreyki sér ekki upp. Hann hegða sér ekki ósæmilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, tilreiknar ekki hið illa. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Fyrra Korintubréfið 13. kafli vers 4-8. Gæfa sem sótt er jarneskar uppsprettur er eins óstöðug og hinar breytilegu kringustæður. En Krist friður er stöðugur og varanlegur. Hann er óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu, jarneskum fjármunum eða fjölda vina. Kristur er hinn lifandi vasslind og sú hamingja sem maður sækir til hans getur aldrei brugðist. Þegar hófarð Krist byrtist á heimilinu, þá mun hún gjöra heimilisfólki hamingjusamt. Hún eggjar ekki til þrætu, gefur ekki reiðisvar, heldur mildar hið æstaskap og breiðir út frá sér blíðu og hlýju sem allir verða vari við, er komast undir hinn heillandi áhrif þess. Hvar sem hófarðin er, gjöri hún fjölskyldurnar hér á jörðinni að hluta af hinni stóru fjölskyldu á hæðum. Það væri miklu betra fyrir okkur að líða fyrir rangar ákærir en að valda sjálfum okkar þeirri pyntingu að gjalda óvinum okkar í sömu mynd. Andi hatursins og hefnigirninar átti upptök sín hjá Satan og getur aðeins leitt til ils eins fyrir þann sem elur hann. Auðmýkt hjartans, sú hófarð sem er ávöxtu þess að við erum í Kristi, er hinn sanni leyndardómur blessunarinnar. Hann skreytir hinn á hófæru með sigri. Sálmadir 149 vers 4. Hinn hófæru munu landið erfa. Það var sjálfs upphefðar löngunin sem flutti syndin í heiminn og leiddi það af sér að okkar fyrstu foreldrar mistu yfirráðun yfir hinni fögru jörðu sem að ríki þeirra. Það er með því að lítilekka sjálfan sig að Kristur endurleysir það sem glatast hefur á þennan hátt og hann segir að við skulum sigra eins og hann sigraði. Opinberunarbókin 3. kafli og 21. vers. Fyrir auðmýkt og undirgefni getum við orðið samarfar hans þegar hinir hófæru erfa landið. Sálmarnir 37, 11. Sú jörð sem hinum hófæru er heitin verður ekki lík núverandi jörðu sem er myrkuð af skugga bölvinarinnar og dauðans. En við væntum eftir fyrirheiti hans nýs himins og nýra jarðar þar sem réttlæti býr. Anna Pétursbréf, 3. kafli og 13. vers. Og engin bölvun mun framar til vera og hásæti Guðs og lambsins mun í henni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Opinbörnabókin 22. kafli og 3. vers. Þar verða engin vonbrigði, engin harmur, engin synd. Engin mun segja, ég er sjúkur. Þar verður engin jarðaför, engin dauði, engin skilnaður, ekkert harmþrungi hjarta. En Jesús mun verða þar og friðurinn ríkja. Þar mun þá ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal breyskjuloftið og sólar hitin vinna þeim ein, því að miskunari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Jesaja 49, vers 10. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Réttlæti er heilagleiki, það er að vera líkur Guði. Guð er kærleikur, 1. Jóhannesarbréf, 4. kafli og 16. vers. Það er að vera í samræmi við lögmál Guðs því að öll boðorð þín eru réttlæti. Sálmarnir 119. Vers 172 Og kærleikurinn er fylling lögmálsins. Rómverjabréfið 13. kafli og 10. vers. Réttlæti er kærleikur og kærleikurinn er Guðs ljós og líf. Réttlæti Guðs er fullnægt í Kristi. Við verðum hluttakandi í réttlæti fyrir það að meðtaka hann. Það er ekki fyrir þrautafulla baráttu eða fyrirhafna mikið erfiði, ekki fyrir gjafir eða fórnir að réttlæti fast. Það gefst óverðskuldað sérhverri sál sem hungrar og þyrstir eftir að öðlast það. Heyrið allir þér sem þyrstir eruð, komið hinga til vassins og þér sem ekkert silfur eigið, komið, kaupi korn og etið. Kaupi korn án silfur svo endurgjalds laust. Jesaja 55, vers 1 Réttlæti þeirra er frá drottni. Jesaja 54, 17 Þetta mun verða nafn hans. Það er menn nefna hann með. Drottin er vort réttlæti. Jeremía 23, 6 Engin maður getur framleitt það sem stillt getur hungur og þorsta sálarinnar. En Jesús segir Sjá Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinbörnabókin 3. kafli og 20. vers. Ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes 6, vers 35. Eins og við þurfum fæðu til að viðhalda okkar líkamlegu kröftum, þannig þurfum við og Krist, brauðið af himnum til þess að viðhalda hinu andlega lífi og fá styrk til að vinna Guðs verk. Eins og líffærin taka stöðutt á móti fyrir næringu sem viðheldur lífi og kröftum líkamans, þannig verður sálin að hafa stöðutt samfélag við Krist, fela sig honum á vald og treysta honum algjörlega. Eins og hinn þreytti vegfarandi leitar af vasslindum í eyðimörkinni til að svala þorsta sínum, þannig mun kristinn mann þyrsta eftir hinu hreina lífsins vatni. Hvers uppspretta er Kristur? Þegar við virðum fyrir okkur fullkomleikan í lundernu frelsar okkar, þá mun svo óskoma upp í hjarta okkar að umbreytast og endurnýjast eftir hinu hreinu mynd hans. Því betur sem við þekkjum Guð, Því hærra munum við stefna að því er viðkemur lundernu okkar og því meiri verður þrá okkar eftir að líkjast honum. Guðdómlegu kraftur samina sig hinn mannlega. Þegar sálin seilist eftir Guði og þið leitandi hjarta getur sagt Býð rólega eftir Guð, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Sálmarnir 62, vers 6 Ef þú finnur þörf í sálu þinni, ef þið hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, þá er þetta sönnum þess að Kristur verkar á hjarta þitt svo þú verður að biðja hann fyrir vísbending andans að gjöra það fyrir þig sem þér sjálfum er ómögulegt að gjöra. Við þurfum ekki að reyna að svala þorsta okkar við ófullnægjandi lindir því að hinn mikla uppsprettu lind er rétt fyrir ofan okkur og á gnægtum hennar getum við drukkið óverðskuldað ef við aðeins förum dálítið hærra upp í stiga trúarinnar. Guðs orð er uppsprettu lind lífsins. Ef þú leitar til þessara lifandi uppsprettu, þá munt þú fyrir heilagan anda komast í samfélagi við Krist. Sannleiks atriði sem þú hefur þekkt áður munu birtast þér í nýju ljósi. Þú munt fá gleggri og fullkomnari skilninga á ritningarstöðum og þeir munu skína fyrir hugskoti þínu eins og sólargeislar. Þú munt sjá sambandi milli annara sannleiks atriða og endurlausnar verksins og þú munt skilja að Kristur leiðir þig. Hinn guðdómlegi kennari er þér við hlið. Jesús segir Vatni sem ég mun gefa honum mun verða í honum að lind er sprettur upp til eilífs lífs. Jóhannes 4. kafli og 14. vers Eftir því sem heilagur andi smá saman líkur upp hugskoti þínu fyrir sannleikanum mun þú safna þér fjársjóðum í mynd dýrmætra reynslu og mynd þrá að tala við aðra hina huggunaríku hluti sem þér hafa verið birtir. Þegar þú ert saman með öðrum mynd þú halda fram fyrir þeim nýjum hugsunum viðvíkjandi lundirni Krist og starfi hans. Þú mynd jafnan hafa eitthvað nýtt að segja hinn innilega kærleika hans. Bæði þeim er elska hann og þeim er ekki elska hann. Gefið og þá mun yður gefið verða. Lúkas 7. kafli og 38. vers. Þegar Guðs orð garð uppspretta, brunnur lifandi vass og bunulækur ofan að líponum. Ljóðaljóðin 4. kafli og 15. vers. Það hjarta sem einu sinni hefur smakkað á kærleika Krist sækir stöðugt eftir að teyga meira og meira og leið og þú miðlaðar öðrum mynd þú sjálfur meðtaka í fyllri mæli, yfirfljótanlegt. Í hvert sinn Guð opinberast í sálu þinni vex hæfileikin til að þekkja og til að elska. Hjarta hrópar í sífellu, sín mér sjálfan þig betur og andinn svarar ætíð miklu betur. Rómverjabréfið 5. kafli Vers 9 og 10 Því að Guði þóknast að gjöra langsamlega fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Efesus bréfi 3. kafli og 20. vers Jesús lagði sig algjörlega í sölurnar til frelsunar týndum sálum, fékk ómælt andan. Og þannig mun hann verða gefin sérhverjum sem fetar í fótspor Krist og gefur honum hjarta sitt algjörlega fyrir bústað. Drottinn okkar hefur sjálfur boðið þetta. Fyllist andanum. Efesus bréfið 5. kafli 18. vers. Og þetta boð jafnframt lofarðum að svo skuli verða. Það var hinn velþóknalegi vilji föðurins að öll fylling skildi búa í Kristi. Og þér hafið af því að þér heyri honum til, öðlist hlutdeild í þessari fylling. Kólosserbréfið 1. kafli og 19. vers og annar kafli og 10. vers. Guð hefur úttelt kærleika sínum átölulaust eins og regninu sem vökvar jörðina. Hann segir, drjúpið þér himnar, að ofan og láti skýin réttlæti niður streyma. Jörðin opnist og láti hjálpræði fram spretta og réttlæti jafnframt. Hinn er fátæk og voluðu leita vass en finn ekki. Tunga þeirra verður þurra þorsta. Ég drottin mun bænheyra þá. Ég Ísraelsk vuð mun ekki yfirgefa þá. Ég læt ár spretta upp á gróðurlausum hæðum og vasslindir í dölunum miðjum. Ég sagði 45. kafli og 8. vers og 41. kafli vers 17 og 18. Því að á gnægð hans höfum við allir fengið og það náð á náð ofan. Jóhannes, 1. kafli,

Ég ákvað að láta anda spátómsins hljóma í dag. Því lík speki. Og hún talar hluti sem við þekkjum svo vel. Þegar hún talar æsku fólki nú á tímum og við erum að tala hún er að tala æsku fólki fyrir 100 eitthvað árum. Og þið heyrið það þegar les. Þetta eru sálm, 25. sálmi 9. versi. Hann lætur hina hrjáðu, það hina hóværu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinum þjökuðu, það hóværu, veg sinn. Yfirskriftin hóværð. Jesús elskar hina ungu. Hann býður þeim að læra af sér hóværð og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æsku fólki nú á tímum, segir Ellen fyrir 120-130 árum kannski. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Kannst ekki við það? Við erum jú kristin þjóð, segir fólkstundum, en það þekkir ekki Biblíuna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir, unga fólkinu. Þegar þeir taka sér nafn Krist, tilenga þeir sér ekki lindisengun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fögnuð þann og frið sem að finna í þjónustu hans. Hóvarð er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjást í hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hóvarðin er þolgóð og vinnur við sæl við allar aðstæður. Hóvarðin er alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingjusöngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hóvarðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hóvær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðugt eftir hamingju handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stöðla að hamingju annara. Það er ekki löngun þín til að klífa hefðartind sem gerir þeim mikinn fyrir auglíti Guðs, heldur er það yfirlætis lausa líf góðvildarinnar og trúmennskunar sem fær hina himnesku engla til að veita þér sérstaka vernd. Hinn fullkomni maður, það er Jesú, bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilíu sem falin var milli hæðana.

Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn þó að englaherinn liti boði hans. Hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi með því að himinin getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsölum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hógværðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fjórði kafli. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunna verða. Að eðlinu til er mannshjarta kalt, myrt og kærleik snautt. Þegar einhver sýni miskunnsemi og fús að fyrirgefa, þá gjörir hann þetta ekki á sjálfum sér, heldur fyrir áhrif Guðs anda sem verkar á hjarta hans. Við elskum af því að hann hefur elskað oss að fyrra bragði. 1. Jóhannesar bréf, 4. kafli og 19. vers. Guð uppspretta allrar miskunnsemi. Hann miskunnsamur og náðugur. Önnum Mósebók, 34. kafli og 6. vers. Hann breytir ekki við okkur eftir verðskuldan okkar. Hann spyr ekki það hvort við séum verðugir kærleika hans. Heldur úthellir hann yfir okkur ríkdóm kærleika síns til þess að gjöra okkur verðuga. Hann ekki hefnigjarn. Hann leitast ekki við að hegna, heldur að frelsa. Þegar hann verður að beita okkur hörðu, þá það gjört í þeim tilgangi að frelsa okkur. Hann þráir innilega að lína þjáningar mannana og leggja græðslu lif við sár þeirra. Það satt að hann lætur ekki syndir óhengdar. Önnum Mósebók 34. kafli og 7. vers. En hann vill burt taka synda sektina. Hinn miskunnsami hlutakandi í guðlegu eðli og í því kemur miskunnsemi guðs og kærleikur í ljós. Allir, hverra hjörtu, eru samstillt hjarta all kærleikans, munu leitast við að frelsa en ekki að fyrirdæma. Kristur sem býr í sálunni uppspretta sem aldrei þrýtur. Hvar sem hann dvelur, þar mun vera gnægð mann kærleika. Gagvart hinum villu ráfandi, þeim freistast, þeim sem soknir eru í synd og eymd, spyr hinn kristn ekki, eru þeir verðugir? Heldur, hvernig get ég hjálpa þeim? Í hinum aumustu og spiltustu sér hann sálir sem Kristur dó til að frelsa og fyrir hvers verleika Guð hefur gefið börnum sínum þjónustu friðþæðingarinnar. Hinum miskunnsömu þeir sem sína meðengum hinum þjáðu, hinum fátæku, hinum bágstöddu og hinum undir okuðu. Jób segir, ég bjargaði bágstöddum sem hrópuð á hjálp og munaðleysingum sem enga aðstóð áttu. Blessunarósk aumingjans komi við mig og hjarta ekkjunar fyllti ég fögnuði. Ég íklæddist réttlætinu og það íklæddist mér. Ráðvendni mín var mér sem skikkja og vefjar höttur. Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Ég var faðir hinna snauðu og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Jób 29, vers 12-16. Lífið stríð og armæða fyrir mörgum. Þeir sjá fram á skort, óhamingjusamir og vantar trú. Þeim finnst ekki að þeir hafi neitt að vera þakkláti fyrir. Vingjarnleg orð, samúður fullt tillit og viðurkenning myndi fyrir marga sem stríða og einmana verða sem svaladrykkur þyrstu manni. Hlutekningar orð, greiðvikni og hlýlegt viðmót myndi lyfta byrðum sem hvíla þungt á þreyttum herðum. Sérhvert orð og sérhvert verk sem lýsir óeigingirni og velvilja vottur kristilegan kærleik til týndra sálna. Hinir miskunnsömu munu miskunn hljóta. Velgjörða söm sál mettast ríkulega og sá sem gefur öðrum að drekka skal og sjálfur drykkjaður verða. Orskviðirnir 11. kafli, vers 25. Þeir sem vinna sjálfsafneitunarverk öðrum til heilla hafa gnægð friðar og ánægju. Andinn heilagi sem býr í sálinni og birtist í líferninu, mýkir hinn hörðu hjörtu og vekur mildi og samúð. Það sem maður sáir, það mun maður og uppskera. Sællir sá gefur gaum bástötum. Á mæðu deginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur hann halda lífi. Hann mun gæfu njóta í landinu og eigi ofurselur þú, hann græðki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttar sanginni. Sálmarnir, 41. kafli og vers 24. Sá sem helgar guði lífsitt með því að þjóna börnum hans saminaður honum sem hefur auðæfum alheimsins og allri hjálp yfir að ráða. Líf hans samtengt lífi guðs með hinni guldnu festi hinna óbreytanlegu fyrirheita drottins. En guð mun uppfylla sérhverja þörf yðar eftir auðlig sinni með dýrð fyrir samfélagi við Krist Jesús. Filippíubréfið 4. kafli og 19. vers. Og á hinum síðustu neyðartímum mun hinn miskunnsami finna hæli í skjóli hins miskunnsama frelsara og fá aðgang að hinum eilífu bústöðum. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu guð sjá. Gyðingar voru svo strangir að því snerti siðareglur og ytri hreinleika að ákvæði þeirra þessu viðvíkjandi bundumönnum þungar byrðar. Þeir hugsuðu svo mikið reglur og fyrirskipanir og voru svo hrættir við útvortissörgun að þeir gátu ekki séð hann blett sem eigingirni og hatur setti á sálina. Jesús talar ekki að þessi hreinleikur sem fólkin í siðareglum sé eitt af skilurðunum til að fá inngöngu í ríki hans. En sýni fram á nauðsinn þess að hafa hjartans hreinleika. Sú speki sem á ofan hún í fyrsta lagi hrein. Jakobs bréfi 3. kafli og 17. vers. Ekkert sem saurgar mun innganga í Guðs borg. Allir sem þar fá að búa munu hafa hrein hjörtu. Þeir sem læra af Jesú munu fá meiri og meiri viðbjóð á kæruleysi í framkomu ósæmilegu tali og óhreinum hugsunum. Þegar Kristur býr í hjartanu, mun framkoma og hugsanir vera hreinar og göfugar. En þessi orð Jesú, sælir eru hjarta hreinir, hafa víðtækari þýðingu. Þau eiga ekki aðeins við hreinleika í venjulegri merkingu þessara orða, þannig að maður sér laus við gindir og ástríður. Þau eiga við hreinleika í hinum huldu áformum sálarinnar og tilgangi. Þau eiga við það að maður sé laus við dramb og eigingirni í viðleitni, að maður sé auðmjúkur, óeigingjarn og barnslegur. Þeir eini sem líkir eru kunna meta hvor annan. Nema því aðeins að maður flétti inn í líferni sitt kærleikans sjálfsfórnar fúsi meginreglu sem meginreglan í lundarni Guðs, getur maður ekki þekkt Guð. Það hjarta sem afvegaleitt af Satan álítur Guð grimma og ómiskunnsama veru. Eigingirnin í fari mannana, já hjá Satan sjálfum, tileinkuð hinum kærleiksríka skapara. Þú hugsaðir, segir hann, að ég var líku þér. Sálmarnir 50. kafli og 21. vers. Í stjórn forsjónar hans þykjast menn oft sjá gjörræði og hefnigirni. Á sama hátt farið með Biblíuna, þetta forðabú sem auðæfi náðar hans finnast í. Hinum dýrlegu sannindum hennar sem eru himinhá og ævarandi ekki gaumur gefin. Fyrir meiri hluta mannkynsins Kristur sem rótar kvistur úr þurri jörð og þeir sá enga fegurð á honum svo þeim gæfi á að líta. Jesaja 53. kafli og annað vers. Þegar Jesús ferðast meðal mannanna til að opinbera mannkenninu Guð, sögðu fariseiðarnir og hinir skriftlærðu við hann. Þú ert samverji og illur andi í þér. Jóhannes 8, vers 48. Jafnvel lærisveinar hans voru svo blindaðir af eigingirni að þeir voru seinir til að skilja hann sem var kominn til að opinbera þeim dýrð föðurins. Þetta var ástæðan fyrir því að Jesús var einmana meðal mannana. Aðeins á himnum var hann fullkomlega skilinn. Þegar Kristur kemur í dýrð sinni, þola hinir óguðlegu ekki að sjá hann. Ljós auglitis hann sem er líf fyrir þá sem elska hann, er dauði fyrir hina óguðlegu. Biðin eftir honum er fyrir þá rétt sem óttaleg bið eftir dómi og grimmilegur eldur. Hebreabréfi 10. kafli, vers 27. Þegar hann opinberast, munu þeir biðja að verða faldir fyrir augliti hans sem lét lífi til að frelsa þá. En hjá þeim sem eru orðnir hreinsaðar fyrir það að heilagur andi hefur búið í þeim, er allt orði umbreytt. Slíkir geta þekkt Guð. Mósi var falinn í bergskorinni, þá er dýr drottins birtist honum og það er, þegar við erum fólnir í Kristi, að við skoðum kærleika Guðs. Drottin elskar hjartahreinan, konungurinn er vinur þess sem hefur geðfellt tal á vörum sér. Orskviðirnir 22. kafli, vers 11. Í trúnni getum við skoðað hann nú þegar hér niður á jörðinni. Í því sem mætir okkur daglega sjáum við mikileik hans og miskunnsemi í hinni vísdómsríku stjórn hans. Við sjáum hann í lunderni sonar hans. Heilagur andi tekur þau sannleiks atri sem við koma Guði og þeim er hann hefur sent og líkur skilningnum og hjartanu upp fyrir þeim. Hinni hjartahreinu sjá Guði nýju og nýju ljósi. Sjá hið dýrlega samband milli hans og mannana. Þeir sjá hann sem endur lausnara sinn og þegar þeir virða fyrir sér hið hreina og elsku verða lunderni hans, vaknar hjá þeim þrá eftir því að verða honum líkir. Þeir sjá hann sem föður, er þráir að faðmaða sér iðrandi son og hjörtu þeir að fyllast ólýsanlegri og dýrlegri gleði. Hinni hjartahreinu sjá skaparan í hinu miklu máttarverkum hans, í hinu fagra og dásamlega sem sjáanlegt er í alheiminum. Í hinu ritaða orði hans sjá þeir skýrast opinberað miskun hans, gæsku hans og náð hans. Sannindi sem eru hulin vitringum og hyggindamönnum, opinberast hinu fáfróðu og brjóstmilkingum. Hið fagra og dýrmæta í sannleikanum sem spekingar heimsins hafi ekki fengið augun opin fyrir, verður æ gleggra og ljósara fyrir þeim sem óska þess af einlægu hjarta að þekkja og gjöra Guðs vilja. Við fáum opin augu fyrir sannleikanum við það að verða sjálfur hlutakandi í hinu guðdómlega eðli. Hinu hjartahreinu lifa eins og þeir sæju hinn ósýnlega þann tíma sem hann afmælir þeim, hér í heiminum og í lífinu sem í hönd fer. Munu þeir í ódauðleika ástandinu sjá hann augliti til auglitis eins og Adam gjörði þegar hann gekk með Guði og talaði við hann í Eden. Nú sjáum við er svo sem í skuggsjá í óljósri mynd. Fyrra Korintubréf, 13. kafli, vers 12.

Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég hef tekið saman stutta hugleiðingu þar sem ég virði fyrir mér mildina og miskunnsemina. Þessa höfuðþætti lindiseinkunar frelsarans okkar, Jesú Krists. Ég nefni þessa hugleiðingu mildin. Hógværð og mildi eru eiginleikar sem eru ef til vill ekki sérlega hátt skrifaðir hjá mörgum í dag. Þessi skapgerða þættir þykja mörgum raunar helst hæfa huglausum veimiltítum. Þeir kalla jafnvel á fyrirlitningu manna. En Jesús er ekki sammála. Hann telur hóverðina einn helsta eiginleika þeirra sem eru hæfir í hans ríki. Allt líf hans sjálfs bara einmitt vott fegur þessarar mikilsvirtu dygðar. Í öðrum kafla Filippi bréfsins segir Jesús miklaðist ekki af því að vera Guði líkur, heldur lítillækkaði sjálfan sig og tók á sig þjónsmynd. Hann sóttist ekki eftir frægð meðal manna. Hann var kominn til að þjóna. Vil ég einhver fylgja mér, sagði Jesús. Þá afneiti hann sjálfu sér og tæki upp krossin og fylgi mér. Aftur á móti stendur eðli mannsins til þess að upphefja sjálfan sig. Við keppumst við að réttlæta gerðir okkar erum reiðubúin að taka þátt í deilum og þrætum. Sá sem yfirvinnur þessa eðlisætti býr yfir friði og ró sem einmitt einkenndu Jesú Krist. Í 145. sálmi segir Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskunn hans er yfir öllu sem hann skapar. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottinn er nálægur öllum sem ákalla hann í einlægni. Í daglegu fari þá lætur mildin ekki mikið yfir sér. Hún hrópar ekki á torgum eftir athygli. Þess vegna eru þeir ekki margir sem trúa á hana eða telja hana til stórræða. Að tilinga sér hana krefst hugrekkis. Kænska eða bellibrögð hverskonar eiga ekki samleið með henni. Afrek mildinar taka sinn tíma. Hennar leið er góðmennska og vitur orð. Mildin er andstæða hraða. Hún krefst ekki og hún þvingar engan. En hver er hún þá, þessi mildi? Hún býður aðstoð í stað árása. Í stað fyrirlitningar þá býður hún upp á fyrirgefningu og virðingu öðrum til handa. Hún lítils virðir engan. Hún reiðist ekki, heldur býður hún upp á sátt. Hún vill uppbyggingu og tillitssemi. Hún þorir að koma fram í eigin verðleika gegn misrétti og hverskonar óbældi. Hún lífgar og hún hlúir að öllu því sem er veikburða og minnimáttar. Mildin er öllátt og hún er gjafmild. Mildin og miskunnsemin býr sér bústað í kristnum sálum og kristnum hjörtum. Boðskapur Jesú Krist er mildi, en ekki boðskapur hörku eða ósveigjanleika. Í 5. kafla Matteusar segir Jesús Þér hafið heyrt sagt, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi, elskið óvinniðar og biðji fyrir þeim sem ofsækiður Svo að þér reynist börn föðuriðar á himnum, er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Verið því fullkomnir eins og faðir eða himneskur er fullkomin. Mildin er þessi kristni eiginleiki sem hefur alltaf mátt þola háð og spott manna.
Við þekkjum háðið orð Jesús sem eru skráð í 5. kafla Matteusar, versu 39. Sláu einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreita lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, þá gef honum eftir yfirhöfnina líka. Okkur finnst þetta tal hljóma afar heimskulega og það vekur almennt hlátur. En aðferð mildinar kemur oft á óvart og hún á það til að slá vopnir úr höndum háðfuglana sem gera grín að slíku. Mildin fágað afl sem felur í sér fegurð sem oft opinberast ekki fyrir en eftir á. Hún snýst það að leggja eitthvað á sig til að sættast. Það að ganga annan veg en hefðin segir til Hún hvetur til miskunnsemi og hún vill biðja fyrir öðrum í stað þess að skaða eða meiða. Mildin langtíma lausn. Hún til í að koma til móts við aðra. Hún hlustar og sefar æstan hug og hún segir Ég reiðubúin til þess að gefa eftir á mínu til þess að koma til móts við þig. Aðferðir mildinar kunna sínast semvirkar og jafnvel heimskulegar, en hún býður upp á sátt í stað óbilgirni. Í henni engir fordómar, engir tilhafulausir sleggjudómar orð og verk annara. Hún vill nálagð í stað kulda og skeytingaleysis. Mildin hefur nærveru og samhygð hvar sem hún fer. Mildin speki Guðs. Í þriðja kafla Jakobs bréfsins segir Hver vitur og skynsamur yður og meðal? Hann láti með góðri hegðun verk sín lýsa hóláttri speki. En ef þér hafið beiskan ofsa og eigingirni hjarta yðar, þá stærið yður ekki og ljúið ekki gegn sannleikanum. Sú speki kemur ekki að ofan, heldur hún jarnesk. Andlaus, gjöfuleg. Því hvar sem ofsi og eigingirni þar óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan hún í fyrsta lagi hrein, fínast friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunar og góðra ávaxta, óhlutræð, hræsnislaus. En ávaxti réttlætisins verður sáð í friði. Þeim til handa frið semja. Mildin alla jafnan ekki okkar fyrsta val í samskiptum við aðra. En það hún sem ævinlega mun fara með sigur og hólmi því að hún speki Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíuhefti númer 19 og það ber yfirskriftina Merki dýrsins. Og ég mun þá lesa inngangin. Árið 1999 var meiri háttar jarðskjálfti í Tyrklandi sem leiddi í ljós óvæntar staðreyndir styrkleika þúsunda bygginga. Allar þessar byggingar sem nú lágu sem rústir einar höfðu virst vera traustar byggingar áður en jarðskjálftin varð. En nú sáu leitarmenn að húsin voru byggð á mjög ótraustum grunnum. Mörg mannslíð hefði bjargast ef húsin hefði verið reist á traustum undirstöðum. Og það var augljóst að ekki allt sem sýnist. Á loka tíma mannkynssögunnar mun jörðin vera skekin sem aldrei fyrr. Aðeins þeir sem hafa byggt trú sína á orði Guðs, Biblíunni, munu lifa af þessa andlegu jarðskjálfta sem þá munu eiga sér stað. Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún er svona. Hvað var það sem Daniel spámaður sá gerast á jörðinni á tíma endalokana? Og þá lesum við í Daniel 12:1. Og það skal verða svo mikil hörmungar tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Og svo segir hér að það verður mikil barátta háð alla jörðina til þess að þvinga fólk til að meðtaka merki dýrsins.
1: Þetta er athyglisverð yfirlýsing, Jóhann. Mörgum finnst þetta nógu slæmt í dag. En Biblían spáir því að þetta á eftir að versna mjög áður en að Kristi kemur.
0: Nákvæmlega. Og þá er spurning númer 2. Hvaða afleiðingar eru tengdar merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13, 16 og 17. Og það lætur alla smáa og stóra auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og svo segir hér að viðskipta bönn eru verð þekkt þjóða í milli núatímum og áður fyrir á stríðstímum voru matarskamtanir algengar og nú á tíma COVID-19 sjáum við takmarkanir á vörum og verslum. En 15. versi segir að sá tími muni einni koma að í viðbót við viðskiptahömlur verði þeim sem vilja ekki meðtaka merki dýrsins hótaði lífláti. Og þá er að spurning nummer 3. Hve margir munu meðtaka merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbyðja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lambsins sem slátrað var.
1: Við tökum eftir því að áherslan þarna er á að allir.
0: Já, já.
1: Það mætti ætla að hver einasta sála á jarðríki mundi ganga samsagt í lið með óvinninu. En það eru svo margir að trottið leifi sér að orða þetta þannig. En við vitum að það eru allt góður hópur sem að fylgir trottni að málum.
0: Og svo er líka að vísa því opinbörnabókina 7:2-3. Og þar segir að ég sá annan engil stíga upp í austri og hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu og sagði: vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu neð trjánum þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hér að Biblían segir að þeir sem reynast trúir Jesu mun ekki fá á sig merki dýrsins. Allir aðrir sem mynda mikinn fjölda jarðabúa munu meðtaka merki dýrsins. Og allir jarðabúar munu meðtaka annarkort innsiglið. Þeir sem tilbyða skaparan og hlýða honum munu meðtaka innsigli hans. Og allir aðrir munu meðtaka merki dýrsins.
1: Það eru sumir trúaðir, svona í ýmsum trúarsamfélögum, sem leggja áherslu á að þetta sé bókstaflegt merki sett á okkur. Ýmist á hendi eða enni, eins konar stimplun. En það er ekki rétt. Þetta er andlegt, andlegleksja, andlegt tákn. Þetta hefur með hollustu okkar að gera og ákvörðun í heila búi okkar. Nákvæmt Guði.
0: Nákvæmlega. Þá er að spurning númer 4. Hvar verður innsigli Guði sett? Og þá lesum við í opinbörunabókinni 7:3. Þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hérna að innsigli Guðs er sett á enni hins trúaða. Þannig táknar það staðsetningu innsiglis Guðs á huga persónunnar. Innan við ennið er sá staður í heilanum þar sem ákvörðunataka fer fram. Og þeir sem meðtaka innsigli Guðs hafa þannig tekið óbeinanlega ákvörðun fyrir Guð. Þannig að þetta er eins og þú segir, Steini, þetta er ekki eitthvað svona líkamlegt merki á líkamanum sjálfum, heldur eitthvað sem hefur með huga okkar og ákvarðanir að gera.
1: Alveg rétt, en það er einhver síður mjög mikilvægt og allir munu hafa einhvers konar merkingu hvað Guð snertir og hann les huga okkar og hjarta.
0: Nákvæmlega. Og þá var það spurning númer 5. Hvað skrifar Guð á enni þeirra sem taka við innsigli hans? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 22.4. Og þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og einnig í kafla 14 og fyrsta vers sem hefðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og svo segir hér að fyrir á öldum táknaði innsigli vald og samþykki viðkomandi yfirvalds. Oft lísti það líka lindiseinkun hans, samanber önnur Mósebók 34.5-7. Og þeir sem taka við innsigli Guðs munu einnig meðtaka lindiseinkun Jesu Krist sem er þá stimpluð inn í huga þeirra. Og mannkynið var upprunalega skapað í ímynd Guðs. Þegar Adam og Eva féllu í synd glötuðu þau þessu fullkomna ímynd Guðs. Og allt hjálpbræðis áform Guðs grundvallast á því áformi hans að endur skapa fólk í mynd Guðs. Og áform Guðs er að færa okkur nær sér svo að við munum mæta honum augliti til auglitis. Og það verður að lokum tveir hópar manna á jörðinni. Annar þeirra mun auðkennast að merki dýrsins og vill ekki gefa lífsitt Jesu Kristi. En hinn mun þekkjast af innsigli Guðs og er fústi þess að helga lífsitt Jesu Kristi. Og það eru bara þessi tveir valkostir. Barnatrú, afstaða ömmu og afa, kirkjudeild og kirkjusókn er ekki fullvissa hjálpbræði. Og við sem einstaklingar verðum sjálf að taka ákvörðun hverjum við helgum líf okkar. Nákvæmlega. Þá var það spurning númer 6. Hvert kallar Guð okkur til að tilbyðja á loka dögunum? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 14.7. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið. Og svo segir hérna að Orguðs Biblían hvetur okkur til að tilbyðja skaparan fremur en skapaða hluti. Og merki dýrsins setur skýrt fram valkostina tilbyðja skaparan eða tilbyðja falsk guð. Og þetta er það sem Satan þráir mest og hann bauð Jesús skipti á jörðinni fyrir að tilbyðja sig eins og fram kemur í Matteus 4.9. Og áður en þessi heimur líður undir lok mun hann þvinga jarðabúa til að tilbyðja sig. Og með því að hvetja okkur til að tilbyðja skaparan, samanber opinbörnabókin 14.7, en þar er vitna beint í fjórða boðorðið, þá minnir hann okkur á að muna eftir því að halda hvíldardaginn heilagan.
1: Það er yfirgengileg áráttar kristina manna, ef ég má vera svo djarfur að orða þetta þannig, að þrátt fyrir marg ítrekkar yfirlýsingar í allri ritningunni, biblíunni, að Guð hafi skapað. Og þetta er trúarjáttningu kristina manna á Íslandi í dag, að við tilbyggjum skaparan, að þá tilengja fólk sér samt sem áður svo kallað þróunarkenningu, að líf á jörðinni hafi kviknað sjálfu sér á einhvern hátt. En Guð kallar okkur til þess að tilbyða skaparan og það sýnir mikilvægi fjórða boðorsins. Hvíldardagurinn er eins konar afmælisdagur jarðarinnar og mannkyns.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning nummer 7. Hvaða boðorð Guðs er sérstakt tákn merki vald Guðs? Og við lesum í Esekiel 20:20. Haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guðiðar. Svo segir hér að hvíldardagurinn er merki eða innsigli sem táknar vald Guðs og með því að halda hvíldardag Guðs heilagan viðurkennum við sköpunamátt hans og minnumst lofaða hans að hann ætlar að endurskapa okkur og heiminn og hvíldardagurinn er tákn vináttu okkar við skaparan.
1: Ég tek eftir því að það er ekki bara hér, það er annars það er biblíun líka lögð áhersla á að hvíldardagur er sambandstákn, táknum samband og það er það sem að hvíldardagurinn boðar, að gott samband við skaparan, við Guð okkar og frelsara.
0: Og líka þetta, hérna, við trúum því að Guð muni endur skapa okkur, en svo erum við ekki tilbúin til að trúa því að hann hafi skapa
1: Já,
0: okkur.
1: Já, það er nefnilega það. Og Jóhann, við hverja jarðaför, þá verðum mér hugsað oft og einat til þess að fólk yðurlega talar já, nú hinn látni komin á betri staði, sumaland og svo framvis, en gleymið því sem Biblían segir eða hefur aldrei kynst því sem Biblían hefur að segja að við sofum í dauðanum þar til að skaparinn reisir okkur upp til eilíft lífs og gefur okkur nýja líkama þar kallar það á sköpunamátt Guðs og akkur þá ekki að gefa honum heiðurinn af að skapa okkur með því að halda hvíldardaginn helgan virkulega eins og hann boðar
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning nummer 8. Af hverju er hvíldardagurinn sagður vera innsigli Guðs? Og þá lesum við í annarri Mósebók 20:11. Og því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist 7. daginn. Og einnig í Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér að innsigli Guðs táknar vald hans sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn er því ekki aðeins minnismerki sköpunina og sköpunarmátt hans. Hvíldardagurinn er einnig merki mátt Guðs til að endur skapa. Og aðeins skaparinn getur skapað á ný. Og þegar fólk helgast Guði, felur það í sér að hlýða boðorðum hans. Og Jesús sagði, ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín, eins og segir í Jóhannes 14:15. Og hvíldardagurinn er tákn vináttu, merki þess að þú tilheyrir Guði og gefur honum leyfi að endurskapa ímynd sína í þér.
1: Það er sí endurtekin lexía, allt í gefni biblíuna, Jóhann, að drottinn skorar á fólk, mannverna sem að skapa því, sýniði mér elsku ykkar, þið segist elska mig, haldi þá boðun mín, það er það sem að segir hér.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram í þessu lexía hefti að á tími biblíunar voru innsigli notuð til að sýna fram á að ákveðið skjal eða lagasetning var gilt og sett fram af ákveðnu ráðanda. Og eitt dæmi í biblíunni var þegar Jezebel ætlaði sér að stela vingarði frá Nabot og falsaði þess vegna bréf frá Akab konungi og innsiglaði það síðan með innsigli konungsins, eins og segir frá í síðari konungabók 21:8. Og sjáum þetta einnig í Ester 8:8 þegar að Ahasverus skipaði fyrir og innsiglaði síðan með innsigli krings konungsins sem sýndi að þessi tilskipun kæmi frá honum sjálfum. Á sama hátt er innsigli Guðs táknum að tilheyra honum og táknum eitthvað sem kemur frá honum. Og hvíldardagurinn hefur sérstaka stöðu í boðorunum. Það er eina boðorði sem að Guð sagði okkur að gleyma ekki. Hann vissi að reynt yrði að breyta því og lagði þess vegna áherslu á það. Og þar að auki sjáum við í þessu 4. boðorði að Guð gefur til kynna hver hann er og hvert vald hans er. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð og hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Og þetta byggist á því að Guð er skapari himins og jarðar og hefur vald til að stjórna og ákveða. Innsigli hans er sambandstákn milli hans og þeirra sem elska hann. Og það er ekkert æðra táknum náið samband milli Guðs og okkar. Það er okkar að ákveða hvort við viljum tilengja okkur þetta sambandstákn sem Guð hefur gefið okkur eða tákn sem tilheyrir öðrum en Guði. Og þá komið að númer 9. Hvaða vald er að baki dýrinu sem auðgjönd er með merki þess? Og við lesum í opinbörnabókinni 13.12 að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir hér að í spádómum biblíunar táknar dýr konungsríki eða þjóð og margir biblíuskýrundur eru sammála um það að valdið sem hér ræðir sé Vatikanið. Og þá vísað hér í lexíu nr. 18 sem fjallar nánar um það efni. Og þá það spurning nr. 10. Hvaða tala auðkennir þetta vald? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13.18. Að hér reynir á speki og sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns er það og tala hans er 666.
1: Ég var til með að skjóta hérna inn í Jóhanna að hér verða að tala um mannlegt vald, veraldlegt vald. Mm-hmm. Hér er þetta alveg stafa skýrt fyrir okkur. Ja. Þetta er ekki bara ykkur skepna.
0: Nei.
1: Dýrið táknar mannlegt vald.
0: Nei, mitt nákvæmlega. Og svo segir hérna í framhaldinu að talan 666 er ekki merki dýrsins, heldur vísar hún til manns og að hægt sé að reikna hana út til að sjá við hvaða þjóð eða vald er átt við. Sumi skýrendur og að hægt sé að reikna hana út til að sjá við hvaða þjóð eða vald er átt við. Sumi skýrendur

0: En það er þegar þú tekur þá bókstafi sem að einni tákna tölustafi í nafninu, eins og vaff og i og sé og u og hérna l og d og tekur til dæmis fyrsta heitið þarna Vicarius, að þá þegar þú leggur saman tölugildi þessara bókstafa að þá kemur í ljós að það 112 og fili það reynist vera 53 og D það reynist vera 501 og þegar þú leggur þetta saman þá fáum við út töluna 666. Og þá það spurning nummer 11. Hvar merki dýrsins staðsett á fólki? Og þá lesum við Opinberunarbókinni 13:16 og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setta merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Og svo segir hér að merki á hendi táknar vinnu eða athafnir viðkomandi persónu. Og þá vísaði predikaran 9:10. Og ennið vísar til staðar í höfðu okkar þar sem ákvarðanir eru teknar. Á síðustu dögum munu sumir taka ákvarðanir og framkvæma samkvæmt vilja dýrsins og aðrir verða ósammála dýrinu en fylgja því samt vegna tilheyrandi þvingana. Það skiptir djöfulinn ekki í máli af hverju fólk fylgir honum, en merki dýrsins verður táknum hollustu við fölsk trúabröð runnin frá Satan. Einmitt. Og þá komið að nummer 12. Hvaða tákn auðkennir dýrið í Opinberunarbókinni 13. kafla? Og það segir hér að alveg eins og hvíldardagurinn sambandstákn við Guð, er fyrsti dagur vikuna tákn að tilheyra dýrinu. Og flest kristi fólk tilbyður Guð á sunnudögum, en þó er ekki dömd það í Biblíunni sem kallar á helgihald á sunnudögum. En biblíulegi hvíldardagur var á laugardegi, en það var kaþólska kirkjan sem ákvað að tilbeiðslu dagur til heiðis upprisunar skildi vera á sunnudegi.
1: Og hann valdi sunnudaginn.
0: Já, já.
1: Sem sagt helgidag sóldyrkenda.
0: Já, einmitt nokkulega. Og svo segir hér áfram að einna biskupum kaþólsku kirkjunar, Eusebius frá Cesaría, skrifaði: allt sem áður var okkur skilda til að viðhalda á hvíldardegi hefur nú verið flutt yfir á dag drottins sunnudag, sem var betur heima þar en á hvíldardegi gyðinga. Og svo segir áfram hér að þessi breyting á hvíldardeginu með merki vald Rómakirkjunar þar sem Vatikanið hefur þó enga heimildil eða biblíulegan grundvöll fyrir slíkri breytingu. Og okkur eigið Nóbelskáld Halldór Laxness segir í bóksinni Dagleið á fjöllum á blaðsju 229 að ef það væru okkar vilji að fylgja orði Guðs væri ekki annað að ræða en að halda sjöunda daginn hvíldardag drottins.
1: Þetta er merkilegt, Jóhanna.
0: Ja.
1: Sjálfur Laxness.
0: Ja.
1: Hann kom auðvitað af þetta.
0: Ja. Gerði þessi grein fyrir þessu.
1: Og heilmikil ásporun hjá honum, ef þið viljið gera rétt.
0: Já, það er mitt, náttúrulega.
1: Segir hann, ég er eind, já.
0: En síðan er spurt hér, hvernig er hægt að útiloka fólk frá því að kaupa og selja og hvernig verður þetta framkvæmt? Á hættu tímum til forna hafði stjórnvöld oft sett takmarkanir á hvað hægt sé að kaupa. Þetta gerist á tímum þegar tæknivæðing hafði ekki átt sér stað. Í dag upplifum við ýmsar takmarkanir til að hefta útbreiðslu COVID-19 og stjórnvöld settu takmarkanir vegna þess sem þeir sjá sem nauðsyn til að vernda þjóðarhag. Og við sjáum einnig þjóðir setja efnahagsþvinganir á aðra þjóðir til að reyna að takmarka útbreiðslu vopna eða stuðning við aukahópa. Nútíma tækni veitir yfirvöldum möguleika á að fylgjast með viðskiptum manna alla jörðina, en tími þessa ástands verður stuttur og þar sem endur koma Krist til jarðar er þá rétt handan við hornið. Og Biblían segir okkur hvernig þetta verður framkvæmt, en það er auðvelt að sjá að stjórnvöld getur auðveldlega sett takmarkanir, stjórna flæði peninga og takmarkað hverjir geta verslað, framkvæmt og starfað. Og nú er 666 raunverulegt merki dýrsins. En samkvæmt biblíunni þá er 666 ekki tala dýrsins heldur tala manns, eins og segir í Opinberunarbókinni 13:13.

0: 13, 18. Eins er talan ekki 666, þar sem ein tala er endurtekin þrisvar, heldur 666. Og þegar við skoðum sköpunarsöguna í fyrstu Mósebók, sjáum við að Guð skapaði manninn á sjötta degi vikunar. Þannig getur talan verið áhersla á kenningar og skoðanir manna sem standa gagnstætt því skýra orði sem Guð talar. Nú það er hægt að reikna út og setja fram ýmis orð og nöfn sem samtals eru 666 og þannig benda á einn mann eða eina kenningu sem merki dýrsins. En hvenær sem við tökum barnatrú eða kenningu annara fram yfir orð Guðs erum við í hættu á að hafna Guði og enda í röngu liði sem raunverulega hefur merki dýrsins. Merki dýrsins 666 er aðeins eitt af þeim einkennum sem hjálpa okkur að skilja hvað er að gerast og hvernig við eigum að lifa lífi okkar. Bæði Daniel og Opinbarnabókin gefa okkur fjölmörg einkenni sem benda á að Vatikanið verði að lokum handbendi Satans. Hann þráir að vera Guð og vill vera meðtekinn sem staðgengill frelsarans. En hann getur engan frelsað og endar með því að leiða jörðina til eilífrar glötunar. Og Biblían gefur okkur sterka viðvörun sem við þurfum að hlusta á. Nú margir telja að merki dýrsins verði einhvers konar chip eða strikamerki sett á eða undir skinn mannsins. Er það rétt? Merki dýrsins og hvernig því er fylgt eftir eru tvö ólík dæmi. Biblían segir okkur að ekkert frá því hvernig þetta verður framkvæmt. Hvað sem því, svo sem stjórnvöld ákveða að gera til að fylgja því eftir er ekki merki dýrsins. Þess vegna þarf ekki að óttast rafræn merki né einhverja stafræna flís sem settur undir hörundið. Að banna fólki að kaupa og selja er tilraun til að fá jarðarbúa til að fylgja ákveðinni kirkju stefnu sem er andstæð orði Guðs. Vissulega maður búast því að prestar og stjórnmálamenn muni vitna í einhverja ritningateksta því það gerði Satan þegar hann freistaði Jesú, eins og segir frá í Matteus 4:6. Sjálfur Jesús varaði okkur við að falsspámenn myndu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti, eins og segir frá í Matteus 24:24. Þess vegna er það svo nauðsynlegt að fylgja orðið Guðs í einu og öllu. Í Sentinel 21. maí 1995 er þessa yfirlýsingu að finna. Ef til vill var ein djarfasta ákvörðun Rómakirkjunnar tekin á fyrstu öld þegar hún lýsti því yfir að hún hefði flutt helgi hvíldardagsins frá laugardegi til sunnudags. Kirkjan í Róm hefur aldrei farið dult með þá skoðun sína að hún hafi breytt lögmáli Guðs um helgihald og bendir á árangur sinn í að fá aðra kirkjur til að fylgja sér sem sönnum þess að hún hafi vald til þess að breyta lögum Guðs. En þá komið að spurningu númer 13. Hvað er það sem páfavaldið telur sig hafa vald til að gera? Og þá lesum við Daniel 7:25. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
1: Og ég má til með að nema staða hérna, Jóhann.
0: Já.
1: Í Daniel, í 7. kafla 25. versi, svo segir hér,
0: já,
1: þá segir að eitthvað vald kemur til sögunar,
0: já, já,
1: sem hefur í hyggju að breyta lögum Guðs.
0: Mm.
1: Og þetta hefur ræst.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er bara Vatikanið sem uppfyllir þetta.
0: Já, já. Svo segir hérna að páfadómurinn, sem þannig er lýst í Daniel 7:25, er litla hornið sem reyndi að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Með því að flytja helgihaldi frá hvíldardegi drottins á sjöunda degi vikunnar til fyrsta dagsins. Og páfinn fiktaði ekki aðeins við fjórða boðorðið, heldur var annað boðorðið tekið alveg burt. Og þetta er hérna eins og við erum búin að fara yfir áðursteini, það er hérna mynd af boðorðum 10 og þar sjáum við að þarna vantar alveg boðorð nummer 2 hjá þeirri útleggingu sem að Vatikanið hefur sett fram og fjórða boðorðið hefur stórlega verið breytt. Og svo skiptaði síðasta boðurinn í tvennt til að viðhalda tölunni 10. Og þá er komið að nummer 14. Hverjir hafa á sig merki dýrsins í dag? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 13:16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Svo segir hér að engir, það er ekki fyrir en fyrirskipað verður með lögum að allir verði þannig auðkendir og þanga til menn engin verða þannig mertur. Og þá er það númer 15. Hvernig þekkjast þeir sem forðast merki dýrsins? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesu.
1: Er það ekki athyglisvert, Jóhanna, Guð sjálfur, höfundur Biblíunar, hann segir að þeir sem að kallast hinir heilögu, það eru þeir sem hafa í heiðri orð hans, þar með boðorðin líka.
0: Boðorðin og trúna.
1: Já.
0: Og svo segir hér að þeir sem forðast merki dýrsins eru þeir sem reynast trúfastir Jesu Kristi og hlýðnir Guði og elska að tilbyðja hann.
1: Ég vil bæta því við að þegar við notum þessi hugtök eins og hinn er heilögu og Biblía gerir þetta og Guð í orði sínu hikar ekkert við að kalla þá syndara sem helgast Jesu Kristi kalla þá hinn að heilögu þó þeir haldi áfram á til að synda á einhvern hátt. Það er ekki þar með sagt að það séu fullkomnir.
0: Nei.
1: Guð gefur okkur þessa helgun og heilaleika svo Guð geti kallað okkur hina heilugu eða þá sem að vilja hlýða fyrir mælum hans.
0: Þeir eru heilagir af því að þeir eru að vera hreinsaðar með blóði lambsins.
1: Akkurat.
0: Akkurat.
1: Það skiptir öllu.
0: Nei. Og þá var það komið að loka spurningunni hérna nummer 16. Hvernig verða samskipti Jesu við það fólk sem hefur meðtekið innsigli Guðs? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:4. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer.
1: Þetta á við í eilífðinni.
0: Já.
1: Þá fylgjum við lambinu hvert sem það fer.
0: Já.
1: Og Kristur er sagði vera skaparinn. Hann hefur skapað aðrar veraldir. Og sjálfsögum mun hann vitja þeirra af og til í eilífðinni. Þá fáum við, ef við reynust vera trúföst, þá fáum við að fara með honum í þær ferðir. Ég leiði mér að hlakka til, Jóhann.
0: Já, sömuleiðis. Og svo er hér í lokin þá spurning til þín. Vilt þú búa þig undir það að meðtaka einsigli Guðs með því að hafa öll boðorð hans í heiðri, þar með talið hvíldardagsboðorðið og fylgja Jesú?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu þá lýkur þessu hefti í dag og við þakkum bara fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfa Salt gaf út. Þú ert drottni guði þínum helgaður líður. Þig hefur drottin guð kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði jarðarinnar. 5. Mósebók 7:6. Hér er mikið sagt Ísraels þjóðina. Hún er drottni guði sínum helgaður líður. Er til nokkuð æðra? Var það þá guðrækið og gott þetta fólk? Gekk það ætið á hans vegum? Kom aldrei fyrir að það gerði neitt á móti vilja guðs? Ísraels menn voru ekki öðrum þjóðum guðrættari. Þeir risu oft gegn guði á ferðinu eyðimörkina og ekki bættu þeir ráð sitt síðar meir. Hvað eftir annað er komist svo að orði að þeir hafi möglað gegn guði? En hvers vegna hafði guð þá einmitt kjörið þessa þjóð? Og hvernig gat hann sagt að þetta væri helgaður líður fyrst þeir særðan aftur og aftur? Já, þetta er leyndardómur guðs. Hér sjáum við undursamlegan, óskiljanlegan kærleika guðs. Hann elskar þjóð sína, ekki vegna þess að þjóðin hafi unnið til þess, heldur af því að hann er góður. Ekki var það fyrir þá sök að þér væruð fjölmannari en aðrar þjóðir að drottinn lagði ást á yður. En sökum þess að drottinn elskar yður, segir Móse, í 5. Mósebók 7:7-8. Einhver kann að spyrja, er þetta nokkurt svar við spurningunni? Nei, á vissan hátt er það ekkert svar, engin skýring. En einmitt slíkur er kærleikur Guðs. Hann á upptök sín í Guði sjálfum. Guð er auðugur að miskun, segir Páll í Efesusbréfinu 2:4. Ef líður Guðs skildi í raun og veru hve stórkostleg náð hans er, hlýtan að reyna að fremsta megni að hlýða og þjóna honum alla daga. En þetta á líka við líð Guðs á tíma nýja sáttmálans. Ekki höfum við kristnir menn verðskuldað kærleika Guðs. Við eigum ekki skilið að kallast helgaður líður. Ef einungis væri lítið á breytni okkar, yrðum við að nefna okkur öðrum nöfnum. En í augum Guðs erum við heilög, því að svo segir Páll þegar hann skrifar kærleikan sem Guð hefur elskað okkur með. Hann hefur endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þeir hólpnir orðnir. Efesusbréfið 2:5. Ég eigi skil, það er hér skráð, að ég sé barnið hans á náð, þann heiður hæst ég virði.

0: Jesús býður þér að fylgja sér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs er það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við mennirnir þörfnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjó þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum, þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hinna helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr, svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina, verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarnir breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hin sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt uppa Biblíunar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Krist, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilji við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðum manna þessa heims líst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segi Biblían eitthvað um eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og frá er skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Predikunin mín í dag, hún heitir Minn matur. Svolítið óvanalegt nafn. En það var ekki ósjaldan sem Jesús fékk mannfjöldan til að hugsa. Já, líkt og hann var að krefjast þess af fólkinu að það hugsaði svona út fyrir venjulegar hversdagslegar athafnir. Og margt af því sem Jesús sagði var í formi dæmisagna og einnig notaði Jesús ríkulega myndlíkingarmál og fékk þar með lærisveina sína og mannfjöldan til þess að hugsa dýpra og dýpra innihald þess sem hann var að reyna að segja frá. Þannig segir einn maður svo frá, stíll biblíunar er almennt sniðin að öllum mönnum og konum af öllum stigum þjóðfélagsins. Jafnvel frá barninu sem þarf sína einföldu næringu til eins mesta hugsuðurs sem leitar að djúpri merkingu orðana sem þar er að finna. Já, skildi það ekki vera að við öll gætum fundið eitthvað þar við hæfi í biblíunni, næringu við hæfi okkar allra, hvar svo sem við erum stödd svona vitsmunalega eða á hvað aldrei við erum. Biblían orð Guðs er svo sannlega næring fyrir alla menn, konur og börn. Og í dag langaði mig einmitt að tala næringu. Næringu sem fáir að því er virðast, vita og já, vel kærast Næringu sem að næri skrælnu beinin. En þannig segir einmitt í orðskviðanum 17. kafla á 20. öðru versi. Glatt hjarta veiti góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Þar með tengir ritningin saman glatt hjarta og góða heilsu. En að dapurleiki hafi líka áhrif á heilsuna. Jú, það er til næring sem margir hafa ekki enn heyrt Næring sem nærir og endurreisir allan líkamann og allt andlegt geð þitt. Næring sem fáir ætti raun og veru að vilja vera án. Þannig var Jesús á ferð sinni með lærisveinum sínum Samaríu þegar hann hafði gert sér far að stoppa við brunnin. Þar á meðan lærisveinunni fór inn í borgina að afla sér vista að ná í mat. Og það sem tilþurfti til ferðarinnar. En Jesús var vegþreyttur og einnig þyrstur og þar mætti honum kona við brunnin. Kona sem var samversk. Og mörg ekki að vita það að gyðingar og samveru höfðu nánast ekkit samneiti. Þá er það að Jesús gerir sér far það að tala við konuna, að snerta við lífi hennar. Því sjaldan lét Jesús tækifæri sér úr greipum renna. Allir voru honum mikilvægir þegar koma eilífi lífi. Jesús þráði nefnilega að kynna himnaríki fyrir öllum. Sama hvort þeir væri samverjar, gyðingar eða annarar þjóðar. Og þegar konan kemur auga að Jesús ekkert venjulegur, maður, heldur sjálfur frelsarinn því hún spurði, skildi hann vera Kristur? Já, eflaust hefur hún í það minnsta haldi að hann væri spámaður. Þá getur hún ekki beðið með að fara inn í þorpið og segja fólkinu frá þessu manni sem gat sagt henni hluti sem voru undursamlegir. Og meðan konan enn að tala við Jesú, þá koma lærisveinarnir aftur með mat og sjá að Jesús að tala við þessa konu og það samverska konu. Þeir eruðu strax undrandi og hneykslaðir. Þá er það að þeir taka upp á því að reyna að fá Jesú til að hætta að tala við konuna. Með því að segja, Rabbi, fá þeir að eta. En Jesús svara þeim, ég hef mata eta sem þér vitið ekki Og lærisveinarnir tala sín á milli og spyrja hver annan. Skildi nokkur hafa fært honum mata með að við vorum í burtu? En Jesús heyrði og vissi hvað þeir voru að tala og segir við þá, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Já, Jesús vissum næringu sem var ofar öllum mat, það var að gera vilja föður síns og fullna verk hans á jörðinni. Vegna hvers höfðu lærisveinarnir reynt að fá Jesú til að hætta að tala við konuna? Jú, þeir höfðu ekki sagt, hvað ertu að tala við hana? Ef þeir höfðu reynt að kalla á hann og segja, Rabbi, komdu fá þeir að eta? Þeim hafði ekki verið vel við þessa konu. Að Jesús var að tala við þessa konu. En Jesús þekkti hlutverk sitt. Afar vel. Minn matur ekki að vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Og já, Jesús tók sér tíma til að vinna það verk sem honum var falið að vinna. Sem var að frelsa sálir. Það var hans matur sem lærisveinarnir þekkti ekki enn. Og Jesús sagði, ég hef mat að eta sem þeir vitið ekki um. Lærisveinarnir höfðu ekki enn skilið til hvers Jesús var komin. Þennan dag tóku margir samverjar á móti Jesú, á móti trúni. Vegna orða konunnar, reyndar voru samverjarnir svo hrifnir af Jesú að þeir báðunum að staldra við öll lengur og Jesús ákvað vera tvo daga þarna í borginni Síkar í Samaríu. Ég hef mata eita sem þeir vitið ekki um. Þessi orð þau svona hljóma inn í mér í dag. Það nefnilega svo vinir að við vitum ekki oft hvert við erum að stefna. Við vitum ekki hvað tekur næst við í lífinu, hvaða vinnu við fáum næst, hvar á landinu eða hvar í heiminu við kunnum að búa næst, eða hvað morgundagurinn eða næsta ár ber í skauti sér. En það skiptir í raun ekki máli. Ekki að við höfum þennan mat sem Jesús að tala Og maturinn að gera vilja Guðs og fullna verk hans. Ertu þreytt? Ertu þreyttur að koma í kirkju? Þreytt eða þreyttur að ganga með Guðs fólki? Finnst þér það bera lítinn árangur? Finnst þér tilgangslaust að tala eilíft líf við aðra? Sem hefur, það fólk sem hefur jafnvel engan áhuga orðum þínum? Finnst þér þetta kannski allt svolítið tilgangslaust? Það koma hvort þið svo fáir á samkomur. Og við förum að hugsa annars konar mat sem hægt að fá einhver staðar annars staðar. Kannski væri sá matur betri. Kannski betri en sá matur sem við erum að neyta. Jú, ég skil þig. Ef þú ert að gangi gegnum þetta, vegna þess að ég geng í gegnum nákvæmlega sama og þið. En það aðeins Jesús sem getur mynd mig á það að hinn sanna fæða lífsins er að gera vilja föður okkar á himnum og að fullna verk hans á jörðu. Segja öðrum frá og vinna verk sem fáir taka að sér að vinna. Jú, ég hef oft vilja neyta annars konar fæðu. Fá mér eitthvað allt annar. Í andlegum skilningi. Það hefur stundum staðið í mér og meltingin ekki alltaf verið góð. En þegar upp er staðið, þá veit ég að það engin matur betri en sá sem Jesús talar Að gera vilja föður okkar og að fullna verk hans á jörðinni. Já, vinir, þetta snýst ekki að við fáum alltaf að sjá árangurinn. Þannig sagði Jesús strax á eftir því að hann var að tala þennan mat sem hann hefði. Segir þér ekki, enn eru fjórir mánir og þá kemur uppskeran. En ég segi yfir, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Og svo að sá gleðjist sáir og með honum hinn sem uppsker. Svo segir Jesús þessa setningu. Hér sannast orðtaki. Einn sáir og annar skeru. Hvað Jesús að segja? Jú, hann að segja að það ekki alltaf að þú fáir að sjá árangurinn af því að vinna á hinum svo kallega trúar akri. Vegna þess að eftvill er þú kallaður eða kölluð til þess að sá en einhver annar til að uppskera. Við viljum auðvitað bæði, svona mannlega séð, sá og uppskera. Vegna þess að við viljum ekki þurfa að skammast okkar fyrir að sýna engan árangur að verkum okkar. Okkur líður ekki vel með það eftir öll þessi ár að kirkjan okkar hefur starfa hér að við séum ennþá svona fá og ennþá jafnvel sömu vandamálin að glíma við að fá fólk til að hafa áhuga á starfinu. En hver veit nema við séum köllu til þess að sá og aðri komi síðar, meir og uppskeri. Hver veit nema útvarpa boðun sé sá vettvangur eins og sáðmaðurinn þar sem útvarpi sáir og sáir og svo einn daginn er komið að því að taka uppskerin í hús. Já, vinir, hvað þá? Hvað þá ef að við erum öll farin vegna þess okkur leittist biðin, okkur leittist að sjá aldrei árangur, okkur leittist að það væri lítið gert úr okkur og við ákveðum að skipta matseðil. Minn matur að gera vilja þess að sendi mig og fullna verk hans. Jesús vissi að samverska konan var ein af þeim sem lærisveinarnir hefði aldrei yrt á. Jesús vissi að í þessari borg að þar væru akrarnir hvítir til uppskeru. Og Jesús gerði sér far að stoppa þarna í Síkar í Samaríu. Þar var komið að uppskerunni. Og jafnvel þó lærisveinarnir kæmi ekki auga á það. Þá sá Jesús hjörtu fólksins. Enda dvaldi hann þar í 2 daga. Já, ef við gefumst upp, vinir, hvað verður þá uppskeruna? Sem síðar meir drottinn hefur lofað. Uppskeran mun sannlega ekki láta á sér standa. En verða einhverir til þess að taka upp. Eða fær uppskeran að sitja þarna óáreitt, óupptekin, til þess eins að skemmast. Einn sáir annar uppsker. Það ekki þitt hlutverk að ákveða hvorum hópnum þú tilheyrir. Það eina sem þú þarft að hafa áhyggjur af að þú sett öruglega að borða hið rétta andlega fæði sem að gera vilja drottins og fullna verk hans á jörðinni og flýta fyrir endurkomi Jesu, já að fullna verkið. Og Jesús hefur ekki yfirgefið okkur. Við kunnum að vera fá oft á tíðum. En því meir sem þið sjálf helgið ykkur drottni og neyti þess sem hann hefur gefið ykkur að borða í andlegum skilningi, þeimin meir vex eilíft ríki hans. Á efsta degi mynd það vera þú sem hafðir áhrif á konuna í næsta húsi. Mannin sem vann við hliðin á þér, börnin sem þú hjálpaðir eða bænirnar sem þú baðist fyrir þeim sem að voru í erfileikum staddir. Já, það mynd vera þú sem varst til þess að þau fengu líka þennan mat sem Jesús var að tala Það mynd vera þú ef þú neytir hins lifanda brauðs sem Jesús. Já, Jesús hafði talað mat, næringu sem hann hafði, sem lærisveinarnir þekktu ekki enn. En áfram hélt Jesús stuttu síðar. Að fræða þá enn meir og segir, sá sem etur hold mitt og drekkur svo blóð mitt, hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Þetta það brauð, sagði Jesús og benti á sjálfan sig, sem steig niður af himni. En það var þá sem lærisveinarnir, sem hlýttu á sögðu, þungar þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Og upp frá því hörfu margir frá Jesu. Hvílík sorgarsaga. Að út frá slíkum boðskap hafi margir hafnað himninum. Hvílík sorgarsaga. Að okkur gefin matur sem við vitum ekki einu sinni sem við viljum ekki einu sinni smakka. En ef að við neytum daglega hins lifanda brauðs þá munum við finna að það næringu að fá, sem ólýsanleg. Næring sem nærir allt sálarlíf okkar og gefur okkur von, styrk, kraft og nýja skilning á öllum hlutum. Þess vegna í dag, vinir, já á hverjum degi, verður þú að neyta þess sem Jesús sjálfur þurfti að neyta. Það að gera Guðs vilja og fullna verk hans á jörðinni. Þekkja rétt frá röngu, já, að fullna verk drottins á jörðinni. Þetta tvennt fer saman, að þegar við þekkjum vilja Guðs, þá eigum við að þrá að halda áfram göngunni og staldra við þar sem við sjáum að einhver vill þykja matinn sem við höfum upp á að bjóða. En ef þau vil ekki þykja, þá stöndum við upp og dustum rikið af skónum okkar og finnum einhvern annan. Sem þráir mat af himnum ofan. Einhver sem þráir nýja næringu. Næringu sem Jesús gefur okkur. Guðs fólk, allan heim, við það að gefast upp. Jó, það eru rúmlega 2000 ár síðan Jesús kom hér og lofaði að hann myndi koma aftur að sækja sitt fólk. Jó, það eru 2000 ár síðan. Og heimurinn, vandamálin, erfileikarnir, lífsins strit, einfallega að kæfa okkur kristna fólki. En Jesús sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur að starfa. Og við eigum ekki að bíða, við eigum að vænta. Það reygin munur þar á. Ekki bíða, heldur starfa. Ertu vegþreyttur, kristinn einstaklingur? Hugsaði þá dæmið upp á nýtt. Ef til vill ertu þreyttur eða þreytt á sjálfum þér. Þreytt á því að hugsa of mikið sjálfa þig eða sjálfan þig. Prófaði þá að fórna af tíma þínu meir en þú nokkur tíman gert. Komdu saman með Guðs fólki. Oftar en þú hefur nokkur tíman gert. Og stattu upp, dustaði rikið af trú þinni og fyndu að nýju. Þennan mat sem Jesús var að tala En ef þú ert við það að kynnast Jesú, þá segir við þig. Þú munt ekki sjá eftir því að neyta af hinu lifanda brauði. Þú munt ekki vilja fá neina aðra næringu inn í líf þitt. Jafnvel þó svo að aðrir réttir kunni að freista þín. Maturinn sem Jesús býður upp á. Veisluborð af ávöxtum heilags anda sem kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Ó já, hvað meira getum við vilja? Hitt veisluborðið, jú, það samanstendur á réttum sem skaða okkur. En þeir frillilífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgóðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, svalldrykkja og annað þessu líkt. Þitt valið. Á hvoru veisluborðinu vilt þú neyta? Minn matur að gjöra vilja þess að sendi mig, sagði Jesús, sem að starfa í anda Jesú. Vinna sálir inn í eilíft ríki hans. Mesta starfi vinir verður unnið hérna fyrir utan kirkjudyrnar. Jú, það verður unnið við dagleg starf ykkar. Það sem þið venjið komur ykkar dags daglega. Það verður unnið inn á heimilum ykkar. Þar ykkar trúar völlur. Þar hvítu akrarnir tilbúni til uppskeru. Jó, þið minni kunna að þurfa að stoppa á ýmsum framandi stöðum. Öðru hvoru, líkt og Jesús gerði þennan dag þegar hann fór inn í síkari í Samaríu. Sá staður var framandi gyðingum, en ekki Jesú. Þú munt þurfa eiga viðkomu Jafnvel hjá einhverjum sem þú hélst að þú myndir aldrei tala við. Hjá einhverjum sem þú hélst að þú ættir ekkert sameiginlegt með. Já, þú mynd gera þér farum að stöðva á framandi stöðum. En vittu til, gleði Jesu þennan dag var óumræðileg. Ég get næstum séð andlit hans ef ég get ímynda mér hann einhvern veginn. Þegar konan hljópin í borgina og gat ekki beði eftir að færa fólkin í þorpinu þessar fréttir. Já, Jesús hefur hugsað með sjálfum sér, ekkert, já, ekkert jafnast á við það. Að sjá glataða sál, snúa sér til Guðs. Já, ég hef annan mat en þið vitið Guð gefi að því þessum vegfrétta heimi, að frelsarinn fari nú að birtast. Það var á dögunum að ég fekk slæma fréttir frá útlöndum, að samnemandi minn, ég fekk fréttir á honum sem var nýbúin að útskrifast úr guðfræðinni, að hann hefði druknað. Jú, hann hefði farið, eða öllu heldur geti ég sagt, lík hans hefði skilað sér upp á strendur Jamaica. Og hann var druknaður. Þessi glæsileg ungi maður sem var ný útskrifaður á guðfræðinni. Hann hafði farið til Jamaica til þess að leika sér á sjóbretti. Og hann hafði það orð á sér að hann var gjarn á að taka miklar áhættur í lífinu. Hann hafði sem sagt gaman af svona jaðar íþróttum þar sem að svolítil lífshætta var á ferðum. Og hver veit nema hann hafi séð öldurnar koma móti sér þennan dag og þær eruðu stærri og stærri. Og hann hafi þurft að reyna við þær fleiri og fleiri. Nema það að lokum náði ein aldan honum líklega og hefur náða drekkjan. Já, mér var hugsað til þess, þar sem þessi ungi maður er þarna að snúa úr náminni sínu, lífi blasi við honum. Og mér hugsa til þess þegar Jesús var að kalla fólk til sín og hann segir, fylg þú mér, fylg þú mér, fylg þú mér. En þá voru margir sem vildi fylgja honum, já. En þá voru líka margir sem sagði, nei, ég kemst ekki núna. Ég á enn eftir nokkur ár, ég þarf að sjá mömmu mín og pappa og ég þarf að jarða þau og svo þegar ég búin að því, þá skal ég koma Jesús, það stendur ekki að mér þá. Fyrst þarf ég að fara og gera þetta. Svo eru aðri segja, fyrst þarf ég að fara og hafa smá gaman af lífinu. Áður en ég get farið með þér drottin. En ég skal koma síðar. Það stendur ekki að mér þá. Ég er að hugsa til þess hvernig var með þennan unga mann. Og ég ætla ekki að dæma. En það er þvílíkur harmur í hjarta mér að hugsa til þess að þessi ungi maður sé farið að dæma. En það er þvílíkur harmur í hjarta mér að hugsa til þess að þessi

veitir fólki lífsins vatn. En hvern sem drekkur af vatni er ég gef honum mun aldrei þystað eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þegar Jesús átti samtal við samversku konuna talaði hann ekki niðrandi Jakobsbrunn heldur bauð henni eitthvað betra. Hann beindi samtalinu að þeim fjársjóði sem hann hafði að veita og bauð konunni eitthvað betra en hún átti. Já, lifandi vatn, gleði og von fagnaðar erindisins. En hve Kristur sýndi þessari einu konu mikinn áhuga, en hve hann var einlægur í tali sínu og mælskur. Við að hlýða á hann skildi hún eftir skjólu sína og fór inn í borgina og sagði við þá sem urðu á vegi hennar, komið og sjáið mann sem sagði mér allt sem ég hef gjört. Skildi hann vera Kristur? Við lesum það að margir samverjar í þeirri borg tóku trú á hann og hver getur

Þetta áhrif þau til frelsunar sálna á þeim árum sem síðan eru liðin. Jesús komst í persónulega snertingu við fólk. Hann var ekki fjarlægur og fáskiptin gagvar þeim sem þurftu á hjálp hans að halda. Hann fór heim til fólks og huggaði syrgjendur, laknaði sjúka, hvatti sinnulausa til dáða og gekk kring og gerði gott. Og ef við fetum í fótspor Jesú, verðum við að gera það sem hann gerði. Við verðum að veita fólki samskona hjálp og hann gerði. Drottin vill að náðar orð hans sé gjört ljóst hverri sálu. Þetta verður að gerast að miklu leiti með persónlegu starfi. Það var aðferð Krists. Starf hans fólst að miklu leiti í persónlegum viðtölum þó að hann hefði aðeins einn mann sem áheyranda. Virti hann það mikils. Boðskapurinn barst oft til þúsunda með tilstilli þess eina. Það er fjöldin, allur sem fagnaðarerindi mun aldrei ná til nema komið sé með það til þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendu góðir. Þetta Lilja Guðstinsdóttir sem ætla að vera með ykkur í nokkra mínútur og ræða hvað við getum gefið Guði. Þegar ég á dögunum var að hugsa hve mikið drottinn Jésús hefur gert fyrir mig, já og fórnað miklu til þess að ég get átt eilíft líf, fór ég að hugleiða hvort það væri eitthvað sem ég geti gert fyrir hann. Ekki til þess að borga honum fyrir gjöfina, heldur til þess að sýna honum hve mikið ég elskaði hann og hve mikið svirði hann mér. En þá gerði ég mig raunverulega grein fyrir því hve óendanlega mikill Guð og hve agnarsmá ég og við láa mér fjallust hendur. Hvað gæti ég svo sem gefi Guði mínum? Hefur þú einhvern tímann hugleitt hvað þú gæti gefið drottni allsherjar? Eitthvað það til sem við getum gefið skapara alheimsins? Það gerist á hverju ári þegar jólin nálgast að við förum að hugsa hvað við getum gefið þeim sem við elskum. Erfiðast finnst mér að finna gjöf handa þeim ástvina minna sem virðast eiga allt til alls. Hvað gefum við að þeim? Og hvað í ósköpunum getum við gefið Guði almáttugum? Það lítið sem ég get keypt handa ástinu mínu sem þau gætu ekki keypt sér sjálf ef þeir langaði til þess að eignast þennan hlut. Og þegar Guð annars vegar, hann sem hefur gefið okkur allt, jafnvel sjálfan sig okkur til heilla og lífs, hvað getum við þá gefið honum til þess að gleðja hann? Hvað ástvinni mína snertir, þá það ekki verðið á gjöfinni sem skiptir máli. Heldur kaupi ég eða útbý eitthvað til þess að sýna þeim að mér þykir vænt þau og ég hafi verið að hugsa þau. Ég skrifa þeim líka bréf eða kort eða hringi í þau til þess að þau viti að ég hef verið að hugsa þau. En hvernig geti gert eitthvað slíkt fyrir frelsara minn? Þegar hann ekki aðeins á allt, skortir ekkert og þarnast einskis, heldur veit hann líka að ég elska hann áður en ég get sýnt honum það á áþreifanlegan hátt. Stundum þá gefa börnum mín eða barnabörnin í skyn hvað þau vilja fá jólagjöf eða afmælisgjöf. Ég var að tala við Hörpu dóttur mína nýlega og spurði hana þá hvort það væri eitthvað sérstakt sem hún hefði áhuga að fá jólagjöf frá mér. Það stóð ekki á svarinu. Já, getur ekki bara komið til okkar og verið hjá okkur í jólin? Ég gat ekki annað hlegið og sagt henni að það væri útilokað en ég myndi örugglega að koma næsta sumar. En ég vil ekki fá neitt annað jólagjöf, sagði hún. Og það sama gildur alla fjölskylduna. Við viljum bara fá þig. Og ef þú kemst ekki fyrir næsta sumar, þá býðum við bara eftir jólagjöfunni þanga til. En þig viljum við fá. Þannig það með börnum mín. En hvað í ósköpunum get ég eða þið hlustendur mínir gefið drottni okkar? Þegar við leitum eftir svörum í Biblíunni, þá nefnir við ýmislegt sem hann myndi gjarnan vilja fá að gjöf frá okkur. Hann vill fyrst og fremst að við gefumst honum að fullu og öllu, þar að segja heils hugar. Hann vill líka svo gjarnan að við gefum honum óskipta athygli, enda vakir hann sjálfur yfir okkur dag og nótt. Og það einmitt þetta sem hann að segja okkur í gegnum sálmaskáldið í 139. sálmi, og ég les annað til og með 10. versið. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst. Og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið. Of háleitt, ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stegi upp í himinin þá ertu þar. Þótt ég gerði undir heima að hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunróðans og settist við ysta haf, einni þar, myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Já, Drottinn er svo sannarlega stórkostlegur guð. Og hvað getum við mennirni gefið svona undursamlegum guði og frelsara? Ég það er alveg örugt að við getum ekki fara út í búð og keift gjöf handanum þar. Það er nefnilega ekki neitt það til sem við getum keift handa guði og sett svo í pakka með fallegum böndum og merkimiða. Það er í rauninni ekkert áþreifanlegt eða neitt sem hægt er að rétta frá einni hendi til annarar sem við getum gefið guði. Og þó geta þær gjafir sem guð vill fá frá okkur verið mjög svo sýnilegar og ákaflega fallegar. Hvers konar gjafir er ég þá að tala Jú, hann vill að við gefum honum líf okkar og hjarta, huga okkar og aðdáun. Hann þráir að við gefum honum allan þann kærleika sem mannlegt hjarta getur sýnt. Og hann vill tilbeiðslu okkar og lotningu óskipta. Svo tiltökur hann líka gjafir af öðru tagi sem hann vill endilega fá frá okkur. En staðreyndin er sú að margir eiga ákaflega erfitt með að láta þær af hendi. Þessi tegund gjafa sem ég hér að fjalla eru alla tíð á óskalista Guðs, ekki bara á jólum eða sérstökum hátíðum. Og þær geta tæplega kallast okkar gjafir til hans þar sem hann á þær sjálfur, jafnvel áður en okkur dettur í hug að gefa honum þær. Nú vona ég að þeir hlustendur mínu séu fartan að hugleiða hvers konar gjafir þetta gætu verið. Ég ætla að lesa úr annari Mósebók, 20. kafla og 8. til 11. vers, en þar einmitt verið að tala nokkuð sem Guð vill að við gerum fyrir hann og sýnum honum þannig hollust okkar. Og ég les, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn er hvíldardagur, helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna. Og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambótt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Þarna drottinn að segja okkur að hann hafi blessað og helgað 7. dag vikunar sem sérstakan hvíldardag fyrir okkur mennina og þessi dagur væri einnig til minningar sköpun jarðarinnar. Í Esekiel í 20. kaflanum og 12. versi gefur Guð fleiri ástæði til þess að vættum að halda hvíldardaginn. Hann segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og í 20. versinu í þessu sama kafla endurtekur hann þetta en frá öðru sjónarhorni og bætir svolitlu við því það segir hann og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Í 12. versinu segir Guð að hann hafi gefið okkur hvíldardaginn sem sambandstákn. En í 20. versinu biður hann okkur að halda hvíldardaginn sem sambandstákn. Í 12. versinu segist hann vilja að við höldum hvíldardaginn vegna þess að hann helgaði hvíldardaginn. Og í 20. versi leggur hann áherslu á það að við viðurkennum hann sem drottinn guð okkar. Þarna drottinn að byggja okkur að gefa sér mjög mikilvæga gjöf. Gjöf þar sem við tökum 7. hver dag frá sem sérstakan dag. Dag sem við notum með honum og sýnum þannig að við viðurkennum að minnstakosti 3. Það er að segja að Guð sé skapar okkar, að hann helgi okkur og að hann sé drottinn Guð okkar. Hvíldardagsboðorðið er eitt af boðorðum Guðs. Þeim 10 meginreglum sem lýsa eðli hans og lindiseinkun. Þar er kærleikur hans augljós. Það er einmitt þess vegna að drottinn Jesús Kristur gefur okkur lítinn prófstein til skoðunar, eins konar skilningstré góðs og íls fyrir okkar tíma. Hann orðar þetta svo umbúðalaust í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 15. versi, en þar segir, ef þér elskið mig, mun þér halda boðorð mín. Og svo það ennanu gjöf sem Guð býður okkur að gefa sér. Ef hægt að kalla það gjöf, þar sem hann eigandi allra hluta og líka fjármun okkar. En þessi gjöf tíundin. Það í Malaki 3:10 sem hann segir á þessa leið. Færið alla tíundin í forðabúrið til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Ég hef heyrt, lesið og reynt ýmislegt varandi tíundina. Ég geti sagt ykkur margar sögur freistingar okkar Steinþórs þegar við vorum peningalítil við nám í Bandaríkjunum á þeim tíma sem ekki varu nein námslána ræða og okkur fannst við ekki hafa efni á að skila Guði tíund. Ég ætla ekki að tíunda það reynslu hér en þó segja ykkur að við stóðumst þær freistingar og ef til vill vegna þess hve oft við vorum búin að reyna það að Guð blessar það sem eftir þegar búið að skila tíund. Þannig að minna verður í rauninni meira. Ég má þá til með að segja ykkur skemmtilega sögu frá Afríku. En þar var ungur maður í kristnibóðskóla. Hann þurfti að vinna fyrir skólagjöldum og uppihaldi sínu. Innifalið í skólagjöldunum var matur, húsaskjól og kennsla. Nemendur urðu síðan sjálfir að þrífa herbergi sín og sjáum eigin þvotta. Þessi ungi maður ætlaði að fara að þvo sokkaplögg sín en þá uppgötvaði hann að hann vantaði sápu til að þvo sokkana. Hann átti enga sápu til og það sem verra var, hann átti ekki heldur neitt pening til að kaupa sápu fyrir. Hann ákvað að leita einu sinni enn í skúffunni sem hann hafði fyrir föt og annað ef skekinn hann hefði nú sett eitthvað smá pening þar í geymslu. Og viti menn, hann fann peninga seðil. Seðilinn var í umslagi og utan á umslaginu stóð tíund. Hann hafði gleymt að skila þessari tíund eftir síðustu útborgun. Hann brosti út af eyrum og hugsaði með sér hvað Guð var í góður af að láta hann gleyma að skila peningaseðlinum svo hann gæti nú nota hann til að kaupa sér sápu til að þvo sokkana sína. En svo myndi hann eftir textanum í Malaki þar sem segir að Guð muni hella yfir okkur yfir fljótandi blessun ef við skilum inn tíundinni. Hann flýtti sér að fara með tíundina í kirkjuna. Fór svo aftur á heimavistina, náði í sokkana og fötu. Fyrir utan heimavistina var hann svo að þvo sokkana sína upp úr köldu vatni og án sápu. Hann söng hástöfum við þvottin. Þá hann kallað á sig og glugga á annari hæð. Nemandi spyr hann hvað sé að gera sem sé svona skemmtilegt. Ungi maðurinn segir eins og hann sé að þvo sokkana sína. Svo nemandi byður hann að þvo sokka af sér úr því hann hafi svona gaman af því að þvo sokka. Ungi maðurinn sagðist myndi gera þeim ánægju ef hann ætti bara einhverja sápu. Þá hvarf nemandinn úr glugganum, kom aftur eftir stuttastund og kallaði gríftu og leið kom bungi á sokkum svífandi út úr húsinu. Það má segja að leið útelti Guð yfir hinn þvottaglaða fátæka námsmann mikilli blessun því að með sokkunum kom heil sápustykki sem honum var alltaf að nota við að þvo alla sokkana, líka hans eigin sokka. Og nemandi sagði að hann mætti síðan bara eiga þar sem eftir væri á sápunni fyrir að þvo sokkana hans. Ungi maðurinn hélt áfram að þvo sokka og syngja. En núna söng hann enn hærra og lofaði Guð fyrir að hafa gefið sér sápuna. Guð stendur svo sannarlega fyrir sínu. Hann heldur lofa sín og eins og hann gerði í þetta sinn, sýnir hann oft mikla kímnigáfu þegar hann svara bænum okkar. Og Guð fá meira frá okkur sem í orðsins fylstu merkingu getur flokkast undir gjafir. Guð biður okkur nefnilega að gefa sér alla okkar hollustu og hlýðni. Nokkru sinnum að finna í Biblíunni yfirlýsingar drottins þess efnis að hann sé mjög vandlætingasamur vegna þeirra sem honum tilheyra. Þessi vandlæting ber keima því sem við mennirnir þekkjum betur sem afbrýðisemi sem verður augljós í samskiptum hjóna þegar annað þeirra bregður trúnaði við hitt og tekur eltast við annan elskanda. Guð mjög vandlætingasamur hvað hollust okkar við hans snertir. Hann vill ekki að nokkur þriðji aðili komist upp á milli okkar og hans. Hann vill vera okkar Guð sem hinn eini sanni brúðgumi. enda líkir hann söfnuði sínum við brúði sína. Og þetta er augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem er að finna í Sakaríasi, 8. kafla og öðru versi. Svo segir drottinn allsherjar, ég gagn tekin af vandlætisfullri elsku til Sionar og er upptendraður af mikilli reiði hennar vegna. Svona tekur Guð til máls þegar fólk hans bregðu trúnaði hann. En fremur segir hann í annari Mósebók 34. kafla og ég les 14. versið. Þú skalt eigi tilbyða neinn annan Guð því að drottinn nefnist vandlætari. Vandlátur Guð er hann. Með alla þessa gjafir á óskalista Guðs mætti í fljótu bræði ætla að hann væri snauður eða hann væri fátækur án þeirra. Staðreyndin er hins vegar sú að hann á þetta allt hvort sem er og þar með talið okkur sjálf. Þar sem hann er skaparinn okkar. En hann þvingar okkur ekki á nokkurn hátt til að láta neitt af þessu af hendi við hann. Hann gefur okkur fullkomið frelsi til að meðtaka hann eða að hafna honum. Hann gefur okkur frelsi til að ræna hann því sem hann þó á. En hann gerir tilkall til okkar og alls þess sem við höfum og njótum. Hann vill að við séum ráðsmenn eigna hans og séum ábyrg gagnvart honum. Drottinn allsherjar er góður Guð sem vill þér allt hið besta, nú og eilíð. Hann elskar þig meira en okkur móðir getur elska barni sitt og hann hefur lagt allt í sölurnar til þess að þínir hagsmunir og velferð séu tryggð alla eilíð. Svo biður hann þig einfaldlega að þú elskir hann í staðinn. Hver eru viðbrögð þín við slíkum Guði og frelsara? Við skulum biðja saman. Drotti minn og Guð, við þökkum þér svo fyrir að vera svona yndislegur frelsari. Að sína okkur í Biblíunni að það sé eitthvað sem við getum látið af hendi og gefið þér. Við getum gefið okkur sjálf. Við getum frjáls komið til þín og sagt, drottinn minn, ég veit að þú átt mig, en mér langar til þess að vera þín alveg eða vera þinn alveg. Drottinn minn, hvað sem er skal ég reyna að gera fyrir þig ef þú bara lætur mig vita hvað það er. Og það sem ég hefi lesið og komist að þú vilt að ég geri fyrir þig, það sem þú vilt að ég gefi þér, áþreifanlega gjafir, taka tíma fyrir þig, taka fjármunum mínum fyrir þig og síðast en ekki síst að gefa mig alla þér. Drottinn minn, þetta er það sem við viljum lofa þér og gefa þér frá okkur. Við þökkum þér fyrir stórkostlegustu gjöfuna sem nokkur hefur gefið á þessari jörðu. Fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar, sem að þú fórnaðir í dauðan fyrir okkur. Já, drottinn minn og Guð, þú blessa okkur þennan dag, blessað okkur í svefni og í vöku, viltu hjálpa okkur til þess að sýna þér hve mikið við elskum þig í lífi okkar. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Að kynnast Jesu Kristi felur í sér margt. Viðhorf okkar breytast og ef að okkur er alvara með að ganga með Guði, mun margt þurfa að breytast. Það besta að Guð mun gefa okkur mörg tækifæri til þess að sjá hlutina í nýju ljósi. Guð getur ekki þrýst okkur til að breytast, við verðum að vilja það sjálf. Eftirfarandi lítil saga sem gefur okkur kannski innsýn í það hve oft við erum niðursokkin í okkar eigið líf og gleymum því að taka móti því góða sem okkur stendur til boða jafnvel á hverjum degi. Árið 1969 var ég ung stúlka og vann í Stórborg. Ég var frá litlum bæ í Ontario og hafði flutt til Toronto fyrir 5 vikum. Það sem ég ætla að segja ykkur frá gerðist um 1 viku fyrir jólin. Ég var að fara heim með strætisvagninum, síðasta vagninum það kvöld. Ég manaði ég leit á launaseðilinn minn og hugsaði með sjálfri mér hvernig ég ætti eiginlega að komast af. Ég átti varla nóg til þess að lifa. Á þessum tími í lífi mínu voru skyndisúpur og hafragrautur eini maturinn sem ég gat leift mér. Ég fór úr strætisvagninum og byrjaði að ganga heim. Þegar ég tók eftir því að maður var að hlaupa á eftir mér. Þegar ég sá að þetta var blökkumaður, varð ég mjög hrætt og hreytti út úr mér. Hvað viltu mér? Maðurinn svaraði mér mjúkri röddu. Ég ætlaði að skila þér veskinu þínu sem þú gleymdir í strætisvagninum. Vegna tillitssemi þessa manns, gat ég fari heim með rútu þessi jól. Annars hefði ég þurft að vera einum jólin í litla herbygginu mínu og borða jólamatinn ein. Ég hef aldrei skammast mín jafn mikið. Hugsandi það eftir á að þessi vingerli, góði maður, þurfti nú að ganga heim til sín og hver veit hvaða vegalengd hann þurfti að fara því að þetta var jú síðasti vagnin þetta kvöld. Ég sá strax hve viðbrögð mín voru raunga hvart manninum, eflaust einungis vegna þess að hann var blökkumaður. Og þetta atvik hjálpaði mér að breyta viðhorfi mínu fyrir lífstíð.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsending í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta fjórðu leksíu sem nefnist Þegar hólpnir halda til himins. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum og nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld, vinir, og verðið velkomin. Þetta er hvað, okkar fjórða kvöld er það ekki? Og í dag ætlum við samsagt að taka fyrir þegar að hólpnir halda til himins. Eða eins og sumir segja, þeir sem eru frelsaðir, eða eins og sumir segja, þeir sem hafa hlotið sáluhjálp. Fari ekki allir til himins? Þetta er atriði sem við ætlum að skoða betur á námskeiðinu. En í kvöld þá erum við að og reynda með næsta kvöldi líka þegar við hittumst hér að skoða efni sem eru aðlandi falleg og mjög ólík því sem við vorum að skoða síðast varðandi óvind Guðs og manna. En eftir það, eftir næsta kvöld, svona þegar við erum búið með fimm leksíur, við minnir þessi sjötta leksíun, þá tökumst við á við alvarlegri efni svo dauðan og mörg önnur efni þar á eftir sem eru svona eins og kjöt á beinum. Þá erum við komin inn í svona þykkildið í námskeiðinu og vonandi læriði margt sem að þið kunnið að meta. Ef til vill hafið þið tekníku á því öllu saman nú þegar, en þá er alltaf gott að styrkjast í sannfæringunni og trunni. En ég er alltaf að læra í Biblíunni, ég er alltaf að uppgötva nýja hluti og þess vegna held ég að allir aðrir hljóti að hafa eins með hlána í að rannsókn á Biblíunni eins og ég geri sjálfur. Þetta er mitt lifi brauð og þá á ég við lífsins brauð. Það er það sem ég á við. En við ætlum að skoða þetta efni í kvöld. Nú við ætlum að fletta hérna fram og aftur. Biblían talar að Kristur muni koma og allir englar himinsins með honum. Það hlýtur að vera stórkostlegur atburður. Haldið þið það ekki? Að upplifa það að sjá Jesu koma og að sjálfsögðu hlýtur það að vera stórkostlegast þegar að við tökum með gleði á móti honum. Það eru nefnilega ekki allir sem taka á móti honum með gleði og það er satt frá því í Biblíunni líka. En Jóhannes var staddur þannig á einni Patmos í gríska Eyjahafinu og hann skrifaði og skrifaði og meðal annars þetta sem við ætlum að skoða í kvöld. Kristur fer að koma í spádómi Biblíunar líður æ nær þeim degi þegar hann kemur aftur. Sjálfur sagði hann þér rannsaki reikningarnar því að í þeim ætli þér að þér hafið eilíft líf og þæru það sem vitna um mig. Hann bent á Biblíuna, hann notaði reikningarnar og við gerum því vel að gera eins og hann. Fyrsta spurning kvöldsins er hvaða lofvörð gáfu englarnir lærisveinunum? Það er nefnilega satt frá því í postulasögunni í fyrsta kafla og níunda vessi og þar áfram. Þegar hann hafði þetta mælt, þar að segja Kristur, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónu þeirra en þeir störðu til himins á eftir honum þeirra hvarf. Þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn, takkið eftir því að þessi englar eru kallaði menn, í hvítum klæðum og sögðu Galíleifu menn, hví standi þér og horfi til himins. Þessi Jesús sem varð upp numinn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þið sáuð hann fara til himins. Getið þið ímyndað ykkur að ef þið hefði getað svona í svo hort yfir öxlina á lærisvönunum, þar sem þið stóðu umhverfis frelsaran og allt í hennu hófst hann upp. Sjálfsagt hægt og rólega og stöðugt fór hærra og hærra þar til að hvarf. Þá það að þarna eru tvær verur, sennilega englar, sem spurðu þá Galileu með að hverju standiði þarna og starið, horfið. Auðvitað vissu þeir að hverju. Þeir voru bara vekja þá svona til meðvindundar hvað var að gerast. Og þeir sögðu að Kristur muni koma aftur. Þetta er svarið við fyrstu spurningu. Hvaða lofum gaf drottin eða Kristur lærisveinu sínum? Að koma aftur, reynda voru það þessir tveir sem við teljum vera engla sem að sögðu að hann kæmi aftur. Og hvernig? Á sama hátt og fór til himins. Hann mun birtast aftur í skýjum himinsins þegar það kemur. Að Kristur komi aftur. Sjáuði, þetta nú bara hugmynd listamannsins sem við sjáum hér á tjaldinu. Hann svífur, líður upp. Þegar að Kristur kemur og sækir okkur, þá þurfum við enga geimbúninga, engin geimskip, við þurfum engar grímur eða gaskúta eða hvað heitir það, súrefniskúta reyndar, við munum verða háð allt öðrum lögmálum, heldur en að menn þurfa í dag þegar þið svífa upp í lofttómin og út í geimin. Og hraði himneskra vera er slíkur að það er bara svo hugum hans. Og það er gott dæmi það í Daniels bók í 9. kafla. Við getum lesið það seinna einhver tíman, hefur tökum fyrir það námski. Þá segir frá því að í byrju kaflas að Daniel hann fór að byrja, bara guðum að útskýra fyrir sér alla þessar dulafullu vitranir og sýnir sem að skildi ekki alltaf í hvað táknaði. Og áður en að hann líku bæninni, áður en að hann getur raunni sagt amen, að þá er engill komin til hans með svör. Og sá engill segir við hann að hann sé komin frá, sem sagt frá Guði, sendu sérstaklega til hans til þess að svara honum, svara bæninni. Hvað var að fljótur á leiðinni? Við vitum það ekki, en ég held að Guði sé ekki háður hraða. Hann fer eins hratt og bara hann þarf og himneskar verur og þá ekki síst engla því þeir eru svo mikið á ferðinni fyrir drottinn. En við skulum skoða trúarjáningu landsmanna. Svo trúarjáning segir vitna sennilega mest í. Þið kannast við þetta. Ég trú á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Ég trú á Jesu Krist, hans enka son og svo framvegis. En þegar að kemur þarna neðst í trúarjáninguna, þá segir þarna að hann mun koma þaðan að dæma lifendur og dauða. Hvar sem Kristur er í dag, og auðvitað er hann á himnum, að þá mun að koma þaðan, hinga til jarðar. Og það segir til að dæma lifendur og dauða. Við ætlum að taka fyrir sérstakt kvöld bara í dómin. Það sem að orð Guðs hefur að segja okkur um dóm, dóma Guðs og dómsuppkvaðningu og framkvæm dómsis og svo framvís. Það verða meira en eitt kvöld varðandi svoleiðis efni. Núna erum við aðeins svona rétt að stikla á stóru og geta þess að Kristu kemur og það er dómur í sjálfu sig þegar hann kemur. Vegna þess að þegar hann kemur þá sækir hann alla þá sem hafa meðtekið hjálpræði hans. Aðra skilur hann eftir. Þar að leiðandi er það dómur í sjálfu sig þegar að fólk uppgötvar að Kristur er ekki komin til að sækja það. Eða sumir uppgötva að þeir fagna komið frelsara því að Kristur er komið til að sækja þá eða þau. Það eru margir sem telja að þá fái aðrir annað eða fái margir annað tækifæri þó að þið fari ekki með Kristi til heimis í þetta sinn. En það er ekki réttvinnir og mjög alvarlega blekking sem er auðvelt að sína fram á að er ekki rétt samkvæmt orðið Guðs. En við skoðum þá hluti síða því að við förum miklu betur og rækilega út í þessa hluti þegar að lengra líður. Spurning 2, hvað segir opinberða bókin endurkomu hans, þar að segja Krists, til jarðar og við flettum upp í opinberunarbókinni fyrsta, já við byrjum kannski á 14. kaflanum. Þar segir í 14. versi til 16. og ég sá, sko þetta það sem að Jóhannes hérna, sem skrifaði opinberunarbókina, sá. Hvítt ský og einhvern sá ég sitja á skýinu líkan mannsinni. Hann hafði gull kórónu á höfðinu og ég hendi sér bitra segum og annar engill kom út úr musterinu. Hann kallaði hárri röddu til þessum á skýinu sat. Ber þú út segum þína og sker upp því að komin er stundin til að uppskera. Sáðland jarðarinnar fullfroska og sá sem á skýinu sat brá segum sinni á jörðina og upp var skorið á jörðinni. Hér drottinn að tala eins og að gerði í guðspjallum, nema þetta í opranabókin, uppsker, muni eftir dæmisögun uppskeruna, þegar bóndi gekk út á akursinn að sá og svo að nóttu til eða þegar engi vissi þá kom ykkur óvinnur og sáði illgresi og þegar þjónarnir vildu bara uppræta illgresi strax, þá sagði nei, láti allt sem að vaksa þar til að uppskerunni kemur. Svo þegar að lærisvennarnir síðan spurði hann, hvað þýðir þessi dæmisa? Þá útskýrði þetta fjallar allt eldi veraldar. Þegar ég kem aftur og sæki mitt fólk og þá mun hismið verða sem sagt, skilið eftir og uppreik og reynda breytt í eldi svo hann sagði í dæmisögunni. Svo að þetta mjög alvarlegt þegar Kristi kemur. Alvarlegt sérstaklega vegna þess að það verða svo margir sem ekki eru reyðubúnir þegar það er að kemur. Og við skoðum einn eða tvo texta þar að lútandi hér í kvöld. Við bara haldum áfram minna. Svarið við þessari spurningu að allir munu sjá hann og að mikið mun áganga þegar hann kemur. En það einn texti þarna sem að ég hef sannlega mist út úr uppsetningunni hjá mér á tjaldinu og ég ætla að sýna ykkur hann ef að þið, svona þegar þið eru tilbúin, Ef að þið fletti með mér upp á í opinberunarbókinni í fyrsta kaflanum og það á blaðsíðu 300 blaðsíðu 300 í opinberunarbókinni fyrsta kaflanum sjáu þið 7. versi það segir sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega amen. Hugsaðu ykkur að það segir þarna allir munu sjá hann. Allir. Koma Krists leynileg þegar allir geta séðan koma? Nei. En bara til þess að sýna ykkur þennan texta svo lítið betur. Ég veist að væri gott ef við getum flett upp á hann því að hann mjög athyglisverður. Svo lítið sem að ég hefst að þið hafi gaman af að opinberunarbókin blaðsíðu 300 í Nýja testamenti fyrsti kafli og þetta 7. versi það segir þannig 7. versinu sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann jafnvel þeir sem stungu hann hvað textin að segja okkur? Nú spyr ég ykkur Já, að þeir sem eru þegar dánir Því að hvenær voru þeir uppi sem stungu hann?
3: Árið 33 cirka.
2: Já, það eru hátt í 2000 ár síðan. Hverju voru það sem stungu hann? Það minnstakosti rómversku hermenninni þegar neldu hann, hendur og fætur á krossin. Einni hermaður stakk hann með spjót í síðuna. Og ég myndi telja æðstuprestana og Pílatus þar með því þeir dæmdu hann til þess að verða stungin á þennan hátt. Ýmis með spjóti eða nöglum svo að hér verið að segja okkur að jafnvel þeir sem stungu hann munu verða vitni að því þegar Kristi kemur hvað þýðir það? Nú ég svona tegja á svona heilabúin ykkar hvað þýðir það? Þeir eru dáni?
4: Allir sem hafa verið á jörðinni
2: ekki allir, bara þeir sem stunga það stendur það hérna sko allavega En allir sem að hafa verið á jörðinu munur rísa upp, en ekki þarna. Það kemur seinna og við skoðum það í námskeiðinu sérstak kvöld sérstaka upprísu að, já, minnstakosti rándlátra, svo ég hafa það nú þannig. Réttlátir, dánu munur rísa upp þarna. En hinn þessi rómverjar og Pílatus og æðstu prestarnir þarna eða prestarnir, getum við talið að þá hafa verið réttláta menn eins og þú fórum við Krist? Tæplega, hvort þeir yðruðust á eftir, ég get náttúrulega ekki dæmt það. En það segi hér að þeir munu sjá þeirra kemur og það segi mér ekki minnaði það að dróttum við reisa þá upp, það hlýtur að vera, til þess að þeir geti séðan. Koma, þetta mögulegt vegna þess að Móse lifandi á himnum í dag, var það ekki hann sem birtist á ummyndunarfjallinu? Bráð lifandi með Elía sem aldrei dó, en Móse dó. Báði lifandi á himni í dag. Móse gott dæmi sérstaka upprisu einstaklinga. Og reist ekki guð upp allmarga helga menn sem að þið vöknuðu til lífsins þegar Kristu dó á krossinum. Hafið lesið það? Nei. Eru að finna það bara því að við erum að glíma við þetta núna. Skulum fletta upp hérna í loku Matteus af Guðspjalls. Við skulum sjá. Það nú alveg að koma hérna hjá okkur. Á blaðsíu 40 í Nýja testamentinu. Þar segir frá því og það í blaðsinn og undan. Þar búið að segja frá því að Kristur gaf upp andan. Það var mikil landskjálfti og musteriði hristist og skók og jörðin endar öll þarna. Og fortjaldi í musterinu rifnaði ofan frá að niður. Þetta var handarþykkt ofið, heil ofið tjald. Og þetta var kannski 5 metra hátt og það rifnaði ofarfrá. Það dyrðist engin maður nema aðstu presturinn einu sinni á ári að fara inn í hið allra helgasta. Og hann hefur ekki getað rifið þetta þykka tjald. Það rifnaði á svo nokkur mannshendi kæmi nálægt í. Guð var að sína fólki inn í musteri að nú var kröfulögmálsins fullnægt þegar Guðs lambi dó á Golgata að syndarinn eða einhver jafn lögum Guðs yrða að deyja til að friðþæja fyrir syndir okkar mannana. Kristur var dáinn en þá gerðist eitthvað undursamlegt. Sjáuði efst á blaðsíðu 40 vers 52 í þessum 27. kafla Matteusar. Það segir grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir úr gröfum sínum og komi í borgina helgu og byrtust mörgum. Erum við að tala möguleika þessa að dái fólk getur risiðu í sérstökum upprisum? Já, nema þetta eflaust réttlátt fólk, eins og Biblía kalla það. En í opinberunarbókinni, fyrsta kafla 7. versi, okkur sagt, það tilkynnt af drottni sjálfum, að þeir sem stungu hann og eru löngu dánir, þeir munu sjá hann koma sem þýðir líklega ekkert annað en sérstök upprisa fyrir þessa til að sjá ekki að þeir verði teknir eftir himins, það ekki það sem ég að segja þeir fá að sjá
4: en nú fyrirgáma þeim á krossinum
2: já, hann sagði faðir fyrirgef þeim hann bað fyrir þeim
4: já, og ef hann bæði faðirinn og sonurinn þá hann að fyrirgefa þeim eða þeim orðum
2: Það bara segir mér að sko, Biblían segir mér að eftir að Kristur var dáinn og uppstíginn að þá voru gyðinga, leiðtogi gyðinga ekkert mjög þægilegir við kristna. Og sjáum við til dæmis Pál Postula, áður en að mætti Jesu uppreisnum á leiðinni til Damaskus til að ofsækja kristna. Og það segir okkur að gyðingar, leiðtogagyðinga þeir lögðu ráð á það, lögðu á ráðin það að handtaka minnstakosti og læsa inn í fangelsi hinna kristnu svo lengi sem þeir náði í þá og jafnvel að drepa þá, suma og pappostili segir frá þessi svo að það virðist ekki vera að þeir hafi svona yðrast
4: Já, Rómverja náttúrulega heldur líka áfram að drepa þá en hann fyrirgefur þeim sem stingan eða sem sagt, þeir sem stungan hann fyrirgefur þeim á krossinum
5: Akkur sagði hann að hvað fyrirgefur þeim því að þeir veit ekki hvað þeir gera
2: Ég sé þarna föðulega umhyggju frelsarans því að hann vill ekki neina farist þess að stendur í öðru tímatöðsabréfi í þriðja kapitula og nei, já, það annar kapituli og þar segir í níunda versi að hann vill ekki að neinir glatist hann langlindu við yður þar ef hann vill ekki að neini glatist. En það ekki það með sagt að, að þeir séu hólknir. Það fer undir þeim hverjum og einum hvað hann vill gera með hjálpræði drottis.
5: Já, það ekki hægt að refsa fólki fyrir, fyrir það sem við veit ekki hvað er að gera.
2: Gyðingar vissu.
5: Já, en það voru margir aðrir sem vissu ekki.
2: Já, en við erum að tala þá sem vissu. Þetta mjög gott, að gera láta þetta koma fram. Var ekki eitthvað meira hérna? Varstu búið vinur? Já. Sko, en þetta er virkilega íhugunarvert sem þið verður að leiða fram hérna. Því að, að Kristur gerir okkur, drottinn gerir okkur ábyrg fyrir gjörðum okkar og hann dæmir okkur í svo réttilega bent á hér í samræmi við það ljós og tekkingu sem við höfum en gyðingarnir vissu. Og það er svo gott dæmi það hvað þeir vissu mikið að eftir upprisu Jesu Krists þá bönnuðu gyðinga, leiðtogi gyðinga, fólki sínu að lesa Daníels bók og sérstaklega níunda kaflan því það kom upp hvað þeir höfðu gert við hann. Það stendur þar að hann verði tekin, hins mörði verði tekin og afmáður í svo þar orða það því er bara tekin að lífi. Og meira að segja tímasetningin í gefi. Og þegar þetta rann upp fyrir leiðtogi gefinga þá bönnuðu fólk að lesa þetta því þá hefði sko þá hefði komið upp, komist upp við það. Þeir vissu. En Páll Postuli hann lét sér ekki segjast en þegar hann mætti Kristi á leiðinni til Damaskus þá varð hann öllu loki. Og þá snerist hann. Og þetta þar þurfa allir að gera. Þeir þurfa að, eins og Hermári lísti því hvað best þegar hann var spurður, hvernig það nú að, að verða Kristi? Hann sagði í hernu, þá er okkur kenta að marsera og þegar liðsfóringi segir áfram gakk, þá göngum við áfram og þegar að segja til hægri snú, þá snúum við til hægri. Og þannig það með mér og Krist. Ég stemdi í þessa átt og eldistu synd en eftir ég hitti Krist þá breytti ég stefnu og nú fylgi ég honum. Það gerði Páll Postuli. Hérðu, við höldum þá áfram og skoðum meira. Ég vona að komi fleiri athugasemdir og spurningar. Við tökum númer 3. Hve margir eiga kost á að sjá hann kom aftur. Þarna kom texti sem að ég var að sýna ykkur áðan. Ég held ég hefði gleymt honum. En það er opinbrunna bókin 1.7. Sjá hann kemur í skýjunum. Og hvert auga með sjá hann. Sem sagt allir munu sjá hann. Og þess vegna er svarið mjög einfalt. Allir. Ranglátir og réttlátir munu sjá hann. Og látið enga sannfæra ykkur það að hann komi leynilega. Því að hann kemur svo að allir sjái hann. Það er verið að upphefja kvikmynd í Bandaríkjunum sem heitir á ensku Left Behind sem þýðir skilin eftir sem fjallar einmitt komu Jesu Krists og þegar hann kemur þá mun að taka suma og aðri verð eftir en fá tækifæri það síðar og þá verða það teknirinn í himinni fyrir alla muni gætið ykkar þegar þið heyrið og sjáuð slíkan boðskap boðaðan því að Biblía segir hér og þið voruð að horfa á textan allir, hvert auga með sjáan svo valla getur það talist leynileg koma
6: ekki allir sem eru þeir sem eru dánir líka
2: nei, það eru þeir sem eru sko lifandi, réttlátir og rangláttir því að Biblían kveður á það að rangláttir dánir rísa upp síðar já, og ég ætla að sína okkur það síðar í námskeiðinu það líða 1000 ára á milli þessara tveggja upprísa upprísu lífsins og upprísu dómsins en það býðum við með þátt til síðar munið eftir í hvað Kristus sagði við lærisveinana og þeir höfðu best að kenna hann hann sagði við þá, ég vitnaði inn til daginn Jóhannes 16 og ætla að segja ekki hvað 12. vers eitthvað svo kannski 13. hann segi inn til daginn Jóhannes 16 og ætla að segja ekki hvað 12. vers eitthvað svo kannski 13.

0: þegar Kristur kemur þaðan út, hann sé líka borgina helgu, þangað sem við förum, það satt frá því í opinberna bókinni 21. kafla, sé meira segja borgina helgu koma niður af himni ofan og það eru miklir og stórbrotnir atburðir sem gerast á þessum tíma. En spurning fjögur, hverjir og hve margir verða í fylgdarliði í Jesú? Og Matteus 25:31 segir að allir englar komi með honum, allir himneskir englar. Þá mun að sitja í dýrðarhásæti sínu. Hann kemur á annan hátti þegar hann fætti sér lítið barn í Betlehem. Nú kemur hann sem konungur alheimsins. Getið ímyndað ykkur? Konungurinn í allir sinni dýrð og glæsileik? Og svarið að sjálfsögðu er allir englar í himinsins. Og við bregðum þessari mynd að endur komi Jesu aftur og aftur með engla skaranum allt í kring. Spurning 5. Hvaða verk eiga englarnir að vinna þá? Og við förum yfir í Matteusarguðspjalli 24. kaflan og lesum það 30. vers og 31. Og það er Kristur sjálfur sem segir Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvísli jarðarinnar hefja kveinstafi. Sjáu þið núna viðbrögð margra? Hafa menn ástæð til að gráta og kveina þegar Kristur kemur ef þeir hafa þegið hjálpræði hans? Svo lesum við áfram og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýr. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri, þannig kemur eitt atriði enn. Að þetta er ekki leynilegt, það blási í lúðra himinsins. Og þeir munu safna saman hans útvöldu úr 84 himinskaut á milli. Sko, Kristur er upp í himinkólfinu. Og englarnir koma niður og sækja fólki. Og svo segir Páll postuli í fyrra Þessalóniku bréfin í fjórða kaflanu þar að við munum fara til fundar við drottin í loftinu til þess að vera með honum alla tíma. Alla tíma. Svo að Kristur kemur, englarnir koma hérna alla leið niður og sækja fólk drottins og fara með okkur til funda við drottin í loftinu og fyrir svo áfram til himins. Engir geimbúningar, engin geimskip, engar svona græjur og stáli eða áli. Við verðum háð allt öðru lögmálum, virðist vera sem Guð gerir okkur fært. Að lúta eða njóta. Og svarið þetta. Englarnir koma til að safna saman útvöldu fólki Guðs. Og þeir hafa nóg að gera. Og það þykist ég vita að englarnir hafa mikla ánægja af að vinna þetta verk. Safna fólki Guðs saman. Og bjóða það velkomið og heilsa því og umvefja það og Getið ímyndað ykkur þegar börn eru borin í fangu eða já í fangu mæðra sinna, foreldra sinna. Það geta og það verða dýrlegir endurfundir. Ef einhverjir verða í Guðs ríki, þá eru það litlu börn. Við skiljum ekki hvernig þetta verður. Við sjáum hér á tjaldinu fólk rísa upp úr gröfum sínum. Eins og þessi listamaður hefur teiknað það. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur á mold eða sandi eða neinu slíkum óhreinindum því að Guð gefur okkur klæði og búning sem hæfir Guðs ríki. Og við verðum meira sér nýju líkama þegar það er að kemur.
1: Sálmur 84 Til söngstjórans Ágittít Kóraíta sálmur Hversu yndislegir eru bústaðir þínir, drottinn hersveitanna? Sálu mína langaði til. Já, hún þráði forgarða drottins. Nú fagnar hjarta mitt og hold fyrir hinum lifanda guði. Jafnvel fuglin hefur fundið hús og svalan á sér hreiður, þar sem hún leggur unga sína. Ölduru þín, drottinn hersveitanna, konungur minn og guð minn. Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu. Þeir munu ætíð lofa þig. Sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér er þeir hugsa

til helgigöngu. Er þeir fara Táradalinn, breyta þeir honum í vassaríka vin og haustregnið færir honum blessun. Þeim eykst æ kraftur á göngunni og fá að líta Guð á Sion. Drottinn, Guð hersveitanna, heyr bæn mína, hlýð á hana, Jakobs Guð. Guð skjöldur vor, sjá, og lít á auglit þín smurða. Því að einn dagur í forgörðum þínum er betri en þúsund aðrir. Heldur vil ég standa við þröskuldin í húsi Guðs míns en dveljast í tjöldum óguðlegra. Því að drottinn Guð er sól og skjöldur. Náð og vegsemd veitir drottinn og sinjar þeim engra gæða sem ganga í grandvarleik. Drottinn hersveitanna, sæll er sá maður sem treystir þér.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilagsanda.

0: Þá er komið að ræðumanni dagsins og það er Reynir Björnsson sem ætlar að tala til okkar. Gjör svo vel, Reynir.
1: Ég heilsa ykkur öllum í drottins nafni og blessa okkur öll og við meðum meðtaka það úr þessu spjalli hvert og eitt sem að hann vill að við meðtökum og munum og gleymum öðru. Á bændaskólanum á Hvanneyri þar var maður sem að kenndi á vélarnar. Hann kenndi á traktorana og svona ýmsar vélar, bensínvélar og það sem hann þurfti að vera í gangi. Og hann lagði gjarnan þessa spurningu fyrir nemendurnar. Hvað er að þegar ekkert er að en ekki er allt í lagi? Það getur verið býsna flókið. Og það er líka býsna flókið fyrir kristnamenn. Hvað er að þegar ekkert er að en ekki er samt allt í lagi? Það er tómarum í lífi okkar og margra okkar og viðst að flestir finni fyrir því. En í bændaskólanum á Hvanneyri þar var svarið þá vantar loft og svarið hjá okkur hinum hérna þessum frelsuðu það geti verið þá vantar okkur andan. Ef að einhvað er að þegar ekkert er að en ekki samt allt í lagi. Og það var einn maður sem að læddist til Jesú nótt sem talað í Biblíunni og hann hvorki betra að verra en við erum bara öll einhvern veginn svona. Hann læddist til hans nótt af því hann vildi ekki láta sjá að væri einhvað að hjá honum. Að væri ekki allt í fína lagi því að maðurinn var hálærður. Hann kunni ritninguna utanbókar og lifði gjörsanlega eftir henni. Hvað gat þá verið að? Einhvað var að, það var ekki allt í lagi. Svo hann ákvaði að læðast til Jesú um nótt og spurja Jesú mismuninn á kenningu hans og verkum farisiðana sem höfðu alltaf tíð. Stunda það að fara eftir orðinu og það út í ystu æsar. Og það verður svona kannski pínu lítið fyrir Nikodemusi eins og að hann missi þráðinn þegar hann heyrir svo fræðsluna hjá frelsarunum. En við skulum lesa bara, ég ætla að fara og lesa nokkur vers úr kaflanum, svona jafnóðum. En þetta er í Jóhannesi bréfi, þetta er í hérna Jóhannesa guðspjalli fyrir gefiði, þriðja kaflanum og ég byrja á versi 1 og 2. Maður hétt Nikodemus, hann var að flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann, Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir, komin frá Guði. Enginn getur gert þessi ták sem þú gerir nema Guð sé með honum. Þetta er góð spurning. Og Jesú, hann er ekkert að vífi lengja þetta, hann kemur bara beint að efninu. Því að þriðja versinu segir Jesú, Jesú svaraði honum, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur sé Guðsríkið nema fæðist að nýju. Og Nikodemus verður eðlilega algjörlega bit og segir, sem ekki er óeðlilegt, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðinn gamall, skildi hann gott að komist aftur í líf móður sinnar og fæðst. Þarna er vandinn það sem Nikodemus á við að stríða. Það er líka okkar vandi. Hann hefur eyru en hann heyrir ekki. Á sama hátt og við höfum eyru en við heyrum ekki ákall Guðs fyrir en það er okkur gefið að vilja heyra. Og Jesú, hann færir hann svona smásama nær aðalatriðunum í málinu. Hann færir hann þannig að hann setur hann eins og dregur Nikodemus að réttum stað. Einhvað sem er óralangt í burtu, það sjáum við ekki vel og við sjáum heldur ekki það sem er alveg í augunum á okkur, alveg fyrir. Við sjáum hlutina þegar þeir eru réttu réttri fjarlæg frá okkur og það nákvæmlega það sem Jesú að gera við Nikodemus. Hann að draga hann, þannig að hann sjái hlutina í réttu ljósi. Og því að hann segir í næsta versi 3:5, Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðsríkið nema hann fæðist af vatni og anda. Þarna segir Jesú Nikodemusi, berum orðum að allt það sem hann hefur lagt á sig fram að þessu, það dugi honum ekki til. Og það ágætt mynd upp á þetta, við skulum segja okkur að við fjellum, eða það svo algengt að tala brunna í Biblíunni, við skulum segja okkur að við fjellum í brunn og það lægi kaðallonið hennar brunn. Þannig að við vitum að við getum hafið okkur upp, ef við bara klifrum upp kaðalinn þannig allt í lagi. En það sem skeður þarna hjá Nikodemus eða má lýsa yfir, það eins og að endin uppi að við losnað. Allt sem hann hefur talið svo örugt og pottétt, bara hlýða lögmálun og gera þetta, nú dugar það ekki lengur til. Hann er búinn að missa þessa vissu sem hann hafði fyrir því að hann væri akkurat að gera rétta hluti. En eins og við vitum, það oft talað einhvað í þessum dúr eða þessum líkingum, við verðum að fá hjálpin á ofan. Því annars getum við togað hann niður endalaust og kannski erum við lengst af í lífinu einmitt alltaf að gera það, að toga kaðalinn lausan niður. En í Jóhannesar guðspjalli stendur, það andinn sem lífgar, holdið megnar ekki. Orðin sem ég tala til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Og ef að það kviknar ekki þessi andi við lestur orðsins, sá andi sem liggur, eða ég vil segja, á milli línana í Biblíunni. Það sá andi sem að hreyfir við okkur og gerir okkur fær til að heyra Guðs orð. En við getum bara glatt okkur við það og hugsa til þess í einlægni að við, hversu mikið blessun þetta er þegar við sjáum myrkrið í heiminum, heyrum allt sem að gerast í fréttunum, hvernig fariði með fólk í heiminum, út allan heim og hversu mikið myrkur er í mörgum öðrum trúabröðum. Hvílík gleði, hvílík forréttindi að vera fæddur inn í Kristi samfélag á Íslandi og hafa Biblíuna til þess að leiðbeina sér og orð Guðs. Það er ekkit sjálfsagður hlutur að við erum hérna. Við erum hérna vegna þess að Guð hefur sett okkur einmitt hérna. Þökk sé honum fyrir það. Og það er ekkit nóg að við hafa verið vatni flotin í móðurlífi eins og kemur fram í versi, mann og ekki hvort ég skrifaði það hérna, það getur enginn komist inn í Guðsríkið nema fæðist að nýju. Hann verður bæði að vera fæddur af vatni og anda. Við verðum að fæða sem sagt bæði holdlega og síðan andlega til þess að geta sé Guðsríkið. En þetta er þetta er svona erfitt, eða ég veit ég hvað maður á að segja það, fram að því að maður eiginlega, ég veist að flestir, ekki allir eflaust, en flestir þurfa að komast í einhvern ákveðna kreppu til þess að vilja þykja eða taka áskorun Jesú það sem það fyrsta sem hann kennir okkur þegar hann byrjar að predika, þá það eitt eða vers sem hann segir og atrið sem hann tekur fram fyrst og það hef ég alltaf lítið á sem væri grundvöllur að því að við gætum farað að heyra og hlusta. Hann segir í Matteus 4:17, þar segir ég ætla að lesa allt versið bara, upprá þessu tekur Jesú að predika og segir, gjörið iðrun, himnaríki í nánd. Að gera iðrun þýðir í raun og veru ef maður gengur í þessa átt til glötunar að snúa sér við og fara í ganga í hina til lífsins. Þykja leiðbeiningar Biblíunar, þykja leiðbeiningar Guðs, þykja það að heyra það sem að þeir sem maður hætti áður og gerði grínað og fannst bara til þess eins að hafa þá að háði að þeir hafi lausnina fyrir mann. Og það tekur á að gera slíkt. En þetta er fyrsta orðin sem Jesú segir þegar að fara að skrifa upphaf predikunar hans, gjörið iðrun. Og það má segja að þetta sé í raun og veru eins og stendur í fyrsta Korinthubréfi 3:18 að enginn dragi sjálfan sig að tálar ef nokkur þykist vitur í þessum heimi verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. Það virðist þeirra mótsögn en þetta bara staðreyndin. Man þarf að gjöra svo vel eins og Jesús sagði sá sem ekki tekur við Guðs ríki eins og barn hann mun aldrei inn í það koma. Vegna hvers? Vegna þess að við förum inn í Guðs ríki á vegum drottins Guðs, Jesú Krist, frelsara mannana, þanga förum við ekki á eigin forsendum. Við erum sköpuð, við erum smíð Guðs, sköpuð af honum til að leggja stund á góð verk sem hann hefur áður fyrirbúð okkur. Ef að við gerðum aldrei neitt annað en það, þá erum við í góðum málum. Þá eða Jesú heldur aldrei þurft að koma hérna niður til að líða hörmungur og dauða. En við gerum bara margt annað. Jesú fer að skýra út fyrir honum eða fer svona að þyngja þetta ennþá meira og segir svona til að gera þetta svolítið ljósara hversu mikið gjöf þetta er og hversu erfitt er að henda reiður á þessu og þetta er svo mikið snillt hvernig hann gera þetta með andan. Sko, hann segir í Jóhannes 3:8, vindurinn blæs þar sem hann vill. Þú heyrir þýtans, samt veistu ekki hvað hann kemur niður hvert hann fer. Svo erum þann sem að andanum er fæddur. Það er nefnilega þannig að þetta helli stífir mann. Allt í einu. Þá bara, allavega var það með mig, þá var bara nýtt til. Ég hef ekki hugmynd hvaðan það kom. Það bara heldist yfir mig og ég var nýr maður. Ég sem hafði verið alveg ferlega geðillur og vitlaus, var alveg tilbúin núna að taka tilsögn og þykja góð ráð og vilja sættast í staðinn fyrir að hafa allt á hornum minn. Þetta er ekkit annað en Guðs gjöf. En maður kannski heldur að þetta sé að því maður er svo klár og það er svo sem allt í lagi lífi í því einhvað. En á endanum verðum maður að gefa það upp. En þá spyrjum við kannski, maður vissir einu að vera ekkit hvað maður átt að gera, maður bara þvældist einhvern veginn í þessum heimi og dag frá degi og þetta leið einhvern veginn. En þá kemur nefnilega daldi alvarlegur hlutur og nú er tímabært að þið farið að svitna. Því að nú er komið að okkar hlut og það stendur Rómverjabréfinu 10:14. Og ef við svitnum ekki yfir þessu, þá erum við bara ennþá búin að ná þessu. Og þar stendur þá sem eru ófrelsaðir. Hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúi ekki á? Og hvernig eru að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Hverjir eiga að predika? Jú, það erum við sem að höfum heyrt orðið. Látum ekki Satan segja okkur það. Að okkur sé ekki á þetta predika með orði og verki. Við þurfum að gera hvoru tveggja. Reyna að koma þannig fram, hafa hugarfar, Jesú, ekki bara þegar maður stendur í predikunastól, heldur líka heima á sér. Þegar konan fer að spurja maður hvort maður hafi verið ennþá einu sinni að þurrka upp mjólk með bortuskunni, þá þarf maður líka að hafa hugarfar Krists. En allir glíma við þessa hugsun að þeir eru ómögulegir eða hafa gert einhvað sem er þess valdandi að það er engin djörfung. Fullkomin elska rekur óttan burt þegar maður er búinn að ná því eins og var að hann Jens linti svo vel áfram áðan hvað Guð elskar mann mikið þá verður engin ótti til lengur. Elskan útrýmir óttana. Maður trúir því hver þarf að óttast sem að Jesú Kristur stendur við hliðina. Hattu þið það? Hvern getum við óttast? Við þurfum engan óttast ef að bara við trúum því að Jesú Kristur standi við hliðina okkur. Og ég ætla að lesa bara eitt vers að gamni mínu Pál sem að hann segir sjálfan sig af því að þessar hugsanir koma til okkar allra öruglega okkar óverðugheit. Það er í Korinthubréfinu 15:8-9, en síðast allra birtist hann einnig mér eins og ótímaburði því að ég er sístur postulana og ekki sverður að kallast postuli því að ég ofsótti söfnu Guðs. Það hafði ég líka gert. En Páll glímdi við þetta en við sjáum á boðun hans og hans verkum hver hafði sigurinn í lífinu. Það var ekki Satan, það var Kristur. Og við ættum að leyfa anda Guðs og það allavega það sem ég vona að ég geri og við gerum öll, að við leyfum honum að leiða okkur svona dag frá degi, ekki bara stundum, heldur alltaf. Andi Guðs vill vera viðvarandi í manni. Það þýðir ekki það að maður að hrópa halleluja í öðru hverju orði. Guð vill bara leiða mann til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið. Og ég myndi segja að hápunktur þess að við séum leita Guði gætum við lesið í Jóhannesa Guðspjalli 13:35. Það er svona, finnst mér það sem að manni okkur kristnum skortir helst. Af því Jesús segir að þetta sé það sem að þá munu allir sjá að þér eru mínir lærisveinar. Þetta er eiginlega útgangspunkturinn og ég ætla að lesa allt versið því að á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Og í gegnum þessi 25 eða 30 ár sem við alla erum búin að vera að þælast með í kristnum samfélögum, þá hefur maður oft fundið hversu langt við erum frá þessum sem ég vil segja lokapunkti og þessu augljósa marki þess að við séum á drottins vegi. Kæru vinir, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en í trausti þess að ég hafi boðað orðið, þá býð ég Guð að fylgja þeim eftir með þeim táknum sem boðunni eigi að fylgja. Megi Guð varðveita ykkur, styrki ykkur og svara bænum ykkar einu og sérhverju í hverju sem þær eru fólgnar. Í Jesú blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég lesir úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég byrja hérna lesturinn á 5. kafli í dag og kaflinn ber yfirskriftina Er nú svo komið? Einn kristinn maður var að segja öðrum frá því hvernig allar tilraunir hans til að leysa ákveðu vandamál hefðu brugðist og hann ályktaði það bókstaflega ekkert fyrir mig að gera lengur annað en að treysta drottni. Vinur hans svaraði fullur samúðar, er nú svo komið? Er nú svo komið? Verðum við að láta undan? Verðum við í raun og veru að leggja stjórnina á lífi okkar í hendur drottins? Uppgjöf er hinn erfiðasti þáttur í kristnu lífi. Þó er uppgjöf eini lykillinn, einu dyrnar að frelsandi sambandi við drottin. Hvernig getur hann frelsað okkur fyrir en við hættum að reyna að bjarga okkur sjálf? Hvernig getur hann frelsað okkur fyrir en við erum fús til að láta hann frelsa okkur með sinni aðferð? Uppgjöf hljómar eins og áhætta. Þess vegna óttumst við hana. Við virðumst halda að Guð bíði eftir að hella hrú af sundur leitum og óskemmtilegum hlutum yfir höfðið á okkur á sama augnabliki sem við gefumst upp. Vissulega mun hann byði okkur að leggja niður allt sem við viljum ekki leggja niður og upplifa allt sem við viljum ekki upplifa. Hvers konar Guð höldum við að hann sé? Mundi Guð sem elskar okkur nægilega mikið til að gefa engan son sinn í dauðan fyrir okkur, mundi hann vilja leggja sig fram króka til að gera okkur lífið eins leitt og hann getur? Póstulinn Páll spyr þessa þannig. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Rómverjabréfið 8. kaflinn og 32. versið. Takið eftir. Ef þið þekktuð hann í raun og veru, eruð þið óðfús að láta hann stjórna lífi ykkar. Þið munu vita að í því er engin áhætt á fólkin. Þið mundu vita að það er alveg óhætt. Öllu heldur því dýpri sem uppgjöf ykkar verður, þeim mun sterkari verður skynjunin á dásemd kærleika hans, á forsjón hans, hinni óbrigðulu umönnun hans. Þegar þið gefist upp fyrir drottni Jesú Kristi, þá eru þið að gefast upp fyrir þeim sem elskar ykkur eins og þið verið eina manneskinn í heiminum til að elska. Gæti nokkur áhætta fyrir fólkinni því? Og þó er mjög, mjög erfitt fyrir hrokafullt hjarta að gefast upp. Bertrand Russell skrifaði einu sinni gápnarhroka. Sérhver maður vildi gjarnan vera Guð ef það væri mögulegt. Sumum finnst jafnvel erfitt að viðurkenna að það sé ómögulegt. Mannleg náttúra veldur því að mönnum finnst erfitt að víkja úr stjórnsætinu, erfitt að flytja sig set og láta Guðum að stjórna ferðinni. En hvernig gæti hann annars gert það fyrir okkur sem við getum ekki gert sjálf? Hvernig komum við þessari uppgjöf í framkvæmd? Hvernig komum við okkur í þetta frelsandi samband við drottin? Til þess að gera þetta sérstaklega einfalt ætla ég að svara þessari spurningu með þrem stuttum gagnorðum setningum. 1. Ég er syndari. 2. Ég get ekki gert það. 3. En Guð getur það. 1. Ég er syndari. Ekkert er erfiðara fyrir hrokafullt hjarta en að viðurkenna, ekki breyskleika, ekki skapgerðavanda, heldur synd. Við verðum að nefna syndina sínu rétta nafni. Við verðum að hætta að skella skuldin á arfgengi og umhverfi og hvað annað sem við finnum til að kenna hlutina og koma okkur að því að segja, sökin er mín, engin annar er ábyrgur, Guð hjálpa þú mér. Og þá komum við að næstu erfiðu staðreynd, ég get ekki gert það. Ég get ekki búið til persónulegan sigur, ég get ekki keypt hann í flösku, eða fundið hann í neittni formúlu. Ég get ekki tryggt mér hann með sjálfsögun. Sérhver mannleg tilraun til að temja tígristýri í sjálfum sér leiðir aðeins til vonbrigða. Sigur er gjöf drottinn Jesú Krist. Sigur er kraftaverk. Ég er syndari. Ég get ekki gert það. Og það þriðja, en Guð getur það. Maður vinnur aldrei persónulega sigur fyrir en hann varpar frá sér þessum ólukkans hækjum sínum og segir Drottinn, ég syndari, ég hef stýrt lífi mínu ógöngur, ég ræð ekki við það, ég legg mishefna líf mitt í þínar hendur, alveg eins og barn leggur bila leikfang í hendur föður síns. Þú kemur því í lag, ég get það ekki en þú getur það. Svona einfalt er það. Það er aðeins erfitt af því að það er ekki auðvelt fyrir hrokafullt hart hjarta að brotna. Það er ekki auðvelt fyrir mann að gefast upp, að játa að hann sé vanmegnugur. En uppgjöf er lykillinn. Án uppgjafar verður ekkert kraftaverk, heldur aðeins ámframhaldandi ósigur. Uppgjöfin kemur þegar við lítum á Golgata og sjáum Jesú deyja þar í okkar stað, á krossi sem hefði átt að vera okkar kross. Uppgjöf kemur þegar sá kross verður mikilvægari en hroki okkar, þegar við vitum að við viljum ekki særa frelsaran aftur, aldrei. Þá gerist kraftaverkið. Kæri hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina í dag. Guð blessi ykkur.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfniði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Komið í sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa hér á bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á sjötta kaflanum sem ber yfirskriftina Ég fann leyndardóminn. En höldum áfram sögunni. Eftir þetta uppgjör undir stjörnunum beið ég ekki boðana með að endurskipuleggja líf mitt, að taka til í húsi mínu, að skipuleggja hugsanir mínar. Og markmið að nýju. Ég vissi hvað rétt var, en trúin virtist veik hvað aðferð snerti. Upplýsing var ekki næg. Ég þarnaðist greinargerðar mitt eigið líf, en í marga mánuði virtist leyndardómunum sem ég leitaði ganga mér úr greipum. Það sem olli mér áhyggjum var að engu máli skipti hversu ákaft sem ég reyndi að breyta til, þá mistókst mér hvað eftir annað. Og þegar ég spurði mér eldri kristna menn hvernig ég ætti að veita lífi mínu nýjan farveg, hvernig ég ætti að rjúfa slæmar hegðunarvenjur og ég hlýta hafa spurt ranga aðila, var svarið venjulega þetta, reyndu betur. Takiði eftir. Ef vinir eða ráðgjafar segja þér að reyna betur, segðu þeim þá að það sé rangt hjá þeim. Ég veit að kannski kalla þeir það ekki að reyna, kannski kalla þeir það sjálfsögun. Þeir bjóða þeir kannski upp á einhverja sálfræðilega formúlu, einhvert leyndardóm hvernig sé hægt að nýta orkuna sem þeir segja að búi í sjálfum þér. Kannski stinga þeir upp á einhverjum verkefnum varðandi vandamál samfélagsins. En það er þessi sama ráðlegging að reyna að lyfta þér af eigin ramleik og það dugar ekki. Þú getur reynt þangað til þú ert orðin þreyttur. Þú getur reynt þangað til þú ert uppgefin, en þrátt fyrir það munu veikleika þættirnir í farið þínu gera gisa þér. Fyrir að reyna aðeins að beina athyglina sjálfan þér. Það sem þú þarfnast er máttur fyrir utan sjálfan þig. Það er einungis máttur hins er lifandi guðs sem getur umbreytt og ummyndað. Eina leiðin til þess að komast inn í ríki guðs er að fæðast inn í það fyrir kraftaverk. Svo einfalt er það. En það skildi ég ekki. Og þess vegna hleypti ég aftur í mig hörku, spennti vöðvana og gerði aðra atrennu. Áður en langtum leið slaknaði á viljaþreki mínu og ég var aftur komin þanga sem ég byrjaði. Þetta drógur mér kjark og væri eitthvað til sem mig vanhafði ekki var það kjarkleysi. Eða var það rétt? Að minnsta kosti stuggaði það við mér að nýju. Augsýnilega var einhver staðar eitthvað að hérna, eitthvað skelfilega mikið. Ég kraup á kné, ég opnaði biblíuna, því að ef þetta viðfangsefni að lifa kristnu lífi var ekta, hlyti að vera í lífi mínu augljósari sönnun fyrir því. Vissulega ætti boðskapurinn að fela meira í sér en nýja tilraun eftir hverjar ófarir. Þá gerðist hið óvænta. Þegar ég opnaði ritningarnar, fann ég litla áherslu á sjálfsögun. Í staðinn fann ég orð eins og þessi. Ég getur blámaðu breytt hörundslit sínum eða pardustýrið flekkjum sínum. Ef svo væri, mundu þér og megna að breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Jeremía 13. kafli og 23. vers. Og ég fann þessi orð Jesú. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu og ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Matteus 7. kafli 16. og 18. vers. Ekki var að undra þó að það tækist ekki með mikilli andlegri áreynslu. Ekki var að undra að allar mínar göfuga ákvarðanir voru álíka sterkar og reipi úr sandi. Og þá getið þið ímyndað ykkur hvernig mér var innan brjósts þegar ég fann í 7. kafla Rómverjabréfsins lýsingu á nákvæmlega sömu baráttinu og ég átti í höggi við og lýsti sér eins og gölluð grammófónplata. Ég var þó auðvitað með hina almennu þýðingu Jakobs konungs, The King James Version, en þýðing Dr. Phillips gerir þetta svo ljóst og auðskilið. Mitt eigið framferði veldur mér undrun. Því að ég stend mig að því að gera það sem ég í rauninni hef andstigð á en láta ógert það sem ég sannarlega vil gera.
Oft finn ég að mér langar til að gera það sem gott er en mér skortir þrótt til þess. Þar að segja, ég geri ekki hið góða sem ég ásett mér að gera og hið illa sem ég vissulega vil ekki gera, þar stend ég mig sífellt að því að gera. Ég hjartanlega sammála lögmáli Guðs hið innra með sjálfum mér, en þó finn ég í limum líkama míns annað lögmál sem er í stöðugri andstöðu við það lögmál sem hugur minn hefur velþóknun á og það hneppir mig í prísund þess lögmáls syndarinnar sem er eiginlegt dauðlegum líkama mínum. Þetta er kveljandi ástand og hver getur leyst mig úr prísund þessa dauðlega líkama? Ég þakka Guði fyrir að leið er til lausnar fyrir Jesú Krist drottin vorn. Þetta eru Rómverjabréfinu 7. kafla 15-25. Vers, þýðing eftir enskri þýðingu Dr. Phillips. Hvernig hefði Páll geta lýst hugarvingli mínu nákvæmar? Það er eins og hann hefði hort yfir öxlin á mér. En til var leið út. Það veitti mér hugrekki. Augsýnilega var vandans að leita í eigin syndugu eðli mínu. Ég fór að skilja af hverju menn drýja syndir. Ég gerði mér ljóst að þessi pláneta er í uppreist gegn góðum og kærleiksríkum guði og að falin spilt úrkynju náttúra hefur flust frá einni kynslo til annarar að synd og ólíðin og uppreist hafa svo bjagað og grafið undan henni fullkomnu náttúru sem guð gæti mannin í upphafi að gersamlega er óhugsandi fyrir nokkurt mann að lifa guði af eigin ramleik. Það er engin furða að ég hafði svo litlum framförum tekið við að leysa mín eigin vandamál. Hvernig mátti annað vera meðan grundvallar eðli mitt var óbreytt? Ég hafði reynt að breyða yfir átök og ósigra með ytri aga. Ég hafði gert mig ánaðan með að halda hinum óæskilugu þáttum eðlis míns um leið og ég fálmaði ofboði eftir náð og fasi og persónuleika til að hylja þá. En aðalatrið fór fram hjá mér. Hversu oft ég hafði séð það í fari annara? Því að eitt er það að húsmóðir geti verið vingjarnleg og töfrandi við hátíðleg tækifæri þegar gestur blettar glæsilegan kjól hennar, sýnt ytri rósem þó að hún sé ofsa reið með sjálfri sér. Eitt er það að húsbóndi sínu klaufskum verkamanni eða ósvipnum viðskiptavini kurteisi þegar áhrif og orðstýr er í veði þó að allan tíman sjóði hatrið í hjarta hans. En allt annað er það að hafa hið innra með sér mátt sem nemur burt hatrið og hitan. Ég sá að það eitt að lappa upp á ytra borðið gæti aldrei læknað innra borðið. Ég gæti ekki hulið ósigur með fáaðri framkomu eða veikleika með persónuleika. Ég yrði að öðlast kraft sem tæki dýpra en það eða lifa ævinlega með spottandi hjarta. En ljós tók að skína. Von vaknaði þegar ég las orð eins og þau sem finna má í öðru Pétursbréfi 1. kafla 4. versi. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hluttakendur í guðlegu eðli. Möguleikin sem lýst er í öðru Kórintubréfi 5. kafla og 17. versi var nú skiljanlegur. Hversu hafði fram hjá mér farið einmitt það sem ég þarfnaðist? Takið eftir. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varðað engu, sjá, nýttir orðið til. Ég stóð fullur undrunar frammi fyrir hinum mikla einfaldleika áforms Guðs. Hvernig hafði geta verið svona erfitt að skilja það? Þurfti það að vera það? Mundi Guð sem var orðin svo mikið mun að frelsa okkur opinbera aðferðina með orðum sem við gætum ekki skilið? Vissulega ekki. Stundum kemur það fyrir að málfar trúarinnar, hið kunnulega orðaval líkt og bjöllu hljómur, kemst ekki til skila. Við heyrum orðin svo oft að við heyrum þau naumast. Hversu oft faðir minn hafði reynt að segja mér leyndardóminn, en boðskapurinn komst aldrei til skila. Furðulegt var hversu allar staðhæfingar ritningana um þetta efni virtust nú falla í skorður eins og í púsluspili sem næstum er búið að raða saman. Atvikið sem frá er sagt í Jóhannes 3 var mér nú mikilvægara en mig hafði dreymt um að hugsanlegt væri.
Þið munið Nikodemus, mikilsvirtan mann, hálærðan, búin virðuleika og siðfáun sem sjaldgæf var á þessum tímum þegar hann kom til Jesú að næturlagi. Og þarna undir himni Júdeu snart frelsari mannana kjarna vandamáls hans vingjarnlega en skorinort er hann sagði Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta eru máttug orð og Nikodemus skildi þau ekki. Hann reyndi möguleika endurfæðingar. En Jesús ítrekaði aðal atriði málsins. Enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Undrun mín dýfkaði við þessi orð Jesú. Bersýnilega er slík ummyndun möguleg, en hvernig var hægt að koma henni á? Guð lét mér ekki verða svars vant, svars sem hafi verið þarna allan tíman. Þeir eru ekki að blóði borðnir, ekki að holdsvild, né mannsvilja, heldur af Guði fættir. Jóhannes 1.13 Hinn nýja fæðing var ekki atburður sem orði gæti að vilja manns. Síst var að undra að mér hafi mistekist. Síst var að undra að vilja þrek dygði ekki. Að vísu hafði breytt stefnu. Ég hafði ákveðið að brjóta samning minn við uppreisnina. Ég hafði tekist á hendur hið óskemmtilega starf að játa. Ég hafði fundið til sjálfs ásökunar samskonar og Pétur hlaut að hafa fundið til þegar hann afneitaði drottni. Ég var komin að því að geta sagt fyrirgefðu. Engin annar ber ábyrðina, sökin er mín, Guð, hjálpa þú mér. Allt var þetta að opna flóðgáttirnar að þeirri breytingu sem mér var nauðsynleg, nýri fæðingu, en ekkert sem ég gæti gert gat komið því í kring. Mér var tvímælalaust þörf á kraftaverki. Þurfti ég, George Vandemann, á kraftaverki að halda, ég sem hef eigin framtíð á valdi mínu, bersýnilega. Því að maður sem er að reyna að endurskapa sjálfan sig án Guðs er að reyna hið ómögulega. Hann er að reyna að vinna verk sem krefst sköpuna máttar og engin maður er búinn honum. Kristi líf er ekki bara hagræðing eða endurbóta því gamla. Það er öllu heldur umbreyting á eðli manns sem í öllum megin atriðum endurskapar hann. Hann er nýr maður. Upp frá þeim degi er í uppgötvaði leyndardómin hefur það verið mín dýfsta fullnæging að sjá hið nýja ljós í augum manna og kvenna þegar þessi dýrmætu sannindi birtast þeim. Þetta gerðist allt áreynslu laust og ég hafði lagt svo hart að mér. Nú er mér ljóst að barátta þessara nætur undir stjörnunum var í rauninu upphafið á hirðistarfi mínu og ástæðan til þess. Guð vissi að hinn sanna þrá þessa einmana erðalösa hjarta var í fullri mótsögn með orðin sem hrukku yfir þessara varir. Örvæntingar óp sálarinnar að andi hans mætti aldrei hverfa er bænin sem Guð heyrði þetta kvöld og ég þakka Guði eilíflega. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrendina. Guð bless ykkur.

0: Hver maður skal vera fljótur að heyra, seinn til að tala, seinn til reiði, því að reiðimanns ávinnur ekki réttlæti fyrir Guði.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Kæru hlustendur, komið þið sæl. Ég heiti Þórdís Malmquist og ég að lesa úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á sjönda kafla í þetta sinn og hann ber yfirskriftina 39 þrep. Stundum gagnlegt að skilgreina þau skref sem stíga þarf þegar maður kemur til Krists. Finna þörfina, trúna, uppgjöfina, iðrunina, játninguna. En þau eru ekki ósveigjanleg. Ein skilgreining gæti innihaldið aðeins 3 þrep, önnur 4 eða 8 eða 10 og allar geta verið réttar. Hafðu engar áhyggjur af því hvort nauðsynleg þrep þjappast saman niður í 3 eða þeim er skipt niður í 10. Og láttu ekki röð þessara skrefa rugla þig. Guð leiðir ekki alla menn á sama hátt eftir nákvæmlega sömu leið. Hann tekur þá þar sem þeir eru og leiðir þá þanga sem þeir þurfa að komast. Hver sem þrepin eru og hver sem röð þeirra er, þá er niðurstaðan sú sama, ný sköpun, ný persóna, nýr maður. Umbreyting svo mikil að einungis athöfn skapandi máttar hefði geta komið henni á. Við ættum líka að hafa í huga að ekki er allt hughvarf eins. Sumt kemur snögglega eins og þruma úr heiðskýru lofti, en stundum virðist umbreytingin vera hægari. Stundum fylgir hugarfarsbreytingunni sterka geðshræring, stundum ekki. Einbreytingin þarf ekki að vera sannara en önnur. Sumir kristnir menn geta horft til baka nákvæmlega til dagsins og stundarinnar þegar þetta gerðist. Aðrir geta ekki sagt til tíman nákvæmlega. Hvernig sem við lýsum því, þá verður að koma til atbeini skapandi máttar að gera mann kristinn, eða svo það sé sagt með öðrum orðum til þess þarf upprisu. Samuel Chadwick, mikill methodista predikari frá því aldamót, rifjar upp í einn af ræðum sínum reynslu frá öndverðum dögum preststarf síns. Hann var ungur og óreindur og fullur sjálfsöryggis. Hann undirbjó ræður sínar mjög vandlega. Hann hafði lagt hart að sér, en engu var komið til leiðar, hvorki innan eða utan hins litla safnaðar sem hann annaðist. Þá gerði Guð nokkuð við hann persónulega. Hans eigið hjarta var endurnýjað og safnaðarfólkið endurlífgaðist. Á þessum tíma hreyfst hann meðan hann var að lesa úr Jóhannesar guðspjalli að frásögninu hvernig Jesú reisti Lasarus frá dauðum. Hann varð sérstaklega snortinn af því að margir komu til að sjá Lasarus, manninn sem Jesús hafði kallað til lífs. Og þegar þeir höfðu séð Lasarus, sönnun fyrir mætti Krists, þá voru þeir reiðubúnir til að hlusta á Jesús sjálfan. Chadwick ályktaði að það sem

Litli söfnurinn hans þarnaðist væri Lasarus, maður svo dauður og grafinn í synd að næsta vonlaust virtist hann. Og Chadwick tók að biðja ásamt söfnunum þess að Guð vildi frelsa versta syndarinn í bænum. Þau biðu vikum saman og þá gerðist það. Maðurinn kom af sjálfstáðum. Chadwick lýstu honum þannig að innræti hans hafi verið hræðilegt. Allir þekktu hann. Enginn bjóst við að hann myndi bæta ráð sitt. Hann myndi ekki til þess að hafa verið við nokkra guðþjónustu nema í tukthúsinu. Hann var ógnvaldur umhverfisins og flest sem hann gerði var af eintómum ótuktaskap. Jæja, hann kom og þau vildu biðja með honum, en hann sagði, ekki þetta skipti, eitt í einu. Tveim vikum síðar kom hann aftur í kirkju og þau stóðu öndinu þegar þau sáu þennan stóra, ruddalega mann í vinnufötum sínum krjúpa við gráturnar. Næsta morgun sagði hann vinnufélugunum sínum hvað gert hafði og þeir hlógu. Áður hefðu þeir ekki hætt á að segja stigðar yrði við hann. En nú var hann breyttur, hann svaraði ekki fyrir sig. Þeir veittust því að honum miskunnalaust. Svo var það dag einn þegar þeir voru að sprengja að járnkarl hans hrökk til og fingur hans klemdist. Áður en hann vissi af var hann farin að bölva. Mennirnir hlógu en aðeins andartak. Þeir losuðu fingur hans, kenndu í brjóstum hann og vildu binda fingurinn. Tárin streymdu niður kinnar hans þegar hann sagði klökkum rómi. Ég særður dýpra sári en þessu, við skulum fyrst búa það. Og svo kraup hann umkringdur mönnunum sem höfðu heyrt hann bölva og bað einlaglega og einfallega fyrirgefningu. Þegar því var lokið stóð hann upp og sagði, þetta búið félagar, Guð hefur fyrirgefið mér, nú skulum við búa fingurinn. Þið getið ímyndað ykkur hvað gerðist. Fréttin hugarfarsbreytingu hans breytist út eins og sinu eldur. Hundruð komu til hinna litlu kirkju víðsvegar til að sjá manninn sem Kristur hafði reist upp frá dauðum jafn sannarlega og hann hafði reist Lasarus. Chadwick segir, upprisa Jesu Krist frá dauðum máttarstaðall nýja testamentisins. Hún dæmi fyrirheit það sem Guð getur gert fyrir mennina. Já, upprisa Krists og upprisa Lasarusar, þetta eru fyrirheitin, þetta eru dæmin hvað Guð vill gera og getur gert fyrir þig og mig. Til eru menn sem segja að í hugarfarsbreytingu sé ekkert kraftaverk fólkið, að hún sé aðeins afleiðing náttúrulegra orsaka. Þeir segja að við hana sé ekkert yfir náttúrulegt, að hún sé afleiðing menntunar og sjálfstjórnar. Nei, vinir mínir, svo ekki. Hún kraftaverk frá byrjun til enda. Hún nokkuð langt meira en maður getur gert fyrir sig af eigin ramleik. Takið eftir, þegar Guð reisti Jesu frá dauðum, gerði hann það ekki áföngum. Hann gerði það allt í einu. Eins var það með Lasarus. Eins var það þegar Guð skapaði Adam. Hann skapaði hann ekki smám saman. Hann skapaði hann ekki einu sinni sem barn. Hann skapaði hann fullvaxinn mann. Það var kraftaverk sköpunamáttar. Náttúruleg þróun kom þar ekkert við sögu. Og þessi sami máttur sem kallaði Jesú upp úr gröfunni og Lasarus, sá sami máttur getur endurskapað sérhvert syndara sem þessi orð les. Ekki áföngum, heldur allt í einu. Og sjálfsögun verður að víkja niðurlút til hliðar af því að hún þekkti ekkert til kraftaverka. Satt það að í kristilegu lífverðni verður að eiga sér stað þróun. Ég geri ekki lítið henni. Þar kemur fram vöxtur. Og hann líka kraftaverk sem Guð vill vinna fyrir þig á þessari stundu. Ekki smám saman. Heldur allt í einu leið og þú krýpur á knjé. Kæru áherendur, ég þakka ykkur fyrir að hlusta á þessi orð. Megi Guð vera með ykkur öllum.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Komið í sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Hér verður lesin 8. kafli sem ber yfirskriftina Fyrirgefning kostar ekki lítið. Hvað segirðu þegar einhver biður þig að fyrirgefa rangsleitni? Segirðu, æ, það ekkert að fyrirgefa, eða gleymdu því það var ekkert, eða ég tók ekki eins og eftir því. Eru þetta tilfinningar sem við vekjum hjá fólki þegar það biður okkur fyrirgefningar? Ef til vill hefur það grátið undir byrði sektarvitundarinnar og þegar það kemur til okkar til að fá fyrirgefningu setjum við okkur á háan hest. Ég svo stór og göfur og svo fullkomin að ekki sem þú gerir geti sært mig. Ég tók ekki eins og eftir því. Og sannleikurinn þó sá að okkur hefur sviðið og gramist vikum saman þar sem gert frá hluta okkar. Hversu óeinlega getum við orðið? Takið eftir, syndin særir, rangindi sem við beitum aðra særa, látt ekki eins og svo sé ekki. Jesús hefur aldrei sagt eða ég vil gefið í skyn að syndin særi ekki. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka hverra rangsleitni. Hann segir aldrei að það særi ekki. Hann segir aðeins að hann sé fús til að bera þjáninguna sjálfur. Í því fyrirgefningin fólkin, jafnvel okkar á milli. Hún skiptihlutur. Hún táknar að við séum fús til að bera þjáninguna sjálf. Höfum við gert of lítið úr fyrirgefningunni? Höfum við ekki skilið hvað í fyrirgefningu felst? Ég veit það, við lásum orð Jóhannes apostula, ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannes bréf, fyrsti kafli og 9. vers. Og þetta virðist svo einfalt, svo auðvelt, bara biðja og þú færð fyrirgefningu. En það allt og sumt? Við munum aldrei skilja hvað fyrirgefning fyrr en við skiljum hvað hún kostar. Fyrirgefning það dýrast í alheiminum. Hún kostaði lífsblóð sonar Guðs. Engin leið var önnur til þess að við getum öðlast fyrirgefningu. Svo sagði postulinn Páll, eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs. Hebreabréfi 9. kafli 22. vers. Ímyndið ykkur. Án blóðs Jesú hefði aldrei verið unnt að fyrirgefa eina einustu synd. Við lesum þann sið að fórna lambi í Ísrael hinu forna og við vitum að slátrun saklaus lambs benti fram til þess dags þegar Jesú lamb Guðs mundi gefa líf sitt fyrir syndir okkar. Og við segjum, en hvað það gleður mig að við þurfum ekki að færa fórnir nú á dögum. Það gleður mig að þegar við syndgum þurfum við aðeins að fara til Jesú og segja drottinn fyrirgef mér. En það ekki alveg svona. Minnist þessa. Eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs og það segir Páll, ekki Mósi. Það í Nýja testamentinu. Fyrirgefning ekki eins konar löggerningur þar sem Guð skuldbindur sig til að fyrirgefa okkur ef ákveðin orð sögð. Við getum ekki öðlast fyrirgefningu gegnum orð okkar, gegnum játningar okkar, hversu oft og alvarlega sem við endurtökum þær. Við getum ekki keypt hana. Við getum ekki samið hana. Við getum aðeins beðið að meðtaka hana. Þá dýrustu gjöf sem til af því að Jesú, hann dó í okkar stað. Það engin önnur leið til. Aðeins blóð Jesú getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesú getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesú getur læknað sekt okkar. Eigi fæst fyrirgefning án blóðs. Við verðum líka að færa fórn, engu síður en fólki sem uppi var fyrir krossfestinguna. Ekki á efnislegu altari. Það nokkuð sem gerist í djúpum hjartans og það verður að gerast. Við verðum líka að færa fórn. En í okkar tilfelli hið blæðandi fórnardýr, ekki saklaus lamb. Það sjálfur sonur Guðs. Og alveg eins og syndarinn á dögum Móse varð að slátra lambi eigin höndum
Eins verður þú og ég að skilja að við tókum persónulega þátt í lífláttu drottins, alveg eins bókstaflega og þó við hefðum rekið naglana sjálf. Ertu farin að skilja hversu banvæn syndin er og hvað hún gerði við drottin? Syndin verður að hafa fórn og Jesús bauð sig fram. Hann bauðst til að vera lambið, þess vegna kom hann. Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann biður í garðinum þessa síðustu nótt, hinn ægilega stundar upprunnin, hersveitir óvina Guðs, Satan og her hans, sækja ofsalega að Jesú. Bara ef þeir gætu nú, meðan mannlegur veikleiki ásækir hann, fengið hann til uppgjafar í baráttunni ef hann bara vildi láta okkur áhugalausa mennina deyja fyrir eigin syndir, ef hann aðeins vildi hætta við áform sitt að bjarga mönnunum. Það er von óvinarins. Það er næstum óyfirstíganleg freisting og gleymi því aldrei. Jesús hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann hefði geta látið undan og hann hefði geta brugðist. Glatað mannkinn lá á vogarskálinni. Yrði allt mannkinnið að farast, myndi sonu Guðs fara aftur til himna í dýrðarskýi og láta mönnunum eftir örlög sem þeir höfðu til unnið. Nei, hann var lambið. Hann hefði geta lostið þá sem hann tóku hann til döðs, en hann gerði það ekki. Fylgist með honum frammi fyrir Pílatusi meðan hann þolir sömu smán og ótíndur afbrotamaður. Horfið á hann þóla grimmilegar háðsglósu smámenna án þess að svara einu orði af því að hann er lambið. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann lætur þá negla sig á kross án þess að mótmæla. Virðið hann fyrir ykkur þegar að miskunarlausi menn kalla til sonar Guðs sem þjáist, bjargaðu sjálfum þér ef þú getur. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann þolir myrkra stundirnar, meðan hann þolir hinn hræðilega aðskilna frá föður sínum, af því að hann er lambið. Sem hið kvalda lamb verður hann að bera hinn að kremjandi byrði af synd heimsins og sérstaklega þinni synd og minni. Getum við nokkur tíman tekið vægt á fyrirgefningu oftar, nú þegar við sjáum hvað hún kostar? Getum við nokkur tíman oftar fyrirgefið hvert öðru eins og ekkert væri? Syndin særir, og fyrirgefningin er, ég endurtek það, skipti athöfn, jafnvel okkar á milli. Það þýðir að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það er aðferðin við að fyrirgefa. Ef við viljum að Guð fyrirgefi okkur og hverjum okkar er ekki fyrirgefningar þörf. Hvert okkar hefur efni á að neita bróður fyrirgefningu og brenna þar með brúna sem við verðum að ganga sjálf yfir. Í hvert skipti sem við höfum yfir faðvorið segjum við fyrirgef oss vora skuldir svo sem Vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum, þeir vitna í Matthús 7. kafla 12. vers. Svo sem vér og fyrirgefum á sama hátt, fyrirgefðu okkur á sama hátt og við fyrirgefum öðrum. Hvernig dirfumst við að segja þessi orð? Ef við erum ekki fús til að fyrirgefa öðrum, ef einhver staðar er einhver sem við höfum ekki fyrirgefið, Jesús skildi engan vafa eftir hvað hann átti við. Hann sagði, ef þér fyrirgefið mönnunum misgjörður þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar heldur ekki fyrirgefa misgjörður yðar. Matthús 7. kafli, vers 14 og 15. Við eigum drottni gífurlega mikla skuld að gjalda, skuld sem er of stór til þess að hún verði metin. Er okkur ljóst að með samskiptum okkar við aðra, neitun okkar að fyrirgefa, erum við í raunin að biðja Guð að svifta okkur fyrirgefningu sinni og skilja okkur eftir án vonar. Báðum við hann ekki, höfðum við ekki 100 sinnum beðan að fyrirgefa okkur svo sem við fyrirgefum öðrum. Erum við farin að skilja fyrirgefningu? Hversu mikið hún kostar og hversu mjög við þörfnumst hennar
og hversu fús Guð er til að fyrirgefa. Hér kynni einhver að segja, þú veist ekki hvers konar syndari ég er. Hvernig fer ef mín skuld er of stór til að fyrirgefa hana? Getur Guð fyrirgefið mínar syndir, jafnvel mínar? Já, jafnvel þínar, jafnvel mínar. Hann segir, þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og Jesús segir, þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Segið mér, haldið þið að Jesús myndi borga gjaldi sem hann galt til að gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver segir, af hverju gat hann ekki bara fyrirgefið? Af hverju þurfti hann að deyja? Framkvæmdastjóri hjá stóru fyrirtæki sagði, starfsmenn mínir gera stundum eitthvað, brjóta eitthvað og ég bara fyrirgef þeim. Og síðan bætti hann við, ert þú að segja mér að ég geti gert nokkuð annað sem Guð getur ekki gert? Við gleymum því hvar sem syndir þar verður að vera endurgjald. Setjum svo að lítill sonur þinn sé að leika sér og hann reki sig á dýran lampa og brjóti hann. Hann segir, pappi, mér þykir þetta leiðinlegt og þú segir, þetta er í lagi sonur, ég fyrirgef þér og málið er úr sögunni. Af hverju getur ekki Guð farið eins að? En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver takja ræja þig og það skaði álit þitt, svo verður hún ljóst hvað hann hefur gert, hversu skilur hversu hann hefur sært þig og segir þér hvað sér þykir það leiðinlegt. Þú fyrirgefur honum. Þýðir það að sárindin séu horfin að engin skaði sér skeður, kemur það í veg fyrir að rógurum berist ámfram og ámfram og skaði þitt góða nafn enn frekar? Nei, það sýnir bara að þér þykir nógu vænt um hann til að fyrirgefa honum og þola þjóni sjálfur. Fyrir nokkrum árum kom fyrir atvik í dómsal sem hjálpar okkur til að skilja hvernig Guð bregst við syndinni. Ung kona var kærð fyrir of hraðan akstur og færð fyrir dómara. Dómarinn las kæruna og spurði, sek eða ekki sek? Hún svaraði, sek. Dómarinn sló niður hamrinum og sektaði hana 100 sterlingspund. En síðan stóð dómarinn upp og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Af hverju sagði dómarinn ekki aðeins við dóttur sína að þú hefur brotið lög en ég elska þig svo mikið að ég fyrirgef þér? Hann gat það ekki. Þar að segja, hann gat ekki gert það og jafnframt verið góður dómari, réttlátur dómari. Lögunum verður að framfylgja, en sektina gat hann sjálfur greitt. Eins er það með Guð. Lög himinsins hafa verið brotin og sektin fyrir að brjóta þau er ekki 100 sterlingspund. Hún er dauði. Hversu mikið sem Guð elskar okkur getur hann ekki bara sagt ég fyrirgef þér og láti þar við sitja. Halda verður hinn fullkomnu lög himinsins, grundvöll alheimsins. Að gera annað hefur upplausn í för með sér. Guð gæti ekki lítilspurt lögmálið eða gengi fram hjá því eða breytt því eða ógilt það, lokað augunum fyrir því, jafnvel til að bjarga lífi síns eigins sonar. Því skaltu ekki láta neitt telja þér trúum að Jesús hafi dáið á krossinum til að ónýta lögmálið, að boðorðin 10 hafi verið negld á kross. Það var þvert á móti. Takið eftir, ef hægt hefði verið að breyta lögmálinu eða endurskoða það eða ógilda það, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja og Golgata var þá aðeins merkingarlaus harmleikur. Jesús dó á krossinum af því að engin önnur leið var til að bjarga mér og þér, en sú að deyja í okkar stað nema sú að hann dæi sjálfur. Væri ekki óhugsanlegt að hafna slíkri fórn, væri ekki óhugsandi að biðja ekki um og þykja fyrirgefningu sem kostaði svo mikið. Þú segir,
Ég vil fá fyrirgefningu. Ég hef beðið fyrirgefningu. Ég hef játað syndir mínar, en ekkert gerist. Ég finn engan mun á mér. Mér finnst ekki að mér hafi verið fyrirgefið. En er tilfinningin það sem máli skiptir, eða er það fyrirheit Guðs? Eru ekki orð hans sannleikur hvort sem við trúum því eða ekki, eða finnst það eða ekki? Ég skal útskýra þetta. Setjum svo að þú skuldir stóra upphæð og þú hafir áhyggjur út af því. Skuldina verður að greiða og þú sérð enga leið til að borga hana. Þá kemur Henry frændi eitt morgun og segir, meðal annar orða, ég fór í bankan og borgaði þessa skuld þína. Það er nú gott og blessað en þú bara trúir því ekki. Henry frænda þykir stundum gaman að glettast og þú heldur að nú sé hann að plata þig. En svo kemur í ljós að hann borgaði þessa skuld í raun og veru. Þú skuldar ekki einn eyri í bankanum. En þér er ekkert öðruvísi innanbrjósts. Þú finnur ekki tilnægis feginleika yfir því að skuldin er greitt. Og það myndu aldrei gera. Fyrr en þú trúir því. En allan tíman skuldar þið ekki eyri. Auðvita hafa Guð og Henry ólíka eiginleika. En þú skilur hvað ég er að fara. Þegar þú hefur beðið Guð að fyrirgefa þér, þá skaltu trúa að hann hafi fyrirgefið þér. Ekki af því að þú finnir það á þér. Heldur af því að Guð hefur heitið því. Er það ekki nóg? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Guð blessi ykkur.

0: Þegar við komum og byggjum um miskunn Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðarlyndi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið, gef oss upp skuldir vorar svo sem við og höfum gefið upp skuldunautu vorum og samt ali með okkur umburðarleysi? Ef við gerum okkur vonir að bænir okkar fá áheyrn, þá hljótum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonum sjálf eftir að verða fyrirgefið.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik um merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komiði sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíu hefti nummer 14 sem ber yfirskriftina Grafin lifandi. Og ég má þá lesa inngangin. Að þeir sem þekkja vel til amerískra bókmennta minnast skáldsögunar The Fall of the House of Usher eftir Edgar Allan Poe. Þar segir frá konu sem var óviljandi jarðsett lifandi af tvíburabróður sínum. Hún komst lifandi upp úr líkistinni og birtist bróður sínum svo óvænt. Og hann dó. Nú á tímum gerist það afar sjaldan að fólk sé grafið lifandi. Hins vegar gerist það oftar en við gerum okkur grein fyrir að einstaklingar séu grafnir lifandi í andlegum skilningi. Biblíuleg niðurdýfingaskýrn er tákgræn athöfn sem lýsir vel dauða og greftrun fyrri lífernis, svo að upprisu einstaklings til að lifa sigur sælu lífi Jesu Kristi. Okkar fyrra líferni í sjálfselsku og upprist gegn Guði er greftrað og yfirgefið. Og Jesus leggur ríka áherslu á mikilvægi skýrnarinnar. Án þess að skilja þá andlegu lexíu má segja að margir láta grafa sig lifandi. Þá komum við að spurningu nummer eitt. Hvert er mikilvægi skýrnarinnar? Og við lesum í Jóhannes 3:5. Enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Og einnig í Galatabréfinu 3:27. Allir þér sem eru skýrðir til samfélags við Krist, þér hafið íklæst Kristi. Og svo segir þarna, Jesús sagði að allt kristið fólk ætti að skýrast. Hjálpræði kemur til okkar í gegnum trú okkar á Jesú Krist. Skýrnin er okkar opinbera yfirlýsing þess efnis að nú tilheyrum við honum. Og í nærri 100 skipti leggur Biblían áherslu á mikilvægi skýrnarinnar. Og Jesús leggur áherslu á það að allt kristið fólk ætti að skýrast niðurdýfingaskýrn.
1: Jóhann, við erum að komast inn í efni Biblíuna núna.
0: Já.
1: Það sem að fæstir gerast grein fyrir því, þó er játi kristna trú,
0: já,
1: að skýrnin sem Kristur bauð eða boðaði að skildi við höfð,
0: já,
1: er allt öðruvísi en hinn almenna barnaskýrni sem þekkist í dag.
0: Já,
1: og við erum eftir að komast að nánar það hér núna.
0: Já, einmitt. Og þá er að spurning númer tvö. Hver voru ein af síðustu fyrirmæli Krist til lærisveinana? Og við lesum í Matteus 28:19. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og svo segir hér, oft eru síðustu orð manneskju hvað mikilvægust. Og þetta á við Jesu líka, þar sem hann var það bil að skilja við þá. Og hann gaf þeim fyrirmæli áherslu safnaðarins og boðskap hans til alls mangisins og leiðtogar safnaðarins áttu að hvetja fólk til að meðtaka Jesu sem frelsar sinn og skýra það. Heimir, þá var það númer þrjú. Hve marga tegundir af skýrn eru nefndar í Biblíunni? Og við lesum í Efesus 4:5. Einn er drottinn, ein trú, ein skýrn. Og svo segir hér, en eina sanna skýrt sem Biblían boðar er niðurdýfingaskýrt. Biblíuskýrt felur í sig þá meiningu að persónan sé færð á kaf eins og greftrun væri að ræða. Þetta er táknmynd dauða og greftrun Krist. Ekki þeir að finna í Biblíunni sem að réttlætir smávegis austur af vatni á höfuð persónunar.
1: Við erum eftir að komast á raunum þegar hérna núna og við erum rétt að byrja að komast inn í þetta efni að mannasetning eða var eitthvað sem að Jesús var svona frekar að leiðrétta nokkuð oft á meðal gyðinga og þá hvernig andlegi leiðtogar Ísraels þjóðarinnar kenndu eitt og annað sem hann kallaði mannasetningar.
0: Mm-hmm.
1: Skýrnin eins og hún er viðhöfð í dag svona yfirleitt og þá á ég við barnaskýr,
0: mm-hmm,
1: svo fögur sem hún kann að vera. Ég er alls ekki samræmi við það sem Jesús boðaði að við ættum að gera,
0: mm-hmm,
1: og viðhafa sem skýrn.
0: Mm-hmm.
1: Við komast að raunum það.
0: Já, já. Og þá var það númer fjögur. Hvernig var Jesús skýrður? Og þá lesum við Markus 1:9-10. Það svo bar við á þeim dögum að Jesús kom frá Nazaret í Galileu og var skýrður af Jóhannesi í Jórdan. Leið og hann stjé upp úr vatninu, sá hann himnana ljúkast upp og andan stíga niður yfir sig eins og dúfu. Og Jesús stjé ofan í Jórdan ána og kom síðan upp úr vatninu. Af ásettu ráði valdi Jóhannes skýrari að skýra fólkið í Jórdan áni vegna þess að þar var mikið vatn. Og Jesús var skýrður með því að fara algjörlega á kaf í vatnið. Og í Jóhannesi 1:29-34 það sýnir Jóhannes fram á þá staðreynd að Jesús Messías. Og skýrn Jesú var uppfylling spádóms sem var mikilvægur atburður.
1: Ég hef ferðast svolítið í Biblíulöndunum og víðar og séð stórar skýrnalaugar. Í kirkjum, það að segja í rústum þar sem kirkjur voru áður og mjög stórar þannig að það gátti fjölda manns gengið ofan í skýrnalaugina og láti skýrast í einni athöfn og það er eitthvað sem að þetta er eitthvað sem að ég lærði bara þegar ég ungur að árum fór að lesa biblíuna á táningsárunum að sko ég skýrðu sem lítið barn og ég fermdur á hvað var í 13-14 ára og svo þegar ég uppgötvaði í biblíunni öðruvísi skýrn þá þegar ég öðlaði skilning á því hvað það þýtti að skýrast eins og Jesús var skýrður þá lét ég skýrast þeirri skýrn
0: þá komum við nummer 5 sagt frá öðrum skýrnaratburðum í biblíunni og þá lesum við í Postulasögunni 8:38-39 hann lét stöðva vagninn og stigu báðir niður í vatnið, Filippus og hirðmaðurinn og Filippus skýrði hann. En er þeir stigu upp úr vatninu, hreyf andi drottins Filippus burt. Hirðmaðurinn sá hann ekki framar og fór fagnandi leiða sinnar. Það augljóst af þessari frásögn að postularnir breyttu ekki skýrnaraðferð. Hér finnum við lýsingu á því hvernig Filippus og eþjópiski hirðmaðurinn fóru báðir ofan í vatnið og komu síðan báðir upp úr vatninu. Þetta var niðurdýfinga skýrt alveg eins og þegar Jesús var skýrður.
1: Það þarf mikið vatn og það þarf að á táknrænan hátt að jaðsetja eða grafa einstaklingin niður nema í staði fyrir mold eða leirjarðar að þá er það vatn og það þurfti mikið vatn og Jóhannes skýrari, skýrði í þannig vatni áni Jórdan og víðar og eins var það með Jesú og lærisveinana
0: og þá erum nummer 6 hvað táknar vatnið í skýrninni og við lesum í Postulasögunni 22:16 hvað dvelur þig nú rís upp ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum og táknmynd vatnsins vísa til andlegrar hreinsunar hreinleika og nýrar byrjunar Biblían segir að allir hafa syndgað og skortir dýrð Guðs og við þurfum öll svo mjög á því að halda að byrja upp á nýtt sem einmitt það sem biblíuleg skýr býður upp á. Og það engin kraftur í sjálfu vatninu og okkur til hreinsunar af syndum okkar. Hér lögð áhersla á hið táknræna hreinsunarstarf sem Guð gerir í lífi okkar.
1: Ég hef oft veltið fyrir mér af hverju eru við mennirnir og ég að tala kennimenn, ég einn af þeim. Af hverju eru við svona, okkur hætti til að sveigja svolítið frá skýrum leiðbeiningu drottins. Þetta kemur fram í mörgum trúar athöfnum eða tilmælum hans. En hversu í ósköpunum má ekki gera alveg eins og Jóhannes skýrði eins og Jesús skýrði og lærisveinarnir skýrðu af hverju erum við að breyta þessu
0: hversu þannig þurfum við endilega að gera degnin öðru sér heldur en
1: okkur það virðist vera að okkur hérna við neyjumst til að tilengja okkur manna setningar í staði fyrir bara skýr fyrirmæli drottins
0: en þá komum við nummer 7 Hver eru hinn táknrænu atriði sem skýrnin leggur áherslu á? og við lesum í Rómverjabréfinu 6:4 Við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Og svo segir hérna að skírnin táknar það að syndir okkar gamla lífernis eru þvegnar burt og við byrjum nýtt lífi í Jesu Kristi. Í skírninni upplifum við dauða Krist og grefturinn hans og upprisu okkur til góðs. Við deyjum sjálfunu og byrjum upp á nýtt. Alveg eins og Jesu dó var grafin og reisið hann upp, deyr hinn kristni sínu gamla lífi, grefur það í votri gröf skírnarinnar og rís upp sem nýr einstaklingur, frjáls og fyrirgefin, tilbúin að lifa nýju lífi í krafti heilags anda. Og þessi táknmynd er kjarni skírnarinnar og gefur henni meiningu. Sá sem tekur skírn hefur kosið Jesu sem frelsari sinn, hefur löngun til að byrja nýtt líf í kærleika Krist og að yfirgefa eigingirni og uppreist sjálfselskunar. Með því að stíga upp úr skírnagröfinni byrjar hinn kristni nýtt líf í Jesu. Og svo er hér svona mynda því hvað skírnin táknar. Það er í fyrsta lagi dauði þíns gamla lífernis og það segir kristilegt lífernis merkir ekki aðeins betri persónu heldur dauða hins gamla lífernis. Og Páll Postuli sagði ég er krossfestur með Kristi. Og skírnin getur aðeins verið innihaldsrík þegar að persónan gefur sig á vald Jesu og leifir gamla líferninu að víkja. Og þegar persónan gefur sig ekki algjörlega á vald Jesu fyrir skírnina og segja að hún hafi verið grafin lifandi.
1: Það svo eitthvað lifandi og áþreifaleg lýsing að lækka einstaklingin ofan í vatnið eins og í gröf. Mm-hmm. Og það gamla líferni er greftrað. Mm. Það er á táknræna hátt þannig gleymt og yfirgefið. Og svo tekum við nýtt líf.
0: Grafið og gleymt.
1: Já.
0: Mm-hmm. Svo segir hérna áfram í þessari skýringamynd. Greftrun þíns gamla lífernis. Að Biblían segir að við séum greftruð með honum í skýrninni. Engin er raunverulega skýrður fyrir en hann er jarðsettur í vatninu. Og engin svo kölluð barnaskýrn getur komið í staðin fyrir niðurdýmingaskýrn Biblíunar. Og svo einnig hérna þitt nýja líf í Jesu Kristi, að þegar þitt gamla lífverðin er dáið og grafið í skýrninni, ertu reistur upp úr vatninu sem ný persóna. Skýrnin er eins mikilvæg lífi hins kristna einstaklings, eins og brúðkaupið er hjónunum.
1: Við megum til með að tilengja okkur fyrr eða sem það fordæmi Jesu Krist. Það hlýtur að vera mikilvægt úr því að þetta var mikilvægt fyrir hann og hann gefur okkur fyrir mæli að fylgja hans fordæmi og hann sagði þér eruð vini mínir ef þér gjöruð eins og ég býð yður. Já. Með athöfni sínu var hann einnig að bjóða okkur að gera eins.
0: Nákvæmlega. Og þá var það nummer 8. Hvers nafn tökum við á okkur í skírninni? Og lesum í Galatabréfinu 3:27 Allir þér sem eru skírðir til samfélags við Krist, þér hafið íklæðst Kristi. Og svo segir hérna að Páll segir að þegar einhver skýrist, hefur sá eða sú íklæðst Kristi, að þeir gamla auðkenni okkar hefur þá verið yfirtekið á okkar nýja auðkenni sem er Jesús Krist. Og þá er það númer 9. Skiptir það nokkru máli hver skýrnar aðferðin er? Og við lesum í Markús 16:16 að sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. Og svo segir hér að sjálf skýrnar aðferðin tryggir engum eilífa lífið, heldur er það trúin á Jesu Krist og hans fordæmi og skýrnin er mikilvægt atriði okkar kristilegu reynslu. Ef önnur skýrn er yfkuð þá er merking hennar horfin og hún getur ekki táknað dauða og upprisu Jesu. Skírnin er táknum dauða okkar gamla lífs og táknum upprisu til nýs lífs í Jesu. Og niðurdýfinga skírn er eina skírn sem getur endur speglað þennan mikla raunveruleika. Jesu stó svo að við erum frjáls að lifa fyrir hann. Og svo er hér spurt, hvenær er ég tilbúin að skýrast? að þegar þú meðtekur Jesús sem þinn persónlega frelsara og upplifir hinna nýju andlegu fæðingu þið innra með þér. Að þá í fyrsta lagi þá myndu skilja kenningar Jesú, eins og segir í Matteus 28, 19-20, og þá myndu trúa kenningum hans, eins og segir í Markus 16, 16, og þú myndu iðrast liðina synda þinna, eins og segir í Postulusögunni 2, 38, og þá myndu snúa þér frá synda þínum, eins og segir í Rómverjabréfinu 6, 5-6, og Lúkas 3, 7 og 8. Skírnin er ætluð þeim sem hafa meðtekið Jesú og vilja lifa með honum. Og þetta er spennandi ákvörðun og jafnframt alvarleg. Jesús vill að þú kynnist honum og skiljir hvað felist í slíkri ákvörðun.
1: Þetta er allt saman táknmyndir.
0: Já, já.
1: Mjög mikilvægar táknmyndir. Auðvitað margt fólk sem að bara getur ekki láti skýrast á þennan hátt fatlaðir eða gamalt fólk og svo frá vis það er ekki það sem að skiptir allir máli fyrir slíka endilega að vera settir ofan í vatn
0: Nei.
1: Ég veit dæmi það sem að sumir í hjólastól hafi verið settir ofan í skýrnalög þetta er undir einstaklingnum komi hvað hann getur gert
0: já, já.
1: En það er mjög mikilvægt að vilja og að meðtaka Og Guð skilur að einhver getur ekki tekið niður dýmingaskýr. Að viðkomandi er helgaður honum. En svo við skulum ekki örvænta þó að einhver líkamleg takmörk eru þar á.
0: Það var það númer 10. Hvað annað felst í biblíulegri skýr? Og við lesum í Jóhannes 3:5. Enginn getur komið inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Og svo segir hér í framhaldinu að biblíulegri skírn í vatni fylgir einnig skírn heilags anda. Að skírast heilagum anda felur í sér að vera gagntekin af heilagum anda og að leifa heilagum anda að gjör breyta lífverðni þínu. Og hlutverk heilags anda er að samfara okkur syndir í lífi okkar og að gefa okkur réttlæti Jesu Krist til lækningar á syndum okkar. Það er heilagur andi sem hjálpar okkur að skilja Guðs orð. Skírn heilags anda er augljós af ávexti andans og líka þegar við tökum við gjöfum andans. Þetta allt gerir okkur árangursrík í boðunni og kærleiksríkum boðskap Guðs.
1: Skýrni með á þennan hátt getur gerst hvar sem er.
0: Já, já.
1: Getur verið í ám eða vötnum eða jafnvel í sjónum og viðkomandi sá sem að skýrir að hann hallar einstaklingnum sem hann skýrir ofan í vatnið hægt og rólega og upprísan á táknrænan hátt í endurnýjung hugafarsis, lífernis og helgunar.
0: Já.
1: Ég minnist þess að til dæmis í Afríku, þetta var í Nígeríu, þá skýrði ég 12 einstaklinga sem voru fangar í fangelsi.
0: Já, já.
1: Það var ekkert rennandi vatna,
0: Nei.
1: Það var ekkert stöðva inn á fangelsisins og sjórinn var langt í burtu og það var engin skýrnalög sem slík
0: Nei.
1: En varðmennirnir sem voru þarna þeir voru trúaðir og skildu alveg að þessir menn vildu taka skýrn þá höfðu svona okkar fólk verið að lesa biblíuna með þeim
0: já, já.
1: Og þeir helguðu lífsitt Jesu Kristi í skýrn og ég var fengið til að skýra þá Og þetta var það langt trók, var svona sæmilega, svona djúft og fyllt með vatni sem var borið að í þetta. Og hvernig öðrum skýrði ég á þennan hátt? Þetta voru áður forhertir glæpamenn. Og þannig voru varðmenn með vélbyssur tilbúnir. Ef að þeir misnotuðu þetta frelsi sinna nokkun hátt, auðvitað var þetta innan fangilsinsmúraða.
0: Já, já.
1: En hugsaðu ykkur, þetta var mjög heilög athöfn. Þessi menn grétu af gleði að fá að helga lífsitt Jesu Kristi sem þeir hefðu bara ekki kynst áður.
0: Já,
1: og fyrir mig var þetta ákaflega svona innihaldsrík athöfn í einföldustu, fábrotnustu kringumstæðum sem hægt er að hugsa sér.
0: Já.
1: En þetta var niðurdýfingaskýr. Já. Ég lækkaði þá rólega undir vatnið og upprisu þeir aftur fagnandi skýrnin á þennan hátt samkvæmt ja fyrirmæli drottins mjög innihaldsrík
0: stórkostlegt en þá erum komin á númer 11 hefur skýrnin eitthvað með það að gera að saminast söfnuði og þá lesum við í póstalarsögunni 2, 41 og 47 en þeir sem veittu orðið hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættist við 3000 sálir en drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létur
1: það ekkert endilega að skýrast inn í þennan söfnuð eða annan söfnuð mismunandi kirkjudeildir þetta fyrir allt eftir kringumstæðum og innlifun og helgun einstaklingsins en ég held að og ég skil þetta þannig með skýrnaratönduna að þegar að við ég held að og ég skil þetta þannig með skýrnaratönduna

0: hafa notið svona biblíu samlestus með Filippusi í vagninum á leiðinni að þá bað hann að fá að skýrast og ég get séð að fólki ýmsu söfnuðum að geti látið skýrast þó þeir hafi ekki alla sannleikan sem að við kannski þekki með að höfum tilhengjað okkur en þegar þeir lesa í biblíunni hvað Jesús gerði og hvað hann bauð öðrum að gera hver eru við þá að meina þeim að skýrast þegar að þeir vilja skýrast
1: en þarna einnig vísað í Kolossebréfið 1:18 og það segir að hann er höfuð líkamans kirkjunar hann sem er upphafið og einnig í fyrra Korinthubréfið 12:13 í einum anda voru við allir skýrðir til að vera einn líkami og svo segir hér að þegar við erum skýrð í Jesu Kristi gerist það sjálfur sér að við verðum þáttakendur í kirkju hans. Kirkjan hinn útvaldi hópur af fólki hans sem hjálpar okkur að viðhalda andlegu lífi okkar. Ásamt því að boða öðrum fagnarendi. Og þegar við tökum ákvörðunum að skýrast erum við leið að helga okkur sem virkir meðlimir í kirkju Guðs. Amen. En svo spurt ég, hvað þjófin á krossinu? Var hann nokkuð tíma skýrður og hvernig gat hann dáið hólpi? Og svo segir hér áfram að það ekkert að finna í biblíunni sem segir að hann hafi ekki verið skýrður. En segjum sem svo að hann hafi aldrei tekið skýrð, þá var hann einföldlega í sömu kringustæðum og ótal margir aðrir sem dóu án skýrðnar. Slíki geta hugsanlega talist með þeim sem fallaðandi skýrðn Jesu Krist. Þetta má þó ekki verða öðrum afsökun frá því að skýrast. Skýrnin samt mikilvæg og það augljóst að þjófurinn á krossinum hafði enga möguleika til skýrnar þó hann trúði á Jesu. Hann iðraðist synda sinna og Jesu hét honum eilífu lífi. Og hafiði huga að þó skýrnin sé ákaflega þýðingamikil er hún ekki sá kraftur sem gefur okkur eilíft líf. Skýrnin tákn hlýðni og sýnir að við elskum Jesu og viljum tilheyra fjölskyldi Guð.
0: Já, eins og hér hefur verið getið Jóhanna að það eru margir sem að kynnast kærleiksríku Guði og boðskap Jesu Krist við lestur einhvers hluta biblíunar.
1: Já, já.
0: Og þeir meðtaka þann boðskap og þannig létu margir kristnir á fyrri öldum lífsitt fyrir það að bara vilja fara eftir biblíunni. Og þeir höfðu engan möguleika á að taka skýrn.
1: Nei.
0: Í mörgum tilfellum þekktu er ekki þann boðskap. En þeir höfðu kynst Jesu Kristi og vissu að útelt blóð hans á Golgata krossi nægði til að friðþægja fyrir syndi þeirra. Og margir létu þannig lífið á bálköstum eða sveltir í fangelsum og hvað eina. Það verða margir á himni sem ekki voru skýrðir á þennan hátt. En hugurinn, það allt sem að gildir í þessu efni
1: Svo segir hér áfram en hvað segir Biblían það að skýra í nafni föður sonarins og heilags anda skýrðu ekki postularnir aðeins í nafni Jesu og Jesu sjálfur sagði að okkur bæri að skýra í nafni föðurins og sonarins og heilags anda þannig sýndi hann okkur að okkur bæri að lúta valdi föðurins sonarins og heilags anda Og með þessum orðum var Jesús ekki að rita formúlu skýrnarinnar eða takmarka hvað má segja við skýrn. Jesús var ekki að gefa prestum ákveðna orðarullu sem verður að segjast á sama hátt hverja skýrn. Heldur voru orð hans til að minna okkur á að öll þrenningin er virk í frelsunar áforminu. Og í postilasögunni 19:5 segir frá því að Páll ráðlaði nokkrum lærisinnum Jóhannesar í Korintu að láta skýrast til nafns Jesu Krist sem þeir gerðu. Þannig sýndu þeir undirgefni sína undir drottinvald Jesu Krist. Þó ekkert sagt frá því hvaða orð voru notuð við sjálfa skýrnina og þessir einstaklingar voru skýrðir vegna þess að þeir höfðu meðtekið Jesu Krist sem drottin sinn og frelsara. En svo spurt ég en hvað barna skýrn? Biblía minnist ekki einu orði á ungbarna skýrn. Allir þeir sem voru skýrðir samkvæmt frásögn biblíunar voru nógu þroskaðir til að skilja hvað í því

0: felst að skýrast. Þeir höfðu þroska til að taka ákvörðun því þeir vildu fylgja Jesú. Sjálfur var Jesú skýrður eftir að hann komst á fullorðins ár. Og niðurdýfingaskýrn er stundum nefnd sem skýrn trúaðra vegna þess að þeir sem eru skýrði hafa tekið trú á Jesú sem frelsari sinn. Ungbarn getur ekki tekið slíka ákvörðun því henni felst viðurkenning á syndum einstaklingsins, játningu misgjörða og beðni fyrirgefningu. Foreldrar ættu að íhuga að helga börnin sín Guði eins og Jesús var helgaður á unga aldri. Og foreldrar geta einnig helga sig því hlutverki að ala börn sín upp í kristilegu umhverfi með því að kenna þeim kristileg gildi, biðja með þeim og lesa orð Guðs svo börnin læri að þekkja Guð. Og Biblían tiltekur ekki hvaða aldur eða er viðeigandi fyrir skýrn. Sumir hafa náðið samband við Jesú á unga aldri á meðan aðrir kynnast Jesú síðar á ævinni. Og hvað með aðra aðferðir til skýrnar? Hvaðan koma þær? Og þær koma alls ekki frá Biblíunni og alls ekki frá Jesú eða lærisveinum hans. En kristna kirkja viðhafði biblíulega niðurdýfingaskýrn í margar aldir eftir að Jesú dó. Nýjar og framandi skýrnir komu inn í kirkjuna löngu eftir dag apostolana. Í mörgum fornum kirkjubyggingum má enn finna stórar skýrnalögar sem sýna að skýrn biblíuna var lengi við líði fram eftir öldum. Aðrar aðferðir byggjast á mannasetningum og í þessu efni ber okkur að fylgja leiðbeiningum biblíunar að fremur ber að hlýða Guði en mönnum. En þá komum við að spurningu nr. 12. Er endurskýrn nokkur tíma viðeigandi? Og þá lesum við í Postulasögunni 19:25. Hann sagði við þá, fenguð þér heilagan anda eftir tóku trú? Og þeir svöruðu nei. Við höfum ekki einu sinni heyrt að heilagur andi sé til. Og hann sagði, upp á hvað eru þér þá skýrðir? Og þeir sögðu skýrn Jóhannesar. Þá mælti Páll, Jóhannes skýrði iðruna skýrn og sagði línum að trúa á þann sem eftir sér kæmi, það er á Jesú. Og þegar þeir heyrðu þetta, letið þér skýrast til nafns Jesú drottins.
1: Það gerist alltaf öðru hverju, Jóhann, að fólk leita til okkar með að skýrast upp og nýtt.
0: Já, já.
1: Það hefur þá tekið skýrn, niðurdýfingaskýrn á fyrri árum og meintu vel þessu undirgengust.
0: Já, já.
1: En einhvern veginn þá viltust þeirra leið.
0: Já, já.
1: Og fóru að gefa gaum að heimslegum hlutum og kærðu sem minna andli heitt. En yðruðust þess síðan.
0: Já, já.
1: Og hafa þá komið aftur og beðum að vera skýrðir á ný.
0: Já, já.
1: Og það er sjálfsagt að gera það.
0: Já, já.
1: Því að það er í anda drottins og fordæmi sem við vorum að lesa í Biblíunni.
0: Já, já. Og svo segir þarna að þó að yfirleitt sé hver og eitt skýrður aðeins einu sinni, þá er þó stundum viðeigandi og rétt að skýra sumt fólk á ný. Og hér eru nokkuð dæmi. Það er þegar ný sannleiksatriði opinberast einstaklingnum. Þegar Páll Póstoli kom til Efesus uppgötaði hann hópa fólki sem hafði tekið skýrn hjá Jóhannesi skýrara en hafði þó aldrei heyrt heilagan anda. Og þetta fólk tók Páll að sér til að kenna því verk og kraft heilags anda. Þessi sannleiksatriði hafði slík áhrif á fólkið að það óskaði eftir því að fá að skýrast á ný. Og reynsla þeirra er gott dæmi hvernig skýrn er viðeigandi eða einstaklingur meðtaka sannleika sem hefur mikil áhrif á lífið. Og þegar einstaklingar hafa horfið frá Kristi en vill snúa sér aftur til hans. Skýrnar athöfn má réttilega líkja við brúðkaups athöfn með Jesú. Hafið þú yfirgefið Jesú og bundið enda á samstarf þitt við hann, er mjög svo viðeigandi að láta skýrast aftur. Ný byrjun með Jesú leiðir til þess að þú gerir nýjan sáttmála við hann þar sem þú heitir honum hollustu á ný. Þá komið að spurningu nr. 13. Hvaða leiðbeiningu fékk Páll Póstili þegar hann freistaðist til að fresta því tíma að taka skýrn? Og þá lesum við í Póstilasögunni 22:16. Hvað velur þið nú? Rísu, ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. Svo segir hér að eitt áhrifamesta verkfæri Satans gegn okkur felst í því að fá okkur til að slá því á frest að taka ákvörðunum í Jesú. Biblían segir við okkur, eftir hverju ertu að bíða? Ekki fresta skýrt þinni þar til þér finnst þú vera nógu góður eða þar til þér finnst þú vera orðin nógu hreinn. Ekki bíða eftir samþykkt annara. Og Biblían gefur sterklega til kynna að þér ber að rísa á fætur og láta skýrast og ekki draga þetta. Taktu ákvörðun og farðu strax að undirbúa skýrt þína.
1: Það marg borga sig að taka drottin á orðinu.
0: Já, já, einmitt. Svo þegar við förum að fresta hlutunum þá, þá hefur það tilhneigingu til að frestast.
1: Meira og meira og það getur enda nú sko.
0: Já, já. En þá komum við að loka spurningunni, hérna númer 14. Hvernig ætli Guði líði þegar einhvern lætur skýrast? Og þá vitnaði Markús 1:11 og rödd kom á himnum, þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Að þegar Jesús var skýrður, heyrðist gleði rödd Guðs af himni. Og líka Lúkas 15:7, ég segi yður, þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem gjörir iðrun, en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa iðrunar þörf. Allir á himnum gleðjast yfir hverjum einasta sem lætur skýrast. Svo er hér þrjú atriði sem að okkur ber að hafa í huga. Það er fyrsta lagi skýrnin er eitt mikilvægasta atriði í lífi kristinnar mannesku. Og svo að eina skýrnar aðferðin sem sanntrúið manneskja getur tilengja sér og sem endur speglar táknmyndir biblíunar þar að lútandi er niðurdýfingaskýrnin. Og svo í þriðja lagi að skýrnin er einmitt inngöngu dyrnar inn í söfnuð drottins. Og svo er hér í lokin spurning til þín. Er það einlæg ósk þín að fylgja fordæmi Jesú og að byrja nýtt líf með honum og að undirbúa þig fyrir biblíulega skýrn? Það er stóra spurningin til okkar í dag. En með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þökkum fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Rómverjabréfið, sjötti kafli. Hvað merkir nú þetta? Eigum við að vera áfram í syndinni til þess að náðin verði því meiri? Fjarri fer því. Við sem dóum syndinni, hvernig ættum við að lifa áfram í henni? Eða vitið þið ekki að við öll sem skýrð erum til Krists Jesú, erum skýrð til dauða hans? Við erum því dáin og greftruð með honum í skírninni. Og eins og faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðarmætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi. Fyrst við erum samgróin honum með því að deyja líkt og hann, eigum við einnig að vera samgróin honum með því að rísa upp líkt og hann. Við vitum að okkar gamli maður dó með honum á krossi til þess að líkami syndarinnar yrði að engu og við værum aldrei framar þrælar syndarinnar. Dauður maður er leystur frá syndinni. Ef við erum dáin með Kristi trúum við því að við munum með honum lifa. Við vitum að Kristur uppvakinn frá dauðum deyr ekki framar. Dauðin drottnar ekki lengur yfir honum. Með dauða sínum dó hann frá syndinni í eitt skipti fyrir öll, en lífi sínu lifir hann Guði. Þannig skuluð og þið álíta sjálf ykkur vera dáin frá syndinni en lifandi Guði í Kristi Jesú. Látið því ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama ykkar svo að þið hlýðnist girndum hans. Ljáið ekki heldur syndinni limi ykkar sem ranglætis vopn. Nei, ljáið heldur Guði sjálf ykkur, lifnuð frá dauðum og limi ykkar sem réttlætis vopn. Synd skal ekki ríkja yfir ykkur, þar eð þið eruð ekki undir lögmálunu, heldur undir náðinni. Eða hvað? Eigum við að syndga fyrst við erum ekki undir lögmálinu heldur náðinni? Fjarstæða. Vitið þið ekki að ef þið gerist ánögðu því einhvers, eru þið nauðbegð að hlýða honum. Annarkvort hlýðið þið syndinni sem leiðir til dauða eða Guði sem leiðir til lífs í réttlæti. En þökk sé Guði, þið sem voru þrælar syndarinnar, urðuð af hjarta hlýðin þeirri kenningu sem ykkur var gefin. Nú eru þið leyst frá syndinni og bundin réttlætinu, svo ég noti líkingu úr mannlífinu sökum veikleika ykkar. Eins og þið fyrrum létuð limina þræla fyrir óhrein öfl og siðleysi undir ólögum, skuluð þið nú láta þá þjóna réttlæti Guðs og helgast honum. Þegar þið voru þrælar syndarinnar, lutuð þið ekki yfirráðum réttlætisins. Hvaða ávöxtu höfðu þið af því? Þá eina sem þið finnið nú að eru til skammar, því að þeir leiða lokum til dauða. En nú eru þið leyst frá syndinni og bundin Guði. Það ber ávöxt til helgunar og eilífs lífs á lokum. Því að laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi, Jesú, drottni vorum.
1: Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists, Jesú, erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Rómverjabréf 6:3-4. Hér má sjá hve stórkostleg skýrnin er. Það er Guð sjálfur að verki. Hann tengir þann sem er skýrður með undursamlegum hætti við Krist, svo að við erum skýrð til dauða hans og upprisu. Ef einhver telur að skýrnin sé ekki annað en hátíðlega athöfn, ætti hann að athuga sinn gang. Bíblían er á öðru máli. Haldi einhverja skýrni sé í raun réttri eitthvað sem við gerum? Að við skýrumst til þess að játa að við viljum vera kristin, skildan hyggja nánar að orðum biblíunar. Þá kemst hann að raunum að Guð er sá er framkvæmir. Guð skýrir mann til dauðans og til upprisunar svo að hann tilherir Kristi Jesu og er eitt með honum. Hvers vegna hefur Guð gefið okkur skírnina? Tilgangurinn er að við lifum nýju lífi. Jesús reis upp frá dauðum. Eins á sá sem skírður er að lifa hinu nýja lífi með Jesú. En við skiljum líka að engin frelsast og kemst til himins vegna þess eins að hann er skírður. Barnaskírnin gagnast engum nema hann trúi á Jesú og eigi lífs samfélag við hann. Sjötti kapítuli Rómverjabréfsins fjallar hið nýja líf helgunarinnar. Ritningar orð dagsins er tekið úr honum. Allt sem sagt blessun skírnarinnar á við lífssamfélagi við Jesú. Með dauða sínum dó hann syndinni, en með lífi sínu lifir hann Guði. Þannig skulu þér líka álíta yður sjálfa vera dauða syndinni en lifandi Guði í Kristi Jesú. Rómverjabréf 6:10-11. Og Bjarni Eyjólfsson yrkir svo: Hve gott að eiga grundvöll þann, þá guðlaus vantrú hræðir, að sjálfur drottinn verkið vann sem veikan endur fæðir. Ég allslaust barn, gat ekki neitt, en eilíft líf af náð var veitt, mitt nafn í lífsbók letrað.

Já, mér langar að deila með ykkur hérna orði og það eru hérna tveir vitnisburðir um skýrn, niðurdýfingaskýrn sem að mér langar að deila hérna með ykkur. En annar er sem sagt Veit Bretske. Hann segir Guð hefur stór áform fyrir mig. Eitt af því var að láta skýra mig 32 ára. Jafnvel þó ég hafi alltaf trúað á Guð, farið í kirkju, verið þáttakandi í kirkjunni allt mitt líf, tók ég aldrei skrefið. Ég ekki viss hvað það var sem hindraði mig, en ef ég ætti að giska á, þá myndi ég líklega að segja stoltið. Ég hef lagt mikið í eigin metna til að koma mér í gegnum lífið. Mér mistókst og mistókst og mistókst. Að láta trú vinna verk sitt. Og svo átta ég mig á því að Guð vill að ég sigri. Að ég sé sigurvegari í lífinu. Í hvert sinn sem nýja þrengingar, erfileikar eða raunir komu inn í líf mitt, Hélt ég að það væri mitt að leysa. Ég, en ekki Guð. Það sem ég áttaði mig á var að Guð var ekki bara þarna, hann var ekki bara þarna einhvers þar, heldur var hann líka að gefa mér þessa raunir, þessa andstæðinga, til að búa mig undir blessanir hinum megin. Skýrt mín fyrir mér ytri endurspeglun á skuldbindingu minni að leita hans styðjast við hann og snúa aftur til hans. Guð gerir engar smá áætlanir. Guð hefur mikinn metnað fyrir líf mitt. Ég styðst ekki lengur við mig heldur náð hans, kærleika og áætlun. Og þetta voru orð sem að hann veit talaði út. Mér finnst þið yndislega orð og tala svo mikið til okkar allra. Og við getum örugglega tekið undir það líka við sem höfum tekið niðurdýfingar skýrt. Jessica Corral, hún segir, fyrir mér var skýrn ákvörðun hjartans, ekki höfuðsins. Ég var dregin til Guðs á marga vegu og satt best að segja, vegna ljóssins sem ókunnir aðilar skynu á mig. Ég geymi þennan sannleika í hjarta mínu þegar ég tala við aðra nærveru Guðs vegna þess að ég geri mig grein fyrir hversu áhrifamikil orð okkar eigin geta verið við hvert sem er. Með núverandi skilningi mínum á trúfasta leit Guðs geti litið baka og séð hversu greinilega hann leitaði að hjarta mínu. Svo ástríkur og þolimóður. En svo var það rétt fólk og úrræði sem voru sett á laggirnar í stórkostlegri hljómsveit sem hann hafði aðeins geta skapa. Hann vildi að ég trúði þessari staðrinn svo ég myndi helga mig vilja hans af heilum hug. Skýrnin var þá leiðin fyrir mig til að opna hjarta mitt enn frekar. Gefa allt sem ég gat þeim sem hefur séð mér svo mikið fyrir á ómögulegu tímabili. Skýrn var ekki einfallega næsta skref fyrir mig, hún var skrefið. Ég vildi helga hjarta mínu algjörlega að eigin vali vegna þess að ég geri mér grein fyrir hversu mikilvæg aðgerðar skref sannfæringar eru. Að taka skrefið og sýna það í verki. Og hérna kláraði hún sinn vitnisburð skýrnina. Já, að trúa orði Guðs og sýna það í verki frammi fyrir Guði og mönnum skrefið sem þið, kæru vinir, sem eru að taka núna skýrn, þið munu aldrei sjá eftir. Jesús sagði, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma
og gera okkur bústað hjá honum. Hugsið ykkur vinnur, minnst þetta alltaf svo stórkostlegt. Að Guð, almáttugur, skapari heimins og jarðar og skapari okkar, hann vill búa í okkar hjörtum. Og svo segir í Jóhannesi líka, þetta var Jóhannesa guðspjalli sem ég var að lesa fyrir ykkur og ánfram í 26. versinu og 14. kaflanu, það segir, en hjálparinn andinn, þetta Jesús að tala, en hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Við fáum líka hjálp, svo stórkostlega hjálp. Og síðan líkur hann Jesú með því að segja, frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki, nýr hræðist, segir hann. Svo mér langar að segja við ykkur vinir, muni það kæru trúsiskinni, að ef einhver tíman, Óvinurinn læðir að ykkur efa, hvort þið séð verðug. Muni þá að Guð faðir elskar ykkur, hann hefur gefið ykkur sinn heilaga anda og sinn himneska frið. Ekkert af þessu getur heimurinn gefið. Megi drottinn blessa ykkur og varvitaði þeirri ákvörðun að opna hjarta ykkar fyrir honum og bjóða hann velkominn inn í líf ykkar alla daga. Amen. Þetta það sem ég langaði að deila með ykkur og tala til ykkar hér í dag.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Að vera glaður þrátt fyrir allt. Já, hugleiðing mín í dag fjallar aðalega það hvernig við getum verið glöð þrátt fyrir allt í lífinu. Við sem erum kristin vitum vel flest að heimurinn ekki í dag í þeirri mynd sem Guð upphaflega skapaði heiminn til að grundvallast á. Og í raun hefur allt farið úrskeiðis vegna þess að við mannfólkið höfum hafna Guði og ráðleggingum hans. Það að vera kristin þýr í raun það að við trúum því sem Kristur sagði. Við höfum tilengjað okkur orð hans og viljum fara eftir þeim. Jafnvel þótt okkur takist það ekki alltaf. Það er ljóst að allir fæðast syndugir. Það er að segja, það þurfa allir að finna Guð á eigin spýtur. Það þurfa allir að upplifa á persónulegan hátt, nærveru og handleiðslu Guðs í lífinu. Ef að við förum ekki þá leið að leita Guðs í lífinu, að þá höfum við hafna þeim er skapaði okkur. Auðvitað eru margir sem trú ekki á sköpun og sköpun á söguna yfirleitt, en þeir sem leita Guðs viti hjörtum sínum og einnig af því að líta á heiminn að hann er sannarlega hannaður á stórkostlegum Guði. Með þessa vitnesku og vissu í farteskinu þarf að segja að Guð standi á bak við allt líf okkar að þá hljótum við að hugsa öðruvísi en þeir sem jafnvel hugsa ekkert þessa hluti eða trúa því að heimurinn hafi orðið til tilviljana kent og að allt líf hafi þróast hér á jörð. Við hljótum flest að trúa því að Guð sé okkur nátengdur í daglegu líf okkar. Ef til vill erfitt ofta á tíðum að gera sér grein fyrir því að Kristur sé alltaf þarna. En það er einmitt einn af grundvallar þáttunum í því að finna fyrir þessari gleði sem ég myndist á að hugleiðing mín ætti að fjallum í dag. Daglega göngum við öll í gegnum ýmsar tilfinningar, góðar og slæmar. Á hverjum degi sveiflist við þannig á milli þess að líða vel, sæmilega og kannski bara ekki svo vel. Það er auðvelt að finnast hversdagsleikinn yfirþyrmandi. Það að vera alltaf að gera það sama, dag eftir dag. Engin tilgangu með lífinu annað en að strýta og gera það aftur og aftur á hverjum degi. Auðvitað getur það verið leiðilegt og svo leiðilegt oft að margir þurfa að skipta umhverfi til þess að ná áttum og tökum á lífi sínu. Ég er ein af þeim sem er heimavinnandi húsmóðir og sinni þar þremur ungum sonum mínum. Ég valdi sjálf að vera heima vegna þess að ég trúi því að mér hafi verið falið verkefni. Það að sinna drenginu mínum og sjá til þess að þeir fengi næringu jafnt andlega sem líkamlega. Ég hef mikla trú á því að börnum sé best fyrirkomið í nærveru foreldrana þó að öll önnur hjálp geti verið hið besta mál. Þess vegna hef ég valið minn vettvang heima fyrir. Auðvitað geng ég eins og allir aðrir sem annast börn í gegnum það að verða þreytt og pirruð og í raun að finnast ég ekki standa mig nóg vel í því sem ég geri. Ég upplifa allar þessar tilfinningar, kannski oft á dag. En samt langaði mig að deila því með ykkur að innra með mér hefur ákaflega margt breyst frá því að ég tók á móti Kristi og þá alveg sérstaklega hvað var það lífshaming. Ég man eftir því þegar ég var 17 ára gömul að þá byrja ég að læra til þjóns hjá föður mínum á Hótel Borg. Náminu var þannig hagað eins og flest öllu iðnnámi að vissan hluta varði að vinna við námið og vissan tíma varði ég að sitja á skólabekk. Ég man að þarna þegar ég var að vinna Hótel Borg að þá voru vaktirnar 12 tímar í senn, ýmist frá 8 morgnana til 8 á kvöldin eða frá 12 að háti til 12 að miðnætti. Þarna fór maður gegnum allan skallan, morgunverð, hátíðisverð, kaffi og kvöldverð. Og það var nóg að sýsla við að leggja á borðin nokkru sinnum á dag og almennt að hafa hraðar hendur í öllu því sem þurfti að gera. Í raun má segja þarna hafi ég fyrst fundið þörfina fyrir því að búa til gleði innra með mér. Því satt að segja, leiddist mér ákaflega mikið að vinna þarna. Mér fannst ég eiga neina samleið með fólkinu sem ég vann með. Það var þá að ég fann það að ef ég ætlaði mér að komast í gegnum þessar 12 tíma vaktir, að þá yrði ég sjálf að búa til eitthvað gleðilegt innra með mér, til að þetta yrði mér bærilegra. Svo ég byrjaði að reyna að vera glaðlega á svipin og gera allt það sem ég þyrst að gera einhvern minn veginn með þennan glaðlega svip í stað þess að vera fíld. Það má segja að þetta hafi verið einhvers konar leikur hjá mér, en hann virkaði. Mér fannst þetta allt miklu auðveldara. Ég varð einhvern veginn sterkari fyrir viki. Svo var það einn daginn að samstarfsstúlka mín kom að mér og sagði við mig. Lala, þú ert alltaf brosandi. Ég teki eftir því að þú ert alltaf í góðu skapi. Ég man þessi orð alltaf því ég man hvað mér þótti vænt að heyra þig. Ég hafði raun ekki átta mig á því að aðri myndu taka eftir þessu. Því að þetta var eitthvað sem ég gerði bara til að hjálpa sjálfu mér. Svo að mér liði ekki svona illa. En það hafði einnig áhrif á aðra. Svo liði árin og ég hef oft notað þetta í starfi mínu. Á löngum vöktum í þjónstarfinu getur oft verið erfitt að vera í góðu skapi. En oft man ég eftir því að ég reyndi að gleðjast bara yfir því að fara að fá mér kaffisopa. Það gat alveg verið nóg til þess að halda mér í góðu skapi næstu stundirnar. Þannig koll á kolli gat ég nýtt mér þessa litlu leiki eins og ég kýsa kalla það. Að finna eitthvað sem vakti hlýju innra með mér. Samt get ég sagt ykkur að þessi tilfinning að kunna að gleðjast yfir ómerkilegum daglegum hlutum var í raun ekkert með að við þær gleði tilfinningar sem streyma mig þegar ég upplifi það hvað stórkostlegan frelsar ég á að. Það að vita að þrátt fyrir allt í lífinu að þá sé Kristur með mér getur glatt mig óskaplega. Það að hugsa til þess að jafnvel þó að ég yrði ein eftir að þá geti samt alltaf leita til Krists og hann myndi vaka yfir mér, gefur mér frið. Það að finnast heiminu vera hrynja að allt sé svo ómögulegt er hreinlega ekki til í orðabókinni minni lengur. Ég veit að þrátt fyrir allt í lífinu að þá Kristur þar og hann mun breyta sárum reynslum okkar yfir í skilning á því hve mikið við þörfnumst hans. Það að óttast ástvinamissi er eiginlega svo hræðilegasta reynsla sem ég óttast í dag. Sem móðir ungra barna skelfast slíkar hugsanir mér mjög. Samt veit ég að Kristur mun lyfta mér upp yfir allt það sem í nokkur tíma mun komast í kynni við. Ég veit það vegna þess að ég veit að allur heimurinn hvílir í faðmi hans. Hann kom til þess að segja okkur að við varum hjörð hans og hann væri hirðirinn okkar, góði hirðirinn. Hann ætlar að hugsa þannig okkur eins og við varum börnin hans. Við þurfum að þess að leifa honum að hugsa þannig okkur. Það er alveg ljóst að við munum öll upplifa erfiða reynslur því að við erum fætt í þennan heim, þar sem óvinu Guðs og manna getur trufla líf okkar. Það er okkar að leifa honum ekki að ganga svo nærri okkur að hann ræni okkur allri gleði í lífinu. Samviskubit er eitt af því sem Satan er duglegur við að læða að okkur. Við eigum að hafa samviskubit yfir því hvernig við komum fram við aðra og samviskubit yfir því að gera aldrei nóg fyrir Guð. Auðvitað þurfum við að hverju stundu að reyna að feta hinn rétta veg því að okkur langar að líkjast frelsaranum. En ekki vegna þess að því er hvísla að okkur að við séum ekki að standa okkur. Það er bara svo mikilvægt að ef við ætlum að boða Krist sem frelsara og endurlausnara að við sjálf upplifum hann sem skjól frá öllum hversdagslegum erfileikum. Við verðum sjálf að upplifa þessa gleði í okkar eigin lífi. Það mun ekki duga að segja, já en ég er bara svona að eðlisfari. Við verðum bara að reyna að gleðjast, já vil þá allt líti ekki svo vel út. Ég horfði á bandarískan sjónvarpsþáttum daginn. Það sem kona upplifði það að missa kæra vinkonu sína úr krabbameini. Hún fékk áfall og var afar niðurdregin. Þá leitaði hún til samstarfsfélaga síns sem hún vissi að var Kristinn. Hann var á leið á samkomu þegar hún kom til hans og hún sagði honum frá andláti vinkonu sinnar og síðan spurði hún hann. Vegna hvers hann var eiginlega að fara á samkomuna. Með miklum efa og vonleysi yfir Guði sem leifir fólki að deyja, spurði hún vin sinn ennfremur. Trúirðu virkilega á hann? Þá svaraði vinur hennar á þennan hátt. Ég lít svo á málið sem ég hafi þrjá möguleika. Í fyrsta lagi að trúa ekki á hann. Í öðru lagi að trúa á hann og trúa því hann sé ósanngjarn og ekki svo góður Guð. Og í þriðja lagi get ég valið að trúa á hann. Og jafnvel þótt ég skilji ekki allt sem hann gerir, að þá get ég leift honum að njóta vafans þegar aðri láta hann líta illa út. Og að lokum svara vinur hennar, ég kýsa velja þriðja kostinn. Þannig er það kæri vinir, frá mínu sjónarhorni séð, að ég vil einni að taka undir þessu frábæri orð. Það eru svo margir sem vilja láta Guð líta illa út. Og þar fer Satan vissulega fremstur í flokki. En jafnvel þó að við skiljum ekki alveg allt, að þá verðum við að gefa því tíma og skilning. Og þannig fær drottinn að sanna sjálfan sig í lífi okkar. Þannig fær hann að endurreisa okkur og skapa í okkur tilfinningar byggðar á trausti á honum. Ég kýsa gleðjast yfir því að þekka Jesú Krist. Ég bið hann líka að gefa mér gleðina, því að hún mér svo mikilvægur þáttur í trúni. Að trúa, að vona, að umbera og að gleðjast. Þessir fjórir þættir eru mér svo mikilvægir í trúni á Jesú Krist. Eitt sinn átti ég til gleði yfir smáum hlutum. Ég á enn til gleði yfir smáum hlutum. Og ef ég á segja ykkur satt, yfir örsmáum hlutum. Það að vera á lífi. Til staðar fyrir börni mín gleður mig. Það að horfa börni mín gleður mig. Það að heyra þau segja mér eitthvað lífi og tilveruna gleður mig. Við höfum í raun mjög stuttan tíma hér á jörðinni. Við ráðum því hvernig við verjum hverjum degi. Við þurfum ekki að vera að gera neitt ígja merkilegt til að gleðjast. Eflaust hafið þið öll ykkar aðferðir til að komast í gegnum lífið. Ég vona bara að sú aðferð innifeli gleði einnig. Við getum í raun orðið bitur og sár yfir svo mörgu, en það að gleðjast þurkar allt slíkt út. Gleðjumst yfir því að geta gleymt og haldið áfram. Gleðjumst yfir því að fá tækifæri á hverjum degi til að byrja upp á nýtt. Ég vel að vera hamingjusöm þrátt fyrir allt. Hvað með þig? Hvað með þig?

0: Leyndardómur gleðinar. Einu sinni var konungur sem átti lítinn son. Hann átti fallegt herbyggi og fullt af fallegum leikföngum. Faðir hans gaf honum fallegan hest og ljómandi fallegan bát. Konungurinn fékk hina bestu kennara sem völ var á til að kenna litla prinsinum því að hann átti að verða mikill, vitur og góður maður. En þrátt fyrir allt þetta, þá var litli prinsinn aldrei ánægður. Hann var alltaf súr á svipinn og alltaf var hann að biðja eitthvað nýtt, en var þó alltaf jafn óánægður. Dag nokkur kom töframaður til konungshallarinnar. Þegar hann sá litla prinsinn, sagði hann við konunginn. Ég skal gera drengin þinn ánægðan. Hann tók nú litla prinsinn inn í herbyggi sem engin annar fekk að koma inn í. Þá tók hann hvíta pappírsörk og skrifaði á hana nokkur orð með hvítu bleki. Síðan fekk hann prinsinum ljós og sagði honum að halda því aftan við örkina, mundi hann þá fá að vita hver væri leyndardómur gleðinar. Síðan fór töframaðurinn leiðar sinnar. En það sem á blaðinu stóð var: gerðu einhverjum eitthvað gott á hverjum einasta degi. Prinsinn fylgdi þessu ráði og var nú hamingjusamasti drengurinn í öllu ríkinu.
1: Að þú sért glaður áttu Guði að þakka. Að þú haldir því áfram áttu sjálfum þér að þakka.
2: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komiði blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðstursdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og spjalla við ykkur efni sem mér er hugleikið. Ég hef komist að því að glaðlegt viðmót er ekki í neinu sambandi við aldur, atvinnu eða atvinnuleysi eða hvar við búum, hvernig við lítum út, hvort við séum einhleip eða í sambúð eða að aðrar ytri kringustæðu sé að ræða. Glaðlegt viðmót er val. Glaðlegt viðmót verður okkur eðlilegt þegar við berum fullt traust til Guðs. Þegar við treystum því að hann sé að starfi í hjörtum okkar. Þegar við treystum því að hann sé fullkomlega fær að stjórna í líf okkar. Að hann sé miðpunktur til við okkar og í því sem að gerast í kringum okkur. Það sem ég les hér eftir er að finna í fjórðasálmi Davíðs og ég ætla að lesa fyrir ykkur 7., 8. og 9. vers. Margir segja, hver lætur oss hamingju líta? Lyft yfir oss ljósi auglitiðs þíns drottinn. Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð korns. Í friði leggst ég til hvíldar og sofna, því að þú drottinn lætur mig búa óhultan í náðum. Þetta sagði Davíð. Er þetta hugsa sér að byrja daginn á betri hátt en þann að geta sagt Drottinn, ég treysti þér til að gefa mig gleði, frið og hamingu. Davíð segi þarna, þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa gnæð korts. Í friði leggst þetta hvíldar og sofna, því að þú drottinn lætur mig búa óhultan í náðum. Og við getum bætt við Drottinn, þú ert með mér dag og nótt. Náð þín nægir mér til að gleðjast í þér. Vitandi að þú elskar mig, Guð, mun ég gleðjast yfir því sem þú færir mér í dag. Hvernig svo sem ytri aðstæðir eru, er það mér nóg að hafa þig mér við hlið. Það er þú sem gefur mig gleðina, Drottinn minn. Páll talar í fyrsta kafla Filippíbréfsins hvað það er sem gefur honum kraft, djörfung og gleði. Hann segir, það er einlega löngun mín og von að ég í engu megi til skammar verða, heldur að Kristur megi í allra augum nú eins og ávallt vegsamlegu verða í mér, hvort sem það verður með lífi mínu eða dauða. Því að lífið er mér Kristur og dauðin ávinningur. Hans löngun var að vegsama Krist í lífi og dauða. Sem sé, hvernig svo sem ytri aðstæður hans hér á jörðu voru eða mundu verða, var hann ákveðin í því að vegsama Krist. Og við getum ekki vegsama Krist ef við vöknum á morgnana með ólund eða kvíða yfir því hvað dagurinn ber í skauti sér. Við þurfum að vakna með gleði yfir því að Guð hafi gefið okkur annan dag, ný tækifæri. Hreint og óskrifað blað sem er hans hjálp muni færa okkur og þeim sem í kringum okkur eru fögnuð í Kristi. Páll segir mjög skýrt í þessum fyrsta kafla Filippíbréfsins að hverja svo sem ytri kringustæður hans verða mun hann ekki bara sætta sig við þær, heldur fagna í Kristi. Við sjáum samt heimþrá hans og löngun til að komast til Krists í eftirfarandi orðum. En eigi ég áfram að lifa á jörðinni, þá er þið meira árangur á starfið mínu. Veit ég eigi hvort ég á heldur að kjósa. Ég úr tvennu vöndu að ráða. Mér langar til að fara héðan og vera með Kristi því það var ég miklu betra. En yðar vegna er það nauðsynlegra að ég haldi áfram að lifa hér á jörðu. Hann sér þarna fram á að hann getur verið verkfæri í hendi Guðs til þess að fleiri einstaklingar eignist þá trú sem hann hefur. Og þess vegna segir hann í 25. versi og í trausti þess veit ég að ég mun lifa og halda áfram að vera hjá yður öllum, yður til framfara og gleði í trúni. Þegar Páll skrifaði þetta var hann ekki að nota lífsins á eigin heimili eða á heimili vina sinna. Hann var í fangelsi í Róm. Og við vitum að líf í rómversku fangelsi var engin dans á rósum. Samt sem áður
var hann fullviss það að Guð gæti notað hann áfram til að styrkja trú, traust og gleði vina hans sem hefðu þegar eignast trú á Guð. Ytri kringumstæðu náði ekki að drepa niður gleði hans. Gleðin var hið innra með honum. Gleðin yfir því að eiga drottinn Guð af frelsara og svo þessi sterka löngun að segja öðrum frá þeim dásamlega vini og frelsara sem hann átti. Hann gefur vinu sínum í Filippiborg líka ráðum það hvernig þeir eigi að haga sér. Í 26. og 7. versi segir hann: Þegar ég kem aftur til yðar, getið þið að vegna mín enn fremur hrósað yður í Kristi Jesú. En hvað sem öðru líður, þá hegðið yður eins og sambóðir fagnaðar erindum Krist. Hvort sem ég kem og heimsæk yður, eða ég fjarverandi, skal ég fá að heyra yður að þér standi stöðugir í einum anda og berjist saman með einni sál fyrir trúni á fagnaðar erindið. Já, Páll var ekki vafum að vinur hann sem hefði meðtekið fagnaðar erindið Krist myndu standa stöðugir og saminaðar í trúni. Ég álít að Páll hafi þarna verið að nota mjög góða sálfræði. Hann tala mjög jákvætt til trúsískina sinna í Filippiborg. Hann segist muni fá að heyra það að þau standi stöðug í einum anda og berja saman með einni sál fyrir trúna og fagnaðar erindið. Hann var ekki að reyna að hryggja þau með því að segja: Ég er hálf smeykur það þegar ég loksins kemst til ykkar. Það er að segja, ef ég þá losna einhvern tímann á fangelsinu, muni allt loga í flokkadráttum og þið getið ekkert gert til að boða fagnaðar erindið af því að þið getið ekki komið ykkur saman hvað eða hvernig eigi að vinna verkið. Hugsið ykkur hvaða áhrif þannig bréf hefði haft á safnaðarfólkið. Það gæti að fara að hugsa sig svo: Já, þetta þýður ekki neitt. Við náum ekki til fólksins því við erum svo ómöguleg. Og við getum verið vissum að ýmsir erfileikar hafa verið í þessu söfnuði, eins og allstaðar, þar sem fólk með mismunandi bakgrunn og skapgerð er að vinna saman. En Páll segir: Hvort sem ég kem og heimsækiður eða ég fjarverandi, skal ég fá að heyra yður að þið standi stöðugir í einum anda og berji saman með einni sál fyrir trúni á fagnaðar erindir. Þegar við finnum það okkur er treyst, er mun líklegra að við getum gert það sem þarf að gera, en þegar við finnum að sá sem stjórna verkinu, efast að við getum það. Ég vinn mikið með börnum sem eiga í námserfileikum og það er mjög mikilvægt að láta börnin finna þeim sem treyst til að geta leist úr viðfangsefnunum sem þeim eru gefin. Verkefnin þarf að vera mátulega þung og áhugasviði nefandans. Ég byrja á að sýna þeim hvernig eigi að vinna verkið og við vinnum saman þetta þau eru búin að sannfærast að þetta getur þau gert. Þá fyrst get ég snúið mér að næsta nefanda og komi honum af stað. Í skólastofunni, eins og að vinnustað og heimili, er þýðingar mikið að hafa jákvætt hugafar og glaðlegt viðmót. Þegar við brosum, þá fáum við bros tilbaka. Þegar við erum neikvæð og setjum út af það sem einstaklingur er að gera á neikvæðan hátt. Þegar við erum neikvæð og setjum út af það sem einstaklingur er að gera á neikvæðan hátt,

sem ákveður að reyna að gera það besta úr kringustafunum sem það þarf að glíma við hvern dag. Fyrir nokkrum árum lést góð kunningjakona mín á besta aldri. Jarðaförin var mjög fjölmenn og eftir var öllum búið til erfidrykkju. Fólki sat og spjallaði saman, rifjaði upp atburði sem hafði upplifað með þessari góðu konu og ýmsi brostu eða hlógu að skemmtilega minningum. Þá kom ungu maður til mín og var sá mjög hneykslaður. Hvernig dirðist allt þetta fólk að leyfa sér að hlæja og brosa við svo sorglega athöfn? Ég reyndi að róa hann með því að tala við hann og útskýra hvað var að gerast. Fólkið, syrgjendurnir, voru ekki bara syrgjand dauða konunar. Það var líka að gleðjast yfir að hafa kynnt svo yndislegri konu og rifja upp góðar minningar. Ungi maðurinn hlustaði ekki á mig, heldur hélt fast við sína hneykslun. Eftir þetta samtal var mér hugsað tilbaka til þess tíma þegar ég var mun yngri og hafði haft svipaða skoðanur og erfidrykkjum og þessi ungi maður. Þá eins og nú tíðkaðist líka eftir jarðaför ástvina koma vinir og ættingar saman til að fá sér hressingu og spjalla saman. Ég fannst þetta alveg ræðilegt. Þannig var ástvinur eða góður vinur dáinn og fólk sat og neytti góðra veitinga og spjallaði og sumi voru meina sig að hlæja og brosa. En síðan hef ég skipt um skoðun og hef fundið hver samúð og samfélag vina geta hjálpað á slíkum stundum. Þá eru rifjaður góðar minningar og jafnvel spaugilegar. Þessar minningar og faðmlög vina létta sorgina. Ég minnist þess til dæmis þegar faðir minn dó að við kirkju athöfnina satt móðir mín á fremsta bekk með okkur systkinunum og söng hástöfum alla sálmana. Enn fremur rifjaði presturinn upp ýmislegt í lífi föður míns sem var broslegt og kallaði fram ljúfar minningar. Bróðurdóttir mín sagði eftir jarðaförina: Þetta er í fyrsta sinn sem ég man eftir að hafa hlegið við jarðaför. Það var ekki af því að við vorum glöð yfir því að fjölskyldu faðirinn væri farin frá okkur. Ekki aldeilis. En við vildum minnast allra yndislegu stundana sem við höfum átt með pappa. Og hann var bara þannig að hann flutti sól og yl með sér og það var svo margs góðs að minnast. Ég ætla að endur þetta hvað sem ég sagði upphafi þessara hugleiðingar. Nefnilega það að ég komist að því að glaðlegt viðmót er ekki neinu sambandi við aldur, atvinnu eða atvinnuleysi, hvar við búum, hvernig við lítum út, hvort við séum einhleipið í sambúð eða aðrar ytri kringustæður. Já, jafnvel við dauða, þá er glaðlegt viðmót val. Glaðlegt viðmót verður okkur eðlilegt þegar við berum fullt trausti Guðs, þegar við treystum því að hann sé að starfi í lífi okkar. Í dag skulum við hafa í huga orð Salma skáldsins sem ég las í upphafi, en þar segir Davíð: Margir segja, hver lætur oss hamingju líta? Lyft yfir oss ljósi auglitist þíns drottinn. Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af næð korts. Í friði leggst ég til hvíldar og sofna því að þú, drottinn, lætur mig búa óhultan í náðum. Já, líf í drottni gerir okkur kleift að velja glaðlegt viðmót, að eiga gleði sem ekki er stjórnað af utanaðkomandi áhrifum er dýrmætt. Gleðin þarf að koma innan frá hjarta sem veit að drottin er við stjórn og hann mun vel fyrir sjá. Við skulum biðja. Drottin minn og Guð, við þökkum þér svo innilega fyrir allt það sem þú hefur gert fyrir okkur. Þannig að þú hefur gefið okkur val til þess líka að velja hvort við viljum vera glöð eða líta alltaf á það neikvæða sem er að gerast í kringum okkur. Drottinn minn, hjálpa þú okkur til þess að hverju stundu, á hverjum degi, já, allt okkar líf, það megum við velja gleðina í þér. Já, drottinn minn, við þökkum þig fyrir allt það sem það er gert fyrir okkur og gefið okkur. Við þökkum þig fyrir frásagnirnar í Biblíunni fólk sem þurfti að líða og þjást en gat samt sem áður verið jákvætt vegna þess að það vissi að þú varst með þeim. Þannig

viljum við lifa lífinu í dag, drottinn minn. Við viljum bera gleðina fram fyrir aðra, hjálpa öðrum til þess að sjá að við getum ráðið sjálf að miklu leiti hvernig við og þeir sem í kringum okkur eru, hvernig þeim líður. Blessa okkur Guð minn og gefðu okkur að í dag getum við verið glöð í bragði vegna þess að þú ertu innra með okkur. Við byggjum þig í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Engin raunveruleg gleði án Krists. Gakk inn til fagnaðar herra þíns. Ástæðan fyrir eirðaleysi sumra er sú að þeir fara ekki til hinnar einu sönnu hamingjulindar. Þeir eru stöðugt að reyna að finna þá hamingju án Krists sem einungis er að finna í honum. Í honum eru engar brostnar vonir og hvað hinn dýrmætu forréttindi bænarinnar eru vanrækt. Bænin er styrkur hins kristna. Þegar hann er einsamall er hann samt ekki einn. Hann finnur návist hans sem sagði, sjá ég er með yður alla daga. Hinn er ungu þarnast innmitt þess sem þeir hafa ekki, nefnilega trúar. Ekkert getur komið í hennar stað. Von hins kristna er einmitt það sem þörf er á. Trúin mun reynast hinum trúaða, huggun, öruggur vegvísir að lind hinna sönnu hamingju. Það er engin sönn gleði til án gleði Krists. Öll hinn svokallaða hamingja sem menn dreymir að öðlast án Krists mun reynast hjóm, vonbrigði. Ætlaðu ekki eitt andartak að vantrúaður maður geti verið sæll. Engin getur í reyninni notið lífsins án trúar. Kærleikurinn til Guðs hreinsar og göfgar hvern smekk og hverja þrá. Styrkir hverja tilfinningu og gerir hverja una sem bjarta. Hann gerir mönnum kleift að meta allt það sem er satt, gott og fagurt og njóta þess alls. Þið munu ávallt finna hjá hinum sanna kristna manni greinilega glaðvært, heilagt hamingjusamt traust á Guði og undirgefni undir forsjón hans sem hressir sálina. Trú á kærleika Guðs og ráðandi forsjón hans léttir byrðar kvíða og ótta. Hún fyllir hjartað fögnuði og ánægju yfir hinu háleitasta jafnt sem hinu lagsta hlutskipti. Trúin miðar beinlínis að því að styrkja heilsuna, að lengja lífið og auka ánægju yfir öllum blessunum þess. Hún opnar sálinni óbrigðulega lind hamingju.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Ég held að það sé bara komin tími á predikun í dag og við skulum hlusta á orð dagsins. Já, Guðnýju Sigfúsdóttur, gjörðu svo vel.
3: Já, ég ætla nú ekki að fara að predika neitt yfir ykkur. Ég ætla að deila með ykkur kannski bara svona einhverjum hugsunum mínum og hérna sem ég hef kannski svolítið verið upptekin af svona undanfarið. Við lifum í svo miklu neyslu samfélagi og það er svo miklar umbúður utan alla hluti og þegar maður er að henda ruslunum og skilur maður ekki hvaðan allt þetta rusl kemur því mann finnst maður ekki að hafa komið með þetta svona mikið að verum inn. Og þessar umbúður eru svo sem ekki bara utanum það sem við erum að kaupa út í búðheldur, það er svo miklar umbúður utanum allt, bara líka þetta er andlega sko, það sem við hlustum á og það sem að umhverfa okkar og hraðin og hérna, stressið í þjóðfélaginu. Ég verð kannski svolítið mikið vör við þetta því að þegar ég kem í vinnuna nefnilega þá kem ég inn í allt annan heim. Það er ekki þessi hraði og það er ekki þessi þetta lífsgæða kapplaup og hérna þá kem ég inn í veröld það sem að fólk ræður og sko blítið um lífið sitt og aðrir eru að stjórnast og ráðskast með það og okkur finnst við ráðum hvernig þau búa og við ráðum eiginlega all hvað þau borða og hvað þau eru að gera og ég sem starfsmaður þannig þroska því alveg inn á svona staða er að vasast í þeirra lífsgæðum, hvað er best fyrir þau að gera og hvað ætti þau að gera og reyna að hafa áhrif á þeirra líf. Þannig að lífsgæði og lífsgleði hefur svolítið verið að brjótast þessi hugtök að vera brjótast inn í höfðun á mér mikið. Mér langar svolítið að deila þessum hugsunum með. Þetta er hvorki langt og þetta hefur kannski hvorki upphafni endi. Lífsgæði er ekki endilega varanlegt ástand. Þarfir einstaklingsins og óskir breytast á lífsleiðinni og miðast við það lífskeið sem einstaklingurinn er á hverju sinni. Þegar við fæðumst, eignust við heimili, þar sem foreldrar okkar sjá allar þarfir og lífskeiði þeirra er okkar lífskeiði. Við vöxum úr grasi og göngum í skóla og eignust leikfélaga, mótumst af félögum okkar. Á unglingsárum hefst aðskilnaðarferli frá fjölskyldinu og undirbúningur undir fullorðinsárin og sjálfstætt líf. Sem fullorðin einstaklingur gegnir maður vinnu og skyldum oftast í samfélagi við hitt kynið þar til aldurinn færist yfir og við tökum lífinu með ró. Þannig eru lífsgæði í afstöðu til aldurs og æviskeiðs. Og hvað eru lífsgæði? Lífsgæði felur í sér lífskjör, lífshætti og lífsskilyrði, húsnæði, fjárhagslegt öryggi, laun, félagslegt öryggi og eignir, persónulegt öryggi, líkamlega heilsu, líkamlegt ástand, andlega heilsu, feril möguleika, tryggingar, umráðurétt, einkalíf, húsnæði og svona mætti endalaust telja. Eru það lífsgæði að vera kristin? Var líf Krist mælikvarði á lífsgæði? Og lifði Kristur gleðilegu lífi? Í hverju fólust lífsgæði hans? Hann lifði einföldu lífi, gerði litla kröfur, hann vann ekki venjulega vinnu og hann átti hvergi heima, hann gekk og boðaði betra líf. Hann boðaði kærleika og fyrirgefningu synda og hann boðaði eilíft líf á himnum. Við sem erum kristin viljum líkast Kristi. Kristur var maður, hann var hold og hann var svangur og þystur og þreyttur og hann át og hann drakk. Hann hvíldist rétt eins og við. Hann deildi kjörum með okkur og tók á sig mannlegt eðli en var samt syndlaus. Ellen G. White segir í daglega lífi blaðsíðu 195 Kristinn maður mun temja sér auðmjúkan og kyrrlátan anda. Hann mun vera rólegur og taka tillit til annara, vera glaður í lund og veikindi mun ekki geta gert hann fyrtin eða veðrið eða aðstæður raskað ró hans. Satan reyndi að freista Krist með öllum heimsins gæðum. Og í Mattía Guðspjalli 4:8-11 segir En tekur djöfullin hann með sér upp á ofurhátt fjall og sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellir fram og tilbyður mig. En Jesús sagði við hann, vík brott, Satan, rita þér, drottin Guð þinn skal þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin frá Jesú og englar komu og þjónuðu honum. Í nútíma vestræna þjóðfélaga eru hugmyndur lífsgæði af öðrum toga og tengdar auði og völdum og fólk lifir efni fram. Eru lífsgæði það sama á lífsgleði? Hafið þið velt því fyrir ykkur? Við getum nefnilega átt allt milli himins og jarðar en samt verið óanað. Við þekkjum öll söguna um prinsessuna sem átti 365 kjóla en var ekki ánað með neitt þeirra. Gretar sagði einhverju ljóði sínu, fara með þérna erindi, og fólk við langa götu í langri blokk, þar lifa meðaljón og hún flott, en hann kúl, því hann meðaljón og bæði eru býsna glöð og býsna sátt við það, að gott þeirra gleði líf og greitt með vísa rað. Samkvæmt fjölmörgum rannsóknum sem gerðar hafa verið, eru Íslendingar með hamingjusömustu þjóðum heims. Við erum sagt lífsglatt fólk ef markam á þessar rannsóknir. En erum við ekki svolítið í sjálfsbekkingu? Erum við ekki alltaf að leita að hamingjunni? Erum við ekki alveg að ná þessu? Þetta alveg að koma. Bara ef við eigum stærra hús, flottari bíl, sumarbústað, hjólhýsi, flatskjá, eða getum farið utanlandsferðir. Er ekki hamingja rétt hinum megin við hornið eða þegar búið að borga vísareikningin með raðgreiðslunum, léttgreiðslunum og öllum þessum þægilegu afborgunum eða kannski með stóra lottóvinningnum. Lífsgleðinni skipt út fyrir lífsgæða kapphlaupið og við sjáum ekki lengur tilganginn og verðum vanþakklátt, sár og reið og öfundi þau Jón og Gunnu í næsta húsi. Því þau geta bara allt. Já, við erum upptekin af veraldlegum gæðum og mælum lífsgæðin því oft í hlutum sem hægt að kaupa fyrir peninga. Já, sjáanlega áþreifanlega hluti, en ekki kannski trú, frið, frelsi, kærleika, innri ró, samhjálp eða litróf lífsins, náttúrinni og svo framvegis. Við skulum ekki vera svo upptekin af lífsbaráttunni að við sjáum ekki að lífsgleðin í okkur sjálfum. Einhvers staðar stendur, ekkert mun breytast umhverfis fyrir við breytumst hið innra og látum tregan huga okkar taka til starfa. Það furðulega hvað hérna innra breytingar geta verið einfaldar. Því það eina sem raunverulega þarf að breyta eru hugsanir okkar. Já, það hugafarið sem skiptir máli hvað við viljum. Við ráðum sjálf hvort við ætlum að vera glöð eða ekki. Það okkar ákvörðun. Við erum sjálf okkar gæfismiðir og við erum svo lamsum að eiga föður og himnum sem leiðir okkur rétt af veginn ef við viljum og byðjum hann. Ég ætla að lesa hérna nokkur vers úr biblíunni gleði. Í Mattíakvisspjalli 5.12 segir verið glaðir og fagnið því að launiðar eru mikil á himnum. Og síðara bréf Páls til Korintumanna 13.11 að öllu leiti bræður verið glaðir, verið fullkomnir, áminni hver annan, verið samhuga, verið friðsamir, þá með Guð, kærleikans og friðarins vera með ykkur. Og bréf Páls til Filippímanna 3.1 að endingu bræði mínir verið glaðir í drottni. Ég tel ekki eftir mér að endurtaka það sem ég hef skrifað, en yður það til öryggis. Bréf Páls til Filippímanna 4.4 verið ávallt glaðir í drottni, ég segi aftur verið glaðir. Og bréf Páls til Rómverja 12.12 verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfastir í bæninni. Og það alltaf talað verið glaðir sem bendir okkur á það að það okkar val verið. Við eigum að vera glöð, við eigum að velja það að vera glöð. Gleðin guðsgjöf og auðkenni kristina manna. Við skulum vera glöð í drottni, með drottni og vegna drottins. Og við skulum biðja Guð að hjálpa okkur að gera greinamun á lífsgæðum og lífsgleði og biðja Jesú að taka okkur eins og við erum, gera okkur líkan sér. Amen.

Ég hlaut mikla gleði og huggun af kærleika þínum þar eð þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimon 7. Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun skrifar Páll til Fílimons. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum? Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimon. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílimons. Fílimon hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthubréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir honum. Svo náin og innilegur tengsl þeirra sem trúa á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkaman. Enginn getur átt neitt úta fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér þar sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst af hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólossu í Litlu Asíu og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílimon veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andans bönd sem eru í Guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver. Þar hver er öðrum jafn, því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Þannig að í dag þá hlustendur að heyra fyrri hluta áttundu lexíu sem nefnist Dómstólar himinsins. Á morgun munum við útarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Góða kvöldi, vinir. Þá er komið að þessari áttundu lexíu námskeiðsins og hún fjallar dómstóla himinsins. Það ekki allir sem vita að Biblían talar mismunandi dóma og dóms uppkvæðningar og það ekki alltaf þeir sömu sem kveða upp dómana. Og það heldur ekki allir sem vita að menn eiga að dæma. Og meira sé að dæma ekki bara aðra menn, heldur líka engla. Þetta er alltaf að finna í Biblíunni. En þetta munum við skoða í kvöld og síðar meir þegar við tökum fyrir þúsund árin sem er einmitt efni sem við tökum fyrir næst þegar við hittumst hér. Svo að við munum taka hérna fyrir dómstóla himinsins að þessu sinni. Erum við tilbúin að takast á við nýtt efni? Það bæði stórbrotið og alvarlegt vegna þess að það hefur með eilíf örlög manna að gera. Já, það áttunda lexían dómstólar himinsins. Hafið þið lesið í Gamla testamentinu musteristjónustuna eða tjaldbúðar þjónustuna? Sem byrjaði eyðimörkinni þegar að Ísrael var á leiðinni frá Egyptalandi, ráfaðum í 40 ár í eyðimörkinni á leiðinni til fyrirheitna landsins sem nú Palestína eða Ísrael, að þá eru mjög dýrmæta lexíur varðandi hjálpræði Guðs til handa mönnum sem koma inn með tanna úr musterinu eða tjaldbúðinni sem eins og það var fyrst, þetta var bara tjald, og síðan meir að þá var byggt musterið eins og það var gert úr steini í Ísrael og það eru örfáar minjar eða leifar þess í dag. Grátmúrin til dæmis var hluti af musterisvæðinu. Nú, þarna í musterinu til forna að þá lærðu við dóminn eða Ísraelsmenn áður fyrr og við í dag við getum séð hvað gerist á himni varðandi dóm og dómstar þegar við kynnum okkur það sem var gert í eyðimörkinni til forna. Til dæmis þegar að Íslandsmenn nú til dags halda það sem heitir Jom Kippur. Það árleg hátíð sem haldin hvað í október og nóvember einu sinni ári og þetta dómstagur í augum Íslandsmanna að minnsta kosti til forna. Því þá var það sem æðsti prestur gekk inn í hið allra helgasta innsta hlutan af musterinu. Sem enginn mátti fara nokkuð tíman inn í nema bara æðstupresturinn, einn allra manna. Og það bara einu sinni ári, þá tók hann með þessu blóð, þessi fórnadýrs sem var slátrað þennan dag og hann bar blóðið á hornin á sáttmarsörkinni sem boðorðin tíu voru í. Þannig var Guð að innprenta mönnum alvarleika boðarana tíu sem er stjórnarskrá Guðs ríkis. Og ef að menn ekki getur lært þessa lexíu hér á jörðu að virða lög þessar reglur þá myndur aldrei fá tækifæri til þess á himni. Því að sjálfu Lúsifer þegar hann gerði uppreist gegn Guði ásamt hlut af englunum sem fylgdu honum á máli að þeir var kastað út af himni fyrir það að brjóta þessa reglur þessa stjórnarskrá Guðs ríkis. Svo dettum mönnum í hug nú til dags að það sé allt í lagi að hunsa þessi boðorð. En boðorðin tíu sem þarna voru þar að segja kunngjör fyrst á Sínaí fjalli þegar að Móse tók við þeim í steintöflum eða steintöfluformi og síðan á hverju ári og reyndar alla daga þá vissi fólk að þarna voru boðorðin tíu inn í henni allra helgastá. Og sem sagt aðstu presturinn einn fekk að fara hann inn einu sinni ári til þess að uppfylla kröfur lögmálsins að blóð verður að renna fyrir syndi manna. En jafnvel þessi athöfn var bara tákgræn og boðaði að guðslambi síðan meir myndi deyja og þess blóði eða blóði Krists útelt á Golgata. Og það gerðist, við vitum það. En þar með fjall allt þetta fórna síðar kerfi og helgisæðar kerfi úr gildi. Af því að guðslambi, sonur guðs, var komin í heiminn og dóð þarna á Golgata fyrir okkur mennina. Þetta hefur allt með dómstarf að gera og við munum kanna þetta nánar. Við bregðum hér mynd upp á tjaldið sem sýnir að fremst þarna alveg neðst á myndinni þar voru prestarnir og levítarnir að þjóna og þvo sér og hreinsa þarna í þessi eir keri þarna risastórt ker með miklu vatni í og svo er brennafórnar altari þarna sem að skepnunni var fórnað á svo gátu prestarnir farið inn í fremri hlutan á hverjum degi og þjóna þar til vinstri ljósastikan sem boðaði ljós heimsins Jesu Krist til hægri skoðunabrauðin sem að hafði að geyma brauðin og hvað sagði Kristur þegar að gekk hér ég er brauðið sem kom af himni ofan og svo er það reykelsisaltari þar var brent reykelsi dag og nótt alla sólarhingin stoppaði aldrei það tafnaði bænir syndaranna sem hrópuð á guðum fyrirgefningu fyrir syndi sínar en svo sjáuði fortjaldi þarna á milli þar fyrir innan í hinn allra helgasta var örkin sem sett box gullislegið og þar í voru geymdar töfluna tvær með boðarunni 10 og það lögmál var eins konar var átti sér svona einhvers konar hreinsun þar að segja með því að æðsti presturinn einu svona ári rauð sem sett eða bar blóð á horn þessara arkar eins og til þess að réttlæta eða sem sett að uppfylla eftir nú frekar að segja kröfur lögmálsins syndarinn verður að deyja en fólki dó ekki þarna af því að það gerði svo drottin bauð að fórn færa dýri eða dýrum á hverjum degin einu svona ári einu dýri þarna vegna þessi mæstuprestur í gerði einu svona ári og þannig var boðuð syndahreinsun og friðþæðing fyrir syndir þegar að blóð hins eina sanna lams, Jesu Krists, eru útelt síða meir. Og þetta er það sem gerðist. Æðstu prestur fór þarna inn og sem sagt friðtæði fyrir syndi mannana yfir boðorðinu 10 að boði Guðs, alveg svo hann sagði. Það segir í Hebreabréfinu 9. kafla, 23. og 4. vers, Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru yrðu hreinsaðum í slíku. Sko eftirmyndirnar, það var allt sem við kom þessi jarneska musteri eða tjálbúð. En sjálft hið himneska, sko þar er önnur tjálbúð eða musteri. Krefst betri fórna en þessara því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gerða. Sko nú verða bóða helgidómin á himni og þjónustunni sem á sér stað þar. Eftirmynd hins sanna helgidóms heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Og svo heldur við áfram að lesa þarna og ekki gjörða það til þess að frambera sjálfa sig margsinnis eins og æðsti presturinn gengur inn í hið heilaga á ári hverju. Með annara blóð þar að segja fórnadýra. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvallin heims en Nú hefur hann, þar að segja Kristur, birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Sjáu þið hvað er að gerast. Orð Guðs er að segja okkur að í lok tímana, núna, á þeim tíma sem við lifum á, að þá er Kristur að vinna síðasta verki í musterinu á himni. Þetta hefur allt með dóm og dómstarf að gera. Svo heldum við áfram þarna, sennilega 27. og 8. vers, Og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra og í annað sinn mun að birtast ekki sem syndafórn heldur til hjálpræðis þeim er hans bíða. Svo að hann Hann dó til hjálpræðis okkur að Golgata forðum. Hann að vinna þetta starf í musterinu hið evra og inn í hinu allra helgasta. Þegar hann gengur það nú, þá náðatíminn á enda. Þá hann að koma til að vitja þeirra sem hans býða. Allt þetta að gerast og fer að gerast það sem enn hefur eftir vill ekki þegar ræst. Svo að fyrsta spurningin þá með hvaða orðum lýsir orð Guðs því að dómurinn sé þegar hafin og þá förum við í opinberunarbókina í 14. kafla og lesum þar 6. og 7. versi. Þar segir Jóhannes sem skrifaði opinberunarbókina og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífu fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa. Hvað ætla sig að boða þeim? Já, og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hári röddu. Hér kemur boðskapurinn. Óttist Guð og gefi honum dýr því að komin stund dómsans. Hugsið ykkur. Tilbyðið þann sem gjörð yfir himinin og jörðin og hafið og uppsprettu vatnana. Hann tengi saman dómstarfið, traust okkar á allt það sem Guð hefur að segja okkur varðandi það og svo boðskapinum sköpun og skapara. Þetta einkennilegt eða ekki. Og þó, sá sem skapaði frelsarinn. Sá sem skapaði og frelsar sá sem að dæmir. Og sá sem skapaði og frelsar og dæmir, hann líka talsmaðurinn okkar á himnum. Samkvæmt því sem segir í fyrsta Jóhannesarbréfi og öðru kafla og hvað fyrsta vessi, þannig að Jesús okkur allt. Og hann meira segja fórnar dýrið líka eða fórnar lambið sem tók á sig dauðan til þess að við þyrftum ekki að deyja. Því að við hefðum dáið án þess að einhver hefði friðþætt fyrir syndir okkar, þá hefðum við dáið eilífu. Því sem Biblían í opranabókinu 20. Kafla kallar hinn annar dauði. Svo að með hvaða orðu lýsir Guð eða orð Guðs því að dómurinn sé þegar hafin, við vorum að lesa það í opranabókinni 14.67. Komin stund dómsins. Hún runnu. Þetta athyglisverð yfirlýsing vegna þess að það margir sem telja þegar að þeir deyja, þá munu þeir birtast frammi fyrir dómstóli og standa þarna og það verður fjallað örlög þeirra. Eða að þegar að Kristur kemur, að þá muni hann fyrst byrja að skoða lífverðinu okkar. Hvorugt rétt? Það sem rétt að þegar að Kristur kemur núna næst, þá hann búin að dæma. Þá hann búin að ákveða eilíf örlu okkar. Þess vegna það svo mikilvægt það sem að gerast á himnum í dag, núna. Svo þá hérna höldum við áfram. Í 7. Kaplanum, nei, 14. kaplanum í opranabókinu og 7. vessi, þetta bara það sama við vorum að lesa, þá eru við hvertilegs að tilbyða þann sem hefur gjört himinin og jörðin og hafið og svo framvegis. Þetta tengist allt saman dómaranum, því að hann einn og hinn sami. Svo spurning nummer 2, hverjir verða dæmdir fyrst? Sem halda það séu þessi ránglátu og allir vondu menninni, Hitler og Stalin og Nero og einhverju aðri sem við geti kannski hugsalega látið ykkur þetta í hug sem vonda menn en þið verðið hissa þegar þið lesið hvað segir hérna í fyrra Pétursbréfinu 4.17 þar segir Pétur því að nú tíminn komin sko, hann sér fram í framtíðina og að tala tímana sem þessi spátóma sem að fjallar eiga við því að nú tíminn komin að dómurinn byrja húsi Guðs hverjir eru hús Guðs? Það fólk Guðs Því að hann segir næst, en ef hann byrjar á oss og hann að tala lærisveinana og fólki sem trúði á Jesu Krist. Ef hann, þar að segja dómari, byrjar á oss, hver muni þá verða aldur þeirra sem ekki hlýðnast fagnaður erindi Guðs? Svo dómur Guðs byrjar á okkur. Og þannig að sjáum við réttlæti Guðs og sanngirni hans og umburðalindi við fólk sem bara kannski, já, annarkoð tekir hann ekki eða hefur hafnað honum hann dæmi fyrst þá sem hafa meðtekið fyrst þá sem að segjast vera kristni það ekki alvarlegt íhugunarefni svo hverju verða dæmdi fyrst það hús Guðs eða þeir sem Biblía kallar fólk Guðs stundum talað hina heilögu eða lærisveina drottins. Þetta allt það sama. Allt fólk nú á dögum sem að meðtekur Jesum Kristi frelsara sinn, það að lærisveinar þess. Svo svarið hús Guðs eða fólk Guðs, þar byrja dómur fyrst á þeim sem játa trú. Við getum ekki gert okkur þetta í hugalund, en menn ímynda sér þetta svona. Auðvitað munum við ekki standa fyrir einhverju dómstóli þarna og því það búið að dæma þegar að Kristi kemur, en það svona best sýnt eða því best líst á þennan myndræna hátt eins og settur dómur og þannig eitthvað sem stendur frammi fyrir dómstólu og þannig englarnir sem bera vitni og svo framvegis. Þannig þetta augljósara fyrir okkur. En Biblían talar að það verður búið að ákveða örlög okkar þegar Kristur kemur því að í opinberunarbókinni 22. kafla þá segir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér. En svo annars merkilega sem gerist að þegar að fólk Guðs komið til himins þá mun það setjast í hásæti og dæma og við viljum að skoða það síðar hvað það snýst. Þriðja spurning, hvað verður tekið fyrir í dómi Guðs? Í predikaranum í 12. kafla 13. og 14. versi segir þannig Við skulum hlýða á niðurlags orðið í því öllum. Óttastu Guð, sko það þýðir að við bera virðingu fyrir honum, lotningu og tilbyði hann í kærleika. Óttastu Guð segir og haltu hans boðar því að það á hver maður að gera. Því að Guð mun leiða sér hvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið hvort sem það gott eða illt. Svo það verður allt skoðað og það verður ekki hulið fyrir Guði. Og það yrði ákaflega lítið úr okkur ef að við sæjum það sem verður að gerast, það sem að gerast á himni í dag. Í sambandi við að skoða feril og ævi allra þegar að drottin hefur lokið því verki, þá kemur hann. En tókuð eftir því að það eru boðorðin sem eru svona eins og grundvallurinn að dómi Guðs eða dóms uppkvaðningu. Svo það hlýtur að borga sig að hafa virða fyrir okkur þessa stjórnaskrá Guðs ríkis og læra að elska hana og hafa hann í heiðri með að vera hér á jörðu. Svo hvað verður tekið fyrir í dómi Guðs það segir í predikaranum 12. kafla sérhvert verk, hvort sem það gott eða illt. Ekki veit ég hvernig bókald Guðs eða bókald himinsins. En það tekur öllu mannlegu bókaldi fram. Og þar einhver stungið undan nema að þegar að nafnið þitt kemur upp og það vill svo við til að þú hefur kosið Krist að þá mun Kristu geta sagt mitt blóð fyrir þig og þá strikaði yfir allt. Það dásamleg upplifun fyrir hverja einustu manneski að fá slíka fyrirgefningu og fá að njóta friðþægingar drottins Jesu Krists fyrir allt okkar ranglæti. En það stendur öllum til boða ef við bara meðtökum hann. Og þessi hamar hérna, eins konar fundarhamar eða eins og þegar dómari kveður dóm og lemur í borðið, þetta er niðurstaðan, hún verður eilíf, endaleg. Því verður ekki breytt. Svo númer fjögur, hvaða lög verða höfð til viðmiðunar í þessu dómstarfi? Þið eru nú búin að fá smá smjör tef af því. En í Jakobsbréfinu 2 frá 10. versi segir þótt einhver heldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði þá hann orðið sekur við öll boðor þess. Hann að tala boðor hér? Því sá sem sagði þú skalt ekki hórdóm dríja hann að tala boðorinn tíu? Hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýir ekki hóri, en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmáli. Talið því og breytið þess að þeirri dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Og svo eru menn að tala um bóður í tíu sér svo tung og sem mikið ánöða roka, þetta var bara fyrir gyðingana og við þurfum ekki að áhyggjur af þessum bóðarðum í dag. Hér það kalla lögmál frelsisins. Alveg eins og þegar við höfum í heiðri stjórnarskrá íslenska ríkisins. Við virðum eignir og eignarétt annarra og bara þeirra mannréttindi. Þá erum við, þá njótum við lögmáls frelsisins. En við leiðum við brjótum lög þessa ríki sem við tilheyrum, að þá erum við dæmt. Og þá er þetta orðið lögmál sem dæmir. Ágætt, við fáum það hérna svarið við fjórðu spurningunni hvaða lög verða höfð til viðmiðunar í dómi himinsins. Það er lögmál frelsisins sem að Jakob kallar boðorðin tíu. Og hérna bregðum við upp á tjaldi boðorðinu tíu eins og þau, já, menn gera sér hugalund að drottinn hafi ritað þau á steintöflur. Fimmta spurning, hver er bæði dómarinn og talsmaðurinn okkar í þessum dómi? Þá skoðum við tvo texta. Sjáum við hvað segir til dæmis í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla vers 22. Það er Kristur sjálfur sem segir, enda dæmir faðirinn engan, heldur hefur hann falið sýninum allan dóm. Hver er dómarinn? Jesús Kristur. Og þá tökum við fyrir næsta texta, það er fyrsta Jóhannes bréf 2:1. Þar segir hann, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuli ekki synga. En ef einhver syngar, þá höfum við árnaða mann hjá föðurnum Jesú Krist hinn réttláta. Árnaða maður, það því talsmaður, eins konar lögfræðingur, sá sem að talar þínu máli, það er Jesús Kristur. Og þannig er hægt að finna víða í Biblíunni, hann er okkur allt. Þess vegna höfum við ástæði til þess að syngja Jesú Kristi lof og dýr, því að við eigum allt undir honum komið. Jesús Kristur er undursamlegur frelsari. Svo að hver er bæði dómarinn og talsmaðurinn í þessu dómi? Þetta er fimmta spurningin. Það er Jesús Kristur. Mjög einfalt. Jesús Kristur. Svo að ef við reynum svona að virða hann fyrir okkur í öllu þessu starfi, allt frá því að vera fórnalambi, til þess að koma aftur til jarðar sem dýrlegu konungur, eilífur, alvaldur, allt frá því að hafa lítið barn í jötu í Betlehem, þar sem honum var hafnað, eða á Golgata, krossfestur, tekin að lífi, til þess að hann er nú að rannsaka gjörðir okkar og kveða á eilíf örlög okkar. Allt er þess að hann talar okkar máli. Nefniðu það, hann er okkur allt. Sjötta spurning, hvað gerist á jörðinni meðan að þessu dómstarfi stendur? Opinberunarbókin 11:18, það segir heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom, sá tími er dauður skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámönunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, sjáðu þið, þetta innifelur alla og til að eyða þeim sem jörðin eyða. Er það ekki merkilegt að þessu nýta naftaní? Guð er mjög andu þetta sköpunarverksi, það búið að fara illa með það og hann gerir menn ábyrga fyrir þá sem að fara illa með jörðina. Þið myndu halda að ég væri með því að benda ykkur á þetta væri heilmikil umhverfi sinni. Ég nú ekki viss að ég sé barnana bestur í því að umgangast sköpunarverk Guðs, en er drottinn Guð skapari sjálfur ekki aðal umhverfi sinni? Sá besti. Og hann gerir okkur ábyrg fyrir því hvernig við förum með jörðina. En það er komið tími til að menninni verði dæmdi, það stendur þarna. Svo segir Matteus 24:7-14 og það er Kristus sem segir þetta, þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjaldar á ýmsu stöðum, allt þetta eru upphaf fæðingar hérna. Þá munu menn framselja yfir til pyndinga og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yfir vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá, þar að segja frá trúnni, og framselja hver annan og hata, frammunu koma margi falsbáminn og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Er þetta allt að gerast? Vissulega. En sá sem staðfastur er allt til enda, segir hann, mun hólpin verða og þetta fagnaðir erindu um ríki verður predikað alla heimsbyðina, öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Sjáu því? Þá kemur Kristur. Svo hvað gerast á jörðinu meðan að þessu dómstarfi stendur? Öngþveiti, stríð, lögleysi, náttúruhamfari, nefnið það. Eitthvað af því sem hann taldi þann upp. Þetta einkennir tjóðleysi, náttúruhamfari, nefnið það. Eitthvað af því sem hann taldi þann upp. Þetta einkennir

útvarp sem er staðsett á eyjunni Guam eða Guam, eins og sumir segja, í Kyrrahafi. Þeirra að boða boðskapin á einu 60-70 tungumálum daglega, alla sólarhringin og þetta nær til Indlands og til allra í Kína og Japan og öllu þessu þjóðum þetta nær til Arabalandana sem hvergi maður boða til dæmis fagnaði reyndu Jesu Krist annars verða það bara handtegnur og hálsögnir að minnskvast í sáti Arabíu og þannig það með útvarpi og sjónvarpi með tækni og með faxi og ég tala um með nettengingum nú til dags tölvutækninni þá er þetta að ná allan heim svo bara tímaspursmál hvenar Guð álítur að búi sig að boða öllum á jörðu þá kemur hann og þá er búið að dæma þá er búið að ákveða eilíf örlög Steinþórs Þórðarsonar og ykkar allra en á meðan við bregðum upp hérna mynd á tjaldið af soltnu fólki þar þetta telja rifin í þessu vesalings fólki og styrjaldir halda áfram það eru smíðið stríðstól og það er verið að sprengja annan og enn annan í loft upp þúsundir og miljónir farast af mannana verkum og það eru glæpir og lögleysi á meðan er verið að prédika boðskapin og þegar að það er búið þá mun Kristur koma Eru við tilbúin, vinir? Eru við undir það búin? Því að það, ég heyri æ fleira fólk segja við mig og það ekki allt fólk sem kemur hingað inn sem segir við mig Steinþór er tími endalokana? Er eitthvað framundan sem að bindur endi á þetta allt hér á jörðu? Hvar endar þetta allt saman? Svo að það þarf ekki einu sinni kristi fólk til þess að hugleiða Hvar endar þetta allt saman?

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða bóðunarkirkjunar og útvarpsbóðunar er bóðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Bóðunarkirkjan.is
2: Takkið eftir. Símanúmer bóðunarkirkjunar og útvarpsbóðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðirnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesu Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans er ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunarlausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo um þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir um það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hver stutt og fallvalt lífið en það hræðileg hætta, hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Þakku ykkur fyrir.

0: Μπε στο δούρτα στο ούτβαρ πόδουμ. FM 105,5. Ούτβαρ πόν ράτλα φιόλσκητουνα.
1: Já, kæru vinir, yfirskrift orða minna í dag í nokkrum orðum er biblíufæði. Máltíðir gegna mikilvægu hlutverki í henni helgu bók. Þegar biblíufólk bauð til samsætis var vináta einni í boði. Guð býður til veislu og vináttu. Biblíumatur hollur og trefjaríkur, dýrafita var lítið notuð en ávextir mikilvæg hluti fæðu á biblíutíma. Hvítur sykur var ekki til. Heldur kom sæta úr hunangi og ávöxtum. Fæði var ekki einhæft heldur fjölbreytilegt. Heilsufæði nútímans svipað og biblíufæðið. Hænur hafa verið við hús manna í ammarka 4000 ár. Hænsnarækt var algeng á tímum Jesu Krist og allstaðar í rómverska heimsveldinu. Kanski hafa Jesu Kristur og Jósef tekið þátt í elda góða máltíð úr hænsnunum en við finnst samt kannski trúlegt að María hafi verið aðal kokkurinn þá. Páskahátíðin nýliðin og að margra mati notalegasta hátíð ársins. Páskarnir ekki síður nýttir til að gera vel við sig í mat og drykk. Það leiðir hugann að öllum þeim mat sem kemur við sögu í biblíunni en eins og önnur fæða sem neitt var til forna biblíumatur eins mikil andstæða við skyndibita og hægt að hugsa sér. Allt hráefni fest og óunnið. Eingöngu alvöru matur, hollur, einfaldur og oft mjög bragðgóður talið. Svo virðist sem biblíufæði hafi verið einni saðsatt, næringar og orkuríkt og staðið vel með fólki. Biblían ekki einungis heilög ritning kristinna manna, heldur hún einni sagnfræðilegt rit þar sem hægt að skoða matarhefðir manna fyrr á öldum. Fieldhouse nokkur tekur saman árið 2017 hvenær minnst á mat í biblíunni og í hvaða samhengi. Þar meðal annars fjallað bygg, fíkjur, ólífur, kveiti, vín, olíu, brauð og vínber. Mér langar að telja upp nokkra góða kosti í slíkum matarhefðum sem við gætum svo sannarlega tileinkað okkur betur í dag og tengt við biblíumatarhefðir. Ég ætla að byrja að vitna hér aðeins í páskahátíðina, önnur Mósebók 12. kafli vers 8. Sömu nóttina skulið þeir eta kjötið steikt við eld með ósýrðu brauði og beiskum jurtum skulið þeir eta það. Vegna mikilvægis páskalambsins og að leggja það hlutverk að jöfnu við Krist lömb virtasta dýr sögunar og mikilvægasti maturinn í biblíunni auðugt af vítamínum og próteini, sinki og öðrum mikilvægum næringarefnum. Það án efa hollasta rauðakjötið á jörðinni, vilja margir meina. Ef það grasfóðrað. Fræðimenn ekki algjörlega sammála hvaða plöntur höfunda biblíunar voru að vísa til þegar þeir skrifuðu beskar jurtir. En kóriander og steinselja almennt á listanum og allvinsæl krydd nú á dögum. Kóriander fræ af kraft mikla andoxunar efninu kóriander og jafnvel hefðbundin læknisfræði hefur merkt kóriander sem plöntu gegn ýmsum sjúkdómum. Raunar hefur kóriander verið notað sem meltingar elsýr og græðandi krydd í þúsundir ára. Ég held áfram. Ólífur, þær vaxa úr blómlegi á ólífutrjám og flokkast því sem ávextir og notaðir í þúsundir ára til matargerðar. Þær eru hollfæða, ríkar af ein ómettuðum fitusýrum, E-vítamíni, járni og trefjum. Upprunalega er ólífutréð frá svæðum við botn Miðjarðarhafs og til forna var ólífuolía notuð til lækninga, í lampa, fyrir sápur, snyrtivörur en líka sem gjaldeyrir. Ólífuolían var að auki notuð til að smyrja konunga og presta. Það er ennþá ástæða til að hafa ást á góðum ólífuolíum og ólífum líka. Það er vart hægt að gera lista yfir helstu matvæli biblíunar án þess að nefna vínber. Ég vitna hér í ljóðaljóðin fyrsta kafla annað vers. Kysstu mig kossi, vara þinna, atlot þín eru ljúfari en vín. Vínið sem talaði er var gert úr vínberjum og eru þau rík af A, C og B-vítamínum. Einnig steinefnum eins og kalki, magnesium, koparjárni, selenium og kalium. Svört vínber eru þau allra hollustu. Svo má lengi telja upp ágæti vínberjana, vínber hafa verið borðuð síðan löngu fyrir Krist. Næst ætla ég að minnast á kornið og vitna hér í Esekiel 4. kafla 9. vers. Taktu kveit, bygg, baunir, linsubaunir, hersi, hyssi og spelti, láttu það allt í eina skál og gerðu þér brauð úr því. Í Esekiels bók segir frá að Guð hafi gefið spámanninum Esekiel uppskrift af því sem hefur reynst hið fullkomna brauð, sem inniheldur allar nauðsynlegar amónisýrur og þar af leiðandi er það eina brauðið sem á þessum lista yfir helstu matvæli biblíunar. Vegna þess að kornið var óhreinsað og nýlegar rannsóknir frá Harvard Háskóla sýna fram á að dagleg neysla á heilkorni svo sem byggs, dregur og líkum á hjartasjúkdómum. Spelt gömul korntegund og hefur verið ræktuð síðan 5000 fyrir Krist og í dag aðalega ræktuð í fjallahéruðum Mið-Evrópu og það talið hollara en hveiti. Fíkjur. Þær eru mikill fengur að fá og afar næringaríkar. Fíkjur eru í flokki ávaxta. Þær hafa verið notaðar öldum saman til að meðhöndla næstum alla sjúkdóma sem við þekkjum í dag. Þær gefa okkur ótrúlegt magn af orku og krafti. Það eru mörg fíkjutri í Biblíunni og hægt að vitna í mörg versin. Við skulum hugleiða fíkjutrén í aldingarðinum Eden. Adam og Eva hlupu frá Guði inn í garðinn. Þegar þau földu sig, drógu þau til sín trjágreinar sem voru nálagt þeim. Það vildi svo til að það voru laufin af fíkjutrjám. Hugleiðum aðeins grænmeti. Daniel 1. kafli 12. vers. Reyndu okkur nú þjóna þína í 10 daga, gefðu okkur grænmeti til matar og vatn að drekka. Í stað þess að borða lostæti Babilóníum manna, báðu Daniel og vinir hans að fá að lifa á grænmetisfæði. Þegar komin var tími til að koma þeim fyrir konung, urðu Nebúkadnesar og allir leiðtogarnir undrandi þegar þeir sáu að hinir fjóru ungu vinir voru hæfari og litu betur út en aðrir ungir menn sem borðuðu babylonsku réttina. Gjarnan síðan nefnt Daniels fastan. Af öllum fæðuflokkum er grænmeti án efa næringar mesta gjöf jarðar. Hér hef ég talið upp og frætt ykkur um ágæti biblíufæðis, næringaríkt fæði og þess virði að skoða vel. Einhvern veginn hefur fólk dafnað vel í aldanna rás. Það voru hraustir, hermenn og bardagamenn. Allir neyttu miklu hollara mataræði en í dag. En sem betur fer er heilsu vakning. Skyndibiti og unnar matvörur ættu ekki að eiga stóran þátt í fæðu landsmanna. Ég hef sjálf gjörbreytt mínu mataræði í hollari lífstíl, biblíu fæði og hef reynslu af að það marg borgar sig. Ég kát, ég hress og algjör orkubolti segja vini mínir. Þökk sé biblíu fæði. Takk fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir lesa úr bókinni Ræðustóll náttúrunnar eftir Ellen G. White.
1: Ellefti kafli. Er manninum leyfilegt að skilja við konu sína? Hjá gyðingum var manninum leyfilegt að skilja við konu sína fyrir hversu litla sök sem var. Og koninni var þá heimilt að gifta sig aftur. Þessi siður leiddi af sér margvíslega eymd og synd. Í fjallræðunni sýnir Jesús greinilega fram á það að hjúskaparbandið getur ekki orðið leyst nema hjúskaparbrot hafi verið framið. Hver, segir hann, sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður þess valdandi að hún drýgir hór. Og hver sem gengur að eiga fráskilda konu, drýgir hór. Þegar fariseðarnir seinna lögðu fyrir hann spurningu viðvíkjandi lögmæti hjónaskilnaðarins, benti Jesús þeim aftur í tíman. Benti þeim á hjónabandið eins og það var stofnsett fyrir sköpunina. Vegna hjarta harðúðar yðar, sagði hann, leyfði Mósi yður að skilja við konu yðar. En frá upphafi hefur þetta eigi verið þannig. Matteus 19. kafli 3. og 8. vers. Hann benti tilheyrendum sínum á hina sæluríka tíma í Eden þegar Guð sagði að allt væri harla gott. Fyrsta Mósebók 2. kafli og 24. versið. Þar átti hjónabandið og hvíldardagurinn uppruna sinn, þessar tvær náskildu fyrirskipani Guði til dýrðar og mönnum til heilla. Þegar Guð sameinaði þessar tvær heilugu manneskjur með hjónabandinu og sagði, þess vegna skal maður yfirgefa föður sinn og móður sína og búa við eiginkonu sína svo að þau verði eitt hold. Þá kunngjörði hann hjúskaparlögin fyrir allar afkomendur Adams allt til endalokana. Það sem hinn eilífi faðir hafði sjálfur sagt gott, þá voru lögin fyrir hinni mikilvægustu blessun mannana og þroskun og þróun mannkynsins. Eins og allar aðra góðar gjafir Guðs er manninum var trúa fyrir, er og hjúskapurinn spiltur af syndinni. En það er takmark fagnaðarerindisins að hefja nýju hreinleik hans og fegurð. Bæði í nýja og gamla testamentinu er þetta samband milli manns og konu notað til þess að sýna hið innilega og heilaga samband milli Krists og hans fólks. Hina endurleystu sem hann hefur greitt lausnargjaldi fyrir á Golgata krossi. Óttast eigi, segir hann, því að hann sem skóp þig er eiginmaður þinn. Drottinn hersveitana er nafn hans og hinn heilagi í Ísrael er frelsari þinn. Hverfið aftur þér fráhorni sinir, segir drottinn, því að ég er herra yðar. Í lofkvæðinum heyrum við rödd brúðurnar er segir, unnusti minn er minn og ég er hans. Og hann sem í hennar augum ber af 10.000 segir við sína útvöldu brúði, öll ertu fögur, vina mín, og á þér eru engin líti. Seinna á tímum skrifar Páll postili til hinna kristnu í Efesus að Guð hafi sett manninn til að bera höfuð konunnar, verndari hennar, það heimilisband er bindur meðlimi fjölskylduna saman eins og Kristur er höfuð safnaðarins, frelsari hins andlega líkama. Því segir hann, en eins og söfnuðurinn er undirgefin Kristi, þannig séu konurna mönnu sínum í öllu. Þér menn, elski konu yðar að sínu leiti eins og Kristur elskaði söfniðin og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hann, til þess fyrir vasslaugina, í orðinu að hreinsa hann og helga hann síðan, til þess sjálfur að framleiða handa sér dýrlegan söfnið, sem ekki hefði blett, nér hrukku eða neitt þess áttar, heldur væri heilagur og lítalus. Svo skulu þá eiginmennirnir elska konu sínar. Efesus bréfið 5. kafli vers 24-28. Ekkert nema náð Kris getur gjört þessa stofnun að því sem Guð ætlaðist til að hún væri. Blessun og göfgun fyrir mennina. Og þannig geta fjölskyldurnar hér á jörðinni með einingu sinni, friði og kærleika verið ímynd hinnar himnesku fjölskyldu. Nú, eins og á Kristdögum, er ástandið í mannfélaginu hryggileg skrípamynd af hugsjónum Guðs viðvekjandi hinu heilaga hjónabandi. En gleði boðskapu Krist hefur að geyma huggun einni fyrir þá er hafa orði fyrir vonbrigðum og raunum þar sem þeir höfðu vænst gleði og ánægilegra sambúðar. Þolinmæðin og hófærðin sem andi hans veitir sigrar hið beiska hlutskipti. Það hjarta sem Kristur býr í mun vera svo fullt af hans kærleika að það vann megnast ekki af þrá eftir annara samúð og umhyggju. Og þegar sálin er falin í Guðs hendur getur viska hans komið því til vegar sem mannlegur vísdómur megnar ekki að koma til vegar. Fyrir hans náð geta hjörtu milli hverra áður var kuldalegt eða holdlegt samband orðið samirið með því bandi sem er sterkara og haldbetra en nokkurt jarnest band sem sé hinu gullna kærleiksbandi er mun þola að á það sé reynt. Þér eigið alls ekki að sverja. Ástæðan fyrir þessari skipun er tilnefnd við megum ekki sverja við himinin því að hann er hásæti Guðs, né við jörðina því að hún er skör fóta hans. Ekki heldur við Jerúsalem því að hún er borg hins mikla konungs. Ekki máttu heldur sverja við höfuð þitt því að þú getur ekki gjört eitt hár hvítt eða svart. Allir hlutir koma frá Guði. Við höfum ekkert er við höfum ekki þegið. Já, það sem meira er, við höfum ekkert sem ekki hefur verið keypt handa okkur með blóði Krists. Allt sem við eigum og höfum kemur til okkar stimpla með merki krossins, keypt með því blóði hvers verðmæti yfirgnæfir allan skilning, vegna þess að það var Guðs líf. Þess vegna er ekkert það til er okkur sé heimilt að leggja fram sem tryggingu þess að óhætt sé að reiða sig á orð okkar. Gyðingar skoðuðu þriðja boðorðir sem bann við því að leggja nafn Guðs við hégóma, en þeir héldu að þeim væri leyfilegt að sverja á annan hátt. Það var almennt hjá þeim að vinna eið. Fyrir munn Móse hafði þeim verið bannað að sverja rangan eið, en þeir fóru margvíslega í kringum þessa skildu sem eiðnum fylgdi. Þeir voru ekki hrættir við að gjöra sig seka í því sem í raun og veru var svar dagi og eigi stóð þeim heldur neitt stuggur af meinsæri ef einungis var unnt að hylja það með því að fara í kringum lögin. Jesús fyrirdæmdi breytni þeirra og sagði að aðferð þeirra við að sverja væri brot á boðorðum Guðs. Frelsari okkar bannaði þá ekki að nota eiðin fyrir rétti. Þegar Guð er hátíðlega kallaður til vitnis um það, sem sagt er, sé sannleikur og einungis sannleikur. Sjálfu Jesús neitaði ekki að bera vitnisburð þar sem eiður var við hafður þegar hann stóð frammi fyrir ráðinu. Æðsti presturinn sagði við hann, ég særi þig við Guð hinn lifanda að þú segir oss hvort þú ert Kristur, Guðs sonurinn. Jesús segir við hann, þú sagðir það. Matteus 26. kafli, vers 63 og 64. Ef Kristur hefði í fjallræðinni fyrirdæmt það að sverja löglegan eið, þá myndi hann hafa ávitað æðsta prestin í réttarsalnum og þannig til lærdóms fyrir aðra, staðfest kenning sína. Þeir menn eru margir sem ekki hika við að blekkja aðra. En þeim hefur verið sagt frá því að Guðs andi hefur ritað það í hugskot þeirra að það er óttalegt að ljúga frammi fyrir skaparanum. Þegar þeir eru látnir vinna eið, finna þeir að það ekki fyrir mönnunum einum sem þeir vitna, heldur fyrir Guði. Ef þeir vinna rangan eið, þá gjöra þeir það frammi fyrir honum sem rannsakar og þekkir hjörtun og sem veit nákvæmlega hvað satt er. Þekkingin á hinum hræðilugu refsidómum sem þessi synd leiddi af sér hefur aftrandi áhrif á þá. En ef nokkur sáir til sem er réttu getur borið vitnisburð með eiði, þá það hinn kristni. Hann finnur að hann stöðugt í návist Guðs og veit að auga hann sér hverja einustu hugsun hjartans. Og þegar þessi krafist af honum á lagalegan hátt, þá það rétt af honum að kalla Guð til vitnisum að það sem hann segir sé hreinn sannleikur. Jesús fer lengra í þessu efni og heldur fram reglu myndi gjöra eiðin óþarfan. Hann kennir að lögmál ræðu okkar ætti að vera það að tala ætti hreinan sannleika. En ræða í þar skal vera já er já og nei er nei, en það sem umfram þetta, það kemur frá hinum vonda. Þetta fyrirdæmi allt hið heimskulega orðagjálfur og áherslu orð sem ganga guðlasti næst. Það fyrirdæmir öll yfirskins fagur mæli, þá venju að fara í kringum sannleikan, þau skjallirði, ígjur og öfgar og þá blekkjandi framkomu sem svo almenn í samkvæmis og viðskiptalífinu. Þessi orð Jesu kennað enginn sem leitast við að sýnast annað en hann eða sem lætur annað í ljós með orðin sínum, heldur en hjartans meining hans getur kallast sann orður. Ef þessi orð Krist væri tekin til eftirbreytni, þá myndu þau girða fyrir allt tortryggi tal og allar óvildarlegar aðfinnslur, þegar hver getur verið vissum að hann tali hreinan sannleikan þegar hann talar breytni annara og tilgang þeirra. Hversu oft kemur það ekki fyrir að dramb, ástríður eða persónlegur kali maður ber til annara á drjúan þátt í því hvernig þeir eru í okkar augum. Augnatillit, eitt orð eða jafnvel hreymur eða áherslu orðana getur haft að geyma fals. Það jafnvel mögulegt að tala einungis sannleika, segja rétt frá sannreyndum og gjöra það þó á þann hátt að það hljóti að vekja miskilning þess á hlustar. Allt sem fram þetta, það frá hinu vonda. Allt sem kristinn maður gjörir á að vera gagnsætt eins og sólaljósið. Sannleikurinn frá Guði. Blekkingar og svik í hinum óteljandi myndum frá Satan og sérhver sem á nokkurn hátt víkur frá hreinum og beinum sannleikanum svíkur sjálfan sig og selur sig hinum vonda og vald. En það ekki auðvelt að tala hreinan sannleika. Við getum ekki tala sannleika nema við þekkjum og vitum hvað sannleikur Kemur það ekki oft fyrir að hleypidómar, röng ímyndun, vöntun á þekkingu eða skökk eftirtækt hindra réttanskilning á þeim málefnum sem við við riðnir? Maður getur ekki tala sannleika nema því aðeins að huganum sé stöðugt stjórnað af honum sem sannleikurinn. Kristur býður okkur fyrir munn Páls postula. Ræða yðar sé ætti ljúfleg. Kólusabréfið 4. kafli og 6. vers. Látið ekkert svívirðilegt orð líða yður á munni. Heldur það eitt sem gott til uppbyggingar þar sem þörf gjörist til þess að það flytji ná þeim sem heyra. Efesisbréfið 4. kafli og 29. vers. Í ljósi þessara ritningagreina munum við sjá að orð Kris á fjallinu fyrirdæma léttúðartal marklaus orð og allt óhreinlífis hjal. Þau gera kröfur til þess að orð okkar séu ekki einungi sönn, heldur einni hrein. Þeir sem hafa lært að Kristi munu engan hlut eiga í verkum myrkursins. Efesus bréfi 5. kafli og 11. vers. Í tali jafnt og breytni eru þeir hreinir og beinir, hispuslausir og sannir, því að þeir eru að búa sig undir samfélagi við hina heilögu í hverra munni ekki verða svik fundin. Opinberunarbókin 14. kafli og 5. vers.

0: Μπε στο δούρτα και στο ούτβαρ πόδουμ. FM 105,5. Ούτβαρ πόν ράτλα φιόλσκητένα.
1: Tólfti kafli. Þér skuli ekki rísa gegn meingjörðarmanninum, en slái einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Umgegnin við hina rómversku hermenn var gyðingum sífellt gremjaefni. Herdeildum var skipa niður á ýmsum stöðum í Júde og Galileu og návist þeirra myndi gyðinga stöðugt á niðurlæðingu þjóðar þeirra. Þeir heyrðu lúðraþytin og sáu herinn safna saman undir hinu rómverska fána og hylla þetta merki vald ríkisins. Fólkið og hermennirnir áttu oft í íldeilum og þetta jók hatur þjóðarinnar. Þegar rómverskir herfóringjar fóru með liðsveitir sína frá einum stað til annars, kom það oft fyrir að þeir lögðu hendur á bændurnar sem voru við vinnu sína á akrinum og neyttu þá til að bera byrðar upp fjöllin, eða til að inna af hendi sérhverja aðra þjónustu sem krafist var. Þetta var samkvæmt rómverskum lögum og siðvenjum og mótspyrna gegn slíku hafði einungis í för með sér grimmdarlega meðferð. Þráin eftir að geta varpað af sér hinu rómverska oki varð sterkari og sterkari með degi hverjum hjá þjóðinni. Uppreisnarandinn var einkum mjög mikill hjá hinum hraustu og djörfu Galileum. Í Kapernaum, sem var hafnarbær, var rómverst setulið og meðan Jesús var að kenna, sáu tilheyrendur hans til hermannasveita og hugsuðu þeir þá með beisku smán Ísraels. Fólki horfði með eftirvæntingu til Jesú og vonaði að það væri hann sem lægja skildi dramb Rómaveldis. Jesús virði fyrir sér með hryggð andlitin sem snúa sér til hans. Hann sér að hefnigirnin hefur sett við ljóta auðkenni sitt á þau og hann veit hversu fólki þráir að fá vald til að sundur móla kúara sína. Það hryggð í huga hans þegar hann segir við það. Þér skuluð ekki rísa gegn meingjörðar manninum. En slái einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Þessi orð voru einungis kenning gamla testamentinsins endurtekin. Að vísa það satt að reglan, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, fannst í þeim lögum sem voru gefin fyrir Móse. En þetta var borgaralegt boð. Engum var leyfilegt að hefna sín sjálfur því að þeir hefðu orðdrottin sér segir, seg þú ekki, ég vil endurgjalda illt. Seg þú ekki, eins og hann gjörði mér, eins ætla ég honum að gjöra. Gleð þið ekki yfir falli óvinar þíns og hjarta þitt fagni eigi yfir því að hann steypist. Ef óvin þinn hungrar, þá gef honum að eta og ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Allt líf Jesu hér á jörðinni sýndi þessa megin reglu. Frelsari okkar yfirgaf hið himneska heimkenni sitt til þess að veita óvinu sínum brauð lífsins. Enda þótt hann yrði fyrir ofsóknum og róburði frá jötunni til grafarinnar, kom þá honum aldrei til annars en að sína kærleika og löngun til að fyrirgefa. Hann segir fyrir munn spámannsins Jesaja, ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og kinnar mínar þeim sem reyttu mig. Ég byrði eigi ásjónum mína fyrir háðungum og hrákum. Jesaja 50. kafli og 6. vers. Hann var hrjáður, en hann lítilætti sig og lauk eigi upp munni sínum eins og lamb sem leittir til slátrunar og eins og sauður þeir fyrir þeim klippa hann. Hann lauk eigi upp munni sínum. Jesaja 53:7. Og frá krossinum á Golgata hljómar á öllum tímum bæn hans fyrir morðingjum sínum og vonar boðskapurinn til hins deyjandi ræningja. Faðirinn umkringdi Krist með návist sinni og ekkert mætti honum annað en það sem hinn eilífi kærleikur leyfði að kæmi fram við hann heiminin til blessunar. Þetta var uppspretta huggunar hans og hið sama er einni huggun okkar. Sá sem hefur anda Krist verður í Kristi og það högg sem reyttir að slíkum lendir á frelsaranum sem er hjá honum. Allt sem mætir honum kemur frá Kristi. Hann þarf þess ekki með að rísa gegn meingjörðar manninum því að Kristur er vörn hans. Ekkert getur snert hann án leyfis drottins okkar og allt sem leyft er verður þeim til góð sem Guð elska. Rómverjabréfið 8. kafli og 28. vers. Hvað þér gjörðuð við einn af þessum minnstu bræðrum mínum, það hafið þér gjört mér. Matteus 25:40. Og við þann sem vill lögsækja þig og taka kirtil þinn, sleppu við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Jesús bauði lærisveinu sínum að í stað þess að rísa gegn kröfum yfirvaldana, skildu þeir jafnvel gjöra meira en krafist var af þeim. Og þeir skildu að svo miklu leiti sem unnt var, inn af hendi sérhverja skildu, enda þóttum væri utan takmarka þess sem lögin ákvaðu. Það lögmál sem var gefið fyrir Móse bauð miklu meiri nákvæmni við fátæklingana. Þegar fátækur maður lét yfirhöfn sína að veði fyrir skuld, mátti lánsalinn ekki fara inn í húsið til að taka það af honum. Heldur átti hann að bíða fyrir utan þanga til honum var fært veðið út. Og hvernig sem ástóð skildi eigandanum skilað veðinu aftur kvöldið. 5. Mósebók 24. kafli og vers 10-13. Á dögum Krist var mjög lítið tillit tekið til þessara kærleiksríku ráðstafana. En Jesús kenndi lærisveinum sínum að vera ákvörðunum dómstólana undirgefnir. Enda þótt þeir krefðust meira en réttmætt var samkvæmt Mósi lögunum. Jafnvel þótt krafist væri nokkurs hluta af klæðum þeirra, áttu þeir að láta það af hendi. Já, meir en þetta. Þeir áttu að láta lánsalan fá það sem honum bar þeirra, áttu þeir að láta það af hendi. Já, meir en þetta. Þeir áttu að láta lánsalan fá það sem

án hjá þér. Þetta sama var kennt fyrir munn Móse. Ef með þér er fátækur maður, einhverja bræðrun þínum, í einhverja borgun þínum í landi þínu, því er drottinn Guð þinn gefið þér. Þá skalt þú ekki herða hjarta þitt og eigi afturlíkja hendi þinni fyrir fátækum bróðir þínum. Heldur skalt þú ljúka upp hendi þinni fyrir honum og lána honum fúslega það er nægi til að bæta úr skorti hans. 5. Mósebók 15. kafli vers 7 og 8. Þessar ritningar greinar sína þýðingu orða frelsarans. Kristur kenndi ekki að maður skildi undan tekningar laust gefa sérhverjum sem byðst ölmusu, en hann segir, þú skalt lána honum það, er nægi til að bæta úr skorti hans. Og þetta verður að vera meira sem gjöf, heldur en lán, því að mér eigum að lána án þess að vænta nokkurs í staðinn. Lúka 6. kafli og 35. vers. Elskið óvina yðar. Kenning frelsarans. Þér skulið ekki rísa gegn meingjörðar manninum. Var hörð ræða fyrir hina hefnigjörni gyðinga og þeir mögluði yfir henni innbyrðis. En nú kom Jesús með enn strangari ummæli. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska nánga þinn og hata óvinn þinn, en ég segi yður, elskið óvinn yðar og byggji fyrir þeim sem ofsækja yður, til þess að þér séu synir föður yðar sem er á himnum. Þannig var andinn í þeim lögum sem lærifeðirnir höfðu rangfært, svo að þeir gjörðu þau að köldum og ströngum ákvæðum. Þeir álitu sjálfa sig betri en aðra menn. Og þeir héldu að vegna þess að þeir varu fæddir Ísraelsmenn, ættu þeir heimtingu á sérstakri velþóknum Guðs. En Jesús benti þeim á kærleiksríkt hjarta sem fúst er til að fyrirgefa og skildi það sína að þeir stjórnust af æðri kvötum en tollheimtumennirnir og syndararnir sem þeir fyrirlitu. Hann benti tilheyrendum sínum á stjórnanda alheimsins, undir hinu nýja nafni, Faðir vor. Hann vildi að þeir skilja hversu innilega Guð elskaði þá. Hann kenndi að Guð bæri umhyggju fyrir sérhverju týndri sál og að eins og faðirinn sýnir miskun börnun sínum, eins sýnir drottinn miskun þeim er óttast hann. Sálmarnir 103:13. Engin trúabrögð nema trúabröð biblíunar hafa nokkru sinni haldið fram slíkum hugmyndum Guð. Heiðindómurinn kennir mönnunum að skoða hina æðstu veru eins og eitthvað sem þeir eiga að vera hrætti við, í stað þess að elska. Skoða hann sem illviljaðan Guð hversi reyði verður að sefa með fórnum en ekki sem föður er útelli kærleiksgjöfin sínum yfir börn sín. Jafnvel Ísrael var orðin svo blindur gagnvart hinum dýrlegu kenningum spámannana Guð að þessi opinberun föðurelsku hans var eins og nýtt efni, ný gjöf heiminum til handa. Gyðingarnir héldu því fram að Guð elskaði þá sem þjóna honum, samkvæmt þeirra áliti þá sem uppfylltu kröfur lærifeðranna. En allur hinn hluti mannkynsins væri undir reiði hans og bölvun. En Jésús kenndi að þessu væri ekki þannig farið. Hann kenndi að allir bæði vondir og góðir væri umluktir kærleiksgeislum hans. Þennan sannleika hefði þeir átt að geta lært af náttúrunni því að Guð lætur sína sól renna upp yfir vonda og góða, rigna yfir réttláta og rangláta. Það er ekki fyrir kraft er sé jörðinni sjálfri að hún framleiðir ár eftir ár auða við sín og heldur áfram göngu sinni kringum sólina. Guð stjórnar himinn hnöttunum og heldur þeim í hinu rétta horfi á hinu ákveðnu braut þeirra himingeiminn. Það er fyrir mátt hans að sumar og vetur, sáning og uppskera, dagur og nótt fylgir föstum reglum. Það er fyrir mátt hans að grös og jurtir vaxa, að trén skjóta út frjóf öngum og blómjurtir bera blóm.

allt hið góða sem okkur fellur í skaut, sérhver sólargeisli, sérhver regnskúr, sérhver brauðbiti, sérhvert augnablik tímans er kærleiksgjöf. Meðan við enn höfðum óástúlegt og óhæfilegt lundirni, vorum andstyggilegir, hatandi hver annan, hafði okkar himneski faðir meðumkun með okkur. En er geska Guðs frelsar okkar og mannarska birtist, þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni. Títusarbréfi 3. kafli, vers 3-5. Ef við veitum kærleika hans viðtöku, þá mun hann gjöra okkur vingjarnlega og milda, ekki einungis við þá sem er okkur geðfeldir, heldur og við hennar breysku, hina villuráfandi og stórsyndara. Guðs börn eru þeir sem eru hluttakandi í eðli hans. Það er ekki veraldleg tign eða jarðnesk ættgöfgi, þjóðerni eða trúabragðalegir yfirburðir sem sýna það hvort við erum meðlimir hinnar himnesku fjölskyldu. Skýrteinið er kærleikur. Kærleikur sem nær til alls mannkynsins. Jafnvel syndarar láta góðvild annara manna hafa áhrif á sig. Svo framalega sem hjarta þeirra er ekki harðlokað fyrir áhrifum Guðs anda. Á meðan þeir gjalda ef til vill hatur með hatri, munu þeir einnig gjalda kærleika með kærleika. En það er einungis Guðs andi sem launar hatur með kærleika. Að auðsýna góðvild hinum vondu og vanþáklátu, að gjöra gott án þess að vænta nokkurs í staðinn. Þetta er hið himneska konungsmerki, hið áraðalegasta auðkenni sem börn hins hæsta opinbera hina miklu tign sína með.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsbóði FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Þrettándi kafli. Verið þið fullkomnir eins og yðar himneski faðir er fullkominn. Orðið því bendir til ályktunar sem dregin er af því sem búið er að tala um. Jesús hefur einmitt verið að tala við tilheyrendur sína hina óbrigðulegu miskunn og kærleika Guðs og býður þeim því að vera fullkomnir. Vegna þessa yðar himneski faðir er miskunnsamur við vanþakláta og vonda og vegna þess að hann hefur sýnt það lítillæti að lyfta yður upp. Vegna þess, sagði Jesús, getið þér orðið líkir honum í lundernni og staðið óaðfinnalegi frammi fyrir augliti manna og engla. Skilyrðin fyrir eilífu lífi undir nýja sáttmálanum, sáttmála náðarinnar, eru alveg þau sömu og þau voru í Eden. Fullkomið réttlæti og samræmi við Guð, að vera fullkomlega samkvæmur meginreglum Guðs laga. Sá lundernis mælikvarði sem sýndur er í Gamla testamentinu er sá sami og Nýja testamenti sýnir. Við sjálf getum aldrei náð þessu takmarki. Í sérhverju boði eða sérhverju áminningu sem Guð gefur er mjög ákveði loforð eða fyrirheit sem liggur til grundvallar skipuninni. Guð hefur hagað því svo til að við getum orðið honum líkir og hann mun framkvæma þetta fyrir sérhverð sem ekki gjöri náð hans að engu með því að rísa gegn framkvæmdum hans með spiltum vilja. Guð hefur elskað okkur með ólýsanlegum kærleika og kærleikur okkar til hans vaknar þegar við förum að skilja lítið eitt af lengd, breytt og dýft þessa kærleika sem yfirgnæfir þekkinguna. Þegar við lærum að skilja og þekkja hið aðlaðandi og elskuverða lundernir Krists og þegar augu okkar opnast fyrir kærleikanum sem hann auðsýndi okkur meðan við enn vorum í syndum okkar, klökknar og mýkist hið harða og þverúðar fulla hjarta. Og syndarinn umbreytist og verður að Guðs barni. Guð notar ekki þvingunar aðferðir. Kærleiku Krists er það hjálpar meðal sem hann notar til þess að útrýma syndinni úr hjartanu. Með honum breytir hann drambsemi í hóvar, fjandskap í kærleika og trú. Gyðingar höfðu erfiða mikið fyrir því að ná fullkomleika fyrir eigin tilverknað, en þeim tókst það ekki. Kristur hafði þegar sagt þeim að réttlæti þeirra myndi alls ekki verða tekið gilt í ríki himnana. Nú sýnir hann þeim fram á það réttlæti sem allir er komast inn í himnaríki munu hafa. Í fjallræðinni lýsir hann ávöxtum þess og nú leggur hann áherslu á uppsprettu þess og eðli og dregur þetta saman í þessum orðum. Verið fullkomnir eins og Guð er fullkomin. Lögmál Guðs er eftirrit af lundernni Guðs. Í yðar himneska föður getið þér fullkomlega séð birtast þær meginreglur sem er grundvöllur ríkis hans. Guð er kærleikur. Eins og sólin úthellir geislum sínum, þannig úthellir Guð kærleika sínum. Ljósi og gleði yfir allt sem hann hefur skapað. Það er eðli hans að veita. Sjálft líf hans er straumur óeigingjarðs kærleika. Hann býður okkur að vera fullkomnir eins og hann er á sama hátt. Við eigum að vera uppspretta ljós og blessunar í okkar litla verkarhring eins og hann er það fyrir alheimin. Við höfum ekkert að sjálfum okkur, en ljós kærleika hann skín á okkur og við eigum að endurkasta ljóma þess. Í gæsku þeirri og góðvild sem við fáum að láni hjá honum getum við verið fullkomnir á okkar sviði eins og Guð er fullkomin á sínu sviði. Jesús sagði, Verið fullkomnir eins og faðir yðar er fullkomin. Ef þið eru Guðs börn, þá eru þið hluthafar í eðli hans og getið ekki annað líkst honum. Sérhvert barn lifir af lífi föðursins. Ef þið eru börn Guðs, fæddir af anda hans, þá lifið þið af lífi Guðs. Í Kristi býr öll fylling guðdómsins líkamlega og líf Jesu verður opinbert í dauðlegu holdi voru. Þetta líf mun koma til vegar í okkur sama lundernu og sömu breytni og komi ljós hjá honum. Þannig munum við vera í samræmi við sérhvert boð í lögmáli hans. Því að lögmál drottins er lítalaust, hressi sálina, Sálmarnir 19, vers 8. Fyrir kærleika verður réttlætis kröfu lögmálsins fullnægt hjá oss sem ekki göngum eftir holdinu heldur eftir andanum. Rómverjabréfið 8. kafli, vers 4. Réttur tilgangur þjónustu. Gætið yðar að fremja ekki réttlæti yðar fyrir mönnunum til þess að verða séðir af þeim. Orð Krists á fjallinu voru yfirlýsing það sama sem hafði verið hinn óskráða kenning lífernis hans, en sem fólki hafði ekki skilið. Þeim var það óskiljanlegt hvers vegna hann, sem hafði svo mikið vald, notaði það ekki til þess að höndla það sem að þeirra áliti voru hinn æðstu gæði. Sá andi og þær hvatir sem þeir stjórnuðust af og þær aðferði sem þeir höfðu var allt gjörólíkt hans. Þótt þeir létu það líta svo út að þeir varu mjög vandlátir hvað áhrærir heiður lögmálsins, þá var það í rauninni tilgangu viðleitni þeirra að upphefja sjálfa sig. Og Kristur vildi gjöra þeim það ljóst að sá sem er sjálfselsku fullur er yfirtróðslu maður lögmálsins. En þær megin reglur sem farisíðarnir aðhyltust eru hinn á sömu og hafa auðkennt mannkynið á öllum tímum. Andi farisíðana er andi mann eðlisins og eins og frelsarinn sýndi fram á mismunin á anda sínum og breytni annars vegar og anda og breytni lærifeðrana hins vegar, þannig á það og við mennina á öllum tímum. Á dögum Krists leituðust farisíðarnir sífellt við að ávinna sér velþóknun á himnum til þess að tryggja sér með því veraldlegan heiður og velgengni. Er þeir töldu vera laun dygðanna? Leið gerðu þeir góðverk sín í manna augsýn til þess að vekja eftirtekt manna á sér og fá orð á sig fyrir heilaleika. Jesús ávitaði fyrir þetta að vilja sýnast fyrir mönnum og sagði að Guð tæki ekki slíka þjónustu gilda. Hann sagði að hrós og aðdáun fólksins sem þeir sóttust svo mikið eftir væru einu launin sem þeir myndu nokkur tíman fá. Þegar þú því gefur almössu, sagði hann, þá viti vinstur hönd þín ekki hvað hægri hönd þín gjörir, til þess að almössa þín sé í leyndum og faðir þín sem sér í leyndum mun endur gjalda þér opinberlega. Með þessu kennir Kristur ekki að góðverkum skuli alltaf haldi leyndum. Páll postuli sem ritaði knúður af heilugum anda þagði ekki yfir sjálfsafnautun og velgjörðar sem í hinna kristni í Makedóníu, heldur sagði frá þeirri náð sem Kristur hafði komið til vegar hjá þeim. Og fyrir það fylltust aðrir sama anda. Og í bréfi sínu til safnaðarins í Kórinduborg sagði hann: Áhugi yðar hefur verið kvöt fyrir fjölda marga, Anna Kórindubréf, 9. kafli og anna vers. Kristur gjörði skiljanlega sjálfa meininguna í orðum sínum. Þegar maður gjöri góðverk, á tilgangurinn ekki að vera sá að ávinna sér hrós og heiður manna. Sannur Guðs ótti er aldrei kvötin hjá þeim sem vilja sýnast fyrir mönnum. Þeir sem sækjast eftir hrósi og skjallirðum og taka fegis hendi við þeim eru kristnir aðeins að nafninu til. Þeir sem feta í fótspor Krists eiga ekki að heiðra sjálfa sig með góðverkum sínum heldur hann fyrir hvers náð og kraft þeir hafa gjört hið góða. Sérhvert góðverk er framkvæmt fyrir aðstoð heilags anda og andinn er ekki gjarn á að gefa viðtakandanum dýrðina heldur gjafaranum. Þegar ljós Krists skín í sálinni mun munnurinn vera fullur lofgjörðar og þakklætis til Guðs. Bænir þína framkvæmt skilduverk þín. Góðgjörðar sem er þín og sjálfsafneitun mun ekki vera umhugsunar eða umtalsefni þitt. Jesús mun verða vegsamaður. Maðurinn dregur sjálfan sig í hlé og Kristur verður sá sem er allt í öllu. Þegar við gefum, á það að vera gjört í einlægni, ekki til þess að láta aðra sjá góðverk okkar, heldur á meðungun og kærleika til þeirra sem bátt eiga. Hinn hreini tilgangur, sönn góðvild hjartans, er svo kvöt sem drottinn hefur mætur á. Sú sál sem er hræstinslaus í kærleika sínum og heils hugar í auðsveipni sinni er í guðsaugum dýrmætari en ófýr gull. Við megum ekki hugsa endurgjald, heldur það að gera gott. Samt sem áður munu þau góðverk sem gjörð eru í hinum rétta tilgangi ekki látin ólaunuð. Faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinbarlega. Þótt svo sé að Guð sjálfur er hið mikla endurgjald sem allt annað er fólkið í, þá getur sálið meðteki og glaðist í honum einungis þegar hún er orðin lík hon. Einungis þeir sem líkir eru geta meti hvor annan. Það er þegar við gefum Guði sjálf okkur mönnunum til þjónustu að hann gefur okkur sjálfan sig. Enginn getur haft opið hjarta fyrir kærleik straumum Guðs, er streyma út til annara án þess að hljóta sjálfur ríkuleg laun. Fjallslíðarnar og slétturnar sem látaði tíð farveg fyrir vatnsstraumana sem koma ofan úr fjöllunum og leita til sjávar, líða engan halla fyrir það. Það sem þær leggja á mörkum, fá þær endurgoldið hundrafalt, því að lækurinn sem heldur suðandi leið sína skilur eftir gjafi sínar leið, fólnar í miklum vexti og frjósemi. Grasið á lækjarbökkunum grætna, trénur laufríkari og blómaskrúði meira. Þegar jörðin yfirleitt sviðin og brún eftir sumarhitan, þá byrja ár og lækjarbakkarnir mjög af öðrum stöðum, vegna hins græna og ríkulega jurta gróðus og sléttlendi sem opnar skaut sitt og ber vatnsmagni ofan frá fjallanum og niður til sjávarins klæðist iðgrænum fegur skrúða. Þetta er vitnisburður það endurgjald sem Guðs náð veitir sérhverjum sem vill láta nota sig sem leiðslu er náð Guðs getur streymt eftir til mannana. Þetta er blessunin öllum þeim til handa sem sína hinum snauðum miskunnsemi. Jesaja spámaður segir, það er að þú miðlir hinum hungruðu af brauði þínu, hýsir bástata, hælislausa menn, að þú sér klæðalausan mann, að þú þá klæðir hann og fyrrist eigi þann sem hold þitt og blóð. Þá skal ljós þitt bruna fram sem morgun roði og sár þitt gróa bráðlega. Þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér, dýr drottins fylgja á eftir þér, þá mun drottin stöðugt leiða þig og seðja þig, þótt þú sért staddur á vatnslausum stöðum og styrkja þín bein og þá mun þú verða sem vökvaður aldingarður og uppsprettu lind er aldrei þrýtur. Jesaja 58, vers 7-11. Góðgjörða semin verður endur goldin með tvöfaldri blessun. Sá sem gefur hinum bástötu og verður þannig öðrum til blessunar, verður sjálfur aðnjótandi enn meiri blessunar. Náð Kris í hjartanu, þroska lindiseinkun sem er gagnstæð eigingirni. Hugarfars sem er með hreinsa, gauga og auðga lífið. Góðverk í sérhverri mynd sem gjörð er í kyrþey munu binda hjörtu saman og draga þau nær hjarta hans sem allar góðar kvatir hafa uppruna sinn hjá. Smávegis hugulsemi, smávegis greiðvikni og hjálpsemi sem sprottin er af kærleika og sjálfsafneitun og sem kemur eins hljóðlega og ilmurinn frá blóminu. Þetta er ekki lítill hluti af blessun og gleði lífsins og að lokum mun það koma í ljós. Að sjálfsafneitun kemur af tilliti til gleði og velferðar annara í hversu lítið fjöllögu sem og hversu lítil sem það kann að vera metið hér, mun á himnum verða skoða sem merki sambandi við konung, dýrðarinnar. Var ríkur en gjörðist fátakur, vor vegna. Hið góða sem öðrum hefur verið auðsýnt hefur ef til vill verið gjört í kyrð þeim, en afleiðingarnar, áhrifin sem það hefur á lundernið og ytri framkomi get ekki dulist. Ef við höfum ódeildan áhuga sem eftirmenn Krists, þá mun hjartað vera nákvæmlega samhljóða Guði og Guðs andi sem verkar á okkar anda mun koma til vegar hinu heilaga samræmi í sálinni sem er afleiðing þess að hið guðdómlega hefur snert okkur. Hann sem bæti við talandi þeirra er hafa farið vel og skynsalega með þar gjafir sem þeim hefur verið trúa fyrir, hefur unna því að viðurkenna þá þjónustu sem er innt af hendi af hinum trúið í Kristi, fyrir hvers náð og kraft þeir hafa geta komið hinu góða í framkvæmt. Þeir sem hafa leitast við hann á þroska og fullkomnun kristilegs lundernis með því að nota hæfileika sína til þess sem gott er, mun í öðrum heimis gera upp það sem þeir hafa sáð. Það verk sem hefur verið byrjað hér á jörðinni mun ná fullkomnum í æðra og helgara lífi er mun vera ævarandi.

Síðara Korintubréf, annar kafli. En það ásetti ég mér að koma ekki aftur til ykkar með hryggð. Ef ég hryggi ykkur, hver er þá sá sem gleður mig? Sá sem ég er að hryggja? Ég skrifaði einmitt þetta til þess að þeir sem áttu að gleðja mig skildu ekki hryggja mig er ég kæmi. Ég hef það traust til ykkar allra að gleði mín sé gleði ykkar allra. Af mikilli þrengingu og hjartans trega skrifaði ég ykkur með mörgum tárum, ekki til þess að þið skilduð hryggjast, heldur til þess að þið skilduð komast að raunum þann mikla kærleik sem ég ber til ykkar. En ef nokkur hefur orðið til þess að valda öðrum hryggð, þá hefur hann ekki aðeins hryggt mig, heldur að vissuleiti hryggt ykkur öll, svo að ég geri ekki enn meir úr því. Látið þeim manni næja þá refsingu sem allflest ykkar hafa veitt honum. Því ættu þið nú öllu heldur að fyrirgef honum og uppörfa hann til þess að hann sökkvi ekki niður í allt of mikla hryggð. Þess vegna byði ég ykkur að sýna honum kærleika í reynd. Því að í þeim tilgangi skrifaði ég ykkur til þess að ég fengi að vita hvernig þið reyndust, hvort þið væru hlýðin í öllu. En hverjum sem þið fyrirgefið, þeim fyrirgef ég líka. Og það sem ég hef fyrirgefið, hafi ég þurft að fyrirgefa nokkuð, þá hefur það verið vegna ykkar fyrir augliti Krists til þess að Satan ná ekki tökum á okkur því að ekki er okkur ókunnugt vélráð hans. En er ég kom til Tróas til að boða fagnaðarerindið Krist og drottinn hafði þar opnað mér dyr til að starfa, þá hafði ég enga eirð í mér af því að ég hitti ekki Títus bróður minn, svo að ég kvaddi og fór til Makedóníu. En Guði séu þakkir sem fer með mig í óslitinni sigur för Krists og lætur mig allstaðar breyða út þekkinguna sig eins og þekkan ilm. Því að Guði til dýrðar er ég ilmur sem flytt Krist bæði til þeirra sem frelsast og til þeirra sem glatast. Þeim sem glatast er ég banvænt dödd til dauða, hinum lífgandi ilmur til lífs. Og hver er til þess hæfur? Ekki er ég, eins og hinn mörgu er pranga með Guðs orð, heldur flyt ég það af hreinum huga frá Guði frammi fyrir augliti Guðs með því að ég er í samfélagi við Krist.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér og við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti?
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíuheftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið þið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Þá komið að því að við förum yfir lexíu hefti númer 24 og yfirskriftin af því er ríkuleg blessun. Og þá les ég inngangin. Árið 1920 kom fram á sjónarsviðið á fjármálasviði Bandaríkjanna maður að nafni Carlos. Hann bauð fjárföstum upp á óvinu háa vexti og eftir fjárföstu í fjármögnuna fyrirtæki hans. Og margir seldu húseignir sínar og lögðu aleiguna í þetta fyrirtæki og byðu þess að njóta ávaxtana síðar meir. Daglegu gróði hans á hverjum degi var $250,000 og þetta var árið 1920. En svo komi ljós að hér var stóra svikamil á ræða sem leiddi til þess að mikill fjöldi fjárfesta glötuðu öllu fésinu. Carlos notaði fjármagn nýra fjárfesta til að borga þeim eldri sýndarhagnað. Að þegar margir heimtuðu úttekt á sama tíma kom sannleikurinn í ljós. Carlos Ponzi var stórfelldur svikari. Guð býður okkur í Biblíunni upp á örugga leið til að tryggja fólki góða ávöxtun fjármuna sinna. Lestum þetta áfram Guðs okkar til handa og það er vel þess virði að læra að treysta honum að hann mun svo sannarlega gefa þér yfirgnæfanlega blessun. Guð vill sannarlega blessa okkur ríkulega. Og þá er það fyrsta spurning. Í ljósi eigna þinna, hver er í rauninni eigandi þeirra? Og þá lesum við í Sálmarnir 24:1. Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeir sem í honum búa. Og einnig í Sálmi 50:10-12. Því að mín eru öll skógardýrin og skepturnar á fjöllum þúsundana. Ég þekki alla fugla á fjöllunum og mér er kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraður, myndi ég ekki segja þér frá því, því að jörðin er mín og allt sem á henni er. Og svo segir hér að Biblían byrjar með þessum orðum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, eins og segir í 1. Mósebók 1:1. Og hann skapaði allt án fyrirliggjandi efnis. Fyrir orð Drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans, eins og segir í Sálmarnir 33:6. Af framans gráðu er augljóst að allur heimurinn er eign Guðs. Mennirnir sem Guð treysti fyrir jörðinni eru í raun aðeins ráðsmenn hans. Og okkur hefur verið treyst til að vera ráðsmenn Guðs til að sjá eign hans. Allt sem við höfum er í rauninni eign Guðs. Og Jesús útskýrði þetta í dæmisögu er hann sagði Svo er himnaríki sem mann sem ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar, eins og segir frá í Matteus 25:14. Þá er það spurning númer 2. Hvað er það sem Guð leggur sérstaka áherslu á að sé hans eign? Og þá lesum við Haggai 2:8. Mitt er silfrið, mitt er gullið, segir drottinn allsherjar. Og svo segir hér að Guð almáttugur er hinn rétti eigandi allra fjármuna heimsins. Við leggjum peninga inn í bankan til geymslu, en drottinn er samt eigandi allra fjármuna.
1: Mér finnst svo indælt að lesa þetta, þessar yfirlýsingar að Guð eigi allt.
0: Já.
1: Því að þá tilheyrum við honum.
0: Já, já.
1: Og ef að við erum honum trúföst, og hann getur treyst okkur fyrir að sjá það sem hann gefur okkur umboð yfir
0: Já.
1: Og þar með að meðhöndla fjármuni okkar vel og skynsamlega þá getur við bara svo slappað af áhyggjurnar hverfa því að hann gerir sjálfa sig ábyrgan fyrir tímalegri velferð okkar við munum hafa nóg að býta og brenna Og þó hafa verið undartekningar á þessu þegar Guð leifir að jafnvel sumir af hans eigin fólki hafa liðið fyrir skort.
0: Já, já.
1: Og sjáum postulana, lærisvenna Jesu Krist, þeir voru allir teknir að lífi nema einn. Fyrir trú sína.
0: Já, já.
1: Og þó voru þeir trúfastir.
0: Já, nákvæmlega. Og þá er það þriðja spurning. hvaðan koma allar okkar fjárhagslegu blessanir? Og þá lesum við í 5. Mósebók 8:18 Minnstu heldur drottins Guð þíns því að hann er sá sem veitir þér kraft til að afla auðavana. Og svo lesum við hér að Biblían leggur ríka áherslu á þá staðrend að frá Guði komi alla blessanir. Og Jakob 1:17 segir Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er ofan að og kemur niður frá föður ljósana. Hjá honum er engin umbreyting né skuggar sem koma og fara. Hvað fjármunni okkar snertir þá er það blessun Guð sem gerir okkur mögulegt að afla þeirra. Þá er það spurning númer 4. Hve mikið að tekjum okkar ætlast Guð til af okkur að skila til hans? Og þá er vísað í 3. Mósebók 27:30 Öll jarðar tíund heyrir drottni, hvort heldur er af ávexti jarðar eða aldinum trjanna. Hún er helguð drottni. Og orðið tíund vísar til tíundahluta tekna okkar. Og Guð segir okkur að skila tíundahluta tekna okkar til hans. Þannig sýnum við trú okkar í verki og að við elskum hann.
1: Það er eins og Guð hafi gefið okkur þessi fyrirmæli að skila tíundahluta af teknum okkar til Guðs málefnis í þeim tilgangi að fyrirbyggja eigingirni og sjálfselsku og þá hugsalegu mannlegu freistingu að hugsa sem svo að við verðum að bjarga okkur sjálfur og sjá fyrir fjölskyldum okkar algjörlega við þurfum þess að á öllum okkar fjármunum að halda en hann á þetta, hann á meira að segja allar tekinnar okkar og okkur en við prófa okkur í trú að skila tíunda hlutunni til þess og það er reynsla mín Jóhann að nýju tíundu að tekjum okkar duga betur og lengra en nokkur tíman alla tekjurnar og skertar
0: Nákvæmlega, það er mín reynsla líka
1: Þetta er trúarreynsla
0: Algjörlega Og þá er það spurning númer 5 Hver er tilgangurinn með því að skila tíund? Og þá er vísað í 4. Mósebók 18:21 Og sjá, ég gef levitunum alla tíund í Ísrael til eignar fyrir þjónustuna ef þeir inna af hendi þjónustuna við samfundartjaldið. Og þegar Guð skipti fyrir hérna landinu á milli ættkvísla Ísraels, gaf hann ættkvísl Levi ekkert land eins og hinum. Og Guð gaf levitunum tilteknar borgir og ætlaði svo öllum öðrum ættkvíslum að skila tíundinni af tekjum sínum til levitana. Þeim til framfærslu. Og levitunum var þannig séð fyrir lífsviðuværi svo að þeir gætu helga sig þjónustunni í helgidóminu.
1: Levitarnir, þetta var ein ættkvísla Ísraels og þeir voru prestastéttin, bara tilkallaðir af Guði og þeir áttu ekki að vinna á ökrunum eða aflatekna með höndum sínum. Vegna þess að þeir átt að helgast bóðuninu og þjónustinu í musturinu og svo framvegis og vera þannig algjörlega starfandi í trú og þá var það allra annara í söfniðinu í Ísrael það var þeirra hlutverk að sjá þeim fyrir lífsviðuværi
0: Nákvæmlega Þá er það spurning númer 6 Ætla skuti þess enn í dag að þjónar hans lifi af tíundinni Og þá er vísað í fyrra Korintubréf 9:11-14. Ef við nú höfum sáð hjá yður því sem andlegt er það þá of mikið að við uppskerum hjá yður það sem líkamlegt er. Vitið þér ekki að þeir sem vinna við helgidómin lifa af því sem kemur úr helgidónum og þeir sem starfa við altarið taka hlut með altarinu. Þannig hefur drottinn einnig fyrirskipað að þeir sem predika fagnaðarundið skulu lifa af fagnarendinu og alveg eins og Guð ætlaðist til að fólki hans skilaði tíundinu til hans á tíma gamla testamentisins svo að þjónar hans hefðu af því lífsviðværi þannig ætlast hann til að gert sér í dag og Páll Postuli var mjög skýr í orðum þegar hann fullyrti að þetta veri ennþá áform Guðs þjónum hans til lífsviðværis Og þetta er enn áform Guðs til að fjármagna bóðun fagnaðar erindisins. Þannig bera allir jafna byrði af kostnaði og boðunina og veitir öllum mikla blessun fyrir trúmennsku þeirra. Og þá er það sjöunda spurning. Hvað hafði Jesú að segja tíundina? Og þá lesum við í Matteus 23:23. Vei yður fræðimenn og farisear, hræsnarar, þeir gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Jesús lét sér fáttu finnast trúarhefðir fólks þegar það vanrækti tíundina og færi þannig á mis við leiðsögn heilags anda í lífi þeirra. Hann staðfesti mikilvægi trúmennsku í greiðslu tíundar en fordæmdi vanrækslu manna í að sýna öðrum samúð og kærleika. Farisearnir sýndu litla samúð, lifðu fullir fordóma og óréttlætis en voru samt heiðarlegir í að skila tíund. Jesús fordæmdi hræsni þeirra er þeir gættu sín á tíund af hverri smámynt en skeittu engu þá sem minna máttu sín. Og þá er það spurning nummer 8. Hvar í Biblíunni er fyrst fjallað greiðslu tíundar? Og við lesum það í fyrstu Mósebók 14:18-20. Og Melkísedek konungur í Salem kom með brauð og vín, en hann var prestur hins hæsta guðs. Og hann blessaði Abram og sagði, blessaður sé Abram að hinum hæsta guði skapara heimins og jarðar, og lofaður sé hinn hæsti guð sem gaf óvinni þína þér í hendur, og Abram gaf honum tíund af öllu. Svo segir hér að menn skiluðu tíund að tekjum sínum löngu áður en Ísraelsþjóðin kom fram á sjónarsviðið. Guð ætlaðist til þess að menn skiluðu samviskusamlega tíundinni og okkur er veitt þessi forréttindi að tíunda sem aftur leiði til mikillar blessunar. Og þannig heiðrum við Guð og viðum kennum eignarétt hans til alls sem hann hefur trúað okkur fyrir. Og í fyrstu Mósebók 28:22 sjáum við Jakob heita Guði tíund af öllu sem hann fær í hendurnar. Og Biblían lýsir Jesú sem okkar æðsta presti líkum Melkísedek, svo við lesum í Hebreabréfinu 6:20, og eins og Melkísedek naut fjárhagsstuðnings af tíund manna, þannig ber okkur að styðja við boðun fagnarinsins sem Jesú sem er okkar æðsti prestur. Og þá er það spurning númer 9. Hver er tilgangurinn með tíundagreyslum? Og þá lesum við í Malaki 3:10. Færið alla tíundina í forðabúrið þegar þess að fæðsla sér til í húsi mínu.
1: Ég má til með að skjóta hérna inn í Jóhann að þegar Biblía talar fæðslu í sambandi við tíundina að þessi fjármunir eru til þess að prestastétti geti lifað af þessum tekjum sínum. Mm-hmm. En þetta var líka til þess að boða fagnaðir erindi út á meðal þjóðana.
0: Já.
1: Svo það er kostnaðurinn af þeim hluta að bara boða fagnaðir erindi. Eins og við erum að gera, Jóhann. Og einni það að við getum séð fyrir fjölskyldu okkar. Það var hvort tvekja að koma af tíundinni.
0: Nákvæmlega. Svo segir hér að forðabúrinu sem var nátengt musturinu var stjórnað af prestinum. Og í Nehemía 10:38 segir og prestur Arons niðji skal vera hjá levitunum þá er þeir heimta saman tíundina og levitarnir skulu færa tíundarinnar upp í musturi Guðsvors inn í herbergi féhirslunar. Það er augljósta fyrirmælum Guðs að tíundinni var fyrir komið í forðabúrinu sem í dag samsvarar kirkjunni. Það var ætlun Guðs að tíundina bæri að nota sérstaklega fyrir starf prestana og þannig er hægt að styðja við boðun fagnaðarendisins og sjá til þess að allir hafi tækifæri á að kynnast Jesú. Tíund á að sjá rekstur kirkjunnar og laun presta. Og þá er það tíunda spurning. Get ég ákveðið hvernig tíund verður notuð? Þá lesum við í 3. Mósebók 27:30. Öll jarðar tíund heyri drottni, hvort heldur er af ávesti jarðar eða aldinum trjánava. Hún er helguð drottni. Og svo lesum við hér að það er einungis Guð sem ákveður hvernig verja skuli tíundinni og hann hefur þegar fyrirskipað að henni skuli komið til forðabúrsins, kirkjunar. Síðan ber að nota þessa fjármunni í prest þjónustinni. Tíundin á ekki að nota í góðgerðarmálefni heldur boðunastarfið. Og þá er það spurning númer 11. Hvernig getum við stutt við önnur verkefni sem við viljum sjá fram ganga? Og þá er vísað í Malaki 3:8. Ámaður að pretta Guð úr því þið pretti mig, þið spyrir í hverju höfum við pretta þið? Í tíund og fórnagjöfum.
1: Þetta er sláandi, er ekki?
0: Já.
1: Sterk yfirlýsing, þetta jafnast á við að stela eða hafa rangt við gagnvart Guði. Því að við prettum hann og tvívegis í þessum eina stutta texta segir þér prettið mig, segir Guð.
0: Og svo segir hér að auk tíundar af launum okkar ber okkur einnig að færa Guði fórnargjafir. Þetta eru frjálsar gjafir til annara málefna, stundum kallaðar þakkargjafir. Fólki Guðs var frjálst að koma með gjafir í viðbót við tíund og gjafir gátu verið til ýmis að nota og af mismunandi verðgildum eftir því hvernig hver og einstaklingur vildi ákveða. Og þetta stendur okkur rendi boða, mörg málefni krefjast athygli okkar og þegar við höfum skila Guði tíund hans getum við kosið að gefa gjafir. Og þessum gjöfum getum við ákveðið hvernig þeim skuli varið. Og þá er það 12. spurning. Hve mikilvæg í augum Guðs er trúmennska okkar varðandi tíundina? Og þá lesum við í Malaki 3:8-9. Á maður að pretta Guð úr því að þið pretti mig, þið spyrir í hverju höfum við pretta þið? Í tíund og fórnagjöfum, mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þið pretti mig öll. Þjóðin.
1: Svo þetta er trúar atriði, ekki til sáluhjálpar, því að við frelsumst ekki fyrir það að vera duglega að skila tíundinni til Guðs málefnis, en hann prófar okkur og trú okkar og hollustu með því að minna okkur á að hann á okkur og allt sem við höfum eða eigum, en það er trúar atriði að skila honum tíundarlutanum.
0: Já, já. Það er spurningu það hvort að við raunverulega trúum á hann.
1: Það er nefnilega það.
0: Að við treystum honum ekki fyrir lífi okkar og fjálminum.
1: Og svo er það tekið fram alveg sérstaklega í þessu texta að öll þjóðin prettaði hann.
0: Já, já. Og svo segir hér að þegar einhver skilar ekki tíundinu til Guðs, fremur sá hins sami rán. Og Guð er ekkert að skafa utan af hlutunum þegar hann kalla það rán að nota tíundina fyrir okkur sjálf. Og sjá aðra Mósebók 20:15, þar sem Guð segir þú skalt ekki stela. Og Guð tilengar sér tíundina og hún er ekki okkar. Þá er það spurning númer 13. Hvaða blessun hljótum við þegar við skilum tíundinni til Guðs? Og þá lesum við í Malaki 3:10-12. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sé til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsýrar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun og ég mun hasta á átvarkin fyrir yður til þess að hann spilli ekki fyrir yður gróðri jarðarinnar og víntrið og akrinum verði yður ekki ávaxtalaust, segir drottinn allsýrar. Þá munu allar þjóðir telja yður sæla því að þér muni vera dýrindis land, segir drottinn allsherjar.
1: Það er oft sem það hefur gerst í mínu lífi og minna fjölskyldu að við höfum verið tæp með fjármuni og sennilega myndu sumir hafa sagt að við hefðu verið fátæk svona á fyrri árum, yngri árum. En við vorum alltaf trúfast Guði með tíundina og það kom fyrir nokkru sinnum að við þurftum að minna hann á, ekki að því að hann var í gleymin, heldur ég held að hann hafi verið reyna okkur.
0: Já.
1: Svo við myndum hann á drottinn, það er ekkert í skápunum.
0: Já.
1: Og við höfum ekkert til að borða. og eða vinnuveitandinn hefur ekki skila laununum til mín eins og ég hafði unni fyrir og við þurftum að fara á bæn og tala við drottin og bara upphátt minna ná þú lofaðir að blessa og sjá okkur fyrir öllu nú minnum við þig á að það stendur í lá í dag og það hefur ekki brugðist Jóhann lausnin kom og stundum mjög snögglega og ég hef satt frá því á öðru vettvangi í bóðuna starfi þessara kirkju bóðuna kirkjunar
0: og svo segir hér að öllum þeim sem sína Guði trúmennsku í meðhöndlun tíundar lofar hann takmarkalausum blessunum Guð staðhæfir að blessanir hans verða svo miklar að ekki verður næg rými í hjarta þínu til að meðtaka allt sem Guð lofar að gefa þér og Guð heitir því að sjá fyrir fólki sínu lofar hans eru ekki bara fyrir daginn í dag en þú lofar Guð að gefa okkur frið í hjörtu okkar og skilning á tíðarandanum og hamingju alla eilíf en síðan spurt hér en hvað með fátækt fólk sem hefur ekki efni á að skila tíunda launum sínum og við höfum ekki efni á að snuða Guð tíunduna hans Guð hefur lofað að blessa okkur og 90% að tekjum okkar með blessun Guðs ná lengra en 100% að tekjum okkar án blessunar Guðs. Og vissulega getur það reynst byrjanda í þessu efni erfið ákvörðun, en af hverju ekki að taka Guð á orðinu? Reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, eins og við lesum í Malaki 3.10. Og sér hver einstaklingur sem hikar við að skila tíund ætti að taka Guð á orðinu og prófa hann, sjá hvort Guð standi við orð sín og blessi þann sem trúfastur. En hvað ef tíundin misnotuð af ábyrgum aðilum? Og þessi möguleiki alltaf fyrir hendi. En hvað ef tíundin misnotuð af ábyrgum aðilum? Og þessi möguleiki alltaf

0: alla ríka sem fylgja honum. Nei, ekki í ljósi yfirlýsinga Jesu Kristi Jóhannes í 12:18. Fátaka hafið þér ætið hjá yður. En Guð hefur lofað okkur því að við munum hafa jafnvel meira ef við þörnumst hverju sinni þegar við treystum honum fyrir velferð okkar. Og höfum það í huga að Guð gerir ekki alla auðuga af veraldlegum gæðum og fátækt er ekki endilega merki þess að Guð sé ekki með fátækum. En Guð vill endilega að við séum honum heilagt fólk. En hvers vegna eiga sumir þeirra sem skila reglulega tíundinu til Guðs í mótlæti af eins og tagi? Og trúmennska er því að skila því til Guð sem hann gerir tilkallt til sýnir kærleika okkar til hans. Guð lofar að blessa okkur ríkulega og slíkar blessanir eru ekki hægt að meta til fjár. Það er auðvelt að treysta Guði þegar allt gengur vel. En trú okkar á erfiðum tímum sýnir vel á hvernig treystum og hver eigir huga okkar og hjarta. Að skila tíundur ekki galdraverk, nýr lofurð jólasvein og jólagjafir, en Guð lofar að sjá fyrir okkur, vera með okkur og gefa okkur allt sem skiptir máli eilíf. Og eigum við að reikna tíundar hluta tekna okkar fyrir eða eftir greiðslu skattsins. Og Jesús sagði að við ættum að gjalda keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Og talaði við Guð í bæn og spurði hann í einlægni hvernig þú eigir að skila inn tíundinni hans. Prófaðu svo Guð og sjáðu hvernig hann blessar. Hér er ráðlegging Páls postula tímabær. En þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun ríflega uppskera. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Og þar var að vísa því síðara Korintubréf 9:6-7. Og þegar við gefum rausnarlega til Guðs málefnis, munum við uppskera ríkulega. Og þá erum við komin að spurningu nummer 14. Hvernig getum við verið viss það að við gerumst ekki segum lögmálsverk þegar við stöndum Guði skil á tíundinni? Og þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Og einnig í Rómverjabréfinu 6:17. En þökk sé Guði, þér voru þjónar syndarinnar en urðuð af hjarta hlýðnir þeirri kenningu sem þér voruð á vald gefnir. Og svo segir hér að þótt trúmennska í tíund sé ekki eitt af boðorðunum tíu, þá er það augljós vilji Guðs að við sýnum trúmennsku hvað tíundina varðar. Hlýðni við Guð er ekki réttlæti fyrir verk, heldur einlæg réttlæting í trú. Og Guð hefur alltaf kallað fólk sitt til að lifa í hlýðni og hollustu á öllum sviðum. Og þegar við fylgjum Guði af einlægni er líf okkar vitnisburður kærleika og elsku okkar til Guðs. Og hlýðni sýnir að við elskum Guð af öllu hjarta. Og þá erum við komin að spurningu nummer 15. Mun Guð blessa mig fjárhagslega ef ég skila tíund til hans? Og við lesum í Malaki 3:10. Reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfalegri blessu.
1: Og þetta þýðir ekki endilega það að við fáum svo yfirgnæfandi mikla fjármuni, heldur að við munum verða hamingjusöm yfir því sem við höfum, jafnir þó lítið sé, og blessanirnar eru yfirgnæfandi.
0: Og kannski nægjusöm.
1: Akkurat.
0: Já. Og svo segir hér að blessanir Guðs eru margvíslegar, og að sjálfsögðu getur Guð blessað okkur með stórkostlegum árangri og auði í viðskiptum. Hann getur einnig blessað okkur með góðri heilsu, afslætti á vörukaupum eða látið fötun okkar og skó endast árun saman án þess að sjáist á þeim. Mesta blessunin sem Guð getur gefið okkur er nærvera hans í lífi okkar, fullvissa að lofar hans verði að veruleika í lífi okkar og frið í hjarta, jafnvel þegar allt í kringum okkur fyrir á kólf. Guð hefur ekki lofað að fólk hans verði ríkt af gulli og silfri,

0: En hann lofar að sjá fyrir okkur og vera okkar vinur.
1: Þetta minnir okkur líka á að þegar Ísrael, þessi stóra þjóð eða litla þjóð kannski, mm-hmm. það voru 1-2 milljónir manna ef til vill, sem fóru út af Egyptalandi eftir þrældum þar.
0: Já, já.
1: Og þeir löpuðu í 40 ár í eyðumörkinni. Mm-hmm. Og það sagt annars staðar í Biblíunni að skór þeirra og föt slitnuðu ekki.
0: Já,
1: að hverju? Að því að það var Guð sem var við mm-hmm. stjórnvölinn mm-hmm. og fólki varð að treysta á hann.
0: En þá erum við komin að loka spurningunni mm-hmm. í þessu hefti sem nummer 16. Hafi ég ekki tíunda fram að þessu, hvernig get ég byrjað að gera það? Og þá lesum við í Matteus 6:33 En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis þá mun allt þetta veitast yður að auki. Svo segir hér að þegar við viljum heiðra Guði lífi okkar munum við skoða hver vilji hans er. Síðan leiðum við Jesu að framkvæma vilja sinn í okkur og við tökum Guð á orðinu og býðum svo eftir því að sjá hvernig hann uppfyllir lofarð sín okkur til blessunar.
1: Og það er svo ofta ég ráðleg fólki þegar að það segir ég bara hef ekki enni á þessu. Hvernig geti bætt tíundinu við? Allt annað sem ég þarf að standa skil á. Þá hef ég oft sagt við þau, akkur ekki byrja eins og lítið barn. Við sjáum litlu börnin okkar eins árs og allar það er að reyna, já þau skríða eftir gólfinu áður þau fara að ganga. Og þegar þau svo loksins geta staðið upp og farið að ganga, að þá verður þau ofta á að rasa. Þau geta þetta ekki alveg, ekki strax. Og við bara upphörðu þau, hvetju þau. Þannig vil ég hvetja alla til þess að taka mark á Guði og reyna hann eins og að segir, reynið mig nú einu sinni, segir hann. Hvort ég útell ekki yfir yfirgnæfalegri blessun. Það margborga sig.
0: Algjörlega. Svo segir hérna líka að trú á Guð er traust á orð hans, svo að við fylgjum því, jafnvel þegar við sjáum ekki hvernig hann uppfyllir lofar sín. Og svo hérna í lokin þá er ein spurning til þín. Ert þú fús að treysta Guði og skila tíund að tekjum þínum til hans?
1: Og ég má til með að bæta hér við, það er vel þess virði að treysta hann.
0: Nákvæmlega. Og með því þá líkur þessu hefti hjá fyrir dag og við bara þakkum fyrir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Gjörið heimilið að blessun fyrir aðra. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Guði geðjast ekki sá eigingjarni áhugi sem beinist að okkur og fjölskyldu okkar. Hver fjölskylda sem elur með sér þennan anda þarf að endurfæðast fyrir tilstilli hinna hreinu lífsregluna sem birtust í lífi Krists. Þeir sem loka sig inni í skél og eru ófúsir að taka á móti gestum fara á mis við marga blessanir. Við getum gjört heimil okkar að blessun fyrir marga aðra. Félagsleg samskipti okkar ættu ekki að stjórnast af siðum heimsins, heldur af anda Krists og kenningum orð hans. Í öllum hátíðahöldum sínum höfðu Ísraelsmenn, fátæklinga, útlendinga og levita sem voru bæði aðstoðamenn, prestana í helgidóminum og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólksins og áttu þeir að njóta gestrisni þess þegar komið var saman í félagslegum og trúalegum tilgangi og þá átti að annast bæði í veikindum þeirra og nauðum. Það eru slíkir sem þessir sem við ættum að bjóða velkomna inn á heimili okkar, en hver slíkt búa geti gjört mikið til að gleðja og uppörfa einmana einstaklinga. Hina byrðum hlöðnu og sívinnandi móður eða hina óstyrku og öldruðu sem svo oft eru heimilislaus og að berjast við fátækt og margskona vonbrigði. Mörgum slíkum yrði það sem innsýn í himinin að vera boðin hlýlega velkomin inn á heimilið, að hljóta sess við arineldin eða fjölskylduborðið eða njóta þeirra forréttinda að vera viðstödd bænastundina á heimilinu. Samúð okkar á að ná lengra en til okkar sjálfra eða nánustu fjölskyldu. Dýrmæt tækifæri bíða þeirra sem vilja gjöra heimili sín að blessun fyrir aðra. Undursamlegur máttur er fólkin í félagslegum áhrifum. Við getum nýtt þau ef við viljum, sem leið til að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru. Tími okkar hér er stuttur. Við förum aðeins einu sinni vegferð okkar í lífinu og er við förum þá leið, skulum við nýta tækifærin sem best.

0: Allar Alexander Logi, þú má lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra í Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.
2: Galatabréfið, 3. kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinum málaða fyrir augum ykkar. Um þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham, hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treyst honum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki um trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keypti okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt, og felt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit um. Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átti að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitir hljóðaði um. Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið.

Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig og sé þér náðugur. 4. Mósebók 6:25. Maður getur orðið svo glaður að það er sem ásjónu hans lýsi. Ég minnist æskuvinar sem var gagntekin af þeirri köllun að hann ætti að verða kristniboði. En svo veiktist hann og varð að gangast undir erfiða uppskurði og læknaði tilkynntunum að hann myndi aldrei geta farið til Indlands. En Guð vildi samt að hann færi til Indlands og hann batnaði. Og aldrei mun ég gleyma hversu andlit hans ljómaði þegar við kvöddum hann á jarðbrautarstöðinni. Sannarlega lýsti ásjóna hans af gleði. Fólk getur líka orðið svo gagntekið af kærleika að það er eins og birta stafi af andliti þess. Það lýsir af ásjónu móður þegar hún virði litla barnið sitt fyrir sér. Þegar tveir elskendur horfast í augu er líkt og undursamleg birta sé yfir svip þeirra. Það eru slíkar hugsanir sem Biblían vill vekja hjá okkur þegar hún segir frá því hvernig prestarnir áttu að blessa fólkið. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. 4. Mósebók 6:24-26. Þetta verður ekki orðað betur. Orðin eru ekki aðeins fögur, þau eru sönn, því að þannig vill Guð horfa á börn sín með innilegri gleði og með kærleika. Ásjóna hans lýsir yfir þá. Hví er þessu þannig háttað? Hvernig höfum við unnið til slíkrar náðar hjá Guði? Svarið er að við höfum engan veginn unnið til þessa. Það segir Biblían og það veit hver sá sem hefur vakandi samvisku gagnvart heilögu orði Guðs. En slík er náð Guðs að hann elskar syndara. Svo djúp er elska hans gagnvart heiminum að hann gaf einkason sinn í dauðan til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Kærleiksbros Guðs er yfir þeim sem hefur sett traust sitt á Jesu. Ekkert getur veitt eins mikinn kraft til að lifa og þetta.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ef til gerum við mörg okkar ekki okkur grein fyrir því hversu mikinn áhuga einmitt Guð hefur á líf okkar, sérstaklega þegar við sjáum hvað hann hefur mikið á sinni könnu. Og 16. öld og kannski fram eftir þegar hugmyndir heimspekinga fór að vera meira áberandi svona í umræðin lífið og tilveruna, þá komust margir heimspekingar að þeirri niðurstöð að Guð væri einmitt svo stór og svo mikill og einnig svo óra fjarri. Okkar hugsunum og okkar lífi að hann gæti alls ekki sett sér okkar spor. Og Guð sem skapaði heiminn, hann skapaði ekki bara heimi heldur hann stýrir honum og eilífur, eins og ritningi segir, að slíku Guð, byrju, hvernig getur hann svo sett sér í spor okkar sem eru sköpuð? Við sem erum einungi skamma hríð hérna jörðinni, hvernig getur hann sett sér okkar spor? Og þessi ummæli og þessar skoðanir og hugmyndir heimspekinga hafa haft gríðarleg áhrif á trúarskoðanir okkar. Miklu meira heldur en okkur kynna óra fyrir. Þær hafa nefnilega svona síjast út í þjóðfélögin, út á meðal þjóðana, þessar hugmyndir, að Guð sé svo óra fjarri. Hugmyndir Guð hafa nefnilega mikið að segja varðandi það hvernig við tölum við Guð, hvernig við upplifum Guð og hvernig við til dæmis byggjum til hans. Og hvernig líka við höldum að hann skilji okkur? Er hann óra fjarri? Er hann svo stór, svo mikill, svo voldugur að hann get ekki skilið okkur? Jú, heimspekingar hafa líka sagt að vegna þess að Guð óumbreytanlegur, ritningi segir það, ég Guð og ég breyti mér ekki. Að þá, og þess líka vegna þess að hann viti alla hluti fyrirfram, ritningin talar hann það, að frá upphæði til enda, að þá sé Þetta í raun þannig, og heimspekingar setja þetta fram, margi hverjir, að Guð hafi bara sannlega sett í vídeospólu og svo spilast bara heiminum svona áfram eins og vídeospóla. Guð vissi þetta hvað sem allt fyrirfram. Og fyrir honum þetta bara eins og spóla sem settir í tækið og hann þarf ekki að spá meir í okkur. Þannig líður mörgum og þannig eru margir sannfærðir að Guð sé. Hann setti bara spólun í, hann veit allt og svo bara spáran

meiri í þessu. En það sem heimspekingar gera ofta tíðum að þeir velta fyrir sér orsökum og afleiðingum og öllum mögulegum aðferðum hvað varðar rökhyggju. Þeir eru alltaf staddir í rökhyggjunni og svo vilja þeir alltaf komast að niðurstöðu málið. En getur verið að við mennirnir getum ekki alltaf komist að niðurstöðu. Getur verið að jafnvel þó svo við séum öll að vilja gerð til að komast að niðurstöðu að þá einfaldlega getum við það ekki til fulls. Og sjáum hvað Biblían hefur til að myndast það að segja og það ritað í Rómverjabréfinu 11. kafla og ég les frá versi 33. Hvílíkt djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Hver hefur þekkt huga drottins eða hver hefur verið ráðgjafi hans? Hver hefur að fyrra bragði gefi honum svo að það eigi að verða honum endurgoldið? Því að frá honum og fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Honum sé dýrðum aldir alda. Amen. Já, hversu erfitt okkur að skilja Guð? Það okkur mjög svo erfitt, jú. Og þess vegna okkur svo tamt að halda að vegna þess að við sjáum hann ekki, að þá sé hann svo órafjarri og svo ótengdur okkar daglega lífi. En í dag langaði mig að sýna fram að það að Guð okkur mjög svo persónlegur og alls ekki órafjarri. Og það kemur fram í Biblíunni hversu persónulegur hann okkur. Já, þvert á móti, þá hefur hann mjög mikinn áhuga á líf okkar. Mjög mikinn. Hann nefnilega skapar okkar og lætur okkur ekki ein eftir. Hann lætur ekki bara vídeospólun í, spilar sögu heimsins og fer svo að gera eitthvað annað. Í dag langaði mig að fjalla nokkuð sem margir hafa orðið hissa á að Guð skuli hafa áhuga á. Og jafnvel skilja ekki af hverju Guð einfaldlega skipta sér af því. En það mataræði okkar mannana. Í þriðju Mósebóku í 11. kafla, þá fjalla Guð nefnilega það hvað hann vill að við borðum. Og þá skildi margur maðurinn hugsa, hvað hann skipt sér að því? Eða það jafnvel öllu heldur tala hvað hann vill að við borðum ekki. Svo nú kann einhver að spyrja, býttu við Guð sem svo órafjarri, svo langt frá okkur, hann sem ekki sýnilegur, ætlar hann í alveg að fara að skipta sér þessu. Mamma ekki borða hvað sem Jú, en býðum við, ritningi talar Guð sem skapara alls heimsins. Skapara umhverfis okkar, skapara þessar jarðar, himins og jarðar, skapara alheimsins eins og við sáum hérna áðan. Og öll vitum við að þeir sem framlega vissar vörur, þeir gefa út leiðbeiningar með þeim, með vöru sinni, hvernig best sé umgangast vöruna, hvernig sé best að hún endi sem lengst og virki sem best. Og Guð sem skapar okkar veit hvað okkur fyrir bestu þegar kemur að mataræði. Svo það kannski ekki svo skrítið að hann skipti sér að þessum hlutum og hafi áhuga fyrir því. Eða öllu heldur, ég vil taka það sterkt fram að hann gefur okkur ráðleggingar. Hann skipar okkur ekki, hann gefur okkur ráðleggingar. Þannig ráðleggur hann okkur einni á andlega sviðinu. Hvað okkur ber að forðast þar og hvað minn fær okkur gæfu, gleði, hamingi og frið og Þannig vill hann líka ráðleggja okkur varðandi líkam okkar. En lítum nú fyrst á hvað Guð vildi upphæla mennirnir sem hann skapaði ættu að borða. Og það að finna í fyrsta kafla Mósebókar að þið sem eru með ritninguna, þið getur fylst með og þið fáum mikið út úr því og gjarnan ef að kannski Magna eða Hörðu, þið myndir dreifa biblíunni því ég ætla að fara í eitt kafla hérna eftir sem að þetta væntum að þið myndir samlesa með mér. En í fyrsta kafla, fyrstu Mósebókar, það frá versi 29 til vers 30, þá segir Guð, sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinu og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í. Það sé ykkur til fæðu. Og öllum villidýrum og öllum fuglum loftsins og öllum skriðkvikindum á jörðinni, öllu því sem hefur lifandi sál, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Jó, grös og sáðberandi jurtir og tré sem ber ávöxtu átt að vera okkur til fæðu en og líka dýrunum á jörðinni, fuglum loftsins og öllu því sem hefur lifandi sál vildi hann einnig gefa grös og jurtir til fæðu. Og Biblían segir að það varð svo. Þannig lifðu mennirnir og dýrin á jörðinni. Og þessa ráðlegginga gefur Guð til Adam og Evu. En býðum við
Það er síðan ekki fyrir í þriðju Mósebók að Guð fer að tala aðra hluti. Við ferum að sjá að Guð fer að gefa ráleggingar varðandi hvað ætti ekki að borða. Býtti, hann var búinn að gefa ráleggingar hvað ætti að borða, var það ekki? Svo fer hann í þrið og svo ferum við í þriðju Mósebók og þá talar hann hvað á ekki að borða. Var hann ekki búinn að segja okkur að við ættum að borða jurtir og grös og tré til ávöxtu? Eða þess að tré sem ber ávöxtu? Og af hverju fer Guð þá að telja upp síðan í þriðju Mósebók allt það sem má ekki borða? Var þetta ekki svo augljóst þarna fyrst? Hvað mætti borða? Hvað ætti að borða? Jú, varla eða hvað? Jú, við þurfum að skoða Biblíunni samhengi og skilja út af hverju Guð að tala svona. Út af hverju Guð kemur með þessa ráleggingar seinna mér. Ísraelsmenn, Guðs líður, Guðs fólk hafði raun og verið komin langt frá Guði og þeim ráleggingum sem hann upphaflega gaf Adam og Evu. Þeim ráleggingum sem forfeður þeirra þekktu eftir betur. Og við sjáum að þessar ráleggingar þar sem mataræði gefur Guð eftir að Móse fekk það hlutverk að leiða þjóðina sem hafi verið 430 ár í Egyptalandi, í ánöð, í þrælahaldi og þar hefðu þeir sem sagt orðið fyrir áhrifum Egypta. Þeir þekktu ekki Guð Egyptarnir, þeir lifðu samkvæmt heiðnum síðum og átu hvað sem og lifðu hvernig sem bara þeir lifðu bara fyrir nautnirnar. Og þannig var fólk Guðs orðið farið að lifa alveg svo Egyptarnir og hugsa ekki lengur ráleggingar drottins. Og þegar að Móse færi það hlutverk að leiða þjóðina út og kraftaverki á sér stað að rauða hafið opnast og þeir ná að fara í gegn, að þá hefur Guð það hlutverk eða felur Móse það allir heldur og Aron að byrja að móta þessa þjóð algjörlega upp á nýtt. Kenninni allar hluti upp á nýtt. Þeir sem hefðu gleymt öllu og þekkti ekki lengur ráleggingar drottins. Og eitt af því fyrsta til að mynda sem Móse bað áður en þeir fengu að fara frá Egyptalandi var að hann bað fara megum við bara fara og halda hvíldadaginn. Það var það fyrsta sem hann bað En fara og hann vildi það alls ekki. Alls ekki, halda hvíldadaginn. Þeir skulu vinna alla daga eins og ég alltaf notað á. Sjö daga vikuna skulu þeir vinna. En svo þegar að drottinn leiðir það út úr þessu öllu saman, út úr þessari ánöð, að þá þarf Guð að byrja að kenna þeim alla hluti upp á nýtt. Hann þurfti að byrja að undirbúa sitt fólk fyrir sérstakt hlutverk. Móta það, taka burt siði og venjur sem voru lærðar að heiðnum sið, en ekki samkvæmt ráðleggingum skapar okkar hinn ákjósanlega lífstíl. Svo Guð tala til Móse og Arons, sem var bróðir hans, og segir við þá, og þarna megi þið gerna fylgjast með og það í þriðju Mósebók 11. kaflinn. Og ég ætla bara að gera mér svo lítið fyrir að lesa meiri partin á honum hérna með ykkur í dag. Svo við skiljum hvað Guð að tala Og þá segir það hérna, drottinn tala við Móse og Aron og sagði við þá, tali til Ísraelsmann og segir, þess eru þau dýr sem þér megið eta af öllum ferfættum dýrum sem eru á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megið þér eta. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa megið þér þó ekki þessi eta. Úlvaldan, því hann jórtrar sönnu en eigi klauf hæfður, hann séður óhreitt. Stökkheran, því hann jórtrar sönnu en hefur eigi klaufir, hann séður óhreitt. Heran, því hann jórtrar sönnu en hefur eigi klaufir, hann séður óhreitt. Og svínið, því að það hefur að sönnu klaufir og þær alklofnar en jórtrar ekki. Það séður óhreitt. Kjöt þeirra skulu þeir ekki eta og hræð þeirra skulu þeir ekki snerta, þau skulu vera yður óhrein. Af lagardýrarum megi þeir eta þessi, öll lagardýr sem hafa sunduga og hreistur, hvort heldur í sjó eða ám megi þeir eta. En af öllu því sem kvikt í vötnunum og af öllum skepnum, lifandi skepnum sem í vötnunum, séu öll þau dýr í sjó eða ám sem eigi hafa sunduga og hreistur yður viðurstigð. Viðurstugð skulu þau verið yður, ekki skulu þeir eita kjöt þeirra og við hræin þeirra skal yður stugga. Öll lagardýr sem ekki hafa sunduga og hreistur skulu verið yður viðurstugð. Að fuglunum skal yður stugga við þessum. Þeir skulu eigi eita þá. Þeir eru viðurstugð, örninn, skegggammurinn og gammurinn. Svo kemur hérna. Gleðan og valakynið, allt hrafnakynið.
Strúturinn, svalan, máfurinn, haukakinnið, uglan, súlan, náttuglan, hornuglan, pelikaninn, hrækamörinn, storkurinn, lóukinnið, herfuglinn og leðurblakan. Öll fleig skriðkvikindi sem ferfætt séður viðurstig. Af öllum fleigum skriðkvikindum ferfættu megi þeir þau ein eða hafa leggi upp af afturfótunum til þess að stökkva með jörðina. Af þeim megi þeir eða þessi, arbi engisbrettur, sólam engisbrettur, hargól engisbrettur og hakab engisbrettur. Ég hef heyrt að engisbrettur sem ég próteinríkar. Jæja, en öll önnur fleig skriðkvikindi ferfætt séð yður viðurstig. Af þessum dýrum verði þér óhreinir. Hver sem snertir hræð þeirra verður óhreytti kvelds, en hver sá sem ber hræð þeirra, hann skal þó klæði sín og er óhreytti kvelds. Hvert það ferfætt dýr sem hefur klaufir, þó eigi alklofnar og eigi hjórtrar, séður óhreint, hver sem þau snertir verður óhreint. Öll þau sem ganga á hrömmum sínum meðal allra dýra ferfættra, séður óhreint. Hver sem snertir hræð þeirra er óhreytti kvelds. Og sá sem ber hræð þeirra skal þó klæði sín og er óhreitt til kvelds. Þau skulu verið yfir óhrein. Þessi skulu verið yfir óhrein á meðal skriðkvikindana sem skríða jörðinni, hreysivislan, músin og eðlikinni, skrækaðlan, kóaðlan, letaðlan, salamandran og kameljóni. Já, svo segir Guð og ég ætla ekki að lesa meira, en hann segir þarna í 44. versinu. Því að ég er drottin yðar og helgist og verið heilagir, Því að ég er heilagur og þér skulu ekki sörga yfir á nokkru því skriðkvikindi sem skríður á jörðinni. Því að ég er drottinn sem leiddi þér út af Egyptalandi, nú fær hann að útskýra það akkur hann að segja þetta allt saman, til þess að verið það Guð. Þér skulu vera heilagur því að ég er heilagur. Og svo segir hann að þessi ákvæði hafa hann gefið til þess að við getum vita mun á því sem er ætt og óætt fyrir okkur. Já, ég gott og vel. Nú er Guð búinn að segja okkur hvað við eigum að borða. Og hvað að forðast, hvaða dýran kallar hrein og hvaða dýran kallar óhrein. Og það er ritað í orði hans biblín og þessi hennar þriðja Mósebók 11. kafli er ráðlegginga Guðs. En þeir sem lesa biblíuna vel og skoða orð Guðs og sjá á fleiri stöðum að Guð hefur gefið fyrirmæli, annars konar fyrirmæli, eru mjög ringlaðir varðandi fyrirmæli biblíunar. Hvað var þar mataræði? Jú, þegar þeir skoða til að mynda orð Jesu Krists í Markúsa Guðspjalli og förum í sjöunda kaflan þar og eitthvað með blaðsjötali til þess að segja frá því svo að fólk getur leita sem fyrst. Sjöundi kafli í Markús, ég bara glemdi að taka það með mér. Blaðsja 51, gott og vel. Þá segir Jesus Kristur og það eru til fleiri vers sem að gera þetta ennþá ringlaðara en við skulum halda okkur við þetta í dag. Sjöndi kafli Markúsa Guðspjalls, blaðsíða 51, og þá frá versi 14, þá skulum við lesa hérna, aftur kallaði hann til sín mannfjöldan og sagði, heyri með allir og skiljið, ekkert það utan mannsins sem sörgi hann, þótt inn í hann fari. Hitt sörgar mannin sem út úr honum fer. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Þegar hann var komin inn frá fólkinu, spurði lærisveinar hans hann líkinguna og hann segir við þá, Eru þér einnig svo skilningslausir, skiljið þér að ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörga hann. Því að ekki fer það inn í hjarta hans, heldur maga og svo út, síðan út í safnþrona, þannig lísti hann alla fæðu hreina. Og hann sagði það sem fer út frá manninu, það sörgar mannin. Því að innanfrá úr hjarta mannsins koma hinnar illu hugsanir, Sörlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska svik sem er taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska, allt þetta, segir Jesús, kemur innan að og sörgar mannin. Já, ef til mætti halda að Jesús væri núna að breyta fyrirmælum Guðs mataræði. En síður en svo Jesús að gera það. Við sem lesum biblíuna þurfum að lesa Guðs orð í samhengi og til að skilja samhengið Í orðin Jésu verðum við fyrst að skilja fá eina hluti fyrst. Því að við þurfum að skilja til að mynda á hvað tíma var Jésús uppi. Og huglega málið, þegar þarna við sögu komið og það kannski ekki allir sem að skilja það með því að lesa biblíuna, við þurfum stundum að fara í sögu þjóðana. En Ísraelsmenn höfðu aftur og aftur og aftur brugðist Guði varðandi það hlutverk sem hann ætlaði þeim að vera boðberar út í heiminn og vera sín þjóð og hlýða og spámenn gamla testamentisins
eila bara vel flestir greina frá því hvernig Guð varð að leifa þjóðinni til að mynda verða herleitt af öðrum þjóðum sakir óhlýðni þeirra. Þeir voru svo óhlýðnir og Guð leifði þeim að gangi gegnum alls konar erfileika. En Ísraelsmenn voru búin að fá nóg. Þeir vildu fara að hlýða Guði. Svo að þjóðin hafði þannilega sér lært lexíu sína. En ekki alveg svo að þeir voru farnir að útbúa allskins reglur. Sína meðal, heilu lagabálkana sem átt að fyrirbyggja það að þeir myndu nú örugglega bregðast Guði. Til að mynda varandi hvíldardaginn, bjuggu þeir til heila lagabálkana hvað mætti gera hvíldardagi og ekki. Mætti ganga svona mörg skref en ekki svona mörg skref, mætti bara einn hlut en ekki tvo, mætti ekki kveikja eld, mætti og ás endalösa reglur. Vegna þess að þeir vildi, ekki vegna þess að þeir voru að reyna að vera svo góðir heldur, þeir vildi ekki bregðast Guði. Þeir voru svo hræddir að bregðast honum. Svo að þeir byggu til allskins girðingar. Og það voru þessi lagabálkar. Og til að kalla nú örugglega á reiði Guðs enn einu sinni. Til að brjóta ekki helgi hvíldardagsins. Til að brjóta ekki reglu Guðs mataræði og annað. Þess vegna var í lagi að gera sumt en annað ekki. Og þeir vildi tryggja sér það að þeir myndi ekki styggja Guð. Og þeir sem sömdu þessa lagabálka voru svo kallar rabbínar, fræðimenn, þeirra meðal. Og þessi lagabálkar eru ekki innblási orð Guðs rita í ritninguna, alls ekki. En þarna á þessum tíma voru líka ymsi straumar og stefnur í gangi. Og þarna voru hópar og ritningin greinir frá því eins og hópar eins og farisear, saddúkear. Alls konar hreyfingar voru meðal Ísraelsmanna, alveg svo hjá okkur í dag. Við erum með alls konar hóp og stefnur og strauma og fólk hafa mismunandi skoðanir. Innan Ísraels þjóðanna var þetta nákvæmleins. Sumir voru mjög strangir, vildu alls ekki bregðast Guði. Aðrir voru aðeins svona, voru ekki alveg hrættur þetta en aðrir þeir ætlu ekki að gera mistök. En almennt séð var öll gyðing þjóðin algjörlega hneft í þessa lagabálka. Miklu meira heldur en í ritninguna, lagabálkarnir höfðu sitt gildi og eins og ég sagði þeir voru ekki innblásu orðguðs. En svona er þetta ennþann daginn í dag hjá gyðingþjóðinni, þeir eiga sína lagabálka. En þegar Jesús kemur á þessum tíma í mannkynsögunni þá veit hann nákvæmlega við hvað er að etja. Hann var sá sem gaf ráleggingarnar upphaldlega varandi mataræði. Hann er drottin, Biblían segir að hann er drottin svo hann vissi nákvæmlega hvað hann er að Við erum etja þarna og förum núna alveg í byrjun á sjöunda kaflanum í Markúsar guðspjalli frá versi 1 og lesum til að við skiljum þetta því að það kemur þarna að honum, nú safnast að honum farisear og nokkri fræðimenn komnir frá Jerúsalem. Farisear og fræðimenn. Þeir sáu að sumir lærisveina hans neyttu matar með vanhelgum. Það óþvegnum höndum. En farisear og reyndar gyðingar allir eta ekki nema þeir taki áður handlegar. Og fylgja þeir svo erðavenni forfæðra sinna. Enda líka að þið lesi áfram í 11. kaflan með Mósebókinni, þriðju, þá sjáuði að Guður ekki bara gefa ráleggingar varandi mataræði, allt varandi hreinlæti, hvernig áttu að halda sig frá sjúkdómum, hvernig áttu að lifa sig lengst, hvað væri þeim fyrir góðu, og þannig eru gyðingar að fylgja erðavenni forfæðra sinna. Og auk þess, halda alla lagabálkana. Og Jesús vissi alveg hvað lög og ákvæði Guð hafi sett mataræði, enda hann sjálfur Guð sem gaf þessar ráleggingar hreinlæti og annað. Og hann sá hvernig farisearnir og fræðimennirnir voru uppteknir af því að gera alla hluti svo rétt að þeir gerðu þá svo rangt. Og hann sá að þeir ætluðu sér að komast, já, kannski ætluðu þeir sér að komast til himins fyrir verki. Hann sá að þeir einblindu á lærisveinana og taka þeir mat á þess að Þú sér með hendurnar? Þetta getur ekki verið lærisveinar. Þetta getur ekki verið Guðs fólk. Ekki svo að skilja að Jesús hafi ekki vilja að lærisveinni færi ekki eftir boðum Guðs og erða venni forfeðrana því að hann sjálfur hafi gefið þessar ráleggingar. Heldur svo að skilja að Jesús sá að þeir litu á ráleggingar Guðs sem einhvers konar leið til himins og hann vildi alls ekki að það væri það sem þeir gerðu. Guð hafði gefið ráleggingar varðandi mataræði og hreinlæti mönnunum til góðs svo þeim vegnaði vel, svo þeir eru góða heilsu
Að kærleika sínum hafði Guð gefið slíka ráðleggingar. Það tengdist því ekkert hvort gyðingar eða aðri menn kemist til himins eða ekki og ættu eilíðina. Gyðingar höfðu einungis farið samt, kannski, þegar þeir voru kynslu eftir kynslu farnir að viðhalda þessa venjur. Haldið að þetta, þessar heilu sérumóníur gæti tryggt þeim ennþá betri leið til Guðs. Svo Jesús horfir upp á þetta. Farisearnir og fræðimennir komnir alla leið frá Jerúsalem. Og þeir eru að horfa þetta. Þeir eru ekki að horfa mig, hugsa Jesús. Þeir eru að horfa á öll smáatri sem voru ekkert gefin til hjálpræðis, heldur til okkur til góðs. Svo Jesús segir frá sjötta versi. Sann spár var Jesaja yður hræstnara. Þar sem rita þessi líður heyra með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskinn styrka þeir mig. Þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þér hafni boðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, listavel gjöri þér að engu boð Guðs svo þér geti rækt erfikenning yðar. Móse sagði, nú hann að vitni Móse, heiðra föður þinn og móður þína og hver sem formælir föður eða móður skal dauða deyja, en þér segið, ef maður segir við föður sinna móður, það sem þér hefði að geta orðið til styrta frá mér korban, það musterisfé. Þá leifið þér honum ekki framar að gera neitt fyrir föður sinna eða móður. Þannig látið þér erfikenningu yðar, sem þér fylgi fram ógilda orð Guðs og margt annað gjöri þér þessu líkt, sagði Jesú. Jesús hafði nefnilega hort upp á það að þeir sem að þurfti ekki að, svona, að sjá föður og móður farborða í ellinni, að þeir svona fríuðu sig með því að gefa bara peningan í musterið og þar með voruðið lausum mamma og pappa. Þau var búin að sinna sínu skildum. Þeir eru búin að uppfylla fymta boðarið, heiðir að skalti föður þeirra móður. Það þurfti ekki að gera meira fyrir mamma og pappa. Svo Jesús sá að þetta voru erfikenningar. Hjarta þeirra var ekki í þessu. Og þess vegna voru það honum vonbrigði að sjá að þeir héldu að þeir geti keypt sig frá skildum sínum. Skildum hjartans. Og þar með vanrækt boðorðin. Og Jesús sagði líka margt annað gjöri þér þessu líkt. Þannig að Jesús kalla til sín mannfjöldarnana og þá ég að lesa núna frá versi 15. Og hann segir, heyri mig allir og skiljið. Ekkert það utan mannsins, sörgi hann, þótt inn í hann fari. Hitt sörgar manni sem út frá honum fer. Svo segir hann, ef einhver hefur eyru, að heyra, hann heyri. Þegar hann var komin inn frá fólkinu spurði lærisveina hans hann líkinguna og hann segir þá við þá þetta sem ég las á það. Eru þér svo einnig svo skilningslausir? Skiljið þér eigað ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörga hann? Því að það fer ekki inn í hjarta hans. Heldur í maga og síðan út í safnþróna. Þannig lísti hann alla fæði hreina, segir reytingin. Þannig lísti hann hana hreina. Því að innanfrá, segir Jesús, innanfrá það sem að úr hjarta mannsins sem að hinnar illu hugsanir, saurlifnar, þjófnar, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska, allt þetta kemur innanfrá og saurgar mannin. Er Jesús að ógilda ráðleggingar Guðs upphaflega, orð Móse, þegar hann segir, Hann lýsi að alla fæðu hreina. Hann að ógilda það sem að Mósi tala að vera hrein og óhrein fæða? Eða Jesús að tala aðra hluti? Fæðan sem þú borðar getur aldrei valdið því að saurlifnar, þjófnaður og manndróp eiga sér stað í lífi þínu. Fæðan mun ekki orsaka það. Hórdómur, ágirnd, lastmæli, öfund, heimska. Jesús vissi að slíkt að mataræði gæti ekki orsakað þessa mannlegu bresti. Svo Jesús segir allir sem eyra hafi heyri, eða með öðrum orðum ef þið viljið. Þá getið þið skilið þetta. Óhrein fæða og hrein fyrir líkamann, til að ykkur vegni vel, ráleggingar, til þess að líkamar yðar verði í sem bestu standi, til þess að þið njóti lífsins. Svo mikið Guði alheimsins, eins og við sáum, skapar alheimsins umhugað okkur. Hann finnir í smæstu smáatri lífs okkar. Svo Jesús sér að
Hugsanir farið sérna á fræðimennana, á því hvað bróðir eða systir var að gera. Það var eina sem þeir höfðu áhuga á. Hugsanir farið sérna á fræðimennana,

okkur. Var Jesús að útrýma fyrir ráðleggingum drottins? Alls ekki, en það er hann sjálfu drottin. Gilda fyrir ráðleggingar drottins enn okkur til handa? Að sjálfsögðu, sá sem skapaði þig vill enn ráðleggja þér. Hann hefur óendalega mikinn áhuga á lífi þínu. Guð veit hins vegar að mataræði getur aldrei komið þér til himins. Það er fórn Jesú. Það taka móti Jesú inn í líf okkar sem kemur okkur til himins. Sem að gefur okkur eilíðina. Framleiðandin okkar, drottinn sjálfur, hefur bestu leiðbeiningarnar fyrir okkur hvað var það líkanlegt hreysti okkar. Hann hefur einni bestu leiðbeiningarnar fyrir andlegt heilbrið okkar. Og Guð hefur óendanlega mikinn áhuga okkur. En höfum við áhuga á ráðleggingum hans? Eru þær kannski bara gamaldags og þreytandi? Eða munu þær verða okkur til lífs? Mætti við læra að treysta og meðtaka ráðleggingar drottins í orði hans meir og meir eftir því sem að við göngum með honum lengra og lengra og lengur. Og Jesús sagði í Matteusar guðspjalli það skráð, 11. kafla, 28. vers, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég hófær og hjarta lítilátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar, því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Drottinn alheimsins vill ekkit frekar en að taka byrði okkar, líkamlegar byrðar oft sem að við burðumst með, óheilsusamlegt líferni, drykkjuskap, óheilbrigt mataræði og óheilbrigða siði. Líkt og drottinn vildi kenna Ísraelsmennum alla hluti upp á nýtt eftir veru þeirra í Egyptalandi, eftir 430 ár í Egyptalandi. Þar sem þeir hefði glemt öllu. Getur verið að við ættum enn margt ólært í því að leifa Guði að sníða burt vankantana og lestina í líf okkar sem eru okkur í raun og veru þegar uppistaði einungis byrði sem er að valda okkur óhamingju. Mætti Guð gefa okkur öllum eyru sem vilja heyra og augu sem vilja sjá. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessa og sæl. Þetta er Lilja Guðsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og hugleiða Guðs orð. Fyrir mörgum árum var Antonio Canova þekktur listamaður á Ítalíu. Hann gerði mikið af biblíulegum styttum auk þess sem hann gerði við mörg fræg verk í kirkjum Rómaborgar. Þegar hann var eitt sem spurður hverju hann þakkaði þennan ótrúlega árangur sinn, hló hann og svaraði smjörstykki. Hann bætti síðan við alvarlegur á svip og bæn sem hinn himneski faðir svaraði. Sem táningur satt Antonio niðursokkin í að mynda tígulegan hálsvans úr mjúkum sandi. En hálsin hrundi og fagri svanuri var aðeins lítil hrúa af blautum sandi. Drengurinn hafði ekki tekið eftir því að Tomasco, frændi hans, hafði fylst vel með honum. En frændin fór síðan inn í eldhús til að ræða við móðursystur sína sem var móðir Antonio. Tomasco sagði, ég vildi að ég gæti hjálpað Antonio. Hann mjög svo hæfileikaríkur. Ég bara fátækur matsveinn í kastalanum. Það eina sem ég get gert fyrir ykkur að færa ykkur matarbita frá borði húsbónda míns. Í dag ég með brauð og köku sem voru afgangs eftir borðhaldið í kastalunum sem ég vona að því njótið vel. Móðursystir hans brosti. Við kunum vel að meta hjálp þín og matargjafir. Eftir við getur Antonio heimsótt kastalun á morgun og hjálpað ykkur á einhvern hátt. Nei, það myndi ekki henda vel. Því á morgun voru stór veistla í kastalunum. Og ég þarf að útvega að falla á borðskreitingu. Og í þetta sinn hef ég ekki hugmynd hvað það ætti að vera. Já, ég þarf að fara. Líkast til yfir húsbóndin eitthvað tilbúið sem þarf að gera fyrir veisluna. Síðar daginn sagði Antonio við móður sína. Ég vildi að ég ætti leir eða ég hafði smjörstykki sem ég geti notað til að gera fara svanur. Það er ómögulegt að vinna á sandinum því hann tollir ekki nógu vel saman. Móðurinn myndist á að Tomasco bráðvantaði einhverja fallega borðskreitingu fyrir stór veisluna sem þeir átti næsta dag. Snemma næsta morgun hraðið Antonio sér til kastanas. Ég er komin til að hjálpa ykkur með borðskreitinguna, sagði hann. Ég held að húsbóndi verði ánægð með það sem ég mun búa til. Látið mig bara fá smjörstykki. Tomasco útvegaði smjörið og hreint klæði. Antonio ákvað að búa til sterklegt dýr. Eftir 12 klukkustundir kallaði Antonio að frænda sinna að koma og skoða tígulegt ljón sem hvíldi á laufblöðum og kerri. Allir þjónarnir í höllinni komu til að dásta listaverkinu. Ljónið var miðdepill veislunar. Eigandi kastalans var svo hrifin af að hann sendi Antonio í nám hjá þekktasta myndhöggvara Ítalíu og ekki leið á löngu þar til Antonio var orðið frægari en kennarinn hans. Það sem gerði gæfu munin í lífi hans var það þegar Antonio nýtti þá hæfileika sem hann hafði og gerði fallega listmuni úr hinn einfaldasta hráefni sem hann hendi kom. En lítum á okkar ein möguleika til að láta að okkur kveða í lífinu. Hvað hefur við í hendi okkar? Hvað hefur þú? Ertu ef til við ómeðvitaður möguleika þína eins og Móse forðum þegar Guð kallaði hann til þess að gera stórkostlega hluti? Móse var bara svo daufur í dálkinn og hafði svo litla trú á sjálfum sér á þeim tíma. Hann taldi sjálfum sér trú hann væri ekkert og gæti ekkert. Að minnstakosti er dæma má að tilsvörum hans þegar Guð var að reyna að fá hann í sína þjónustu. Við skulum lesa það og fletnum því upp í annari Mósebók, fjórðakaflanum og fyrsta og öðru versi. Móse svaraði Guði og sagði, sjá, þeir muni ekki trúa mér og ekki skipast við orð mín, heldur segja, Guð hefur ekki birst þér. Þá sagði drottinn við hann, hvað er það sem þú hefur í hendi þér? Hann svaraði, stafur er það? Með svona einföldum hætti vakti drottinn athygli Móse á miklum og merkilegum möguleikum sem hann hafði í hendi sér ef hann aðeins vildi leifa Guði að nota sig í þjónustu hans. Já, hvað hefur þú í hendi þinni? Við erum svo blind fyrir möguleikunum sem eru allt í kringum okkur og einnig þeim hæfileikum sem leynast í okkur. hæfileikum sem ná alls ekki að njóta sín fyrir við leifum okkur sjálfum að reyna þá, að prófa okkur áfram. Hvernig væri nú að þú í dag krefði sjálfan því svara við eftirfarandi spurningum eins og Guð sjálfur væri að tala við þig? Hvað ertu með í hendi þinni? Hvað getur þú gert? Hvaða möguleika áttu? Hvað viltu að þú geti gert? Þegar þú svo hefur gert þér fyllilega grein fyrir því hvað það er sem þú þráir að gera, eitthvað sem nýtsamlegt fyrir þig sjálfan og aðra, þá skaltu huglega enn eina spurninguna og hún þessi. Viltu leyfa Guði að nota þig? Það mun ekki fara hjá því að þegar þú af einlægni og alvöru glímir á þennan hátt við sjálfan þig og biður Guð að veita þér áhuga og styrk til þess að ná góðum árangri, þá myndu geta gert hluti sem þið virtust áður ómögulegir. Þegar Móse loksins lét til leiðast og fór að ráði drottins, þá gerðust undursamlegir hlutir sem að lokum leittu til þess að öll Ísraels þjóðin hlaut frelsi frá löngu þrældómi í Egyptalandi. Annars er það merkileg staðreynd að í Biblíunni er að finna fjölmörg dæmi fólk, oft ungmenni, sem Guð fól að gera eitthvað sem mannlega sér virtist algjörlega ómögulegt að framkvæma. Davíð var enn aðeins táningur þegar hann felldi risann Golíat, sem allur her Ísraelsmanna óttaðist. Davíð gekk aðleitt út í móti Golíat með aðeins slöngu vaf og smá stein að vopni og felldi óvininn. Þann dag snerist allt stríði gegn Filisteum Ísraelsmönnum í hag. Allt vegna þess að ungur sveinn vissi hvað hann hafði hendi sér og hafði trú á sínu möguleikum. Öðru sinni gerist það ungu drengu sem hafði fimm brauð og tvo smáfiska í nesti sínu fór til að hlusta á Jesu Krist boða og kenna fólkinu í Ísrael. Drengurinn hafði líklega enga hugmynd hvað gat orðið úr þessu litla nesti hans. Það var eflaust ríflegt nesti fyrir þennan eina dreng, en þegar Jésús fekk að nota nesti hans til að metta þúsundir manna, eftir voru 10-15 þúsundir ef börn og konur eru talið með, þá er augljóst að miklir möguleikar eru oft í því sem verði svo lítið og ómerkilegt, sérstaklega þegar Guð þarf að vinna með okkur við að nýta það öðrum til góðs. Já, hvað hefur þú í hendi þinni? Lítum í kringum okkur og lærum af lífinu sem er að finna allt í kringum okkur. Fuglarnir koma í öllum mögulegum stærðum og gerðum, hver með sína hæfileika. Og það getur verið ákaflega skemmtilegt að virða fyrir sér fuglana þegar þeir leika listir sínar í okkar augsýn. Í öðrum löndum á oft sjá pínlitla fugla sem kallast kólibrífuglar, en þeir eru svo smáir að þeir líkast helst stórum flugum eða fiðrildum. En látum ekki smæð þeirra plata okkur. Kólibrífuglarnir geta nefnilega gert hluti sem engir aðri fugla geta gert. Þeir geta ekki aðeins flogið áfram, heldur líka aftur á bak. Þeir geta hækkað flugi og lækkað það án að fljúga fram og aftur. Og þeir geta haldið sig kyrrum á sama stað í loftinu lengi vel án að falla niður. Er Guð ekki undursamlegur skapari að geta gefið hvort heldur okkur mönnunum eða fuglunum eða öðru lífi sem hann hefur skapað það hæfileika sem fjölbreytileiki lífsins ber vitni allstaðar í kringum okkur. Svo virði sem sálmaskáldið hafi einmitt komið auga á þessa staðreynd, þar sem í 90. öðru sálmi og 57. versi er að finna þessa yfirlýsingu. Þú hefur glatt mig, drottinn, með dátt þinni, yfir handaverku þínum fagna ég. Hversu mikil eru verkin, drottinn? Harla djúpar hugsanir þínar. Þegar við íhugum hvaða möguleika við kunnum að hafa í lífinu til að gera góða hluti og til að ná árangri á hinum ýmsu áhugasviðum okkar, skulum hafa það stöðt í huga að Guð elskar okkur og vill endilega að við getum notið allra þeirra hæfileika sem hann hefur lagt okkur í té. Eflaust getum við heyrt hinna hljóðu rödd hans í huga okkar þar sem að spyr öðru hverju. Hvað ertu með í hendi þinni? Vertu ekki ófljót fara að segja ekki neitt. Enda segir Jeremías spámaður þetta í 32. kafla og 27. versi. Sjá, Ég er drottinn, Guð alls holds, er mér nokkur hlutur um megn. Og hugsaði þér bara að allir þessi máttur Guðs, allt hans almætti, stendur okkur til boða þegar mest á reynir, ekki síst þegar við leggjum allt okkur traust á hann. Enn fremur segir spámaðurinn Jesaja í 46. kafla og 9. og 10. versi, Minnist þess hins fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var ennfram komið. Ég segi, mín rásáleiktun stendur stöðug og allt sem vel líkar framkam ég. Engin furða að drottinu sagði vera Guð almáttugur og það er hann svo sannarlega. Við höfum því enga ástæðu til þess að líta smáum augum á okkur sjálf. Við höfum eftir aðeins eitthvað lítið í hendi okkar, en jafnvel það getur orðið okkur sjálfum og öðrum líka til mikilla blessunar þegar við erum fús til að leyfa Guði að nota okkur samkvæmt hans vilja. Gerum okkur farum að nota það sem við höfum öðrum til blessunar. Munum að oft velti lítil þúfa þungur lassi og þegar við leggjum okkur í Guðs hendi er hann fær til að nota okkur til að gera ýmislegt sem við heldum að við gætum aldrei gert. Það sem við gerum virðist eftir ekki stórt. En með Guðs blessun getur það breiðst út til margra annara og þannig náti fjölda manna og kvenna. Í Sálmanum 118:14 segir Drottinn er styrkur minn og lofsöngur og hann var mér til hjálpræðis. Hvað hefur þú í hendi þinni? Það er bæn mín að hvert og eitt okkar noti það sem við höfum Guði til dýrðar og þeim sem við hittum í dag til blessunar.

Það er ekki alltaf svo að við getum sem kristnir einstaklingar tala Guð við hvert sem og vænst þess að sálir frelsist. Heimurinn í dag í svo miklu frákvarfi frá Guði og margir hafa mist von því kærleikur margra hefur kólnað. Ellen White ritaði þessi orð hvernig kristnir menn og konur geta náð til margra í gegnum kærleiksrík verk. Eftirfarandi tilvitnin kemur úr bókinni Councils on Health. Margir hafa enga trú á Guð og hafa einnig mist trú á mannkyninu, en þeir og þær kunna meta góð verk, samúð og hjálpsemi. Og þegar slíkir sjá að verki þá, sem ekki að leitast eftir jarnesku hrósi eða umbun fyrir góðverk, eins og að þjóna hinu veiku, fæða hina hungruðu, klæða þá sem engin klæði hafa og að hugga hina sorgmætu. Og svo með mikilli mildi beina augum þeirra að honum sem þannig vinnur með kærleika og samúði gegnum mannlega menn sem sendiboða. Þegar slíkir sjá þetta í verki, þá eru hjörtu þeirra snortin. Þakklæti fyllir slíka og trú þeirra fær líf. Þeir sjá að Guð hefur samúð og kærleika til þeirra og þeir eru tilbúnir til að hlusta á kennslu úr orði Guðs.